0: veckan. Även Kiev har utsatts för ryska attacker i natt för sjunde natten i rad, skriver Kiev Independent. Här i Sverige kretsar debatten om arbetstid kring om den ska sänkas. I Tyskland höjs istället röster för att öka arbetstiden.
1: Det är inför avtalsförhandlingarna inom den tyska industrin som företrädare för flera tunga arbetsgivare, bland annat fordonsjätten Mercedes-Benz och verktygstillverkaren Stihl, argumenterar för ökad arbetstid. Från 35 till 40 timmar i veckan, utan att lönen höjs. Syftet ska vara att stärka konkurrenskraften. Produktiviteten har länge varit hög i landet, men sedan 2017 har produktionen minskat med 15%. Samtidigt är arbetskostnaderna 47% högre än snittet i EU. Inför avtalsförhandlingarna som börjar nästa månad säger förhandlingschefen för IG Metall, Tysklands största fackförbund, till Financial Times att det inte är 35 timmars veckan som håller företagen tillbaka. Industrins arbetsgivarorganisation vill inte kommentera debatten med hänvisning till interna överläggningar.
0: Reporter Carl V. Andersson. Den kvinna som skadades i en ridolycka utanför Trollhättan under eftermiddagen är lindrigt skadad. Initialt kom uppgifter från sjukvården om att kvinnan skulle ha livshotande skador, men den uppgiften var alltså fel. Det rapporterar nu TTLA och hänvisar till sjukvården. Ekot med Sofia Sofroniado.
2: Tack så mycket för det, Sofia. Du lyssnar på Vaken på P4, klockan är 2:02. Vi fortsätter in i natten mot torsdagen den 3 september. Och hur gör man det bäst då? Jo, man fortsätter med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers.

Vi ska tävla i nattjakten här. Först vill jag berätta att vädret för natten, södra Götaland, avtar regnet i natt och klarnar upp. Det gör det delvis i alla fall. Över norra Norrland molnigt och skurar, medan Svealand och södra Norrland får mest klart väder. Ja, vi ska ju få den andra ledtråden i vår tävling i nattjakten. Jag skickade ju ut Carolas Mickey. Det gjorde jag, och vad gissar ni på då? Ja, ni

0: Cherry Lips med Go Baby Go här i baken. Andra ledtråden står redo här i kulisserna. Vill komma ut och hjälpa dig mot det rätta svaret. Först vill jag bara säga att ni fortsätter att skicka in saker i stil med, ja, men The Ark, och bara arken har kommit in också. Hej, skriver Rut. Kan det vara Carole King som är nattens rätta svar? Det är min gissning. Det är inte Rut. Okej, skriver Mia, som garnerar med en rad svar. Melodifestivalen, Musse Pigg, skomakare, semester. Ja, medan Hägg och Syren, skomakarens semester. Det är det inte, Mia. Det är heller inte Mikael Persbrand som Alf Åke gissar på. Ni ska få mer hjälp, känner jag. Ni behöver det. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

The Jimi Hendrix Experience med Hey Yo. Det var den andra ledtråden i vår tävling Nattjakten. Nu har ni någonting att fundera över. Lägg samman det här med Mickey-ledtråden innan och hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med Vaken.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså, jag får kämpa på att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Indostars med Rolling Stones är vaken, som skickat ut två ledtrådar i nattens tävling Nattjakten. Mickey med Carola och sen Jimi Hendrix Hey Yo. Hur ser det ut då i inkorgen? Är ni lite nyfikna? Jag har ju sagt att det inte är Melodifestivalen till exempel. Vad kan det vara då? Scorpions, tror Marcus. Det är inte rätt. Kan det vara podcasten Frågor på det? Nej. Hej, men tro kanske är rätt svar. Kan det vara den irländska sångaren Mickey Joe Hart, undrar Erik. Det är det inte heller. Det är inte hej eller hälsningsfras. Hendrix är det inte heller och Ola Salo är det inte heller. Tydligen så är Jimi Hendrix hans stora inspirationskälla, skriver Peter. Det är inte bröderna Dalton och det är inte Mickey 2000 eller cheerleading. Det är någonting annat. Ni ska få mer hjälp, men först ska vi värma upp med Alexandra Stan och Mr. Sexo Beat. Du får den här i Vaken med P3 P4. Mailadressen är vaken@sverigesradio.se.

0: Mr. Saxo Beat alltså. Och nu står tredje ledtråden redo. Ni bara får så mycket hjälp i det här programmet. vakensnabela@sverigesradio.se är sen mailadressen om du tror att du är med på spåren. Vad är det för gemensam nämnare till de här tre ledtrådarna? Tredje ledtråden står alltså redo. Först vill jag bara säga att det är inte pojknamn som är rätt svar. Det är heller inte partiledare eller Ola Ullsten. Det är det inte. Det är någonting annat helt enkelt. Men vad? Ja. Ni ska få den tredje ledtråden, men först vill jag att ni ska lyssna noga på de två första ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.

Houdini med Dua Lipa. Det var den tredje och sista ledtråden. Nu tänker jag att du ska väl kanske inte behöva mer hjälp än så här. Vi får se. Vakensnabela, sverigesradio.se, mailadressen och sms-numret är 72250. Tänk om nu med Viktor och Molly.

0: Du vaken Peter P4, vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut 3 stycken ledtrådar. Och de ledtrådarna, de kommer här.
1: Ledtråd nummer 1.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen kom Jimi Hendrix med Hey Yo.
0: Ledtråd nummer 3.
1: Sist ut, Dua Lipas Houdini. I go Houdini, sjöng Dua Lipa. Ja, det var de tre ledtrådarna. Vad tänker ni då? Jag kan kolla här i inkorgen vad som kommit in så här långt. Låt oss skriva hej. Jag gissar på att gå iväg. Ja, att det skulle vara rätt svar. Det är det inte. Britt-Marie tror på Joe Labero. Men det är inte rätt. Det är någonting annat. Men vad? Det är många säger här som tror på Joe Labero. Alias Lars Bengt Roland Johansson. Nej, det är det inte. Vad kan det då vara? Kan det vara frikyrkla? Frikyrka, tror jag det står faktiskt. Nej, det är det inte. Däremot är det här Paris Hilton och hennes Stars Are Blind. Utom tävlan dock, här i Vaken med Petra P4. Vaken snabbla, sverigesradio.se. SMS-numret är 72252. Du kan vinna en tygkasse eller en sovmask. Eller en låt.

Ja, vi tävlar i nattjakten. Mickey, Hey Joe och Houdini är de tre ledtrådar som vi skickat ut. Vad gissar ni på då? Ja, det är ju frågan. Högertrafik har kommit in, det är inte rätt. Försvinna, det tror jag är rätt. Nej, det är det inte, det kan jag säga. Det är någonting helt annat. Kan det vara Mickey Mouse då? Eller troll? Nej, det är det inte. Och det heller inte förhållande. Däremot är det här Fast Lane med Jay Smith här i baken.

0: their leaders are largely dead. Their navy is gone, their air force is gone, their...
1: Donald Trump beordrar nya anfall mot Iran och Iran har svarat.
2: You guys are shooting at commercial shipping, you guys are behaving like a terrorist country.
3: Vad som skulle vara ett snabbt krig har nu pågått i över ett halvår.
1: Hur länge är USA berett att fortsätta striderna och ser Donald Trump någon väg ut ur sitt krig?
3: Lyssna på USA-podden i appen Sveriges Radio.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Hooligan med Tommy Kitten i Vaken som tävlar i nattjakten. Och hur går det då för er? Ja, jag kollar in här nu och ja, men hur ser det ut? Alltså, det kommer in en väldans variant och variation på gissningar kan jag säga. Skådespelare tror Jonna och Kajsa, det är inte rätt. Budapest tror Peter på. Jag har också fått in Ungern som gissning, men det är inte rätt. Kan det vara filmkaraktär eller bara film då? Undrar Elvira. Och sen så tror Nathalie att det är stegmätare. Men det är det inte. Däremot är det någonting annat. Och det här, det är Luke Combs och hans Sleepless in a Hotel Room.

0: mina damer och herrar, jag har en vinnare med mig på telefon. Denna någon heter Christer. Hallå Christer.
1: Hallå, hallå, god morgon.
0: Hej, hej, du är ute och åker.
1: Ja, jag svängde av E4 alldeles för en liten stund sedan, strax söder om Höga Kustenbron. Där ser man de majestätiska pylonerna stiga upp.
0: Ja, det känns som att du har ett majestätiskt fordon du åker omkring också.
1: Det är en lastbil, ja. Men jag tänkte, eftersom det är public service, får du säga att det finns andra majestätiska broar i det här landet.
0: Ja, och fordon. Ja, men du, var härligt Christer. Du tävlar ju i nattjakten under tiden som du kör, funderar där i hytten. Jag tänker att du ska få avslöja det rätta svaret här alldeles strax. Vi ska börja lyssna på snabbreprisen.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Ja, först ut var ju

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen kom ju Jimi Hendrix och hans The Jimi Hendrix Experience med Hey Joe.
0: Ledtråd nummer 3.

0: Så vad säger du, nattens vinnare Christer? Vad är det vi söker?
1: Trollkarlar, eller trollkar.
0: Trollkar. Visst var det det, men hur vill du förklara varför?
1: Ja, eller du, efter andra ledtråden så började jag fundera på vad hette alla bröderna i bröderna Dalton. Nej, jag tänkte det var det inte. Sen kom Houdini och sen så var det någon som gissade på Joe Labero. Så att, ja, då pusslade jag ihop de två. Och första Micke, nej, det vet jag inte.
0: Nej, alltså... Alla tre namn är kopplade till trollkarlar och magiker. Den mest långsökta ledtråden, det är faktiskt Mickey. Och då är det alltså Mickey Mouse som spelar trollkarens lärling i Fantasia. Ja, jag vet. Det är en riktig överkurs verkligen. Men Lisa som har satt samman nattjakten, hon har ju barn. Jag tänker att de har sett en hel del animerade saker där hemma.
1: Ja, jag har faktiskt sett den.
0: Men du har gjort den. Det?
1: Ja.
0: Vad kul.
1: Men kopplingen fanns inte där.
0: Nej, nej. Tur att det fanns två andra ledtrådar då. Men du, det där förklarar du fint, Christer. Du vill vinna en låt. Berätta vad det är för låt och varför.
1: Det är en artist som kommer från Kanada som heter Lorena McKennitt. Mig vetligen har hon aldrig uppträtt i Sverige. Men jag har sett hon live två gånger. En gång i London och en gång i Milano.
0: Mm.
1: Det är en av mina favoritartister. En multimusikalisk geni faktiskt. Och låten Never Ending Road får vi tillägna alla chaufförer ute på vägarna då. Tycker jag. En hyllning.
0: Passande, den här gavs ut och spelades in 2006 i England. Du, Christer, tack så jättemycket för att du var med och stort grattis.
1: Tack så mycket, ha en bra morgon.
0: Här kommer din vinst, Lorena McKennitt.

0: Nattens vinst i nattjakten, Lorena McKennitt med Never Ending Road, som Christer sett hela två gånger live, och det är hans absoluta favoritartist. Den här var till alla, ja, alla yrkeschaufförer där ute på vägarna. Never Ending Road. Ja, han gick och vann nattjakten, verkligen bra jobbat. Skickade in trollkar som var rätt svar. Varför blev det det då? Ja, alla tre namn är kopplade till trollkarlar och magiker. Den mest långsökta ledtråden var kanske första Mickey, alltså Mickey Mouse, som ju spelar trollkarlens lärling i Fantasia. Hey Joe blir en blinkning till Sveriges kanske mest kända illusionist, Joe Labero och Houdini. Syftar förstås på den legendariska utbytarkungen Harry Houdini. Stort grattis till Christer. Nu är det så att efter klockan tre nyheterna så ska jag bland annat prata om Dolly Parton som är veckans artist, och jag vill att du nominerar en låt med henne. Men nu, Sofia Sofroniadou.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot. Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta var nyinstallerade och slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Och materialet har hjälpt polisen i utredningen. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
4: Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
5: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång. Men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
6: Dels under det akuta skedet, men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera. Men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
5: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
3: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost-Nylén, P4 Västmanland. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots enkätundersökning uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren på grund av minskade barnkullar. I Minneapolis i USA har minst 2 personer dödats och ytterligare minst 5 personer skadats efter att en person börjat skjuta i ett lägenhetshus i de centrala delarna av stan. 2 av de skadade ska vara poliser, det uppger amerikanska medier. Även den misstänkte skytten dödades i samband med händelsen. Det var Ekot klockan 3. I studion Sofia Sofroniadou.
0: Tack så mycket, Sofia. Du lyssnar på Vaken med Petra P4. 2:03 klockan den natten mot torsdagen den 3 september. Har du en låt du gillar med Dolly Parton? Nominera den och berätta varför till Vaken snabbla.

Don't Leave Me on the Dance Floor med Carly Rae Jepsen. Ja, det har ju varit ganska mycket snack om Ariana Grandes hälsa. Det har ju varit en storm av spekulationer i sociala medier kring stjärnans vikt och hälsotillstånd. Hon har kritiserat kommentarer om sin kropp och förklarat att uppehållet i karriären varit planerat sedan länge. För efter att det har varit sånt mycket buzz så meddelade man nu i början på augusti att artisten skulle dra sig tillbaka ett tag. Bland annat så ställde hon in sin medverkan i musikalen Sunday in the Park with George i London nästa sommar. Hon har ju då varit ute nu på världsturné och nu gjorde hon den sista turnén, eller sista konserten ska jag säga. Hon hade nära till tårarna när hon gjorde den sista konserten här innan sitt uppehåll i artistkarriären. Hon sa så här på O2 Arena i London till sin publik: jag vill bara uttrycka min tacksamhet utan att börja storgråta. Ja, så sa hon, men flera gånger under konserten märktes det på rösten hur känslosam Ariana Grande faktiskt var. Det här rapporterar BBC om. Vi ska få en nyare låt med Ariana Grande nu. Bad Thing, Bunny Hop.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

snart så stiger solen upp igen med Siv Malmqvist här i Vaken. Ja, Siv, hon har ju fått det här fina priset nu, Corneliuspriset. Siv Malmqvist, 89 år, får årets Corneliuspris på 1 miljon kronor. Ja, så lyder rubriken som står framför mig på skärmen här nu. Precis när jag hade gett upp, utbrister hon i en kommentar. Så är det faktiskt. Och hon får det här priset. Hon kunde knappt tro det när telefonsamtalet kom från juryns ordförande, advokaten Anton Strand. Jag trodde först att det var något lurt. Men sen kände jag igen namnet på advokaten som ringde upp och berättade, säger hon. Hon turnerade faktiskt ihop med Cornelis Vreeswijk. De hade ju till synes vitt skilda artistkarriärer, men de kände varandra. De låg bland annat då på samma skivbolag, Metronome, på 60-talet. Och sen arbetade de också med producenten Anders Burman. De turnerade till och med ihop alltså i folkparkerna precis början av Cornelis karriär i mitten av 60-talet. Och hon säger så här om honom: jag tyckte han var god, han var gullig och rar. Men jag tyckte inte om att han drack. Det gjorde han på turnén efter showen faktiskt, så berättar hon. Han dog ju 1987 då, bara 50 år gammal och i princip utblottad. Och priset till hans minne har då vuxit i storlek med åren i och med de stadiga royaltyintäkterna när hans, ja men, nya generationer upptäckt och börjat strömma den folkkära artistens visor. Och nu får alltså pristagaren hela 1 miljon kronor. Och Siv Malmqvist grunnar på vad Cornelis skulle ha tyckt om det ifall han visste. Då säger hon så här: det är sorgligt, han var ju utfattig när han dog. Vi var ju på Metronome tillsammans och de såg till att portionera ut pengarna och betala skatten. För mig var det toppen, men han blev så arg och ville ha stålarna direkt. De gjorde honom till viljes och det var inte bra. Nej. Så var du kanske. Efter dokumentären om Siv Malmqvist, som ni kanske har hört talas om, som just först blev en biosuccé faktiskt förra hösten och sedan dess fått en stor publik på SVT, så är faktiskt Siv Malmqvist hetare än på länge. I fjol var hon ju dessutom julvärd i SVT och på nyårsafton kommer hon att fylla 90 år. Jag kan inte begripa det, säger hon. Men stort grattis till dig, Siv.

ZZ Top's Gimme All Your Lovin'. Kia hört av sig faktiskt till mig och tänkte lite grann på det där med John Lennons första barnbarn som nu anlänt efter att en av hans söner, sonen som han har med Yoko Ono, gått och fått ett litet barn. Då tycker hon att, eller hon skriver så, är det inte märkligt att John Lennon och Sean Lennon, hans son, är födda samma datum, 9 oktober. Det är också min födelsedag, det skriver Kia. Det är faktiskt lite coolt. Jag har en släkting som faktiskt har två barn som är födda på samma dag. Det är några år emellan dem. Men det tycker jag också är som så häftigt på något sätt.

Kerstin Ljungström med Saltvatten när det är vaken. Och nu ska vi fokusera på veckans artist, Dolly Parton. Vi har ju spelat låtar med henne under hela den här veckan vid den här tiden, och det ska vi göra så även den här natten. Sen kan jag lägga ut en omröstning också. Jag kommer avslöja den här om en liten stund. Men först ska vi fokusera på nattens låt med Dolly Parton. Och då ska vi ta ett jättekliv i hennes karriär fram till nutid. Det är väl ett bevis på att energin aldrig avtar, får man väl ändå ta och säga. Det är så här att Dolly Parton, hon blev ju inkluderad och invald i Rock and Roll Hall of Fame 2022. Och när hon först fick den nomineringen så sa hon tack men nej tack. Hon kände att hon hade inte liksom förtjänat att få vara där. Men efter att hon hade insett att Rock and Roll Hall of Fame har ett liksom, är en institution som tar in liksom ett bredare fång av artister, alltså inte bara rock, så tackade hon faktiskt ja och accepterade nomineringen. Och när hon avrundade vid hela balansen när hon hade tagit emot det med att framföra Jolene, en av hennes absolut största hits. Och vi ska faktiskt till någonting som inspirerade henne, för hon, efter att hon hade blivit invald, alltså året efter, då släpper hon sitt första rockalbum, om man får kalla det. För hon tänkte sig att om jag nu är invald i Rock and Roll Hall of Fame, då ska jag i alla fall ha släppt en rockplatta. Så hon släppte en platta året därpå, 2023. Ja, det är inte många månader som behövs för att Dolly Parton ska plita ihop ett nytt album. Det var en jävla massa spår, ska vi ha dubbel CD var och grejer. Det var på den också som hon hade med sin coverversion med Miley Cyrus, hennes guddotter. Ni vet att Miley Cyrus och Dolly gjorde ju Wrecking Ball, och det är på den plattan som den låten då är med. Vi ska få en av låtarna som Dolly skrev till plattan Rockstar som kom 2023, alltså året efter hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Här är World on Fire.

World on Fire med Dolly Parton från hennes platta Rockstar, som ju faktiskt kom för, ja, bara 3 år sedan. Släpptes 17 november 2023, året efter att hon blev invald i Rock and Roll Hall of Fame. Det är en platta som förutom Miley Cyrus, som är en rad kända artister, Chris Stapleton är med, Kid Rock, Steve Perry, Richie Sambora, John Fogerty och Elton John.

Leon Bridges med Better Man här i Vaken, som faktiskt har lagt ut en omröstning. Den handlar om Dolly Parton och vilken låt vi imorgon vid den här tiden ska avrunda vår vecka med henne. Då är ju frågan vad du tycker. Jag har lagt ut omröstningen på Vakens Instagram i händelserna där. Man klickar på hjärtat med notan. Ni vet den här hjärtat med not som jag helst inte ska säga en hjärta med not enligt Lisa. Man bara säger händelser. Men jag vill förklara ifall någon som jag är en liten boomer och inte riktigt fattar. Där kan man rösta och det är det redan en rad människor som har gjort. Vad kan man rösta då på förlåter? Ja, ni har ju nominerat. Jag kan ju bara läsa nomineringarna innan. Jag fick ju in en Jolin och jag fick in en Island in the Stream tidigare. Jag tror det var Kenneth och Anna. Sen har Nathalie i Malmö tagit av sig. Dolly Partons I Will Always Love You tycker jag ska vara med i omröstningen. Och sen hörde Kia av sig och ville höra... Nu ska jag se, jag ska säga rätt. Ja, Coat of Many Colors ville hon höra. Så Coat of Many Colors, Jolene, Islands in the Stream och I Will Always Love You. Det är de fyra låtar man kan rösta på i vår omröstning om veckans artist Dolly Parton. Mm.

0: Love Somebody med Holly Humberstone när det vaknar med Peter Sundberg och nu också Lisa Friberg. Välkommen in i studion, Lisa.
1: Tack så mycket.
0: Du, jag måste bara få ta och återvända till en grej du sa tidigare i natt. Du utnämnde mig till att vara den mest heterosexuella gaymannen du känner.
1: Ja. Och då ska här... vi säga att jag känner många gays.
0: Ja, det gör du faktiskt.
1: Mm, så att det...
0: Och då så... kände jag mig lite bortgjord. Men, jag kan geja till mig. Vänta du åt se. Men vi har ju då... Jag fick ju den här utnämningen eftersom jag inte såg att du hade färgat håret. Alltså jag till och med outade i radion att jag faktiskt inte ens såg det när du hade sagt det. Men sen så la du upp en bild från i förrgår och en från idag.
1: Ja, igår och idag.
0: Ja. Och då ser man ju väl att det är väl viss skillnad... Och då ställer du frågan på Vakens händelser, en omröstning som ligger där innan den här Dolly Parton-omröstningen som jag just har lagt ut. Borde Peter sett skillnad på Lisas hår idag och idag?
1: Har jag skrivit så?
0: Alternativen är, ja, det är en helt ny färg ju. Och mot då, nej, ser ju likadant ut. Och nu kan jag säga, vi har ett enormt tydligt resultat. Alltså det är så tydligt att det finns inte ett valresultat som kommer kunna vara tydligare.
1: Idag och idag, det var ju pinsamt av mig.
0: Men det var ju i princip idag och idag, eftersom att du färgade ju håret idag.
1: Fast det stämmer. Det
0: var, men det behöver inte vara, men det var ju liksom den här veckan.
1: Ja. Ja.
0: Du har skrivit så i alla fall. Ja. Det är inte det omröstningen handlar om.
1: Nej.
0: Så nu fastnar vi inte på det och går vidare. Resultatet är 82% tycker att ja, Peter borde sett skillnad. Det är en helt ny färg.
1: Ja.
0: Så att du har med den här omröstningen befäst att jag är en väldigt heterosexuell gayman.
1: Vet du det, alla som har
0: röstat på nej,
1: alla som har röstat på nej, är det män? Kan du kolla det lite snabbt?
0: Ja.
1: För det tror jag.
0: Tänk på att jag är en boomer också.
1: Och jag
0: vill
1: det
0: är också, inte lätt för mig att reda
1: trycker på bara på.
0: Ja, jag ska göra det, jag vet.
1: Men,
0: ja, just det. Då ska vi se, nej, ser likadant ut. En man, en kvinna. En man, en man, en man, en man, en man, en man. Okej, bara män och en kvinna.
1: Då vill jag till er som har sagt nej. Jag kommer lägga upp en till omröstning där det är så här. Är det här samma färg? Sen kommer det vara en bild på svart och sen en bild på vit. Bara för att vi gör ett sånt.
0: Ja.
1: Alltså bara syntest, tänker jag.
0: Ja, men ljuvligt. Det ser vi fram emot, Lisa.
1: Det är torsdagen den 3 september idag. Och idag så kommer VMO komma ge en uppdatering om El Niño. Den håller på att ställa till nu, den här.
0: Så typiskt att den alltid ska komma och ställa till det. Jag gillar inte det.
1: Nej, den är ju också, Panamakanalen kommer ju dra ner på antalet fartyg som får passera på grund av den idag också. ESAs rymdfarkost som sköts upp 2018, den når en viktig milstolpe när den kommer släppa de två sonder som ska undersöka Merkurius.
0: Ja, jag hörde om det igår, att den var riktigt, riktigt nära, att den här dagen blir riktigt viktig.
1: Mm.
0: Och sen så kommer det ta några veckor innan vi får veta hur det har gått.
1: Mm.
0: Spännande.
1: Kungaparet, de besöker Lidköping och Läckö slott och Rörstrands museum på grund av Rörstrands 300-årsjubileum.
0: Mm-hmm.
1: Och sen Ig Nobelpriset som delas ut i Schweiz då, till kännages. Eller det kanske delas ut, det kanske är ceremonin. Ja, precis. Mm. Så man vet redan säkert.
0: Okay.
1: Allsvensk fotboll, Mjällby möter Djurgården. Och så är det skolledarnas dag.
0: Mm. Hur går det för ditt
1: fotbollsintresse?
0: Alltså Sirius, ditt lag i Uppsala, sålde ju sin stjärnanfallare nu här mitt i säsongen.
1: Ja, det gjorde han.
0: Kommer de ändå klara SM-guldet?
1: Det blir tufft.
0: Ja, vi får se. Vi följer det. Du följer det med
1: Jag följer det med
0: ögon.
1: Alltså, verkligen.
0: Väldigt intresse.
1: Alltså, det är det enda jag tänker på.
0: Hur ligger de poängmässigt?
1: Kan inte sova. Nej, men vi leder väl, eller? Eller?
0: Vi får se. Jag har ingen koll.
1: Lätt
0: så. Jag har ingen koll. Jag kommer att vägra svara på sådana frågor från och med eftersom jag ska bli lite mer gay. Det blir mitt nya tjej-nyårslöfte.
1: Men jag... vad är en skolledare?
0: Det är ju en rektor.
1: Varför heter det inte rektornas, rektorernas dag? Får man inte säga rektor längre?
0: Man får säga rektor.
1: Är det ett skällsord? Jag är så nervös. Man får inte säga någonting längre.
0: Så jag men rektor heter det ju. Men det är ju en, man är ju skolledare. Det är väl benämningen i liksom... När politikerna pratar om det här så pratar de om att man ska kanske anställa en ny skolledare. Sen finns det ju olika typer av... Alltså skolledare är skolledare. Men sen vet jag inte om de här studierektorer... Alltså att allting är skolledare. Jag vet inte. Du får grotta i det.
1: Nej, det tänker jag faktiskt inte göra. Jag kommer
0: du,
1: att gå vidare.
0: Om du är så intresserad av liksom vad som är vad. Men en skolledare är en rektor i alla fall.
1: Alfhild och Alva har namnsdag. Jag kan lova dig att om något skulle vara fel av det vi har sagt så kommer vi få veta det i inkorgen.
0: Det är så bra med lyssnare. Mm. Jag tror jag säger god morgon i alla fall.
1: Det gör inte jag för som 12 minuter. För då
0: jag
1: är
0: skulle
1: det
0: dra ner din mix runt han säger det här.
1: Du kan ställa på att ändra tid och rum. Du är inte gud.
0: Snart ska vi ju dra tillbaka klockan.
1: Men inte än,
0: Peter. Det är inte
1: två veckor eller någonting.
0: Jag känner att liksom,
1: lugna ner dig.
0: Jag fick höstvibbar. Jag började lacka mot jul här nu. Jag satt och läste om en julföreställning jag ville gå på.

Earth, Wind and Fire med låten September hörde vi först ut, och det här var ju Nordman med Vandraren. Min kära kollega och vän Peter Sundberg fått vandra hemåt i natten som det är 5 minuter till här på Sveriges Radio, och vi stannar kvar och ska göra morgon efter Ekot. Men innan dess ska Röyksopp och Robin få ta ton.

0: Där har vi dem. Röyksopp och Robin med Do It Again. Nu ska Ekot göra det igen. Ge oss nyheter. Sofia, så från jag.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot. Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor kan komma att stängas ner. I en enkätundersökning som Ekot gjort svarar 79 av 237 kommuner att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor inom de närmsta 5 åren. Åsa Wallströms barn går i skola i Nybro där det kan bli aktuellt.
4: Risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
5: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
6: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
5: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmqvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
7: Vi har alla förutsättningar för det.
3: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. I Kungsbacka kommun inträffade en allvarlig dykolycka igår kväll. Det var en man och en kvinna som gett sig ut för att dyka. Kvinnan hamnade i problem och kom upp till ytan medvetslös. Hon fördes med ambulans till sjukhus, men hennes liv gick inte att rädda, det skriver GP. I Ukraina har ett flerbostadshus i Odessa träffats i en rysk attack i natt, rapporterar Reuters. 8 personer ska ha skadats i attacken. Attacker har också riktats mot Kiev. Det var Ekot klockan 4 med Sofia Sofraniado.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 4:02 är klockan denna torsdag den 3 september. Och idag blir det mulet med regn och skurar i Götaland medan Svealand får mest soligt väder. I Dalarna och Norrland så blir det växlande molnighet, en del sol och lokala skurar. Temperaturen den hamnar på 15-20 grader, något lägre i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Och på grund av att jag gör radio så kan jag inte låta bli att säga att när solen lyser med sin frånvaro i vädret så får man kompensera det med lite musik. A Jungle med Sunshine.

Sunshine med Jungle. Du hör den här i Vakna med Petra och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Jag tänkte att vi den här timmen ska ägna oss åt tanterna. Mattanten, flårtanten, granntanten, you name it. Tanter som betytt mycket för oss i våra liv. Kanske en som du har haft under uppväxten. Någon granntant som du alltid fick gå över till och äta kakor eller så. Så hedra henne genom att skriva in till mig 72250. Inled med att skriva vaken, gör ett mellanslag i ditt sms. Och sen skriver du texten eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Vaken. Det här är Vaken
9: med Lisa Friberg.

Summer med Homewrecker, dessförinnan The Cranberries med Linger. Hörni mina vänner, vi ska prata om tanterna. Mattanten i skolan och flårtanten. Sköljer med flår än idag, skriver Peter att han minns. Johanna minns granntanten och gör ett hjärta. Ni får gärna utveckla när ni skriver vilken tant är ni minns. Det är jättekul att ni skriver, men jag försöker göra content. Jag försöker göra innehåll i radio. Och de här berättelserna som ni har skrivit om era tantkompisar, de är faktiskt otroliga. Granntanten, skriver Irene. Maja hette hon. Min mor hade MS och kunde inte följa med mig när jag behövde nya kläder. Och då fanns tant Maja. Hon stickade också fina tröjor till mig. Hon kommer alltid ha en plats i mitt hjärta. Åh, gud vad fint. Alltså jag sa ju det innan att tant... Det finns en del grejer man måste nästan ha hemma för att få kalla sig tant. Det är virkade dukar eller överkast till sängarna. Ni vet, såna. Ni vet hur de ser ut. Pelargoner, kanske någon katt eller hund. Mycket gärna så här porslinsfigurer. Kanske någon samling av så här kattglas. Alltså små katter i glas eller änglar och sånt i något skåp som står på just broderade dukar. Mycket växter, mycket mattor. Ja, det luktar också någonting specifikt hemma hos tanten. Och det är liksom inte så här bullar och det är inte parfym, men det är någon blandning mellan det där som har legat, som det är inte starkt, utan det har funnits i rummet så pass länge att det ligger som bara en vibb. Otroligt. Tant Linnea i granngården. Jag gick ofta till henne och vi resonerade, hon och jag, om lite allt möjligt. Tror att vi båda uppskattade dessa samtal. Alltså det är ju någonting också med barns möten med äldre. Alltså man har kanske en mormor och morfar eller farmor och farfar. Men så kanske man inte har det. Och så kanske det finns någon tant istället som hoppar in och är den här äldre personen. Och de här samtalen... Alltså jag lyssnar inte på så mycket podd eller sånt. Men såna här samtal skulle jag kunna lyssna på. När en äldre person som har levt ett helt liv i en helt annan tid och en helt annan generation pratar med det här nya lilla barnet som ska växa upp nu i den här världen. Skriv in och berätta om en tant du minns. 72250 inled med att börja med vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Joakim Berg med låten Land. Vi ska fortsätta prata om tanter om en liten stund. Vi ska släppa in trafikredaktionens Maja Nilsson först. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och så ska vi ta en titt på vägarna ute i Sverige.
1: Ja, och det är snabbt gjort, för vi har inga större störningar alls faktiskt just nu. Inga olyckor eller större hinder. Så ett bra läge för trafikanterna.
0: Mm. Toppen. Och ser man någonting, då är det 020-999-444 man ringer trafikredaktionens tipstelefon på. Och så får jag väl säga tack och god morgon.
1: Tack.

Orchid med In All of My Tomorrows. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Kerstin hade en liten gärda, svår som en borstbindare, gullig i själen. Hon och gubben Oscar hade en katt. Varje kväll hörde man Lille Kisse. Var är du? Lille Kisse, var är du? Sen kom det förbannade katt var ute. Jaha, okej. Jaha, de stod där. Gud, det låter som jag. Lille katt, hallå, Kisse, katten, kom då. Och sen, ja men förbannade katt var ute då. Men sen kom Lille Kisse igen och då hörde man den gulligaste granntanten. Ja men gud vad gulligt, Kerstin. Så där säger jag också till min katt. Att jag vill att den kommer in och sen säger, eller jag har två, och så säger jag, ingen av dem kommer, säger jag, skit dit då, var ute. Så får de vara ute hela natten. De är ju ändå nattdjur, de där. Men så är det störigt man går och lägger sig om man nu sover på natten. Det gör ju inte jag alltid. Och sen så får de för sig att stå och skrika utanför fönstret klockan 01. Det är inte jättekul heller. Tandläkartanten, skriver Maria, i folkskolan på 60-talet. Ingen bedövning, hon borrade så det stängde. Men usch, gud vad hemskt. Tur att, ja. Ja, den tanten minns ju såklart. Kanske inte med värme då. En annan, Ann-Marie har varit mattant själv. Anders skriver ihåg att Elin var en underbar kvinna som alltid ställde upp. Vad det än var, en sådan granne får man aldrig mera. Nej, kanske inte. Det är många som har haft granntant, tycker jag var kul. Tant Nanny på granngården gillade katter och ville alltid att jag skulle berätta vad vi döpt våra två gula katter till. Den som var helt gul har vi döpt Gulemiss och den som har vita tassar har vi döpt till Frans Oskar. Frans Oskar, så var det, sa hon och skrattade och så gungade hon på stolen. Åh, gud. Gud vad fint. Alltså, jag vill spara alla era tanthistorier och göra en bok som heter Tanter. Vore inte det något? Vore inte tanterna få en egen bok? Susanne minns pianotanten, spelade piano hemma hos oss. Hon var fin och hennes hus var fyllt av fina saker. Man vågade knappt röra sig. Kommer ihåg lukten hemma hos henne än? Är 65 år. Lukten påminner mig om färgen ljuslila av någon anledning. Ah, gud vad korrekt. Håller med. Eller jag vet inte hur lukten hemma hos henne, men tantlukt kan nog vara ljuslila. Minnet sitter som gjutet, både av tanten, lukten och hennes hus med alla fina prydnat saker. Hon var ganska sträng men snäll ändå. Ja, jag ska fortsätta läsa om de här. Men det här, jag känner, vi har en bok på G, hörni.

0: Mary J. Blige med Family Affair. Du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Ekots Marcus Landén. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska till Spanien.
1: Ja, igår kväll så hölls det stora demonstrationer runt om i Spanien. Bland annat i protest mot hur regeringen där hanterat migrantkrisen i det spanska området Ceuta i Nordafrika, men också då till stöd för befolkningen där. Och att det här var just igår, det beror på att det var en stor helgdag, Ceuta-dagen. Ungefär 230 000 människor gav sig ut på gatorna i Spanien, och det kom bland annat krav på premiärminister Sánchez avgång från politiskt håll, men också krav på att man ska ta hårdare tag mot Marocko som ju gränsar till Ceuta där migranterna togs in ifrån då. Och den här demonstrationen, den kommer man kunna höra mer om under morgonen från vår korrespondent.
0: Mm. Bra, och så ska vi snacka om att leva, alltså live forever, forever young.
1: Ja, leva längre helt enkelt. Och det ska handla om ämnet semaglutid. Känner du igen det?
0: Absolut. Nej, jag har ingen aning.
1: Det är ju det som finns i de här diabetes- och viktminskningsläkemedlen.
0: Jaha, alltså, och Sempic typ.
1: Ja, precis, eller Wegovy och de här. Nu visar nämligen en ny studie som gjorts på möss att det här ämnet kan ha fått dem att då inte bara gå ner i vikt utan också att leva lite
0: Sluta.
1: Längre.
0: Sluta.
1: Det här är något som...
0: Nu var första gången jag blev intresserad. Inte känt mig alls lockad innan, men nu vill jag också ha...
1: Det här är en studie som sagt vad som gjorde på möss och som Vetenskapsradion rapporterar om. Jag tänkte vi kan höra lite mer om den.
2: Under ett antal månader fick en grupp en behandling varje dag med semaglutid och en annan kontrollgrupp fick placebo. Och de såg alltså att mössen som fått semaglutid, de levde längre. I genomsnitt i 834 dagar jämfört med kontrollgruppen som levde i 742 dagar. En förklaring, tror forskarna, handlar om att mössen som fick semaglutid gick ner i vikt. Och att det i sig främjade hälsan. I olika tester orkade de till exempel springa längre jämfört med mössen som åt som vanligt. Men forskarna såg också att semaglutidbehandlingen verkade motverka det molekylära åldrandet i mössens celler.
0: Okej, för att först tänkte jag, aha, okej, det hade med vikt att göra som alltid i såna här. Vad tråkigt. Men sen så var det ändå på molekylär nivå och något sånt på slutet.
1: Ja, men precis. Det verkar som att man kan ha sett det på lite olika sätt då i den här studien. Det var Jonna Westin här på Vetenskapsradion som vi hörde. Och hon rapporterar också att ja, men den här studien, den är ändå ganska liten och som sagt gjord på möss då.
0: Som också är väldigt små.
1: Ja, men...
0: Skoja.
1: Så det gäller kanske att man ska ta den här studien lite med en nypa salt. Det säger också Sara Hägg som är docent i molekylär epidemiologi vid Karolinska institutet och som också läst den här studien.
3: Det säger egentligen inte så mycket om hur det här hade fungerat på människor. Även om rent mekanistiskt så ger det ju ledtrådar såklart. Man ska nog ändå vara försiktig med att dra för stora slutsatser av det.
0: Som jag gjorde direkt. Jag bara slog på stora trumman. Men jag är ingen vetenskapskvinna.
1: Men som hon säger här så kanske det ändå ger lite ledtrådar som man kan nysta vidare i. Men ja, som sagt, mer om det här kommer man ju också då kunna höra i Vetenskapsradion under morgonen.
0: Tusen tack Marcus Landén, här som vi hör igen klockan 17:00.

passande låt med Live Tomorrow efter den här nyheten om att vi kanske att den här medicinen kunde göra kanske så att molekyler gjorde så att man levde längre. Men man vet inte riktigt än. Tyckte i alla fall att det var superspännande. Men du och jag, vi ska fortsätta prata om tanter vi minns. Hör av dig med dem. Har du en tant du växte upp med så skriv in 72250, inled med skriva vaken. Eller mejla vaken@sverigesradio.se. En granntant, en flårtant, en mattant. En tant som betyder mycket för dig.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

Simon Superti med Spöken, Desvinander och Freshmans med GNT. Hörrni, ja, vi pratar tanter och det är inte bara fina minnen som kommer upp på vår Facebook-sida. Bland annat kan man läsa om en del negativa minnen. Det var någon mattant här som höll fast Gunilla och tvingades henne att äta lever. Och det låter ju fruktansvärt. Så får man ju faktiskt inte göra. I alla fall inte idag. Sjuksköterskan minns Jan som varit förbannad på mig när jag var ledsen och grinade. Jag fick inte träffa mina föräldrar när jag hade schalakansfeber och var isolerad. Ja, jobbigt att vara barn förr. Jag brukar tänka på vad mycket barn har fått stå ut med när de inte hade samma rättigheter som idag. Fruktansvärt. Och vår granntant, nu ska vi säga, nej, här var det någon som skrev just det, bambatanten Jocke, så kallades ju ibland. Ja, en av tanterna i byn bjöd alla barn på kalas med saft och kakor efter jul när min far var liten på 40-talet. Det är du, ett eget julkalas för barnen. Då bodde hon i en liten backstuga på gamla dagar. Sen nästa generation hade tagit över gården. Och så var det någon som skrev, jag fick hitta den här som var om TT här, Camillas. Vi hade en granntant som älskade skvaller. Hon kallades TT för hon var skitbra på att förmedla nyheter.

Michelle Ndegeocello och Cat Power med Don't You Want Me. När jag var liten ville jag ha en hund och katt, men fick aldrig någon. Och vid skolan fanns en tant som bodde i ett hus och vi tittade alltid på hennes hundar. Det var såna här chow chow med blå tungor. Jättefina, och vi fick komma in och klappa så mycket vi ville och borsta dem och ta promenad med dem. Jag glömmer nog aldrig tant Agda, som även gav oss godis som jag inte gillade, men jag gillade henne. Hälsningar Piroska. Underbart, jag minns också de där tanterna som man gick ut med hundarna. Alltså jag har gått med så många tanters hundar i mitt liv. Och fått så mycket godis jag inte gillar i mitt liv också. Tantgodis, var inte något man riktigt gillade när man var typ 10. Hej, som liten var jag dagbarn hos tant Elna, gammaldags hemmafru som tog mig till som privat dagbarn från dryga 2 års ålder tills jag var 9-10. Hon var älskvärd och uppfostrade mig på ett bra sätt. Hon var, som jag sa då, min mamma när min riktiga mamma inte var hemma. Gud, jag blev superrörd. Fantastiskt på bak- och matlagning. Vi hade kvar kontakten tills hon dog vid 90 års ålder. En kvinna jag av många anledningar bär med mig i mitt hjärta. Skriver Susanne. Tack, Susanne. Det är inte alltid man blir tårögd klockan 4:55 på morgonen.

0: Olivia Dean med Man I Need. Hörrni, tusen tack för att ni gjorde den här timmen tillsammans med mig. Utan er så hade jag haft mycket svårare att fylla den här timmen. Och ni gjorde det galant. Som sagt, jag vill skriva en bok om alla era tanter. Jättefint. Nu vid klockan 5 vi har Ekot här med Marcus Landén.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nästan 80 kommuner i landet säger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de närmsta åren för att det föds färre barn. Där visar en enkät som Ekot gjort. Åsa Wallström har barn i en skola i Nybro och ser flera risker om högstadiet där läggs ner.
4: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
3: Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta var nyinstallerade och slogs på för första gången samma dag som skolattacken skedde. Och materialet har hjälpt polisen i utredningen. Johannes Holle är tillförordnad skolchef.
5: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
3: I Kungsbacka kommun har en kvinna i 60-årsåldern omkommit i en dykolycka. Kvinnan var ute och dök tillsammans med en man igår kväll när något gick fel och hon kom upp till ytan medvetslös. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait under natten. Militären i Kuwait skriver på X att luftförsvaret bekämpat både robot- och drönarattacker, men det finns inga uppgifter om skador. Statlig TV i Iran rapporterar enligt AFP att Iran attackerar basen i Kuwait som svar på vad man beskriver som USA:s brott mot det iranska folket. I Minneapolis i USA har minst 2 personer dödats och flera skadats efter att en person börjat skjuta i ett lägenhetshus i de centrala delarna av stan. Flera poliser finns bland de skadade. Den misstänkte skytten dödades under insatsen. Ekot med Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon Sverige, 5:02 är klockan. Det är torsdagen den 3 september som du kanske vaknar upp till nu. Lite före alla andra är vi. Och idag så blir det mulet med regn och skurar i Götaland. Medan Svealand får mest soligt väder. Och i Dalarna och Norrland så blir det växlande molnighet, en del sol och lokala skurar. Temperaturerna landar på 15-20 grader och något lägre blir det i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.

0: Nästan lite ljuvligt här i slutet. Nej, fick lite så här puls nästan av att tänka på all julmusik som ska komma ut. Det är en liten arbetsskada vi får på radion att vi mår lite dåligt av den perioden. Men det här mådde jag inte dåligt av. Det var Fleetwood Mac med Everywhere. Nu ska vi checka in oss trafikredaktionen och Maja Nilsson där. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur har vi, vad har vi för trafikläge denna morgon?
1: Ja, men fortsatt väldigt bra läge kan jag konstatera. Vi har inga olyckor inrapporterande, inte heller några större störningar. Så för er som är ute och kör så väntar ett bra läge. Skulle det vara så att ni ser någonting som kan ställa till det, ring gärna och tipsa trafikredaktionen på 020 999 444.

0: Mauro Scocco. Med allt just nu. På Centrumskolan i Dingle så har man ju börjat prata väldigt mycket om politik. Valet närmar ju sig, det har varit ett valår och vi har översköljts av politik överallt. Men nu har det även blivit aktuellt då för ungdomarna och kidsen på just den här skolan. Reporter Gustav Lövstrand från P4 Väst begav sig ut och intervjuade dem om detta.
1: William, hur länge har du varit intresserad av politik?
2: Cirka en typ 2 veckor.
0: Mm. Förstå. Att ha ett barn liksom framför sig som har blivit intresserad av politik för 2 veckor sedan. Vad mycket frågor jag har nu. Och det hade även reporter Gustav som tur är. Så vi ska fortsätta lyssna. 11-åriga William som då är en av de som lyssnat med intresse på lektionerna.
2: Det är kul att veta vilka som kommer få bestämma över Sverige och så.
3: Williams klasskompis Arvid Hansson vet vilka förändringar han skulle vilja se.
4: Jag skulle gärna vilja att så här, få förändringar så att barn kan gå ut och röra sig mer. Typ som mountainbikebanor, kickbikeparker. Så man kan vara med kompisar istället för att vara inne och sitta och titta på skärm hela tiden.
3: William Vejenvik håller med. Han funderar en stund på vad han skulle vilja förändra.
2: Bättre fiskeplatser.
3: Felicia Karlsson har också ett förslag.
5: Ja, att mopeder kanske kan få köra snabbare.
1: Hur snabbt vill du att de ska få köra?
5: 100 km i timmen.
0: Mm. Det är väldigt snabbt. Det kanske är bra att man har en gräns ändå på 18 år. Så att man hinner mogna lite. Jag hade sagt ännu konstigare saker när jag var den åldern. Jag tyckte de var väldigt mogna. Alltså att vilja ha saker för att gå ut och inte sitta och hålla på med en skärm. Det här är inte alls bilden som målas upp i media av att barn bara sitter hemma och inte ute och leker. Det är ju ordning på kidsen nu för tiden. Det kommer gå jättebra det här.

Sanna Nielsen med What Love Is. Vi har pratat om tanter här innan i programmet. Favotanterna, pantetanterna. Jag hoppas att jag blir någons favorittant. Jag kanske redan är. Jag har ju en del barn runt omkring mig. Deras kompisar tycker nog att jag är en tant. Så jag hoppas att jag är en sån där tant som man gillar. En av mina favotanter är utan tvekan Sivan. Och skam den som ger sig. Det kan Siv Malmqvist skriva under på. För 5 gånger har hon sökt det här Cornelis-priset då, utan att ha fått det. Och den här gången hade hon faktiskt tänkt att ge upp. Nu skiter jag i det här, tänkte hon. Och skickade ändå iväg sin ansökan. Och det var ju tur det. För nu fick ju 89-åriga Siv Malmqvist årets Cornelis-pris. Det här gjordes klart igår och prissumman på 1 miljon. Och det kanske är extra fint att det är just ett Cornelis-pris. För Siv och Cornelis kände nämligen varandra redan på 60-talet. De låg på samma skivbolag och turnerade tillsammans i folkparkerna. Och Siv minns honom som god, gullig och rar. Alltså en god gubbe, helt enkelt. En god gumma och en god gubbe. På nyårsafton då fyller Siv 90 år och innan dess ska hon lägga ännu ett pris till på sitt rätt. Ja, välfyllda prishylla får man säga. Jag tycker vi firar in henne med en riktig Siv-klassiker som också passar vädret denna dag.

Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Jag sa ju i början av den veckan, när det blev 1 september, så sa jag nu är hösten här. Och det var många som direkt reagerade starkt på det. Alltså jag förstår det när man sitter med kanske planerat rosé och sol och bad i september. Vilket man kan göra. Och liksom den meteorologiska hösten inte har infallit, att man reagerar instinktivt i försvar och inte alls vill kalla det höst. Men så är det, den kalendariska hösten är här, och vi kan bråka mycket som helst om det. Man har bråkat om höst, vår och vinter och sommar länge i Sverige. Det är ett långt, avlångt land, och när en årstid egentligen börjar och slutar, det har man försökt bestämma då långt innan SMHI började med att mäta den här dygnsmedeltemperaturen. Jag läser på Mattias Axelsson, vår traditionsexpert. Alltså inte vår, utan han är ju en traditionsexpert, men vi brukar ha med honom i programmet. Friend of the show. Förr hade man istället då märkesdagar, och på vissa håll så ansågs våren komma den 22 februari, och då hette det Peter Katt. Och när isarna skulle bege sig mer, och på andra håll var det Mattiasdagen den 24 februari då, som, eller Gregoriusdagen i mars, som fick markera vårens ankomst. Och den här sommaren så märktes det ganska mycket att ett avlångt land vi bor i. För i Nikkaluokta fick Erik Sarri ungefär 3 timmar i shorts, medan man nere i Osby hade 36,8 grader och badväder. Så man kan ju undra hur lång en sommar har varit. Det är nog olika svar på den frågan. Vissa kanske hade några månader, vissa ett par veckor, och andra då som Erik 3 timmar. För det var ovanligt svalt och regnigt där uppe. Erik, han hyr ut stugor till fjällturister, och han lyckades hitta ett enda riktigt bra sommarögonblick. Det var den 9 juni mellan 9 och 12 på förmiddagen. Då åkte shortsen på, och sen var det tydligen färdigt somrat. Ja, ungefär 3 timmar hade jag sommar, konstaterar han. Och kontrasterna då blir ju rätt mycket när man då kollar på 36,8 grader nere i Osby. I slutet av juni var det så varmt där, och det var ju varmt där hela sommaren. Och i Europa var det ju stekhett. Ja, så det är ett land med många olika temperaturer, viljor, årstider och upplevelser helt enkelt. Och tur är väl det. Det var väl någon känd person, filosof eller liknande, som sa there's better, det är bättre att vara kär i alla årstiderna än att vara hopplös förälskad i sommaren. Ja, en dålig översättning.

0: En låt som lever vidare i flera decennier. Natalie Imbruglia med låten Torn. Skrek rakt ut nyss när jag fick ett mejl från Johan. Det här tantämnet lever liksom vidare i vår inkorg. Han skickade hon i mord och inga visor. Snacka om klurig tant och en länk till då bilder på Angela Lansbury. Och där har vi det. En riktig tant. Älskar. Hörrni, klockan den blir 5:30. Vi ska få Ekot med Per Edberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Säkerhetspolisen i Danmark larmar om att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot den danska försvarsindustrin. Bland annat pekas brandattacker ut som ett möjligt tillvägagångssätt. Enligt säkerhetspolisen är de ryska planerna och förberedelserna så konkreta att det är nödvändigt att ta hotet på allvar. Varningen gäller framförallt företag som på olika sätt har kopplingar till Danmarks militära stöd till Ukraina. Övervakningskamerorna inne på Brinellskolan i Fagersta slogs på första gången samma dag som skolattacken inträffade. De här kamerorna hade nyligen installerats och de blev till stor hjälp i samband med polisens insats under dådet, säger Johannes Holl som är tillförordnad skolchef i Fagersta.
4: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
5: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång, men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjell Modin.
6: Dels under det akuta skedet, men även i utredningsskedet. Sen vad som har framkommit från den kameraövervakningen kan jag inte kommentera, men det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
7: Tillförordnade skolchefen Johannes Holl berättar att kommunen hade velat sätta upp övervakningskameror inne på Brinellskolan under en längre tid. Först sökte man tillstånd hos länsstyrelsen, men när tillståndsplikten för kameraövervakning avskaffades förra våren blev det istället en process internt inom kommunen att utreda förutsättningarna för övervakningen.
4: Men nu hade vi kamerorna varit inköpta och nu fick vi möjlighet att installera dem.
5: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
4: Vi har börjat diskutera frågan, men vi har inte kommit fram till några klara besked. Vi vill se hur allt det här utreder sig nu, också med utredningsarbetet av den här händelsen och hur vi behöver tänka framåt.
7: Efter skoldådet i Fagersta har regeringen bestämt sig för att skjuta till mer pengar till säkerhetshöjande åtgärder i skolor. Under torsdagen väntas regeringen fatta beslut om ett riktat statsbidrag på 100 miljoner kronor.
3: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost-Nylén vid P4 Västmanland. De närmaste åren kan det bli aktuellt att lägga ner skolor i närmare 80 svenska kommuner på grund av minskande barnkullar. I småländska Nybro, där Åsa Wallström bor, är högstadiet på den skola där hennes barn går i farozonen.
8: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
9: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Eleverna där kommer då erbjuda skolskjuts de knappa 3 milen till centralorten Nybro. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
10: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Och det smärtar naturligtvis, men det är så verkligheten ser ut.
9: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
11: Vi har alla förutsättningar för det. 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
3: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Götaland får idag mulnande västerifrån följt av regn och 15-20 grader. Svealand mest soligt men i norr växlande molnighet och 15-20 grader. Södra Norrland växlande molnighet, en del eftermiddagsskurar, 13-18 grader. Norra Norrland halvklart till mulet och en del skurar. Det var Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Jag vill skicka ut den här låten till alla som står och bakar bröd. Våra bagare i detta land. Den här är till er.

laid back, och han med Boel med Bakerman. Saga bona kunjana vena. Det är bra text, jättebra. Hörrni, det är den 3 september idag och torsdag. Meteorologiska världsorganisationen WMO presenterar en ny prognos angående El Niño, som också ställer till det för Panamakanalen, som drar ner på antalet fartyg idag som får passera. ESAs rymdfarkost, som sköts upp 2018, når en viktig milstolpe när den här transportmodulen släpper ner två sonder som ska undersöka Merkurius. Kungaparet besöker Lidköping och Läckö slott, där de ska fira då anledning, alltså Rörstrands museum och Rörstrand som fyller 300 år. Ig Nobelpris delas ut i Schweiz. Så första gången efter 35 år har det hållits i USA, men nu då blir det i Zürich. Och priset belönar då forskning som först kan verka lite löjlig, men som kan vara banbrytande. Jag känner att om man jämför Sveriges Radio med liksom Nobel, så skulle kanske Vaken vara ett liksom Ig Nobel. Alltså, vi kan först verka lite löjliga, men vi kan också vara viktiga för vissa. Allsvensk fotboll. Mjällby möter Djurgården och det är skolledarnas dag, och Alfhild och Alva har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.

0: Nero med Tiden. Och just nu befinner sig Måns Kante från Luleå ute på en löprunda på dryga 205 mil. Från Treriksröset till Smygehuk, och en löptur han ska klara av på 40 dagar. Jag säger god morgon, Måns.
1: God morgon.
0: Du, vart befinner du dig i detta avlånga land just nu, och hur går det för dig?
1: Ja, jag är väl precis utanför Porjus, vilket är, då har jag väl kommit ungefär 360 kilometer.
0: Ja, du har lite kvar.
1: Ja, man försöker tänka att ta det dag för dag.
0: Ja, förlåt. Det var inte meningen att vara så opeppig.
1: Nej, nu brukar man kolla upp kartan varje gång man har sprungit klart på dagen, så liten halvsuck. Ja, men nu är det väl bara 180 mil kvar.
0: Ja, men du, vad är det som får dig att göra det här då?
1: Ja, men jag tycker att det är kul att testa liksom vad kroppen tål och se om man kan klara av lite sjuka grejer. Och sen såklart den motivation är väl, farsan åkte ju längdskidor för några år sedan från Råne till Narvik. Och det är ju 54 mil typ. Så det är klart att det är en inspirationskälla det också.
0: Inspiration, eller du ska bräcka honom?
1: Jo, exakt. Bara stoppa honom på plats och fyrdubbla hans.
0: Exakt.
1: Nej, det är väl mer inspiration.
0: Ja, jag fattar. Såklart. Det blir drygt 5 mil om dagen i 40 dagar. Jag körde lite så här stretch yoga pilates innan här och har redan nu jätteont överallt. Hur mår din kropp just nu och hur ska den orka?
1: Alltså, kroppen i sig mår ändå ganska bra. Det är väl, jag har väl haft lite skavanker i knät och lite kring en fotled, men annars är den rätt fräsch. Det går bra att trumma på.
0: Mm. Okej. Okay.
1: Man håller som ganska lugnt. Man håller ganska lugnt tempo, så det är som inget race. Så.
0: Nej. Hur tränar man inför att springa 205 mil?
1: Ja, man får försöka trappa upp väldigt sakta, annars åker man ju på skador. Men man trappar upp sakta men säkert, och sen får man springa typ 2 mil om dagen, 2 gånger per dag. Så man håller typ 4 mil. Mm. Det är så jag har gjort det i alla fall.
0: Mm. Du är ju också 23 år gammal, så alltså, din kropp är väl i någon slags prime time och så. Men
1: ja.
0: Har du vilodagar eller måste du springa oavsett väder och dagsform?
1: Nej, jag har väl sagt det. Helst vill jag inte ta någon vilodag. Man är så tjur och envis. Men jag tänker, mitt är alltså kanske kroppen behöver en vila då. Så man får ta lite dag för dag. Och så får man se hur kroppen känns. Om det är allt för ont någonstans i något knä eller någonting, så kanske det är smartast att vila. Mm. Istället för att behöva avbryta sig.
0: Mm. Vad ska du göra då när du vilar de dagar? Alltså, blir det liksom Netflix och chill då? Trycker du en hamburgare? Alltså, finns det något, unnar du själv någonting på den här?
1: Jo, alltså nu när jag passerade Gällivare så gick man in på Frasses och käkade. Så. Men om det blir någon vilodag så lär det väl säkert förhoppningsvis att ta in på något hotell i närheten och kanske något spa. Jag vet inte, försöka unna sig så mycket som möjligt.
0: Mm. Och varför blev det just 40 dagar då? Alltså jag tänker, varför den här liksom deadlinen?
1: Ja, alltså jag räknade ut på 5 mil om dagen borde ju vara möjligt utan att kroppen blir helt sprängd, så då tänkte jag 40 dagar blir nog ganska bra.
0: Mm.
1: Det var mer bara något, jag vet inte, logiskt räknande försök i alla fall.
0: Men har du gjort något sånt här tidigare? Är det första gången du gör något sånt
1: här? Nej, såna här dumheter och galenskaper har jag inte gjort tidigare.
0: Nej.
1: Men inte samma utsträckning.
0: Nej. Men du är inte helt ensam, din syster är också med på äventyret. Vad har hon för roll i det här?
1: Min syster åkte hem igår och nu har vi skiftat oss och farsan är här. Men syrran och farsan då, jag har ju en husvagn som en följebil som får hjälpa mig att stretcha och tejpa fötterna och lite sånt där som man själv kan vara lite låt och inte, och sen laga mat och
0: betjänter.
1: Lite service. Ja, precis. Slavar kanske.
0: Slavar. Jättebra. Det är det man har familj till för, eller hur?
1: Jo, exakt. Ja, men vad
0: fint. Fint att de hjälper dig. Det låter ju underbart. Vad hoppas du får ha för känsla i kroppen när du väl når, alltså smyger huk och kommer liksom i mål?
1: Oj, ja, alltså jag har med mig en champagne som kommer poppas när jag tar mig ner, så att det kommer vara förhoppningsvis en ganska skön känsla.
0: Ja, hoppas du inte har den i, att du springer med den i någon ryggsäck, för då kommer den ju, om det är någon annan
1: ja,
0: som
1: nej,
0: har den.
1: Då kommer jag hamna korken sen i träningsröset.
0: Verkligen. Ja, men du, jag hoppas att du får poppa den med pappa och syster och alla som har stöttat och hjälpt till. Vi kanske får höras av någon mer under tiden vi är på vaken här. Och så, för att ha en bra dag, du ska ut och springa nu snart, eller?
1: Ja, jag ska väl sova någon timme till och sen så är det bara ut på vägen igen.
0: Okej, snyggt. Ha det bra, bästa Måns Kente, som alltså ska springa en löprunda på dryga 205 mil från träningsröset till Smygehus på 40 dagar. Tack för att du var med oss.
1: Ja, tack så mycket.

0: första som fick detta spelet var min granne.
1: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
0: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
1: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
2: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

dessförinnan Klara Hammarström med Gravity, ny låt från henne. Och gillar man musiken som hörs här i Vaken med Petri och P4, tycker vi har faktiskt ovanligt bra musik. Det är gammalt, det är nytt, det är upp, det är ner, det är höger, det är vänster. Ni fattar, då är det Robert Jonsson som är vår musikredaktör som ska ha ett stort tack. Han har även valt ut en avslutningslåt till oss. Den kommer här, det är Sweet med låten Action.

0: Sweet med Action. Hörrni, tusen tack för att ni har varit med oss denna natt och tidiga morgon. Vi har pratat om tanter som har betytt mycket för oss. Det har varit otroligt. Vill skriva en bok som sagt om alla tanter som ni har berättat om. Nu blir det era lokala kompisar i P4 och i P3 blir det morgonpasset. God morgon!
1: Ja du, nu är det dags. Slurpa i sig sista kaffet, rätta till luggen, niga och bocka fint. För nu är torsdagsmorgonen den 3 september, entré. Med besked och P4 Dalarna följer med i någon slags släptåg. Apropå inget, har du varit på safari någon gång, Liz?
2: Inte var en traditionell safari. Det har jag nog inte varit på.
1: Det här vill jag veta mer om. Men vi ska faktiskt ut på också en otraditionell safari idag. Något som inte är supersvårfångat. Valaffischer. Och så kommer statsvetaren Ulf Hansson hit också. Och vi ska försöka oss på en checklista för osäkra väljare. Har jag sagt att det är val snart? Tror det. Du, vi hör även om att det kan vara stressigt att vara brunnsborrare.
2: Ja, för att det är rusning efter att få en borrad brunn efter att många vattenbrunnar torkat ut under sommaren och vattnet då inte räckt till.
1: Det hör mer om. Liz Thunberg där, Alva Snins heter jag. Nu är Ekot med Daniel klar. Klockan är 6.
3: God morgon, här är Ekots nyheter denna torsdag morgon. Färre barn kan leda till skolnedläggningar i ett 80-tal kommuner. Det visar en enkät som Ekot har gjort. I Nybro i Småland oroas föräldern Åsa Wallström för framtiden.
4: Risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
5: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar, säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
6: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
5: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmqvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
7: Vi har alla förutsättningar för det.
8: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
3: Reporter här Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Det finns frågetecken kring bolaget Kärnfull Nexts planer på att etablera ny kärnkraft i Valdemarsvik i södra Östergötland. Till exempel vem som ska driva kärnkraftverket om man får klartecken. Eftersom företagets idé är att starta projekt och sälja det vidare. Christian Sjölander är vd.
9: Vi siktar in oss på den tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från en idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga.
10: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan och startade snabbt projekt i Karlshamn, Motala, Valdemarsvik och Västervik. I våras skickade bolaget in en första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. Det är oklart vilka reaktorer som ska användas förutom att det rör sig om 4-6 små modulära reaktorer, SMR, som inte finns i produktionen. Och det är oklart vilket bolag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
11: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora.
10: Christian Sjölander säger att bolagets ansökan är tillräckligt bra.
9: Absolut. Det är ju så att regeringen har godkänt ansökan och skickat den vidare för behandling av Länsstyrelsen i Östergötland.
3: Reporter Daniel Värjö. I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, skriver tidningen Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag som har kopplingar till Danmarks stöd till Ukraina. Sommaren verkar ha varit bra för landets hotell. Antalet gästnätter ökade jämfört med i fjol enligt branschorganisationen Visita. Thomas Jakobsson är chefsekonom där.
12: Det ser ut att ha varit en rekordsommar. Ja, med färsk statistik för augusti månad så går det nu att sammanfatta hotellsommaren. Under juni, juli och augusti ökade antalet belagda hotellrum med 4% jämfört med samma period förra året enligt siffror som Visita har tagit fram. Och hotellen har också kunnat ta mer betalt. Intäkterna ökade 3 gånger så mycket med 12%. På Hotell Arctic i Luleå har receptionschef Olivia Ronkainen märkt att det har kommit mycket utländska gäster.
13: Det är ju som vanligt väldigt mycket sista minuten bokningar under somrarna. Och mycket folk, ja.
14: Är det några som är vanligare än andra?
13: Ja, alltså det är ju väldigt vanligt med att norskar kommer hit under somrarna. Det är lite billigare att resa här för dem. Men annars mycket resenärer från andra länder och ja, lite blandat.
3: Reportrar Anders Hjelmin och Erika Sundén. Sportshow. Sverige är utslaget ur volleyboll-EM, men pressade världsettan Italien i kvartsfinalen igår kväll. Vi hör Isabelle Haak.
15: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, i sådana här matcher är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom rankad nummer 1 i världen. Så att man, alltså, jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära liksom.
3: Isabelle Haak sa det till Radiosporten. Italien vann med 3-1 i set. Och du kan höra mer om den här matchen i Radiosporten under morgonen i P4. Ekots nyheter fick du av Daniel Klar.
16: Jajamän, Radiosporten är ju med oss under hela morgonen. Precis som vanligt, så fruktansvärt spännande. Det var igår kväll. Vet inte om du också hade en sån där du vet att man är tvungen att gå ut i ett annat rum upplevelse för att det var lite för, ja, det var så tajt och det var fram och tillbaka och det böljade och man fick hopp och det slogs ner på italienskt vis igen och så vidare. Fick till slut smyga ut, ja, som sagt, i badrummet och lyssna på radion och liksom försöka höra på tonen på rösterna hur det hade gått. För att jag tyckte att det var lite för jobbigt. Så där kan det vara med sport, va? Det är ju det som är underbara och det är alldeles fruktansvärda. Vi kanske får lite av båda på något vis denna morgon. Vi får se. Alva Snis i alla fall, som gör dig sällskap tillsammans med den här.

0: Let's go. Shakira och Burna Boy i Die Die. Präglas vissa av era flöden fortfarande av folk som dansar den här dansen, liksom, Matilda?
1: Nej.
0: Nej. Varför gör mina det, undrar jag ofta.
1: Vad säger det om dig, Alva?
0: Jag är så fascinerad av att jag inte var med på det här mötet när man bestämde att alla i världen tydligen kan dansa.
1: Alltså, när händer det?
0: Ja, men det är underbart. Men den är så himla svår, den här dansen till den här VM-låten, tycker jag det verkar som. Och nu kan alla den.
2: Alla och alla, nu tycker jag vi kanske vet det.
0: Ja, det är så det känns i alla fall. Ja, ni får sluta, det är allt jag...
2: Vadå vi? Vilka är vi?
0: Jag riktade mig nu till alla lyssnare som sitter och tar åt sig där ute. Som sitter och liksom smådansar den här så fort den går på radio med Shakira och Burna Boy. Ja, strunt samma. Det där får ni hålla på med om ni vill. Jag tycker ni är jätteduktiga. Vi ska prata om helt andra saker nu.
3: Det här är P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.
0: Tillsammans med Liz Thunberg och Matilda Bjärlöf som du hörde där precis. Och du Liz, till exempel så hör vi om att det är rusning efter att få en borrad brunn efter att många vattenbrunnar har torkat ut.
2: Ja, en av de som har kontaktat en brunnsborrare, det är Maud Hagberg i Sörvik. Hon har i över 40 år förlitat sig på sin egna grävda brunn, men under den torra sommaren så har vattnet inte räckt till.
5: Det är besvärligt, det känns jobbigt och man bara önskar, nej men nu vill jag ha vatten. Så då bestämde jag mig för att kontakta en borrare.
0: Ja, och det här märks verkligen hos borrfirmorna.
2: Ja, Fredrik Dahlberg som är ägare till en borrfirma i Ludvika berättar att de har fått nästan 15 förfrågningar i veckan nu. Det här då mot 3 per vecka förra sommaren.
0: Det där hör vi en hel del om den här morgonen och som jag var inne på lite tidigare, du har snörat på dig kängorna, Matilda. Hängt
1: Amen.
0: Någon slags kikare om halsen, runda safarihatten, den är inte på huvudet, vi ska inte ljuga, men den hänger väl på ryggen där kanske, tänker jag tänka mig, fäst med sina snodd under hakan.
1: Lite liksom för tajt känns det.
0: Ja, precis.
1: Man får dra och lossa lite på den.
0: Så ska det se ut.
1: Ja, så även de här ljusa kakifärgade kläderna jag har på mig, den här västen, för att liksom inte skrämma bort djuren på det här safarit jag ska på. Nej, det är ju inte ett sånt.
0: Nej, det är så bra med radio. Man kan säga nästan vad som helst. Ja.
1: Men jag tänker att de här kläderna ändå kan funka när jag och varumärkesstrategen Marcus Hanser ska vandra runt bland valaffischer som står ju i stora klungor i vår urbana, på våra urbana slätter här i Falun.
0: Så vackert uttryckt.
1: Ja, vi ska spana riktigt noga på dem, smyga, spana på deras budskap som väl kanske inte egentligen kräver kikare utan

0: man snarare skriker ut sitt slagfärdiga budskap till bilisterna som swishar förbi och ska då hinna ta det till sig. Jag är väldigt nyfiken på vad Marcus, som ju liksom proffs, har att säga om årets valaffischer.
1: Sällan har väl det här med att val och val låter likadant känns mer passande på något vis. Val safari. Kan vara så mycket, men i detta fall så handlar det om kartong på plakat eller på pinne.

0: Kanske en av tiotals poppen från Sveriges sorgligaste, vemodigaste i alla fall, från och med du med Oskar Lindros, hör du här i P4 Dalarna klockan 16 minuter över 6. Vi lever i politiska tider, va? Det där märks runt om i länet. Många politiska debatter pågår just nu, bland annat om världsarvets framtid i Falun ikväll på Dalarnas museum, närmare bestämt. Bland annat så ska riksdagspolitiker diskutera vilket ansvar staten har för att skydda och bevara världsarv i tider av kris och krig. Och sen så bjuder också Studieförbundet Vuxenskolan i Hedemora in lokala politiker till studiecirkeln Mitt val för människor med intellektuell funktionsnedsättning idag, för ett utlovat citat enkelt politiskt snack med deltagare där. Något av det som pågår i länet idag med politiskt tema. Annat hände ju också, för det kommer besök. Igår var ju Elisabeth Tandringqvist från Centerpartiet i länet. Du kunde höra henne i eftermiddagsprogrammet igår, där hon bland annat pratade om Centerpartiets inställning till byskolors vara eller icke vara. Det där är ju en aktuell fråga som du också hör om i Ekot den här morgonen, om minskade barnkullar som gör att många kommuner funderar på att stänga skolor till exempel. Hon pratade också om det faktum att Centerpartiet tappade så mycket i förra valet, inte minst i Dalarna, och hur de ska göra för att vinna väljarna tillbaka. Det där kan man gå in i appen och lyssna tillbaka på. När någon av våra tre största partiers partiledare har kommit till länet, då har vi gjort ett lite annat upplägg här i radion, nämligen att du som lyssnar står för utfrågningen. Och idag är det dags igen. I eftermiddag mellan klockan 4:30, då är han med i programmet och svarar på era frågor. Vi återkommer till vem. Men först, så här har det låtit för att du ska få lite inspiration från tidigare. Socialdemokraternas Magdalena Andersson, statsminister aspirant, kom till länet i början av augusti. Och en fråga som hon fick, den handlade om kriminalitet och kom från Anneli i Mora. Vi kan lyssna.
1: Anneli Helander, jag undrar vad hon kommer att göra åt våldsvågen som pågår i Sverige och kriminalitet. Det skulle jag vilja veta.
2: Ja, vad ska Socialdemokraterna göra åt våldsvågen? Så här svarade partiledaren Magdalena Andersson.
3: Det handlar ju dels om att vi behöver fortsätta skärpa straffen och anställa fler poliser. Men efter de här åren är det uppenbart att vi behöver göra mer för att komma åt gängtopparna som beställer skjutningen och sprängningarna. Och där vill vi ha en svensk maffialagstiftning. Det är en form av lagstiftning som funkar i andra länder. Men sen därutöver behövs ett helt nytt angreppssätt för att hindra nyrekryteringen av barn och unga in i kriminalitet. Där vi bland annat vill punktmarkera unga på glid och tidigt identifiera riskfamiljer. För vi vill ju stoppa de här unga innan de tar det där första steget och kanske springer med ett paket med droger i.
0: Mm, det var hennes svar på den frågan, maffialagstiftning och anställa fler poliser bland annat då. Statsminister Ulf Kristersson, Moderaten, han kom hit i slutet av mars redan till länet och till P4 Dalarnas studio. Och då lät det till exempel så här på telefonsvararen från vår trogna lyssnare Märta.
4: Ja, hej Märta Bollinge. Jag skulle vilja höra här Kristersson svara på om han kan tänka sig att efter valet släppa fram Jimmie Åkesson som statsminister. För att Åkesson ligger i alla fall nu på bättre siffror än vad Kristerssons parti gör. Det vore intressant att höra.
5: Ja, vad säger du om det scenariot? Kan du släppa fram Jimmie Åkesson som statsminister?
6: Nej, det är inte aktuellt, och det vet alla som håller på med politik. Ska man kunna bli statsminister, då måste man kunna samla en majoritet i riksdagen bakom sig, alltså både politiskt och partier bakom den person som riksdagen ska välja som statsminister, som man sen kan bilda en regering. Och jag vågar säga med all respekt att det skulle varken Kristdemokraterna eller Liberalerna eller Sverigedemokraterna kunna göra, för de skulle aldrig få en majoritet bakom sig för detta. Men jag har bevisat att jag kan det, och jag känner mig oerhört trygg att jag kommer kunna göra det även efter nästa val.
0: Mm, så Ulf Kristersson då. Och det där har ju blivit aktuellt igen, får man väl säga, olika krav från Sverigedemokraterna. 12-14 ministerposter sa Jimmie Åkesson att han ville ha med utgångspunkt från dagens opinionsläge. Och apropå den där frågan så är det just partiledaren för Sveriges andra största parti i nuläget, inte med i regeringen men med i Tidösamarbetet, Sverigedemokraternas Jimmie Åkesson, som kommer och kan svara på kanske just din fråga i eftermiddag mellan klockan 4:30. Alltså, men redan nu så kan du ju höra av dig med dina frågor. Ring eller smsa till 023 77 77 77 så samlar vi ihop det där tills att Jimmie Åkesson gör besök i programmet i eftermiddag.

0: Huntrix hör du där med låten Golden. Vi ska få nyheter nu från Ekot på en minut med Daniel Klar.
1: I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, skriver Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag med kopplingar till Ukraina. Nästan 80 kommuner kan behöva lägga ner skolor för att det föds färre barn, visar Ekots enkät. I Nybro oroas föräldern Åsa Wallström för följderna om högstadiet där läggs ned.
2: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv det är ju att landsbygden här dör ut.
1: Utanför Kungsbacka omkom en kvinna i en dykolycka igår kväll. Det är oklart vad som inträffat. Olyckan ska utredas av polis. Allt fler tog in på hotell under sommaren. Fler än i fjol, och på branschorganisationen Visita konstaterar chefsekonomen Thomas Jakobsson att
3: det ser ut att ha varit en rekordsommar.
1: Lokala nyheter om 4 minuter.
4: P4 Dalarna är en prisbelönt radiokanal.
5: Alltså helt jätteoväntat.
6: P4 Dalarna är fan platsen att vara på om man vill gräva.
4: Flera gånger har vi prisats för vår journalistik och våra programledare.
7: Men de som lyssnar är också lika mycket sällskap till mig som sitter och sänder. Så tack alla kära lyssnare.

0: Sån oerhört stark känsla av Allsång på Skansen. 2006 kanske det var. Helena Sjöholm och Benny Andersson, du är min man. Klockan 6:30, klockan lokala nyheter, först om vattenbrist, Liss.
1: Ja, det är rusning efter att få en borrad brunn efter att mångas vattenbrunnar har torkat ut.
2: Det är besvärligt, det känns jobbigt och man bara önskar, nej men nu vill jag ha vatten. Så då bestämde jag mig för att kontakta en borrare.
3: I över 40 år har Maud Hagberg och hennes man i Sörvik utanför Ludvika förlitat sig på sin egen grävda brunn. Men under den torra sommaren har vattnet inte räckt till.
2: Och som du ser så är det ju inte mycket vatten i den där inte. Vi kan inte leva normalt, vi kan inte använda vår tvättmaskin, vi kan inte använda diskmaskinen och vi kan ju inte ta någon långduscha liksom.
3: Och Maud är inte ensam. Allt fler hushåll i Dalarna kontaktar brunnsborrare efter att deras egna vattenbrunnar har sinat. Fredrik Dahlberg är ägare till en borrfirma i Ludvika och de har fått nära 15 förfrågningar i veckan nu mot 3 per vecka förra sommaren.
4: Just nu är det på en nivå som är svår för oss att kunna möta också eftersom att vi har den kapacitet vi har.
3: Och Maud har nu investerat i en nyborrad brunn för 80 000 kronor.
2: Bara ställa sig i duschen och bara stå och njuta av vattnet. Sen är jag nog sån som inte slösar ändå.
1: Det sa Maud Hagberg i Sörvik. Reporter var Eva Larsen. Och byggbolaget Koppartallen hotar nu med rättsliga åtgärder mot Hedemora kommun efter en stoppad bostadsaffär. Det här rapporterar Södra Dalarnas tidning. Efter 5 års arbete satte Hedemora kommun i juni stopp för ett planerat byggprojekt då de beslutade sig att inte genomföra marköverlåtelsen med motiveringen att bolaget inte hade tillräckliga ekonomiska garantier för att genomföra projektet. Det här beslutet har fått bolaget att reagera kraftigt och de kräver nu ekonomisk ersättning och hotar att gå till rätten. De vill ha ersättning för den ekonomiska skada som de anser sig ha drabbats av och de drygt 1,7 miljoner kronor de menar att de lagt ner på projektet.
0: Det berättar Liss Thunberg. Liss, jag blir lite nyfiken på vilken relation du har till, ska jag kalla det rätten eller är det ens en rätt, köttbullemackan?
1: Jag ogillar starkt. Nej, men jag är...
0: Var ser du den framför dig? Liksom, om du ser en köttbullemacka framför dig, var finns den någonstans?
1: Långt borta från mig.
0: Nej. Du ser den skymta någonstans.
1: Nej, men, ja. Jag ser den få ligga kvar i café.
0: Ja.
1: Monten helt enkelt.
0: Absolut.
1: Den kommer inte att tas ut och tas med från mig i alla fall. Jag är ju väldigt känd med maten och just köttbullemacka är ju inte gott.
0: Nej.
1: Tycker jag.
0: Intressant. Jag blev påmind igen om vad man ibland vill signalera som politiker med mat. Angående detta. Det där har ju varit någonting av en följetong. Alltså vi vet att Johan Persson, liberalen, tycker väldigt mycket om korv.
1: Just det.
0: Han grillade korv. Jag såg att liberalen Svante Porsche Tegnér när han var med i SVT Dalarnas lilla valsatsning middag med politikerna tog med sig en pappfigur till korvgrillningen ute i naturen av Johan Persson just. Så det hänger i på något vis. Falu liberalen Svante Porsche Tegnér. Vi har ju haft, det var någon politiker i USA vet jag som fick mycket kritik för att hen åt pizza med gaffel och kniv. Vilket vi skulle liksom...
1: Det gör man ju.
0: Ja, men det gör man inte i USA,
1: nej,
0: tyckte
1: man
0: då. Att det var, visade att hen inte var en av folket på något sätt. Köttbullemacken kommer upp nu för att det var ju det som Ebba Busch åt tillsammans med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson en gång i tiden. Och det där var någon slags närmande dem emellan att ta en köttbullemacka ihop. Nu så kommenterar Ebba Busch hur det ser ut med relationen till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Det har ju glunkats lite om huruvida de kan samarbeta med att hon kan tänka sig att ta en köttbullemacka ihop med Magdalena. Men inte mer.
1: Nej.
0: Jag funderar på hur mycket kränkt det där är med tanke på att det är just min bild av köttbullemackor, att de ligger ensamma i glasmonten på ett kondis med ett litet lager av att ha legat där ett tag på sig.
5: Ja, jag också den bilden. Jag vet inte. Ja.
0: Jag vet inte.
5: Men hon kanske, det är kanske hennes favoritgrej.
0: Det kan vara hennes favoritgrej, eller så är det just det budskapet hon vill sända ut till Magdalena Andersson.
5: Ja, jag kanske.
0: Jag tänker inte bjuda dig på liksom veckans tårta.
5: Nej.
0: Eller något sånt. Inte den som den specialinhyrda konditorn från Stockholm
5: men
0: har gjort.
5: Men den två dagar gamla köttbullemackan.
0: Två dagar gamla köttbullemackan. Kan du väl få den?

0: Mystical och även Magical och Benson och även Boone hörde där. Radiosporten nu med Per Karl och det handlar om Sveriges kvartsfinalförlust i volleyboll-EM.
1: Sverige är utslaget ur volleyboll-EM efter förlust i kvartsfinalen mot Italien. Sverige vann första set och var nära i samtliga när Italien vann med 3-1. Isabel Haak om känslorna efteråt.
2: Nej, men det är klart att det suger och åkt ut. Och alltså, i sån här match är vi så nära, men samtidigt står vi mot liksom rankad nummer 1 i världen. Så att man, alltså, jag vet inte, det är svårt att säga att man är besviken, men det är klart att det är så sorgligt att resan är över och att det var så sjukt nära. Liksom. Men egentligen är det något fantastiskt som vi har gjort och jag tror inget annat lag på vår nivå hade kunnat komma så nära som vi gjorde. Och jag tror ingen förväntade sig det helt ärligt heller. Inte Italien heller för den delen. Så att, det känns skönt att ha skakat honom lite.
1: Expertkommentator Almir Jutovac om den svenska insatsen.
3: De ska vara så otroligt stolta. Det ska bli spännande att se om Italien kommer få något tuffare motstånd här nu resten av EM. För att det här fick de verkligen kämpa för. Och det överlägset bästa jag har sett ett svenskt landslag prestera. Man tycker nästan att man kanske till och med förtjänar att vinna. Eller åtminstone tar det till ett femte set.
1: Och sporten fortsätter med fotboll.
4: Svenska fotbollsanfallaren Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga tre tävlingsmatcher med Las Blancas. Goal! Ajax som de mötte ledde med 1-0 i Madrid när Skröder i 58:e minuten fick pannan på ett högerinlägg och kvitterade. Linda Caseido satte 2-1 på tilläggstid, assisterad av just Skröder. Och med 4-1 totalt i dubbelmötet avancerar Real Madrid till ligafasen i Champions League.
1: Selma Jennevall, reporter, och så konstaterar vi att Erik Botheim lämnar Malmö FF för att istället spela för Viking Stavanger i Norge.
0: Det berättar Per Karl och det där var Radiosporten det. Nej. Vilken slags signatur vill du helst ha, Johanna? Vill du hellre ha en som låter typ så här?
5: Ja, det är ju den som i alla fall passar ihop med mitt arbete. Men det hade väl varit lite roligt att prova någon ny. Jag kanske drar någon liksom nyhetsrapport istället.
0: Ja, man vet aldrig med dig. Men jag gillar ändå bäst versionen när du är trafikreporter.
5: Okej, då kör vi det. Då ska jag berätta om ett vägarbete på Riksväg 70 i Mora. Det är lite trångt att passera. Arbetet är på bron över Österdalälven, så det kan dra på sig en del kö där vid trafiktoppar. Kan vara bra att känna till. Men utöver det så är det ett ganska så bra trafikläge just nu utan större störningar. Skulle det vara någonting som dyker upp, någonting som du ser när du är ute och kör, då går det bra att tipsa trafikredaktionen. 020 999 444.
0: Något som man kanske ser när man precis kikar ut genom fönstret om man nu bor i närheten av någon typ av trädgård eller träd i alla fall, det är dignande frukt från aplar, närmare bestämt. Det har vi snackat om i radio att det är fullt av äpplen från denna sommar. Men det finns ett men också, och det där menet stavas torka, äpple. Äppelvecklare och törstiga fåglar till exempel. Jag ska ringa upp Ola Ridelius från Pomologiska sällskapet om en stund för att snacka mer om de där hoten mot äppelsäsongen som ju annars har varit väldigt god. Och ja, kan man göra någonting för nästa års äppelsäsong redan nu? Olle ska reda i det där.

0: Jajamän, Don't Leave Me This Way med Thelma Houston hör du här i P4 Dalarna. Du, Matilda Bjärlöf, det här är möjligtvis totalt ointressant för de flesta lyssnare, men av någon anledning väldigt viktigt för en radioprogramledare. Är det sommar eller är det höst? Kan du svara mig på det lite snabbt?
1: Sensommar.
0: Sensommar, ja men, ja.
1: Får jag? Okej, höst.
0: Höst, okej, då nu. Låter det så här. Du gick den vägen, Matilda. Nu fick du ta plask och regn.
1: Ja. Och jag känner, jag står ju liksom och kisar upp mot solen som färgar putshusen här i centrala Falun alldeles rosa och orangea, ännu mer än vad de ju faktiskt också är. Men samtidigt så kände jag att jag hade kanske behövt ett par vantar på händerna. Jag fryser lite med händerna, så då fick det bli höst.
0: Väl motiverat.
1: En vacker höstdag med knallröda massor av rönnbär på träden och en blå himmel med bara lite moln här i Falun. Linus Karlsson, SMHI, god morgon.
2: God morgon.
1: Vad säger du då? Du får samma kniviga fråga. Är vi sommar eller är vi höst? Finns inget mellanting?
2: Ja, nej, men det har ju varit väldigt målande beskrivningar här och man får väl någonstans sammanfatta det som att vi ligger ju någonstans där i gränszonen nu från i övergången från sommar till höst. Finns väl ändå en hel del sommartecken vi har framför oss här, dels en temperatur som väntas stiga upp närmare 20 grader och också en del starkmoln som ju faktiskt bildas. Men sedan har vi också de här kyligare morgnarna då.
0: Hur rik skulle du bli, Linus, om du fick en peng för varje gång du fick den frågan?
2: Då hade jag nog haft det gott ställt. Mm.
0: Härligt att höra. Ja, men du säger ändå att det kommer liksom lite somriga tecken med temperaturer och sådär. Samtidigt som jag ser täta moln i prognosen.
2: Ja, delvis de här stackmolnen då som bildas, det är ju framförallt här då fram på dagen och under eftermiddagen. Dessa bildas då i de lite nordliga delarna och rör sig sedan åt sydöst under dagen. Och då är det framförallt norra halvan som det ser ut omkring Siljanområdet och norr därom, där det tidvis kan vara lite tätare moln under perioder då under eftermiddagen.
1: Men då har vi koll på det, och vi är ju torsdag, går med stormsteg mot helg. Vågar du dig på att blicka lite framåt?
2: Ja, men det som vi generellt ser i vädret nu är ju att har ju något ökad lågtryckstrafik här och tidvis då lite ostadiga väder som väntas. Och nu när vi blickar in under helgen kommer vi nog se lite både och där under dagarna, med dels solglimtar men också moln och en och annan skur som ser ut att förekomma. Däremot söndagen så ser det ut att vara lite mer sol möjligtvis igen, så lite fram och tillbaka ska vi räkna med.
0: Ja, gissar att det är någon annan lyssnare som gör precis som jag, det vill säga är liksom lite halvvägs på väg ner till någon slags höstlåda i källaren och sen går upp igen och sen ja, kanske ändå att jag ska ta en mössa, jag vet inte. Ja. Det där får vi fortsätta att leva med. Linus, tack så mycket.

P4 Extra torsdag. Hon är programledaren och ståupparen som nu sätter upp sin egen soloshow där hon ska berätta sanningen om Göteborg. Ina Lundström är dagens P4 Extra gäst. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på att få rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Sen säger vi hej till Niklas Källner och Kjell Eriksson. De har skrivit en bok om folkvett. P4 Extra torsdag med Svetlana Pastuovic börjar 13.04.

0: Collins, You Can't Hurry Love.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
0: Äppelträden i Dalarna är ju just nu fulla av frukt. Så här har stämningen till exempel varit i radio här i slutet av sommaren. Min kollega Jonathan Borg var vid ett musteri.
2: Och du kommer från Falun med dina äpplen. Stora ser de ut att vara.
3: Ja, men absolut. Titta, den här kassen är bättre. Här gallrade vi ordentligt i år, så då blev de extra stora och fina.
2: Gillar alla i familjen äpplen då?
3: Absolut, ja. Väldigt, väldigt mycket.
2: Man blir så illa tvungen om inte annat.
3: Ja, precis.
0: Ja, så där glatt har det varit. Men, det finns ett men. Sommarens torka har fått många kart att falla av. Och samtidigt så kan man upptäcka mask, eller kanske snarare larver som slingras in i kärnhuset. Det kan med stor sannolikhet vara äppelvecklaren som härjar i många trädgårdar. Vi säger god morgon nu till Olle Redelius från Pomologiska sällskapet. Bor också i Smedjebacken. Och jag, god morgon, Olle. Nu ska vi se om... Där är Olle kanske. Ja, har du något äppelträd att kika ut på där?
4: Det är lite dålig täckning här.
0: Ja,
4: kanske.
0: Det kan det vara. Men om vi istället tar oss vidare till hur årets äppelsäsong har sett ut. Hur skulle du sammanfatta den?
4: Jo, det var ju så här att förra året var det mycket äpplen och en del sorter är ju sådär varannat års. Så att de utmattas. Men när man ser till skörden idag så är det humlorna som betyder så mycket mer än vad bina gör. Så att de träd som har äpplen, de sitter hela buketten. Alltså det är ju kanske 5-6 blommor, vet du, på en bukett. Och då sitter de där pollinerade allihopa.
0: Just det, humlorna har varit viktiga. Det där vet jag att du beskriver det som humlornas år. Vi har några minuter kvar innan vi får ekonyheter nu. Så jag tänker att vi ska fokusera tyvärr lite på det där männet ändå. För till exempel så har ju torkan ställt till, det har vi varit inne på. Hur har den påverkat skörden i år?
4: Men sen är det ju här att när det är mycket äpplen som till exempel förra året, då gäller det ju att verkligen ta hand om allt som ramlar. För att om det är angripet utav äppelvecklan, då kommer ju de här äpplena att om man inte kör dem till för förbränning eller ligger de kvar i trädgården, så kommer det bli ännu mera angrepp nästa år då. Så
0: just det, ja. Ja, det där vet jag att du, när du pratade med min kollega tidigare, trycker verkligen på att den här äppelvecklaren då, en liten fjäril kan man väl säga då, där framförallt larverna då kan angripa sådana här äpplen, och att de även då angriper sådana som ligger på marken, och att det där då kan ge problem även för nästa års skörd då.
4: Ja. Det är, ett sätt är ju i trädgården att lägga dem, om man har kompost, och lägga dem i botten. Till och med att man lägger dem så att man vill man odla pumpa till exempel, eller squash, va? Då gör man en bädd utav de där och täcker med jord ifrån stallet till exempel, eller om man har häst eller kan få hjälp av någon hästägare, så att man lägger dem i botten på landet där, istället för att köra dem ut i skogen och där de ligger. Varför många kör ut i skogen, det fattar man ju, det förstår man ju egentligen inte, för att man vill ju inte ha älgar och annat in på knuten.
0: Nej, precis. Okej, det blev några korta tips som vi hann med där innan vi ska få ekonyheter med Daniel Klar nu, alltså framförallt då när det gäller äppelvecklaren som kan sprida sig i äpplena. Gräv ner i komposten istället, längst ner, istället för att slänga dem i buskarna till exempel. Det tipsade Olle Redelius från Pomologiska sällskapet om. Nu då, Ekonyheter med Daniel Klar.
5: Danska säkerhetspolisen varnar nu för att Ryssland har konkreta planer för sabotageverksamhet i landet.
6: Det är en intervju med tidningen Berlingske som Emil Gräsholm, chef för kontraspionage inom PET, den danska säkerhetspolisen, nu varnar för att Ryssland har långtgående och konkreta planer om att utföra sabotageaktioner i Danmark. Målet för aktionerna ska framförallt vara företag inom försvarsindustrin med kopplingar till den militära hjälpen till Ukraina. Samtidigt har norska myndigheter beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard. Detta på begäran av det ukrainska statliga företaget Naftogaz. Naftogaz har drivit rättsliga åtgärder mot Ryssland sedan 2016 för att kräva ersättning för Moskvas expropriering av Naftogaz egendom när Ryssland annekterade Krim 2014. Det beslagtagna fartyget, professor Molchanov, ses som en del av den ersättningen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
5: Att det föds färre barn i Sverige gör att skolor runt om i landet kan komma att läggas ner. Ett 80-tal kommuner svarar i Ekots enkät att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor de kommande 5 åren. I utredningen efter skoldådet i Fagersta så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror. De hade nyligen installerats och slogs på samma dag som gärningsmannen slog till. Johannes Holl är tillförordnad skolchef i Fagersta.
7: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
8: Enligt Johannes Holl var inte alla kameror igång. Men för polisen var det till stor hjälp att det fanns kameror som filmade under skolattacken, säger polisens insatschef i Fagersta, Mats Kjellmodin.
9: Det är helt klart så att det har hjälpt oss både initialt och i den fortsatta förundersökningen.
10: Tillförordnade skolchefen Johannes Holl berättar att kommunen hade velat sätta upp övervakningskameror inne på Brinellskolan under en längre tid. Först sökte man tillstånd hos länsstyrelsen, men när tillståndsplikten för kameraövervakning avskaffades förra våren blev det istället en process internt inom kommunen att utreda förutsättningarna för övervakningen.
7: Men nu hade vi kamerorna varit inköpta och nu fick vi möjlighet att installera dem.
8: Övriga skolor i Fagersta har kameraövervakning utomhus, men Brinellskolan är den enda skolan med övervakningskameror som filmar invändigt. Efter skoldådet har frågan väckts om det ska sättas upp kameror också inne på kommunens övriga skolor.
5: Reportrar Joel Wendle och Julia Frost nyligen på P4 Västmanland. Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait i natt. Luftförsvaret i Kuwait ska ha bekämpat både robotar och drönare. Irans attacker är ett svar på USAs tidigare attacker mot Iran. Amerikanska oljebolag har ingått flera nya avtal med Venezuela om utökad oljeproduktion. Det här är en historisk vändpunkt, säger USAs energiminister.
11: This is just the start, but today is a transformative day.
12: Det här är bara början, sa USAs energiminister Chris Wright, som framträdde sida vid sida med Venezuelas tillförordnade president Delcy Rodriguez. De nya avtalen innebär att amerikanska oljejätten Chevron mer än fördubblar sin oljeproduktion i Venezuela. Chevron investerar 7 miljarder dollar. Även andra multinationella oljebolag går in med stora investeringar. Beskedet kommer kort efter att president Trump meddelat att USA har ingått det han kallar det största oljeavtalet i historien med Venezuelas regering. Det innebär enligt Trump att USA kommer att få kontroll över runt en femtedel av Venezuelas oljetillgångar. Kritiker menar att avtalet är en form av utpressning där Venezuelas interimspresident har lagt sig platt för amerikanska krav. Gina Lindberg, Washington.
5: Tillbaka till Sverige, för vi hör att Siw Malmkvist får årets Cornelispris. Prissumman är på 1 miljon kronor.

0: Några av Siw Malmkvists många hits genom åren. Det har blivit över 40 låtar på Svensktoppen. Cornelispriset är ett kulturstipendium som delats ut sedan 1988 av stiftelsen Cornelis Vreeswijks minne. Prissumman alltså 1 miljon kronor. Ekot med Daniel Klar.
1: Dåligt mådde man inte av det musikaliska bidraget till Daniel Klars nyhetssändning från Ekot klockan 7:05. Här är P4 Dalarna där vi strax ska snacka en hel del politik.
2: På promenad här i Falun morgonen över en parkeringsplats så kommer det en man i turkos t-shirt, Summer Resort står det, basker på huvudet. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: Vad heter du?
3: Andreas.
2: Andreas, jag går ju liksom runt här i någon tunn dunjacka och dunväst. Känner att jag kanske skulle behöva vantar till och med. Du kommer i t-shirt. Hur kommer det sig?
3: Ja, jag tänker att det blir varmare sen under dagen.
2: Ja, och du är ingen sån där som pallar och har lager på lager och tar av dig, utan då klär du dig för varmt direkt.
3: Ja, precis. Jag tänker att det är fortfarande faktiskt lite sommar.
2: Vart är du på väg då?
3: Till jobbet.
2: Är det en lång promenad du har att gå i t-shirt?
3: Det är 500 meter kanske, så att det går an. Det är ingen fara.
2: Har du liksom sådär tagit fram, inte vet jag, i någon källare eller i någon kartong sådär höstkläderna och gjort dig lite redo? Eller kör du t-shirt så länge det bara går?
3: Jag kör något t-shirt så länge det bara går.
2: Ja. Jag hade en kille på min gymnasieskola för länge sedan i Borlänge som gick i shorts även på vintern. Är du en sån?
3: Nej, det är inte jag.
2: Då blir det. När det blir riktigt kallt då, ja, och långärmat
3: på. Absolut, ja. Men det är inte långt kvar innan jackan åker fram, så är det. Men just nu så funkar det.
2: Just nu funkar det. Du är ganska ensam ändå om vi liksom kollar runt om oss med att gå runt i t-shirt. Känner du att det känns skönt att du får fronta den här kanske sommaroptimistiska delen av oss?
3: Ja, det är kanske inte så mycket för sommaroptimism. Det är bara, det är bekvämt.
2: Det är bekvämt.
3: Det är skönt. Jag trivs så här.
2: Då får du ha en trevlig promenad och en bra dag.
3: Tack så mycket. Tack detsamma.
1: Något som andas tidig höst. Klädesförvirringen, något annat. Det är snart ett val.

0: Agnes med Ego. Du hör den i din alldeles egna lokalradio denna morgon med till exempel Alva Snis och Liz Thunberg som står framför mig. Ulf Hansson står också snett bredvid mig. Honom ska vi över till statsvetaren från Högskolan Dalarna alldeles strax. Men först, Liz, allt fler vill få en borrad brunn och det är efter att deras vattenbrunnar torkat ut. Vi snackade om torka för äpplena tidigare för en liten stund sedan. Torka även för brunnarna.
1: Ja, Fredrik Dahlberg är ägare till en borrfirma i Ludvika och han berättar att de har fått nästan 15 förfrågningar i veckan nu. Det är mot 3 per vecka förra sommaren.
0: Mm, ännu mer om detta hör vi till exempel om en halvtimme reporter Eva Larsen som har grävt i detta, tänker jag säga. Passande metafor. Vi berättar också om en misstänkt guldtjuv som anhållits.
1: Ja, det är en man i 40-årsåldern som igår kväll greps och senare anhölls misstänkt för bland annat stöld i en guldbutik i Borlänge. Men det här är ett brott som ska ha skett tidigare. Då.
0: Host och även en liten stinger.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
0: För att indikera att Ulf Hansson, statsvetare från Högskolan Dalarna, alltså är här. Hej!
4: God morgon.
0: Ja du, jag tänker att vi ska snacka om det som väldigt många ägnar sig åt i detta nu, eller i alla fall planerar att göra närmaste en och en halv veckan, nämligen att bestämma sig. Mm. För vad man ska rösta på alltså. Hur ska man egentligen tänka och hur brukar väljare tänka? Men du, vill fråga dig kort först, Ulf, vilken du tycker är den största politiska nyheten från veckan? Och du får välja på 3 stycken som jag har valt ut för dig.
4: Tack.
0: Att Ulf Kristersson inte vill vara med i Mauri Hermanssons låtsas reklamfilm och att andra partier verkar tycka att han är stel. Eller att Liberalerna har tagit ett jättekliv i senaste opinionsundersökningen verkar det tyckas, men att klivet ändå inte räckte förbi riksdagsspärren. Eller att Socialdemokraterna istället tog ett kliv tillbaka, stötte in varningsklocka enligt Tobias Baudin i alla fall. Mm. Vad väljer du?
4: Jag väljer 2, tack.
0: Ja, nej. Ja,
4: två väldigt nya nyheter. Det är framförallt Liberalernas jättekliv. Mm. Och då kan man ju säga så här, det här är en undersökning, det kanske inte säger så mycket.
0: Just det, TV4-nyheten och Novus som kom igår.
4: Ja, precis, men på 3,5% någonting nästan då. Och tittar man på forskningen, det finns en forskare i Lund som har tittat på det här och menar på att den kritiska punkten är just 3% för att få tillbaka de här stödrösterna och att man inte ser som en bortkastad röst. Men det är en mätning. Den andra är Socialdemokraterna. Jag tror Jonas Hinnfors, statsvetare i Göteborg, han sa att jo, man kan vänta sig en pyspunka, men det här är nästan punktering på alla 4 hjulen. Återigen, bara en mätning, men lite oroväckande för Socialdemokraterna.
0: Mm, när Magdalena Andersson till slut kommenterade lite senare igår så sa ju hon någonting om att alla redan väntade sig att hon skulle bli statsminister och därför kanske hade lutat sig tillbaka i stolen.
4: Just det, precis så. Så att ja. Det här, ja, spännande.
0: Så kan man på något vis beskriva det. Vi går nu över till just det där som allt det där handlar om, det som många av oss ju är. Alltså vi är ju vänner, kollegor, föräldrar, myter, legender, Ulf. Men framförallt i dessa tider så är vi väljare. Mm. Det är vår gunst, partierna slåss om, det är vi som ska eller kanske redan har gått i en vallokal och röstat en dryg vecka till själva valdagen har vi ju kvar nu. Så frågan är hur vi tänker när vi röstar.

0: kostar och hur det går till. Och ja, men om det finns något att säga om hur vi ska tänka. Jag tänker att vi ska skapa någon typ av checklista om en stund, Ulf. Men först så kan du som lyssnar liksom luta dig tillbaka lite med anteckningsblocket och pennan. När vi blickar i någon slags helikopterperspektiv. Alltså hur viktig brukar den här sista tiden vara för väljare nu?
1: Ja, först av allt vill jag också säga att väldigt många kanske redan har förtidsröstat. Det är ju nästan, en del är redan klara med det här. De går vidare med andra saker. Och så är det vi som är kvar då, som inte har bestämt oss än. Och vi är rätt många. Det var nästan 30% i valet 2022 som lämnade allting till sista minuten, sista veckan. Så att vi är en rätt stor grupp som flyter omkring här ute och har inte riktigt bestämt oss.
0: Skjuta upparna.
1: Ja, och det var ju valet 98 enligt Göteborg som var det 36%. Och det är ju liksom det som sker runt omkring. Så att vi är inte vi är några stycken i alla fall som väntar in i sista minuten.
0: Och om den här tiden är viktig då för vissa väljare uppenbarligen, så är den ju också viktig för partierna, kan man tänka. Hur möter de det här? Alltså handlar det bara om att vara ute, prata med folk? Eller har man någon strategi?
1: Men det här är ju lite svårt också. Det är ju så många nu. Jag har lyssnat på en del poddar där man tittar på valkampanjer från 91 och 94 och 88. Och då menar vi på att det finns ju så många kanaler. Under 70-talet, 80-talet, kanske 2-3 debatter. Nu är det så många debatter. Och det är sociala medier, det är vänner, kompisar, det är valkompasser. Det hade vi inte på 80-talet. Så det här är så många nya saker som händer. Någon, tror jag läste någonstans, man pratade att dörrknackningen är ett sätt att komma igenom det här bruset. Men det är också för det...
0: En jätteklassisk gammal strategi.
1: Ja, det är en klassiker också, men då träffar folk på ett helt annat sätt. Men det är nu också väldigt komplicerat med låsta portar och koder och sådana saker. Men det ses som ett sätt att bryta igenom, att få den här kontakten med lokala politiker, att prata. Och då är vi tillbaka där som vi pratade om de här, inom situationstecken, fula valstugorna också. Att man kan träffa politiker och på det viset ha ett samtal. Det tror jag kan vara en väg framåt här.
0: Men du var inne på där att det ändå är en stor grupp som då kanske bestämmer sig i sista stund. Kan vi på något sätt dela in väljarna på något annat vis? Alltså har vi en typisk typ som röstar som hen alltid har gjort och någon som hoppar runt från val till val, eller hur? Kan vi göra någon uppdelning?
1: Nej, men vi är rätt olojala väljare också. Vi splittrar våra röster. Vi delar våra röster väldigt mycket. Har blivit mer framgång sedan 70-talet att vi gör det. Att parti X i kommunen, parti Y i regionen och så parti A på riksdagen. Det gör vi. Det har blivit väldigt, väldigt vanligt nu. Och det är ju de här olika frågorna som avgör till exempel. Och det kan ju vara så att man har bestämt sig på den nationella nivån, att man vill se en tidigare regering eller man vill se en socialdemokratisk regering. Men på kommunen, hur var det här med vattentaxan? Vad skulle ske med det här projektet till exempel? Så där kanske man vill fundera lite ytterligare.
0: Det låter inläst ändå. Alltså man skulle kunna tänka att man bara, nu tar jag samma på alla.
1: Nej, men det är lite inläst. Och det är vissa saker som, framförallt på kommunal nivå, så är det kanske de här frågorna. Jag gillar inte henne, jag gillar inte honom och vad de säger och vad de står för. Så att jag tror att vi tenderar att splittra våra röster. Även om det ökade fram till förra valet, nu kanske det har lugnat ner sig lite.
0: Tänk du fråga hur stor skillnad det är mellan just de här olika planen, riksdagen, region och kommunalval. Alltså du säger att man splittrar rösterna mer och mer, men är det någon skillnad där bland väljarna? Har man generellt svårt att bestämma sig extra mycket i någon av valen?
1: Ja, men tittar vi i Göteborgs universitet som är det vi alla relaterar till, de menar på att kvinnor, de är mer benägna att röstdela än män till exempel, så det är en sån sak. Och det är ibland också moderater, socialdemokrater och sådana saker, så det finns ju väldigt mycket statistik på det här, hur man väljer att dela upp de här rösterna då.
0: Det säger Ulf Hansson, statsvetare på Högskolan Dalarna. Undrar om man ska fira att den här valrörelsen är över på något vis genom att klippa ut alla gånger och sagt Göteborgs universitet. Med en liten fanfar på slutet.
1: Ja, lite bingo. Ja.
0: Något i den stilen. Jag lurar vidare på det.

0: Vance Joy med Riptide. Ja, hur lätt är det egentligen att bestämma sig för vad man ska rösta på? Så här har det låtit i radio till exempel de senaste veckorna.
1: Du, har du lätt eller svårt att bestämma dig för vad du ska rösta på i kommunvalet?
2: Jag har nog ganska lätt att bestämma mig för vad jag ska rösta på.
3: Jättesvårt är det att välja. Mycket svårare än någonsin sedan man börjar på att få vara med i valet, så att säga.
0: Daniel i Ludvika och Tarja i Hedemora sa så där lite olika bilder. Vi kanske framförallt riktar oss nu mot sådana som känner som Tarja där i Hedemora, Ulf. Mm. Det finns ju de som redan har bestämt sig, nästan 1 miljon som vi var inne på förtidsröstat första veckan, men några miljoner är ju kvar. Alltså, ska vi gå till forskningen? Finns det ett sätt som är bäst för att vara så säker på sitt val som möjligt?
4: Mm, nu ska jag gå indirekt via Göteborgs universitet.
0: Jaså,
4: och Henrik Ekengren Oskarsson har ju faktiskt skrivit en bok om det här från 2022, att man ska konsten att välja parti. Så han har ju, det är lite sent in i matchen att rekommendera den. Men han pratar bland annat om att man ska liksom försöka bryta ner de valmöjligheter man har. Han pratar ungefär som att går du på en restaurang så får du fundera på att vegetariskt eller kött. Och sen så delar man upp det och sen gör man på det sättet. Och också vad är det egentligen som är viktigt för mig? Vad är det som jag tycker är en viktig fråga? Som man försöker isolera och liksom sakta men säkert bryta ner det här. Då hittar de alternativen som passar.
0: Just det, så att gå ändå på frågorna mer än ideologin då?
4: Ja, ideologin finns ju med, men sakfrågorna verkar vara väldigt, väldigt vanliga i det här fallet.
0: Jag har ändå utlovat någon slags checklista för den väljare som behöver vägledning. Alltså, vilka punkter ska man bocka av på vägen fram till ett beslut? Har du en lista?
4: Nej, det har jag egentligen inte. Jag tycker det är väldigt svårt att bryta ner. Men jag tycker, vad Henrik Ekinger Oskar säger, just det här att man liksom, vad är det som är viktigt för mig? Vad är det som är den stora frågan för mig?
0: Ska vi säga att det är en punkt?
4: Ja,
0: bryta ner. Ja. Vad är viktigt för mig?
4: Ja, jag tror det också. Och sen det här att man tänker på att valkompasser är väldigt bra. Man kanske inte ska bara välja efter att man fått i valkompassen. För det handlar ju om att klargöra egna åsikter, upptäcka närliggande partier, identifiera viktiga dimensioner. Så det är en hjälp. Man kanske inte bara ska ha det. Men det hjälper till.
0: Okej, valkompasser är en ingrediens.
4: Ja, hjälper till. Ja.
0: Mm, bra, då har vi ytterligare en punkt. Har du något mer?
4: Ja, och sen kanske man också är lite osäker då, så kanske man funderar på vad är det vi har pratat om? Ideologin finns ju kanske också med här. Och så kanske man för till den också då. Vad är det för ideologiska dimensioner här också? Men det skulle vara lite efter nummer 3 kanske.
0: Ja, okej. Okay. Jag sätter ett pling där.
4: Ja.
0: På ideologin också. Hur får man rätt på den då? Eller ska den bara finnas där?
4: Nej, men då kan man, sen finns, jag tänker också att det som är svårt här också, det är väl också de här, det vi som forskare pratar om, sociala tillhörigheter, att vad föräldrarna trycker på, det är klart att du ska rösta på det här partiet för din morfar, farfar etc. etc. Det är svårt att navigera på det också. Jag tror det är viktigt att man håller det som jag och vad som är viktigt för mig är det som får styra. Men ideologierna finns väl kanske med då i handlar om fördelning, vad det nu skulle kunna vara, hur man ser de klassiska ideologiska skillnaderna. Men jag tror det här att sakfrågan är den som inledningen.
0: Mm. Så ja, läs på helt enkelt om sakfrågan och valkompasserna kan vara en viktig hjälp där.
4: Ja, och sen också gå ner till en valstuga, fråga på den här kommunala nivån. Hur är det egentligen med det här? Hur tänker ni där? Det är väl nästan det bästa sättet. Det är liksom från, vad säger man för att översätta det, från hästens mun.
0: Just det. Ge dig ut på stan helt enkelt. Alternativt så kommer de hem till dig. Om vi får tro att knackning fortfarande är strategin på något vis nu när det är i sista rappet. Ulf Hansson, statsvetare på Högskolan Dalarna. Du kommer tillbaka nästa vecka.
4: Yes.
0: Och då är det val dessutom.
4: Yes.
5: Efter skoldådet i Fagersta så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror i sin utredning. De här kamerorna hade nyligen installerats. Johannes Holl är tillförordnad skolchef.
6: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
5: Iran har riktat attacker mot amerikanska baser i Kuwait i natt. Luftförsvaret i Kuwait ska ha bekämpat både robotar och drönare. Irans attacker är ett svar på USA:s tidigare attacker mot Iran. Färre barn kan leda till färre skolor i Sverige de kommande åren. Det visar en enkät till landets kommuner.
7: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
5: Reporter Andreas Eriksson. Årets Cornelispris går till Siv Malmqvist. Prissumman är på 1 000 000 kronor.
0: Daniel Klar där med Eko-nyheterna. Då är det dags. Det är lite Sugar Babes, va? Push the button har du här i P4 Dalarna. Ulf Hansson hörde vi där, Statsvetarhögskolan Dalarna alldeles nyss, om stundande val. Vi ska också ge oss ut och recensera valaffischer tillsammans med Matilda Bjärlöv och varumärkesstrategen Marcus Hanser. Det om ungefär en timme.

0: den där bottonen jag inte tycker att du ska trycka på. Det är avstängningsknappen för P4 Dalarna är med dig hela denna morgon och vidare in i denna torsdag den 3 september. Vi ska denna morgon snacka en hel del valaffischer. Det hör du om ett slag, men nu så handlar det om sommarens torka som får konsekvenser. Lokala nyheter 7:30.
1: Ja, det är rusning efter att få en borrad brunn efter att många vattenbrunnar har torkat ut.
0: Det ska vi höra alldeles strax. Så här kan det bli ibland i de lokala nyheterna. Vi ska få ett inslag och det hör du i P4 Dalarna nu.
2: Det är besvärligt. Det känns jobbigt. Och man bara önskar, nej men nu vill jag ha vatten. Så då bestämde jag mig för att kontakta en borrare.
3: I över 40 år har Maud Hagberg och hennes man i Sörvik utanför Ludvika förlitat sig på sin egen grävda brunn. Men under den torra sommaren har vattnet inte räckt till.
2: Och som du ser så är det ju inte mycket vatten i den där inte. Vi kan inte leva normalt, vi kan inte använda vår tvättmaskin, vi kan inte använda diskmaskinen och vi kan ju inte ta någon långduscha liksom.
3: Och Maud är inte ensam. Allt fler hushåll i Dalarna kontaktar brunnsborrare efter att deras egna vattenbrunnar har sinat. Fredrik Dahlberg är ägare till en borrfirma i Ludvika och de har fått nära 15 förfrågningar i veckan nu mot 3 per vecka förra sommaren.
4: Just nu är det på en nivå som är svår för oss att kunna möta också eftersom att vi har den kapacitet vi har.
3: Och Maud har nu investerat i en nyborrad brunn för 80 000 kronor.
2: Bara ställa sig i duschen och bara stå och njuta av vattnet. Sen är jag ju nog sån som inte slösar ändå.
1: Det sa Maud Hagberg i Sörvik. Reporter var Eva Larsen. Och en man i 40-årsåldern har anhållits misstänkt för bland annat stöld i en guldbutik i Borlänge. Det här rapporterar Borlänge tidning. Det var strax innan 10:00 igår kväll som polisen fick samtal om att den misstänkta gärningsmannen fanns på en adress i staden. Mannen misstänks ha stulit en guldkedja, ett brott som ska ha skett tidigare. Polisen tog sig till platsen och mannen försökte först fly i en bil men greps och en husrannsakan har gjorts i mannens lägenhet. Mannen är misstänkt för flera brott, däribland grov olaglig körning samt narkotikainnehav och då misstänkt för stöld. Och prylkedjan Clas Ohlson med huvudkontor i Insjön ökade vinsten under perioden maj till juli. Rörelsevinsten blev 393 miljoner kronor. Det kan jämföras med 278 miljoner kronor samma period förra året. Enligt företagets vd var en anledning till ökningen att många köpte fläktar och luftkonditionering under den varma sommaren. Och omsättningen ökade också och landade på nästan 3,3 miljarder kronor. En stor del av ökningen kom då från försäljning på nätet.
0: Inget ont som inte får något gott med sig, tänker Clas Ohlsons vd.
1: Ja, lite så.
0: Skratta hela vägen till banken, tänkte på de där fläktarna. Nåväl, det där var lokala nyheter med Liz Thunberg som du hör en hel del av denna morgon. Du hör också från Matilda Bjärlöv och från Alva Snis. Vi pratar i ditt öra. Pet Shop Boys, de står liksom för sjunget. Närmaste stunden i alla fall denna torsdag när vi får sol som varvas med då och då rätt så täta moln. Men det kommer i alla fall ingen regn från dem. Får ni dämpa er lite. Ska också säga att temperaturen blir 15-20 grader. Fjällen ner till 10. Så har vi en västlig vind som blåser runt omkring oss. Nu kan ni ta i Pet Shop Boys.

0: Jag har slagit följe här med en mamma på väg till förskolan med sina två barn. Ja. Hur gamla är de här?
1: 3 snart och 1 år.
0: 3 och 1, och vad heter mamma?
1: Lisa Nygård.
0: Lisa, vi snackar nu under morgonen om att det är liksom lite svårt att klä sig så här års. Ja. Det är kallt på morgonen och sen blir det varmt, och hur ska man göra? Och då fnissade jag lite för mig själv när jag fick se dig och dina två barn. Vet du varför?
1: Absolut, jag går linne.
0: Du går i linne.
1: Och jacka och flitsröja.
0: De går i både jacka och flitsröja och mössa på huvudet, och du har linne. Hur kommer det sig då?
1: Ja, morgonen har blivit varit lite stressigt och jag kan inte ta på mig den där. Annars kommer jag vara väldigt varm.
0: Just det, tröjan ligger här över vagnen. Det är ju ganska svettigt att få iväg
1: två barn.
0: Och jag kan känna igen mig i det där att mina barn är ofta väldigt riktigt kanske klädda. Och själv hinner man liksom inte riktigt med.
1: Absolut.
0: 10 grader just nu, fryser du inte?
1: Nej då, jag lever på svettet just nu.
0: Vad ska du hitta på idag när du har lämnat?
1: Jag ska åka till mitt jobb. Ha? Till en förskola jag också.
0: Du jobbar på förskola också? Mm. Är barnen liksom bra klädda där då? Sköter föräldrarna sig?
1: Ja, de kommer ungefär så här.
0: Det är som mina barn. Svår årstid.
1: Det är det.
0: Men då säger jag tack så mycket för att jag fick gå med er en stund. Ja. Vad heter barnen då?
1: Oskar och Lilly.
0: Oskar och Lilly. Ha en bra dag.
1: Tack så mycket, detsamma.
0: Vilka härliga leenden jag får. Ja.
1: Hej då.
2: Varma leende, välklädda barn, mindre välklädd men ändå glad mamma som Matilda träffade i Falun för en liten stund sedan. Nu så ska vi få nyheter från Radiosporten med Per Karl. Här kommer de.
3: Sverige utslaget ur volleyboll-EM men stod för en imponerande insats i 1-3-förlusten mot Italien, där Isabelle Haak satte poängrekord för EM-turneringar sedan 2011, då man började räkna som idag. Ni hör först expertkommentator Almir Jutovac.
4: Vad mer kan man säga? Vi har sagt bäst i världen, vi har sagt jämfört med stora atleter i andra sporter och så. Så att hon får sluta spela så här bra, för att vi har inga fler ord att plocka fram helt enkelt.
5: Jag vet att du aldrig tycker om att prata om dig själv, men nu har du slagit tidernas poängrekord för en enskild spelare i ett Europamästerskap också. Vad tänker du kring det?
6: Nej, det är inte ett mål som sagt, som jag tror de flesta har förstått. Men det är såklart kul att man kan bidra med mycket poäng till laget. Och jag vill verkligen alltid kämpa så mycket jag kan för lagets bästa. Och jag vet att jag får mycket pass, men jag är bara glad över hur alla egentligen ställer upp i det här mästerskapet. Och det har varit sjuka dagar, och jag vet inte ens hur vi har lyckats. Alltså fortfarande komma upp till den här nivån idag och hela mästerskapet egentligen. Men det har varit verkligen fantastiskt.
3: Patrik Ljunggren, reporter. Sporten fortsätter med fotboll.
7: Svenska fotbollsanfallaren Felicia Skröders målsuccé i Real Madrid fortsätter. Den blågula landslagsstjärnan bjuder hittills på målgaranti efter att ha hittat nätet i samtliga 3 tävlingsmatcher med Las Blancas. Ajax, som de mötte, ledde med 1-0 i Madrid när Skröder i 58:e minuten fick pannan på ett högerinlägg och kvitterade. Linda Caicedo satte 2-1 på tilläggstid, assisterad av just Skröder. Och med 4-1 totalt i dubbelmötet avancerar Real Madrid till ligafasen i Champions League.
3: Rapporterade Selma Jennevall. Till sist, Erik Botheim lämnar Malmö FF. Han har gjort 10 mål hittills i årets fotbollsallsvenska. Nu flyttar han till Viking Stavanger i Norge.
2: Det berättar Per Karl på Radiosporten. Johanna Sergen finns på trafikredaktionen. Du sitter kvar.
8: Ja, men det gör jag absolut. Och eller hur? Någonting ska vara som det alltid har varit, eller hur? Så man vet vad man har alla. Jag tänkte prata om ett arbete som pågår på E16. Det är mellan Dala-Järna och Dala-Floda, mellan Nås och Fänforsen. Ett kabelarbete i marken där, och det gör att det kommer vara arbetsfordon ute på vägen. Och kanske lite begränsad framkomlighet kan vara bra att känna till. Men inga olyckor, inte någon sån typ av akut störning just nu. Men skulle någonting uppstå, då går det att ringa och tipsa trafikredaktionen. 020 999 444.
2: Då sitter hon där som en trygg inventarie. Johanna Cedergren, att upplysa både dig som lyssnar och för att svara i telefon när du vill tipsa om något. Vi tar numret en gång till, Johanna.
8: 020 999 444.

0: Pernilla Andersson med rosor hör det här i P4 Dalarna. När det ska handla om detta med att många privata vattenbrunnar i Dalarna sinar nu efter sommarens torka, och då ökar också trycket på länets brunnsborrare kraftigt. Vår reporter har träffat en av de drabbade som haft vattenbrist i sommar och som har valt att investera i en ny borrad brunn efter 40 år med den gamla brunnen.
1: Jag är här i trädgården hemma hos Maud Hagberg i Sörvik. Utanför Ludvika så borras det för fullt på gräsmattan. Vad är det som händer?
2: Ja, det är så att vi har ju en brunn som är dålig, den grävbrunn, och den sinar ju ganska snabbt. När det inte har kommit så mycket regn, så då behöver vi ha mer vatten för att klara det husliga bara. Så därför bestämde vi att vi skulle borra.
1: Vad är det ni inte kan göra på grund av vattenbristen?
2: Det som jag tänker att vi kan inte leva normalt. Vi kan inte använda vår tvättmaskin. Vi kan inte använda diskmaskinen. Och vi kan ju inte ta någon långdusch. Liksom vi hela tiden, och kommer folk på besök så måste vi också tala om att vi får inte spola för mycket, för att då tar det slut. Så det är, ja, i normalt liv funkar inte.
1: Du, kan inte du visa mig den här gamla brunnen på gräsmattan?
2: Ja, du ser. Den är alltså 4 meter djup ungefär. Och som du ser så är det ju inte mycket vatten i den där inte.
1: Här ligger ett stort betongblock på, men det går nästan inte att se något vatten där nere.
2: Nej, det är ganska tomt här nere.
1: Och vattnet, vad skulle du säga att det räcker till?
2: Ja, just nu räcker det inte till så mycket eftersom vi hämtar vatten. Så, som jag värmer på spisen för att diska till exempel.
1: Och var hämtar du vatten?
2: Det finns ju antingen hos svärmor, hämtar vi väl oftast i och med att det är närmast. Sen finns det ett pumphus där man kan hämta lite dagligt vatten också, lite längre bort.
1: Hur skulle du beskriva det? Hur känns det att ha haft vattenbrist i sommar?
2: Det är besvärligt, det känns jobbigt, och man bara önskar, nej men nu vill jag ha vatten. Så då bestämde jag mig för att kontakta en borrare.
1: Att behöva investera närmare 80 000 kronor för att få vatten, vad tänker du om det?
2: Ja, det är värt alla pengar, och det är skönt att vi har pengar så vi kan betala.
1: Hur ska det bli, tycker du, att få vatten när du vill?
2: Bara ställa sig i duschen och stå och njuta av vattnet. Sen är jag nog sån som inte slösar ändå. Men jag behöver inte slå av vattnet när jag duschar, som jag har gjort hittills då.
0: Ja, så där ska Maud Hagberg njuta i Sörvik utanför Ludvika. Och lite senare denna morgon så ska vi också träffa en av länets brunnsborrare som reporter Eva Larsen har träffat även honom.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Alex Warren med Ordinary, Alva Stins och Matilda Bjärlöf gör dig sällskap denna morgon.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Och jag promenerar nu på en grusväg i Falun i morgonsolen. Och Alva, du och jag har ju pratat om att vi, ja, men om ungefär en timme ska ge oss ut på valsafari.
0: Ja.
3: Valaffischsafari då. Och, ja, men ihop med en reklamexpert. Kolla liksom lite närmare på årets affischer. Men nu, hittills under den här Arla-morgonen, så har ju jag varit ute på ett annat safari. Och det är väldigt spännande, för jag går nämligen runt med kikare. Och, nej, men det känns så. Jag går runt och spanar liksom väldigt noga på alla människor runt om mig här i Falun. Och vad de liksom har på sig. För vi är ju i den här tiden när det är... Ja, men så svårt, va? Ja, det är riktigt kallt på morgonen och riktigt varmt sen på eftermiddagen.
0: Vilket gör att folk kan ju ha ganska olika utstyrslar på sig. Man väljer olika väg på något sätt.
3: Ja, så när det var 9 grader för, ja, men strax före 7 så träffade jag på först en man i t-shirt. Sen tänkte jag så här, det här kan jag inte säga igen. Men då träffade jag ju på en kvinna, en mamma med 2 små barn. Väldigt noga klädda i fliströjor och skaljackor och mössor på huvudet. Och mamman som rullade vagnen då i linne. Det finns alla sorter.
0: Som du kommenterade själv när du pratade med henne. Det är en sån bild på något vis av hur en morgon kan vara.
3: Ja.
0: När man har folk att ta hand om som är lite mindre. Jag tänkte också på det här med vad man egentligen ska på sig tidigare i morse. Och så tänkte jag inte något ont som inte också har något gott med sig. Jag tror att alla som lyssnar nu som befinner sig på cykel någon gång under dygnets lite mörkare timmar, det vill säga också när solen då inte är uppe och värmer den, kan känna igen sig nu. Vet att till exempel du tillhör den gruppen, Matilda. Du vet, när man cyklar, det händer ju någonting med den här kroppsdelen som befinner sig på styret, va?
3: Ja.
0: Eller kroppsdelarna, ska jag säga.
3: De önskar att de har vantar på sig.
0: Mm. Det kan vara så. Samtidigt så kanske man också är så där att man vill låtsas som att det fortfarande är lite sommar. Det tar emot. Även om man vet att det inte är så lång väg till den där möss- och vantlådan i någon typ av källare eller i ett vindsförråd. Man vill inte gå den vägen. Inte riktigt än.
3: Gör du då som jag, undrar jag då, som liksom kör hemifrån till jobbet med varannan hand i fickan?
0: Ja, just det. Ja, jo, den brukar jag köra, och lite senare sen fram på mer höstkant så brukar jag även köra varannan hand på kind för att även börjar bli kallt på dem. Men nu, den här morgonen så gjorde jag istället så, du vet, om man har en tjock tröja så liksom drar man ner den över händerna.
3: Man försöker få den att räcka till hela vägen.
0: Exakt, men så gör den ju inte alltid det. För att det är inte alla tjocktröjor som är av det mer böjbara, elastiska slaget. Utan då följer som kroppen med när man måste böja ner ärmarna över händerna. Och vet du då, Matilda, plötsligt, du vet, ibland när man får på sig en lite finare kläder, alltså en kostym eller något sånt där, så är det som att man plötsligt känner att man går in i en annan roll. Och jag märkte att när jag fick på mig de här tröjärmarna ner över händerna direkt, så antog ju min kropp på cykel någon typ av, vad ska jag säga? Alltså, hela jag blev, jag kände hur jag direkt hamnade i typ Tour de France. Giro d'Italia.
3: Så, jag var väldigt spänd på vad det var du skulle komma fram till.
0: Ja.
3: Det var den du kände, inte den här att liksom ena sidan bara är liksom så där böjt och andra, och man känner sig alldeles sned och vind. Och, nej, körde hela bockstyre, kroppshållningsgrejen.
0: Alltså, jag är ju en töntcyklare, jag är en tantcyklare. Jag, det ser inte vackert ut, men då, det krävdes bara redigt frusna fingrar, så blev det giro, det är jättekall om fingrarna.
3: Men du hängde benen med så att du också ökade tempot och tänkte att du var med i Tour de France, eller var det bara liksom kroppshållningen?
0: Med tanke på att jag ville komma fram till ett inomhus, så absolut. Snabbt gick det och snyggt såg det ut i mitt huvud. i alla fall. Och som tur var ingen annan ute kunde titta på mig.
3: Och på någon sån här sorts damcykel, vad är det du har? Det gör det hela ännu roligare.
0: Ja, det hade varit
3: den
0: en
3: bilden ska jag bära med mig, Alva, hela
0: du,
3: dagen.
0: Hoppas jag verkligen. Tips till alla, hämta inte vantarna. Lev ut!

0: Stäm, sång, alla Carola och Sara Larsson, säg mig var du står, får du här i P4 Dalarna en morgon som bjuder på en hel del politik inför stundande, ja, du vet vad. Matilda Bjärlöf, hon ska ut och spana valaffischer tillsammans med reklambyråveteranen och varumärkesstrategen Marcus Hanser om ungefär en trekvart. Och sen så vill jag också påminna om att lite senare idag, mellan klockan 4:30, då besöker partiledaren för Sverigedemokraterna, Jimmy Åkesson, eftermiddagsprogrammet. Och innan dess så kan du passa på att ställa dina frågor. Du hör av dig till 023 77 77 77, antingen på sms eller ringer in för att ställa din fråga till Jimmy Åkesson, alltså från SD. Nu tid för Ekot med Daniel Klar. Handlar om vädret först när klockan är 8.
1: Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt i höst och pågå till februari. Miljontals människor kommer beröras enligt en rapport från VMO, Meteorologiska världsorganisationen. Ola Kalén, expert på havsklimat vid SMHI.
2: Grunden till att det här kommer bli så väldigt illa nu, det är ju den fortgående klimatuppvärmningen som mänskligheten har orsakat. Och sen kommer El Niño här som en extra boost och gör det här ännu värre.
3: Väderfenomenet El Niño kommer med några års mellanrum och kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet.
2: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
3: Som en konsekvens så riskerar miljontals människor i Sydamerika, Afrika och Sydasien på olika sätt drabbas av svår torka och skyfall som förstör skördar och tillgången till mat, men också av värmeböljor och stormar som även riskerar människoliv. Länderna i frontlinjen förbereder sig nu samtidigt som väderorganisationerna är på tårna och gör en rekordstor mobiliseringsinsats. Ola Kalén på SMHI igen.
2: Man vill ju komma med en tidig varning här så att man är redo innan katastrofen händer då.
1: Reporter var Dimitri Lennartsson. I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri. Det här skriver tidningen Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag som har kopplingar till Danmarks stöd till Ukraina. Bland annat så pekas brandattacker ut som ett möjligt tillvägagångssätt. Färre barn kan leda till skolnedläggningar i ett 80-tal svenska kommuner, det visar en enkät som Ekot har gjort. Till exempel i Nybro i Småland, där föräldern Åsa Wallström är orolig för framtiden.
4: Risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
5: Ja, det är bland annat högstadiet på Alsterbroskolan som kan komma att läggas ner. Och bakgrunden är minskande befolkning. Det här smärtar. Där säger centerpartisten Henrik Gustafsson. Han styr kommunen med Socialdemokraterna och stöd av Vänsterpartiet. Men färre elever och tomma lokaler gör att en allt mindre del av pengarna för skolan kan gå till undervisning.
6: Ja, vi kommer behöva göra saker både i centralorten och på landsbygden. Det är så verkligheten ser ut.
5: Beslutet i Nybro ska fattas i höst, så frågan är aktuell nu i valet. Lisa Holmkvarn, som är gruppledare för Sverigedemokraterna där, hon vill inte stänga någon skola alls utanför centralorten. Hon tycker istället att man ska satsa på att fler ska flytta till kommunen.
7: Vi har alla förutsättningar för det.
8: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
1: Reportrar Andreas Eriksson och Katarina Helmersson. Imorgon är det 2 veckor sedan skoldådet i Fagersta då en flicka dödades. I utredningen efter dådet så har polisen haft god hjälp av skolans övervakningskameror. Kameror som nyligen hade installerats i skolan. Johannes Håll är tillförordnad skolchef i Fagersta.
9: Kamerorna testkördes den här fredagen. Jag tänker att det är en otroligt lycklig slump i sammanhanget.
1: Du kan läsa och höra mer om skolattacken i Fagersta i Sveriges Radio-appen. Sommaren verkar ha varit bra för landets hotell. Antalet gästnätter ökade jämfört med i fjol enligt branschorganisationen Visita. Thomas Jakobsson är chefsekonom där.
10: Det ser ut att ha varit en rekordsommar.
11: Ja, med färsk statistik för augusti månad så går det nu att sammanfatta hotellsommaren. Under juni, juli och augusti ökade antalet belagda hotellrum med 4% jämfört med samma period förra året enligt siffror som Visita har tagit fram. Och hotellen har också kunnat ta mer betalt. Intäkterna ökade 3 gånger så mycket med 12%. På Hotell Arctic i Luleå har receptionschef Olivia Ronkainen märkt att det har kommit mycket utländska gäster.
12: Det är ju som vanligt väldigt mycket sista minuten bokningar under somrarna. Och mycket folk, ja.
13: Är det några som är vanligare än andra?
12: Ja, alltså det är ju väldigt vanligt med att norskar kommer hit under somrarna. Det är lite billigare att resa här för dem. Men annars mycket resenärer från andra länder och ja, lite blandat.
1: Reportrar Anders Kjellmin och Erika Sundén. Och här, 7:05, checkar jag ut.
0: Men inte för gott, vad hoppas jag, Daniel. Vi har räknat med dig även fortsatt under denna morgon. Kul att du är med i gänget och kul att du är med, du som lyssnar naturligtvis. Utan dig vore radion intet. Vi hörde ju en del där ekot om byskolors vara eller icke vara. Det där är en fråga på många håll i landet med tanke på minskande barnkullar. Och med anledning av det så vill jag ju påminna om att du kan lyssna in dig inför valet här i Dalarna också. I vår app Sveriges Radio klickar in på den lokala fliken där välja P4 Dalarna. För där får du kommunkollar genom länet i olika kommuner. Och där är ju skolan en viktig fråga på många håll, både när det gäller byskolor och på andra vis. Kolla in där så ser du bilder på flera av mina kollegor som guidar dig genom den lokala politiken i olika kommuner. Starkt tips!

0: Men sen, men nu vill jag ha vatten, så då bestämde jag mig för att kontakta en borrare.
1: En nyhet från denna morgon. Vi pratar också och gjorde tidigare guldstöld. Och vi berättar nu om ytterligare en person som är misstänkt för stöld. Men då är det inte guld det handlar om.
2: Nej, det är inte guld. Det är en man som är misstänkt för stöld efter att han tidigt i morse ska ha tagits in på en återvinningscentral i Hedemora för att stjäla saker.
1: Och där finns det inte guld.
2: Kanske, men
1: han hittade inte det.
2: Det var i alla fall inte en guldbutik.
1: Nej, exakt.
2: Det var det inte. Och det var då strax innan klockan 5 i morse som väktare upptäckte honom och larmade polisen. När de kom sen till platsen så kunde han identifieras och är nu då alltså misstänkt för stöld.
1: Nyheter är från Listhunberg.
3: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
1: Alvas Nis finns här i studion i Falun och Matilda Bjärlöv är ute och rör sig på stan också i Falun just idag då. Och du har hittat någon där.
4: Ja, men jag gick förbi Ria-stugan här nere vid Faluån och liksom verkligen stannade till och hajade till. För här står alltså en man med röda solglajer och en jättestor tavla lutad mot den här röda lilla stugan som han håller på att måla på. Och han, som jag säger han, vad heter du?
5: Antonio.
4: Antonio.
5: Ja, hej.
4: Hej.
5: Hej, hej.
4: Du står och röker en morgonsigg. Du blev lite nervös när du, jag ville ha med dig i radion.
5: Ja.
4: Vad är det du gör? Berätta.
5: Jag gör faktiskt en resa genom Falun.
4: Ja.
5: I olja. Den är 2,40 hög och 1,60 bred.
4: Och det är en väldigt stor som alldeles nyss blåste ner. Så jag fick liksom hjälpa dig med den upp på staflit igen. Ja. Gult och rött och blått. Och det är stora Kristinekyrkan här.
5: Ja, det är Kristinekyrkan och det är Hoppbackarna. Det är gruvan och jag ska göra bocken och sen ån genom hela tavlan. Och det är resan genom Falun.
4: Det är resan genom Falun. Men du Antonio, du är hemlös.
5: Ja.
4: Och allt som du har sovit i natt på nattherberget,
5: ja.
4: Allt som du liksom äger och bär med dig, det har du i en sån här svart vagn på hjul.
5: Ja.
4: Där ligger en liten skateboard nu, har några extra plagg. Och paddan. Så har du med paddan och så har du med dig de här
5: tavlorna. Ja.
4: Men du menar att du går runt med dem?
5: Ja, jag går runt och målar.
4: Men
5: jag har inspiration mest.
4: Ja.
5: Jag får inspiration när jag är ute. När jag är ute och jag fotar och jag gör allting för att få inspiration.
4: Men jag kan inte förstå hur du liksom får med dig allting. För det är en stor masonitskiva.
5: Jag tar inte med mig allt. Jag tar med mig en i taget när jag målar på dem.
4: Och resten kan du lämna här i Ria-stugan?
5: Ja, så gör jag.
4: Hur länge har du varit konstnär?
5: Jag blev konstnär för 4 år sedan. 5 år sedan.
4: Vad är det du älskar med konsten? Vad gör det med dig när du målar?
5: Allt. Jag har flyttat in i det. Så det här betyder allting för mig. Jag skulle nog inte kunna leva utan det här. Så det är, för 5 år sedan hittade jag mitt rätta jag, så ja. Sen dess har jag bara målat. Jag kan inte släppa penseln.
4: Och för 2 år sedan blev du hemlös, men det är inget som hindrar dig. Ria-stugan har hjälpt dig här med färger och material så du kan fortsätta.
5: Mm, ja.
4: Och i natt har du inte sovit alls?
5: Nej, för jag har sett att jag blev lite manisk. Kan inte sluta måla.
4: Så du har stått här under liksom en belysning på verandan på Ria-stugan och målat hela natten?
5: Ja, helt underbart. Helt underbart.
4: Vad blir det för känsla i dig när du får göra det?
5: Nej, jag vill bara skapa. Jag vill bara skapa, jag vill göra någonting tillbaka till Falun.
4: Och det är ju många som går förbi här och som liksom tittar lite extra. Flera har jag hört att, oj men han är duktig, de är fina tavlorna du har. Både den här stora resan genom Falun och de som är lite med blåa färger som står bakom här.
5: Jag tycker det är tråkigt att det inte finns mer folk som sitter och målar ute. Varför ska man sitta inomhus och vara instängd när man kan visa vad man går för?
4: Sist kort Antonio, vad ska du göra med tavlorna?
5: I slutändan är det väl att jag ska sälja dem.
4: Och hoppas kunna sätta upp dem någonstans här innan.
5: Ja, det ska vi göra. Det ska jag göra. Så, men jag ska måla är väl ha ett eget galleri. Eller en egen studio och sitta och måla.
4: Tusen tack för att jag fick störa dig i din kreativa process.
5: Tack.
4: Och då får du dyka in i det igen.
5: Tack. Ja. Tack.
4: Hej då.
5: Hej.

Vi har ju koll på mycket här på radion, men faktiskt inte allt. Och vi tar gärna hjälp av dig. För har du ett nyhetstips till oss så är det ju bara att mejla eller skriva direktmeddelanden eller ringa redaktionen. Men det kan ju också vara så att du har ett tips med känslig information, där du som tipsar vill vara anonym. Och då kan du använda vår krypterade tjänst RadioLeaks. Leta upp RadioLeaks på våran sajt. Där ser du hur vi går tillväga för att ge oss ett sånt tips. Tack vare såna här anonyma tips så har vi gjort flera avslöjanden som har lett till förändring och som vi har blivit prisade för. Så RadioLeaks alltså, för tips. Hör gärna av dig och berätta vad du tycker att vi borde granska och sätta tänderna i.

som ju kommer till Sverige nästa sommar, var det va? Homewrecker, hör du här, den här hitten som gått varm under sommaren. Bland annat här i P4 Dalarna. Det finns olika typer av rubriker inför dagen som i alla fall har fångat mitt intresse. Till exempel så är det rubriker som har orden Ig Nobel och elefantkyrkogården i sig. Ska försöka förklara det här lite närmare. Till att börja med så handlar det om det där alternativa Nobelpriset Ig Nobel som delas ut idag till forskning som vid första anblick kan förefalla lite löjlig men som kan visa sig banbrytande och nyskapande. Och efter 35 år i USA så har arrangörerna bestämt sig för att nu flyttar vi över havet till Europa och närmare bestämt till Zürich i Schweiz. Där kommer det att tillkännages lite senare idag. Då kan vi snacka mer om det. Ska bli kul. Elefantkyrkogården då, det andra ordet. Ja, alltså rent officiellt så är inte detta titeln på den pressträff som civilminister Erik Slottner och bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dosa ska hålla i. Men det är ändå det som alla på något vis vet att det kanske handlar om. Det är ju den här korridoren i regeringskansliet, närmare bestämt i det här långa, långa, långa, långa grå huset som kallas Garnisonen vid Karlavägen, om man kan sitt Stockholm. Där man placerar myndighetschefer med avslutade anställningar. Den här har då fått namnet Elefantkyrkogården. Och på den här pressträffen klockan ett idag så är tanken att de här ministrarna ska presentera en nyhet om, som de säger, anställningsvillkoren för myndighetschefer med just avslutad anställning. Få se vad det där kommer att innebära. Den där korridoren, den där elefantkyrkogården är ju något som på något vis har kittlat en dels fantasi genom åren. Vad är det de gör där? Hur ser det ut? Hur är stämningen? Vad pratar de om vid kaffeapparaten? Är de ens där om dagarna? Kanske är detta snack något som kommer få nytt liv efter denna pressträff senare idag. Kände du på något vis att stunden krävde lite irländsk Eurovision-musik? Jag med. Här är Johnny Logan. Med sitt vinnarbidrag från 87.

0: Johnny Logan dök upp i Svenska Melodifestivalen, träffade Kodjokorors mamma. Det var tv-historia det. Hold me now, hör du här i Pjöfradalerna när klockan slår ekot.
1: Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och pågå fram till februari enligt en rapport från meteorologiska världsorganisationen WMO. Ola Kalén är expert på havsklimat vid SMHI.
2: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
1: Allt fler tog in på hotell under sommaren. Antalet belagda hotellrum ökade med 4% jämfört med samma period förra året. Och på branschorganisationen Visita konstaterar chefsekonomen Thomas Jakobsson att
3: det ser ut att ha varit en rekordsommar.
1: Jazzsångerskan Cassandra Wilson har avlidit 70 år gammal. Den amerikanska sångerskan var känd för att blanda jazz och R&B under en 50 år lång karriär.
0: Toner som på något sätt vaggade in en i stämning sist där i Daniel Klars nyhetsuppdatering från Ekot på en minut. Andra typer av toner nu och annan typ av tung vrickeri när vi lyssnar på Orchestral Maneuvers in the Dark Sailing on the Seven Seas. Typ sex laxar i någon slags laxask.

0: Sailing on the Seven Seas, som sagt, Orchestral Maneuvers in the Dark, kan inte sägas tillräckligt många gånger, det där underbara namnet. Vi ska få lokala nyheter nu tillsammans med en person med ett annat underbart namn, Liz Thunberg, och klockan är 8:30. Vi börjar i Faluområdet då.
1: Ja, räddningstjänsten är på plats vid en befarad brand i byggnad i Ryggen söder om Falun. Larmet kom in strax efter 8:00 och räddningstjänsten anlände alldeles nyss till platsen. Och det är rusning efter att få en borrad brunn efter att många vattenbrunnar har torkat ut.
2: Det är besvärligt, det känns jobbigt och man bara önskar, nej men nu vill jag ha vatten. Så då bestämde jag mig för att kontakta en borrare.
3: I över 40 år har Maud Hagberg och hennes man i Sörvik utanför Ludvika förlitat sig på sin egen grävda brunn. Men under den torra sommaren har vattnet inte räckt till.
2: Och som du ser så är det ju inte mycket vatten i den där inte. Vi kan inte leva normalt, vi kan inte använda vår tvättmaskin, vi kan inte använda diskmaskinen och vi kan ju inte ta någon långdusch här liksom.
3: Och Maud är inte ensam. Allt fler hushåll i Dalarna kontaktar brunnsborrare efter att deras egna vattenbrunnar har sinat. Fredrik Dahlberg är ägare till en borrfirma i Ludvika och de har fått nära 15 förfrågningar i veckan nu mot 3 per vecka förra sommaren.
4: Just nu är det på en nivå som är svår för oss att kunna möta också eftersom att vi har den kapacitet vi har.
3: Och Maud har nu investerat i en nyborrad brunn för 80 000 kronor.
2: Bara ställa sig i duschen och bara stå och njuta av vattnet. Sen är jag nog sån som inte slösar ändå.
1: Det sa Maud Hagberg i Sörvik. Reporter var Eva Larsen. Och en man är misstänkt för stöld i Hedemora efter att han under den tidiga morgonen ska ha tagits in på en återvinningscentral för att försöka stjäla saker. Det var strax innan 5 i morse som väktare upptäckte mannen och larmade polisen som då kom till platsen och identifierade honom, och han är nu alltså misstänkt för stöld.
0: Det där var nyheter ifrån Dalarna. Det om en stund, då så ska det ut och kikas på olika typer av, vad ska man säga, verk. Kan man kalla valaffischer för ett verk?
1: Ja, men det tycker jag kanske ändå att man kan göra.
0: Det tycker jag. Har ju sagt någon gång, tror jag, att Matilda skulle ut på nästan som en vernissage av valaffischer. Sen fick hon ju gå på riktig vernissage, till och med work in progress vernissage med Antonio som stod och målade utanför Ria-stugan i Falun. Så hon redan bockat av det. Men annan typ av konstform är ju detta med valaffischer. Marcus Hanser, reklambyråveteran och varumärkesstrateg, ska få recensera året. Jag vet att när jag pratade med honom på telefon igår så sa jag, du får gärna tänka ut om det är något ord du kommer att tänka på som kan sammanfatta årets valaffischer. Ett ord. Och då sa han, ja men det har jag. Direkt.
1: Men han sa inte vad?
0: Han sa inte vad.
1: Nej, vilken cliffhanger.
0: Otrolig cliffhanger alltså.

0: Världen kommer snurra ändå, Maja Ivarsson. Kanske någonting som är bra att påminna sig om nu inför ett val där man ju vet att det kommer alltid vara någon eller några som är besvikna när den där valdagen är över. Men jorden snurrar på något sätt vidare ändå, även efter den 13 september. Apropå detta med den stundande valdagen, det pågick ju minister pingpong-diskussion igår mellan Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson. Jimmy Åkesson, han sa ju att han skulle kunna tänka sig 12 till 14 ministrar för Sverigedemokraterna. Han tyckte det var en rimlig utgångspunkt utifrån dagens opinionsläge om nu Sverigedemokraterna skulle bjudas in till en regering, en framtida sådan efter valet. Ulf Kristersson, moderatledaren, svarade och han svarade nej. Ungefär som vi har hört tidigare när Sverigedemokraterna till exempel aspirerade på den där statsministerposten. Ulf Kristersson svarade så här: nej, det kan det inte bli. Alltså inga 12 ministerposter. Sen vill ju alla bli störst, bäst och vackrast. Men så funkar det inte förstås. Man förhandlar sig fram till både politik och ministerposter. Och det gör man när man har vunnit val och man tar inte ut några segrar i förskott. Jim Åkesson föreslog ju mellan 12 och 14 ministrar, men sa väl också att man kanske inte kan göra anspråk på alla de där, men någonstans mellan tummen och pekfingret ändå. Kanske är det något av det där som du skulle vilja fråga Jimmy Åkesson om, den som vi har pratat om bland annat här. Han kommer ju nämligen och besöker eftermiddagsprogrammet mellan 16:30 idag, och du kan ställa dina frågor till honom genom att smsa eller ringa 023 77 77 77. Nu denna morgon så är det dags för Radiosporten, och då handlar det bland annat om volleyboll och Sveriges förlust.
1: Sverige är utslaget ur volleyboll-EM efter förlust i kvartsfinalen mot Italien, men Sverige vann första set och var nära i samtliga när Italien vann med 3-1. Och Hanna Hellvig säger så här om att Sverige lyckades skaka Italien.
2: Helt sjukt att vi håller så hög nivå mot världens bästa landslag. Det var inte något jag trodde vi skulle klara av i början av sommaren, så nej, det känns bara helt otroligt.
3: Tror du att något lag kommer att kunna matcha Italien som ni gjorde på deras väg mot en eventuell EM-titel?
2: Förmodligen, det finns ju flera bra landslag här. Men jag tror att vi är nog den största chocken för Italien, och de såg lite rädda ut där på andra sidan.
3: Hur såg du det?
2: Nej, men de gjorde väl kanske lite misstag som man inte förväntar sig av världsspelare ibland. Och Bella sa det flera gånger och hon kände ju dem.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Vi fortsätter med curling.
4: Lagedin, som vunnit allt inom curling, finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper, så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
5: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden, och nu har under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
4: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
5: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar. Och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det, så får vi hitta någon ny lösning, om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor, kan man säga, med skador.
1: Linnen Sen, reporter. Felicia Schröder gjorde mål när Real Madrid kvalade in till damernas Champions League genom att besegra Ajax. Målet innebär att Schröder nu gjort mål i alla de tre matcher hon spelat för Real Madrid. Och så lämnar Erik Botheim Malmö FF. Norrmannen som gjort 10 mål i årets fotbollsallsvenska har sålts till Viking Stavanger. Viking Stavanger som ju kvalificerat sig för ligafasen i Champions League.
0: Så där låter det om du lyssnar på Radiosporten, och det gör du ju med fördel här i P4 Dalarna. Johanna Cedergren, hon finns med, och när det låter så där, då är det dags för trafikredaktionen. Du, det är en morgon som puttrar på ändå.
6: Ja, men det skulle jag ändå kalla det. Det är en morgon utan några akuta hinder, inga olyckor eller den typen av störningar i alla fall. Det är vi tacksamma för. Men vägarbeten, det kommer man inte riktigt ifrån. Utan det är ett till exempel då på E16 mellan Dala-Järna och Dala-Floda mellan Nås och Fänforsen. Ett kabelarbete är det som gör att det är lite arbetsfordon uppe på vägen. Och det blir ju då lite extra trångt när man ska ta sig förbi. Men det här är nog det värsta jag har att berätta om just nu. Annars är det som sagt ganska så lugnt. Skulle det vara någonting som dyker upp som du tycker att jag behöver känna till här på trafikredaktionen, då går det jättebra att tipsa. 020 999 444.
0: Du, innan jag släpper dig, Johanna, nu blir det lite gissningslek. Här kommer någonting som du ofta kanske kan se från bilen längs med vägen. Ska vi se om du kan gissa vad det är? Så här ser det ut. Stora kartongbitar, tillhörande buntband eller träpinne, fram på ett eller flera ansikten, oftast leende eller allvarligt blickande in i dina ögon, korta tillhörande budskap av olika slag.
6: Mm-hmm.
0: Kan du gissa?
6: Ja, det låter som valaffischer, va?
0: Jajamän. Du har ögonen med dig när du är ute och kör.
6: Ja, även om ögonen borde ju vara på vägen, kan jag tycka.
0: Just det. Det är ju där man ska ha dem.
6: Jag har
0: dem,
6: noterat att de står där bredvid vägarna och drar uppmärksamheten till sig.
0: Säger rösta på mig. Ja, oavsett vad, det där ska vi snacka om alldeles strax.

0: Tina Turner med Private Dancer. Ja, Johanna på trafikredaktionen gissade rätt alldeles nyss. Det är ju valaffischer som är temat för stunden. Och den som är ute på någon slags safari eller vernissage eller hur man nu ska se det längs med just en väg, det är ju du, Matilda.
1: Ja, det är jag. På Nybrogatan i Falun där jag har räknat till 16 valaffischer som står på stolpar här i gräset in till vägen där bilarna svischar förbi. Kanske hinner se lite av dem. Jag är här tillsammans med Marcus Hanser som nu står och tar bild på affischerna. Varumärkesstrateg och reklambyråveteran. Hört sig en hel del i radio tidigare.
2: Ja. Hej!
1: Hej! Hej! Du, ska vi se, om du skulle beskriva årets valaffischer, känslan du får av dem med ett ord?
2: På Riks så är det ju Sverige som är genomgående tema. Det finns, det står om Sverige, det blir ett bättre Sverige eller Sverige kan mer eller ja, Sverige hit eller Sverige dit. Eller, det är någon som säger att Sverige ska bli Sverige igen, jag vet inte vad vi har varit då innan. Men, så, Sverige, så det är väldigt nationalistiskt.
1: Om det brukar det inte vara,
2: nej.
1: Något har hänt.
2: Nej, alltså, jag tror bara att det är Vänsterpartiet som inte pratar om Sverige i rubrikerna. De andra gör det.
1: Det här med valaffischer är ju en väldigt klassisk typ av valreklam. Tycker du liksom ändå då att den utvecklas eller står den bara och stampar för att snart dö ut?
2: Jag tror den står, den står ju stampar i sin meningslöshet, om man säger så. Eftersom det inte kommer fram någonting ur dem. Men den kommer ju inte dö ut. Då, om de dör ut, då har ju demokratin dött ut. Så vi hoppas att det inte dör ut.
1: Vi ska komma in lite mer på det där att vad de egentligen säger. Men när man frågar statsvetare så säger ju de ibland att valaffischerna kanske inte är så viktiga för väljarna när det kommer till att bestämma vad jag faktiskt ska rösta på, utan mer en påminnelse om att rösta överhuvudtaget. Håller du med om det eller tror du att de påverkar vid urnorna?
2: Min erfarenhet är när det kommer till masskommunikation är att det är mycket mer som påverkar. Så folk säger så här, nej jag tittar inte på reklam, men ändå så styrs vi av reklam. Så det är säkert samma sak här. Mm. Jag tror att undermedvetet går in.
1: Vi promenerar runt lite runt affischerna här. Det är ju ett par av de här 16 som liksom är nerrivna ur sina ramar. Någon ligger och skrapar på gräset här borta. Någon hänger på någon annan. Skadegörelse av sådana här valaffischer har ju varit upp en hel del den här valrörelsen. Lokalpolitiker har gått ut och fördömt nedrivna och förstörda affischer. Och i Falun reagerade Socialdemokraterna på att nedsättande klotter riktats mot kvinnliga politiker. Säger det där något om valaffischernas roll?
2: Ja, vi talar om att misogyna människor, det vill säga som är mot kvinnor, det är ju alltid förskräckligt. Och tyvärr så syns det då, det ser vi ju i brottsstatistiken också, så det är tyvärr ingen nyhet. Och det, om vi säger så, så är det ingen av valaffischerna som belyser det problemet. Så det har vi missat ett jätteproblem, tror jag. Så istället för att gnälla om den saken så kanske man ska ta tag i det i sitt valbudskap då, att göra någonting åt den saken. Annars en allmän skadegörelse om valaffischer är ju att det tyder på ett fritt land. Det vill säga att politik engagerar, folk blir förbannade på något budskap och så river de ner det. Det kan man ju på något sätt ändå förstå. Och då är det ju fint att man får göra det. Eller ja, kanske man inte får, men man åker i alla fall inte in i finkan. Det tyder på att vi har ett fritt land.
1: Ett demokratiskt land.
2: Ja, och där vi får uttrycka vår åsikt och så får man stå för den åsikten själv. Det är väl bra.
1: Vi ska snart zooma in på ett par konkreta och faktiska exempel här, tänker jag. Men innan vi gör det, har du liksom någon sådär favorit från förr som du minns? Som du kanske imponerats av eller fortfarande skrockar lite åt när du tänker på?
2: Ja, det som dyker upp det är den här EU-omröstningen när Centerpartiet och som anklagades för att vara veligt, som de oftast är, det hör ju liksom, hör man redan i namnet, gick ut med budskapet nja. Det var ju fruktansvärt roligt. Det var en väldigt bra reklambyrå som gjorde det också och inte ett PR-folk. Jag vet inte, ja, nu gick vi med i EU och jag vet inte hur det är med njaet egentligen lirade. Man förstår inte hur man kan ens gå ut med nja i den frågan, men så det var ju roligt.
1: 95 på Centerns affischer stod det NJA.
2: NJA. Det, jag vet inte riktigt om man skulle komma med det faktiskt. Men det kommer jag fortfarande ihåg.
1: Sen sa du till mig innan här att du har också en favorit. Något som faktiskt var briljant som Moderaterna gjorde.
2: Ja, det är ju länge sedan då nu. fast det känns som en nutid. Men det var när de döpte om sig till Nya Arbetarpartiet. Och rent, vad ska man säga, retoriskt var ju hyggligt smart. För att då förändrade spelplanen. Det är Socialdemokraterna som alltid titulerar. De har, det heter Socialdemokratiska Arbetarpartiet. Och så går man in och vänder på den spelplanen och gör nej, det är vi som är Arbetarpartiet. Därför det ska löna sig att arbeta. Och, ja, det kan man ju tycka om man vill, men rent retoriskt så var det fruktansvärt smart och skickligt och modigt.
1: Och gav också resultat.
2: Ja, så att det är ju det, och det är märkligt att man inte har lärt sig mer, för att är någonting det här årets valkampanj tyder på så är det icke-mod. Det är ingen som vågar säga någonting som folk blir lite upprörda på.
1: Vi ska gå in mer på det alldeles snart och se då hur året står sig mot de här gamla godingarna. Vi börjar spana mer ingående här på vårt valsafari och är strax tillbaka. Kikar på den här borta.

0: Bruno Mars med I Just Might. Liz Thunberg har kommit in i studion innan vi ska tillbaka till Matilda Björlöf och Marcus Hansers valsafari. Valafish Safari. Vi pratade ju om en brand för en stund sedan. En befarad i alla fall.
1: Ja, det var ju räddningstjänsten som hade larmats till Ryggen söder om Falun efter ett larm om en brand i en byggnad. Men nu meddelar räddningstjänsten att det finns inga tecken på brand. Enligt inringaren då så hade de sagt att det var en brand i transformator. Men så verkar det alltså inte vara och räddningstjänsten har nu lämnat där.
2: P4 Dalarna.
3: Sveriges Radio.
4: Är det sant? Ja.
0: Det snackas och ser Matilda, en hel del.
4: Ja, det gör det. Jag och varumärkesstrategen Marcus Hanser går runt bland massor av valaffischer. Och jag tänker att några av dem ska nu liksom få hamna under den här reklamnördens skarpa lupp. Och det är alltså inte förstås en recension av själva politiska budskapet vi kommer med, utan hur det då kommuniceras genom affischen. Marcus, vi har gått fram till en som du tycker är usel.
5: Ja, en bottennapp verkligen.
4: Vart är vi?
5: Det är en valaffisch här där du säger så här: vi ställer frågorna andra inte ställer.
4: Liberalerna i Falun.
5: Just det. Alltså, jag kan inte se hela rubriken, men jag fattar inte ens rubriken när jag står stilla. Så att, hade man inte bara sagt, varit bättre att säga att vi är sjukt obekväma eller sjukt obekvämt i kommunstyrelsen, så hade jag fattat det. Ja. Det hade jag kunnat kanske till och med tycka var bra. Men det här förstår jag inte alls.
4: Och det är ju det vi promenerar upp mot. Ett annat exempel här 30 meter bort. Vi har ju snackat lite om det, att alla de här budskapen... Ja, men som väljare kan man ju kanske känna att man kan skriva under på nästan allt. Det är väldigt grunt och det är väldigt okonkret.
5: Ja, det kan man ju säga. Vi har ju en här från Socialdemokraterna som det... Man ser inte att arbetslöshet är överkryssat, men det är det. När du kommer närmare så står det fler i arbete. Nej, men vem säger nej till det? Ja. Det finns ju inget parti som skulle säga färre i arbete.
4: Och det här överkryssade arbetslöshet är ett rött streck över det, sa du, att det kan man liksom missta för att ja, här har någon varit och klottrat.
5: Ja, rött det är en färg som har väldigt låg energi, så att det är liksom ljusreflektioner nu, så ser du ju faktiskt inte riktigt. Du ser arbetslöshet väldigt tydligt och så ser det ut som att någon har bara, att det blir då tryckfel eller klottrat lite på arbetslöshet, så att den blir väldigt konstig.
4: Ja. Kan vi hitta någon då som du tycker är bra här bland de här 16 som ju också har både fram- och baksida? Så det är ju 32 olika man kan gå runt och begrunda om man blir sugen.
5: Ja, men då tycker jag nog, till skillnad mot nja, så är Centerpartiet kanske lyckats bättre med samma budskap som Socialdemokraterna då. Och då står ju så här Centerpartiet och så har vi en bild på en kvinna, det är ganska bra utskuret och allting.
4: Får vi gå närmare? Jag ser knappt.
5: Och så står det så här: Dalarna behöver fler jobbskapare. Mm. Och det var bra. Alltså, det här, nu blir det ju ett hur. Mm. Alltså, jag skriver under på, det är klart det ska vara fler som får jobb i Dalarna. Men hur ska det gå till? Det här är ett bra.
4: Fler skapare, fler företag, konkret.
5: Ja. Mm. Ja. För det bygger ju på liksom, att det är så vi tror att det ska bli fler jobb. Det vill man ju faktiskt, för det är den avgörande skillnaden tror jag mellan partierna. Det är hur man skapar de här jobben. Ska de här jobben skapas i offentlig regi? Ska det vara bidragsjobb eller är det fler arbetsgivare? Det är väl en avgörande skillnad.
4: Mm. Ja, men två usla då. Ja. En bra. Du fick leta ganska länge innan du hittade någon som du tyckte var bra. Ja. Om du ska betygsätta de här tre, 1-5. Vi börjar med Liberalernas då. Vi ställer frågorna som ingen annan ställer.
5: En överkryssad dödskalle.
4: En nolla?
5: Ja.
4: Okej, nästa.
5: Susanna Stalin får en tvåa. Liksom. Därför att det är en bra bild. Och det är liksom, man ser var det kommer från och så vidare. Så det är tydligt. Men budskapet är otydligt och det finns inget hur.
4: Inget hur där. Tvåa, sa du det?
5: Ja, en tvåa.
4: Tvåa. Och så tar vi Centern då. Dalarna kan mer. Dalarna behöver fler jobbskapare. 1-5.
5: Ja, men det får en 4. Tydligt. Centerpartiet, det är väldigt tydlig partisymbol, vem som säger vad. Det är ett hur. Det är en ganska trevlig bild. Det är bra layout som är tydlig. Ja, det här är professionellt gjort.
4: En 4. Bäst i klassen här i alla fall då, längs Nybrogatan. Marcus Hanser, varumärkesstrateg, sist. Nu har ju du fått klaga och tycka och göra ner här. Om du själv skulle få fronta en valaffisch då? Rent visuellt, vad måste vara med? Är det liksom ett blixtrande leende eller är det någon särskild rekvisita eller grej?
5: Nej, det skulle jag undvika. Jag skulle undvika någon gimmick utanpå. Vi ska ändå prata allvar. Det är ju politik vi pratar om. Vi ska inte sälja tuggummi. Så att jag skulle låta bli det. Men jag skulle ta kanske en kontroversiell rubrik så att folk reagerar. Jag tror att det är det som är problemet. Att man är för rädd att konfrontera och uppröra människor. Så det blir lite slätstruket. Och då, det är det människor reagerar på. Men vi vill inte ha slätstrukna politiker. Vi har politiker som säger ifrån och som säger till. Och då inte bara kommer med små positiva tillrop.
4: Du skulle vilja provocera?
5: Ja, det skulle jag. Jag tror min rubrik skulle vara att du ska få bli myndig när du blir 18.
4: Ja, konkret.
5: Ja, det är konkret. Ja.
4: Då får vi se då.
5: Man får göra alla myndiga saker när man är 18. Inte bara vissa myndiga saker.
4: Vi får se Marcus Hansler pryda av alla affischerna. Ja, men om 4 år då, kanske.
5: Nej, vi ska låta bli det, tror jag.
4: Tack för att du var med i P4 Dalarna.
5: Tack så mycket, jättekul.
3: I P4 Extra Torsdag. Hon är programledaren och ståupparen som nu sätter upp sin egen soloshow där hon ska berätta sanningen om Göteborg. Ina Lundström är dagens P4 Extra gäst. Du hör också Madeleine som fick vänta länge på att få rätt diagnos. Hon är en av över 1 miljon svenskar som lider av migrän. Sen säger vi hej till Niklas Kjellner och Kjell Eriksson. De har skrivit en bok om folkvett. P4 Extra Torsdag med Svetlana Pastuovic börjar 13.04.
0: Ja, det är med ett litet tag det. Nu är klockan bara 9 om man får säga så. Men det betyder också att det är Ekot. Daniel är klar här om ryska aktioner i Norden.
6: Danska säkerhetspolisen varnar nu för att Ryssland har konkreta planer för sabotageverksamhet i landet.
7: Det är en intervju med tidningen Berlingske som Emil Gräsholm, chef för kontraspionage inom PET, den danska säkerhetspolisen, nu varnar för att Ryssland har långtgående och konkreta planer om att utföra sabotageaktioner i Danmark. Målet för aktionerna ska framförallt vara företag inom försvarsindustrin med kopplingar till den militära hjälpen till Ukraina. Samtidigt har norska myndigheter beslagtagit ett ryskt fartyg på Svalbard. Detta på begäran av det ukrainska statliga företaget Naftogaz. Naftogaz har drivit rättsliga åtgärder mot Ryssland sedan 2016 för att kräva ersättning för Moskvas expropriering av Naftogaz egendom när Ryssland annekterade Krim 2014. Det beslagtagna fartyget, professor Molchanov, ses som en del av den ersättningen. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
8: Sverige så, det finns frågetecken kring bolaget Kärnfull Nexts planer på att etablera ny kärnkraft i Valdemarsvik i södra Östergötland. Till exempel om vem som ska driva kärnkraftverket om man får klartecken, eftersom företagets idé är att starta projekt och sälja det vidare. Christian Sjölander är vd.
9: Vi siktade in oss på det tidiga projektutvecklingsarbetet där man går från idé till någonting som börjar närma sig redo att bygga.
10: Kärnfull Next bildades för 4 år sedan. I våras skickade bolaget in en första ansökan för ny kärnkraft på 50 år för ett nytt kärnkraftverk i Valdemarsvik. De har sökt enligt den nya tillståndsprocessen där regeringen och kommunen ska ge besked i tidigt skede. Och det är oklart vilket bolag som ska bygga och driva kärnkraftverket. Kommunen kan behöva svara ja eller nej till planerna, kanske redan i början av nästa år. Det sätter kommunen i en svår sits, säger Thomas Kåberger, professor i industriell energipolicy på Chalmers och tidigare generaldirektör för Energimyndigheten.
11: De osäkerheter som finns här, de är väldigt stora.
10: Christian Sjölander säger att bolagets ansökan är tillräckligt bra. Och han pekar på det faktum att det inte finns någon tidigare ansökan för ny kärnkraft enligt den nya tillståndsprocessen.
9: Den här processen har aldrig använts i Sverige innan. Vi var den första sökanden på 50 år på en ny förläggningsplats i Sverige. Och självklart är det ju utmanande när det inte finns någon satt praxis för att göra det här.
8: Reporter var Daniel Värjö. Andra nyheter den här torsdagsmorgonen. Färre barn kan leda till färre skolor i Sverige de kommande åren. Det här visar en enkät till landets kommuner.
12: 79 av 237 kommuner som svarat på Ekots fråga uppger att det kan bli aktuellt att lägga ner skolor under de kommande 5 åren. Främsta skälet är minskade barnkullar.
8: Andreas Eriksson sa det, läs mer i Sveriges radioappen.
6: Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och pågå fram till februari enligt en rapport från meteorologiska världsorganisationen WMO som kom nu på morgonen. Ola Kalén är expert på havsklimat vid SMHI.
13: WMO är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950 då.
6: Ola Kalén vid SMHI. Som ett välbekant ljud i den här kanalen. Ta det bara lugnt, det är inget trafikmeddelande just nu utan det handlar om själva ljudet som nu Sveriges Radio valt att varumärkesskydda hos Patent- och registreringsverket. Simon Karlsson som jobbar som bland annat trafikreporter här på radion, vad är det man vill skydda?
14: Ja, Christian Rausch, marknadschef på Sveriges Radio, han skriver i en kommentar till P1 Morgon att i en tid där det är enklare än någonsin för att skapa ljud och signaturer vill man ha ett tydligt skydd som gör att just de här ljudsignalerna alltid går att lita på. Så att man kan säga att det är inte ljuden i sig det handlar om utan det som ljuden garanterar att lyssnarna kan skilja på vad som kommer från SR och vad som inte gör det. Och om vem som helst skulle kunna använda de här ljuden fritt, då skulle det tappa sin mening.
6: Så hur motiverar då Sveriges Radio det här?
14: Ja, kärnan är igenkänning och tillit. Det här ljudet betyder något specifikt för väldigt många. Det är en del av människors vardag, de som kör bil professionellt, de som kör bil privat. Akuttutan säger, nu händer det något allvarligt i trafiken. Och jag personligen menar att det här innebär att trafikredaktionen har blivit adlade.
6: Där ser man. Simon Karlsson som bland annat jobbar som trafikreporter här på radion. Det här var Ekots nyheter klockan 9 med Daniel Klar.
0: Jajamän, ja men det är väl så nära en adling man kommer om en tuta blir varumärkesskyddad. Tror jag i alla fall. Ingen sån tuta behöver användas denna morgon i alla fall. Här i P4 Dalarna, det har hållit sig på den hyfsat förståndiga sidan i alla fall. Ute i trafiken kan dock tipsa om att även om nu Sveriges Radio varumärkesskyddar den där tutan så kan man ju liksom lajva den själv. Det kan hända i alla fall i de bilar där jag åker och man plötsligt ser någonting ute som man vill att andra ska se. Jag vet inte, en älg på en åker, en kul skylt eller en gammal snygg bil. Kan man bara säga bappa för att få bilens uppmärksamhet. Tips, tips. Lite senare i P4, då blir det fokus regionval och det där ska vi höra mer om bara en liten stund.

0: Så sjunger Lady Gaga, fler saker ska våra ledande politiker i regionen säga lite senare idag.
1: Det hoppas vi verkligen.
0: Martin Eriksson hoppas på det till exempel med tanke på att det är inte du, bara du som ska få prata.
1: Nej, det hade varit roligt om han ställer en fråga om vårdkö och de svarar ej.
0: Nothing else I can say.
1: Nothing else I can say but ej. Tack för det, Ulf Berg. Då går vi till Anton Krigs.
0: Tips på kul saker ni kan göra, politiker. Jag tänkte ju snarare då att de skulle få svara på vad de vill göra med vårdköerna och hur fler ska lockas att åka buss eller tåg. Det där är två av ämnen i dagens valspecial.
1: Jep. Och här är vi ganska så laddade på P4 Dalarna, till exempel med frågor om just kortandet av vårdköerna. Det är något som många berörs av. Kanske du som lyssnar, du kanske har fått vänta på en operation.

0: vårdköerna blir det då förhoppningsvis en del snack om. Går också rykten på stan, du skrev också det i min påannons här.
1: Kan vara därför,
0: om att det kommer snackas en del kollektivtrafik.
1: Ej, det ska det verkligen göra. Dalarna är ju ett av landets pendlingstätaste län faktiskt, men vi ligger i botten när det gäller bland annat då nöjda resenärer, hållbara resor och andel som faktiskt tar bussen sett till invånarantalet. Så hur politikerna ska få fler att välja bussen eller tåget istället för bilen, det är man ju nyfiken på. Det här är ju en fråga som liksom har återkommit regionval efter regionval. Man har gjort åtgärd efter åtgärd med kollektivtrafiken. Vissa kanske skulle kalla det för nedskärningar på sistone. Men det verkar som att liksom, oavsett vad man gör så är det många som sitter och ensam kör i sina bilar. Kollektivtrafiken är kanske inte tillräckligt utbyggd, eller så lockar den inte tillräckligt många av olika anledningar. Vad vill politikerna göra för att liksom knäcka den här nöten som det verkar vara med kollektivtrafiken och användandet av den?
0: Man får ju en känsla av déjà vu ibland med vissa frågor. Ja, den här är ju en sån. Men på något vis blir den kanske ännu mer brännande ju mer tiden går. Vad bjuder ni mer på då?
1: Lite vem tar vem? Snart en vecka kvar bara till valdagen. Och då ska vi leka lite politiskt spel, tänker jag. Vilka stängda dörrar finns? Vilka röda linjer är dragna? Framförallt kanske vilka kan tänka sig att samarbeta med vilka? Sen 4 år tillbaka, sen förra valet då, så är det ju sossarna, Centern, Dalarnas sjukvårdsparti och Kristdemokraterna som sitter i styret här i regionen i Dalarna och beslutar om vård och kollektivtrafik och kultur och så. Utmanar ju Moderaterna, SD och Vänsterpartiet, och så vill ju Miljöpartiet och Liberalerna in i värmen igen efter att ha missat spärren förra valet. Så det finns ju en hel del tänkbara scenarion efter valet, men vad får man då som väljare? Innebär en röst på inte vet jag, Moderaterna, att de kanske också då tänker sig samarbeta med Sverigedemokraterna? Är det en tänkbar allians vi kan se? Eller är det, lutar det åt någon slags Tidösamarbete ish på regionnivå? Eller tänker man sig inom den här alliansen som finns idag då att man fortsätter på det spåret om man får tillräckligt med stöd från väljarna? Jag tycker att även om man inte ska lägga allt för mycket fokus på sånt här så är det ganska intressant att snacka om det. Och lite av en innehållsförteckning. Vad får jag som väljare med bara en vecka kvar nu till valdagen om man inte har bestämt sig? Innebär en röst på S också en röst på partiet X, om du förstår vad jag menar?
0: Ja. Exakt, vad får man på köpet?
1: Ja.
0: Sista svåra frågan, när drar ni igång?
1: 10.30 typ, strax efter nyheterna där, så det är bara att fortsätta ha P4-dalarna på. Du får en massa viktig info inför valet, där lovar jag. Är det så att du som lyssnar sitter inne på en fråga till regionpolitikerna?
0: Just det.
1: Skicka gärna ett sms till 023 77 77 77. 023 77 77 77. Eller ring in och tala in din fråga på insidan av telefonen på nyss nämnda nummer. Ni får hemskt gärna komma med inspel. Det är väldigt roligt när ni gör det. Jag tycker ofta att ni brukar ha väldigt bra frågor som jag inte har tänkt på.
0: Men en del frågor har han ändå förberett, Martin Eriksson, som leder denna sändning lite senare idag. 10:30.

0: Sing Hallelujah. Martin Eriksson som ska låta regionpolitikerna diskutera vårdköer och kollektivtrafik. Lite senare idag efter klockan 10:30, han påminner om att man även kan skicka in frågor till dessa regionföreträdande ledande politiker om frågor som rör det här. Har ju lite som en dubbel frågelåda på det där numret 023 77 77 77. Idag skicka både sms och ringa kan man göra, för vi får ju också besök i länet senare idag av Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare. Han kommer att åka buss genom länet och då kommer vår reporter Mattias Klebeck att följa med, och då kan han ställa frågor från er till Jimmy Åkesson, alltså företrädare för Sverigedemokraterna som är med i det där Tidösamarbetet just nu och som ju aspirerar, gärna vill se ministerposter till exempel, har han ju uttalat sig om här i veckan. Vad svarar han på den fråga som just du vill ställa? Ring in även den till 023 77 77 77 eller skicka ett sms.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Vad politikerna vill säga i några väldigt korta ord och vilken min de vill ha i ansiktet när de säger, höll jag på att säga. Det kan man ju se på alla andra sådana här valaffischer, Matilda. Det har du kikat på den här morgonen.
3: Ja, verkligen. 32 stycken har jag kikat på. 16 med så här fram- och baksida som står in till Nybrogatan i Falun. Så jag och reklamproffset Marcus Hanser gick ju precis runt där och liksom betyg, inte jag utan han, betygsatte dem liksom.
0: Mm.
3: Många usla enligt hans tycke.
0: Ja, många usla, men han verkade ändå försvara formen på något sätt. Tyckte att den hade betydelse. Alltså han sa den dagen vi inte har några valaffischer, då sa han att demokratin var död. Och jag får med att det var så pass starkt han uttalade sig.
3: Ja, eller i alla fall att det har pratats mycket om skadegörelse, vilket ju är ett stort problem, men också att det är någon sorts friskhetstecken att vi lever i en demokrati där folk vågar göra det.
0: Just
3: det var lite
0: det.
3: Dubbelbottnat där.
0: Ja, men lite
3: men
0: då.
3: Många väldigt rädda, tyckte han. Rädda slogans, fega slogans, ingen som riktigt vågade provocera. Väldigt få som gick in på hur och som var konkreta. Det var mycket sådär slogans som, ja men det här kan jag skriva under, det här kan jag skriva under, det här kan jag skriva under. Så.
0: Mm. Han hade velat ha något som provocerade lite mer. Det gjorde att man satte kaffe eller cigarr i halsen eller vad nu är man har med sig när man går och kikar på dem där. Lena som skriver till oss på Instagram, hon verkar inte riktigt tycka att man ska sjunga de här valaffischernas lov lika mycket som Marcus Hanser, även om han gör det ur lite olika perspektiv då. Men hon tycker att de är förlegade, att ingen bryr sig om dem längre. Och dessutom att de inbjuder till förstörelse och nedskräpning. Alltså att det här som folk gör med dem ibland, river ner dem, att själva affischerna liksom bjuder in till det genom att stå där och inte bjuda ut sig, men att ändå på något vis kanske ändå provocera någon så pass att den vill riva ner någonting.
3: Väcker ju en hel del tankar. Jag har även pratat med folk som tycker att de har helt liksom missat det ideologiska, som ändå kan vara viktigt i politiken. Att de är väldigt, väldigt grunda och väldigt slätstrukna.
0: Mm. Ja, nej men alltså, åsikter och tankar väcks. Och hur är det de brukar säga? Då är väl allting som det ska, va? Spännande detta med valaffischer i alla fall. Kul att ni tycker till om det, måste jag säga.

Lokal musik här, What Kind of Day It Has Been med The Genuine Fakes. Sångare och gitarristen Johan Bergqvist kommer ursprungligen från Grycksbo utanför Falun. Till exempel, där hade vi en dollarkoppling, så det förstår ändå. Pink här, Walk Me Home, innan vi får en minut eko.

0: Pink, Walk Me Home, nu när klockan är 9:55.
1: Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Historiskt, menar facket. Nästan 80 kommuner kan behöva lägga ner skolor för att det föds färre barn, det visar en enkät som Ekot har gjort. I Nybro i Småland oroas föräldern Åsa Wallström för följderna om högstadiet där läggs ned.
2: Risken är att många skulle välja att flytta till större städer för att det inte är hållbart med så långa resor för 13-åringar. Och risken i ett längre perspektiv, det är ju att landsbygden här dör ut.
1: I Danmark varnar säkerhetspolisen för att Ryssland förbereder sabotageaktioner mot dansk försvarsindustri, det skriver Berlingske. Framförallt så gäller varningen företag med kopplingar till Ukraina. Ekot är tillbaka 10:00. Lokala nyheter, det blir det om 4 minuter.
0: Stämmer. Till punkt och även till pricka. Dagen är klar. Tacka för sig, lyfter på hatten. Liss Thunberg. Henne hör du alldeles strax.

0: annars tolkar John och Vangelis så där. I'll find my way home hör du i P4 Dalarna när vi istället går över i ljudet av lokala nyheter, och då börjar vi i Hermoralis, klockan är 9:30.
1: Ja, byggbolaget Koppartallen hotar nu med rättsliga åtgärder mot Hedemora kommun efter en stoppad bostadsaffär. Det här rapporterar Södra Dalarnas tidning. Efter 5 års arbete satte Hedemora kommun i juni stopp för ett planerat byggprojekt då de beslutade sig för att inte genomföra marköverlåtelsen. Det med motiveringen att bolaget inte hade tillräckliga ekonomiska garantier för att genomföra projektet. Det här beslutet har fått bolaget att reagera kraftigt, och de kräver nu ekonomisk ersättning och hotar att gå till rätten. De vill ha ersättning för den ekonomiska skada som de anser sig ha drabbats av, och de drygt 1,7 miljoner kronor de menar att de har lagt ner på projektet. Och en man är misstänkt för stöld i Hedemora efter att han under den tidiga morgonen ska ha tagit sig in på en återvinningscentral för att försöka stjäla saker. Det var strax innan 5 i morse som väktare upptäckte mannen och larmade polisen, som då kom till platsen och identifierade honom, och han är nu alltså misstänkt för stöld.
0: Vädret idag, denna torsdag 3 september. Vi får sol som varvas med då och då ganska så täta moln, men det blir mestadels uppehåll från de där molnen. Temperatur 15-20 grader, i fjällen ner till 10. Och sen ikväll och natt så blir det klart till halvklart.
2: Mycket valsnack idag var det, men jag hör ingenting om Jimmys ankomst till Stora torget 18:00. Det kan ni ju tipsa om.
0: Mm, just det, ja. Men innan Jimmy Åkesson, alltså Sverigedemokraternas partiledare, alltså kommer till Stora torget i Falun, så ska han åka buss ifrån Horndal. Och på den bussen kommer även vår reporter Mattias Klebeck att finnas med för att ställa frågor som du som lyssnar har ställt eller vill ställa till just nämnda Jimmy Åkesson. Men för att de frågorna ska kunna förmedlas vidare via Mattias Klebecks mikrofon till Sverigedemokraternas partiledare, så måste de ju också bli ställda av dig. Och då tänker jag så här, att du kan höra av dig till antingen sms eller telefonsvarare. Det är samma nummer som gäller. 023 77 77 77 för att ställa din fråga. Vad är det du undrar egentligen? Kanske rör det tankarna på eventuell regeringsplats för Sverigedemokraterna, har ju varit uppe en hel del senaste dagarna. Eller så handlar det om, ja, jag vet inte, vad som egentligen intresserar dig allra mest. Hör av dig helt enkelt. Det där ska inte jag stå och tippa och gissa om, utan det är du som ställer frågorna. Till 023 77 77 77. Vad undrar du och vad vill du ha svar på från Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, som är i Dalarna idag?

0: En Wayland Orup i min mor sa till mig. Vi ska få en uppdatering ifrån Radiosporten alldeles strax. Innan dess så kan vi väl upprepa stora nyheter ifrån närmaste stunden, nämligen det om att lågprisflygbolaget Ryanair tecknar kollektivavtal med Svenska Transportarbetareförbundet nu. Det här avtalet omfattar Ryanairs bas på Arlanda i Sverige, vilket innebär att kabinpersonal ska få kollektivavtalade löner och anställningsvillkor. Det här skriver förbundet om i ett pressmeddelande, och man säger också så här att det här är ett historiskt besked för Ryanairs anställda och en viktig framgång för den svenska modellen, i alla fall enligt ordförande Tommy Vret, alltså för Transportarbetareförbundet. Nyheter som kom nu precis här en stund efter 9 denna torsdagsmorgon den 3 september. På Radiosporten, där finns Per Karl, och då ska vi ta oss tillbaka men också blicka framåt. För Volleybollförbundet hoppas nu att VM eller EM-kvartsfinalen ska leda till ett uppsving för sporten.
1: Volleybollanslaget är utslaget ur EM efter kvartsfinalförlust mot Italien, och Volleybollförbundets sportchef Angelica Lundqvist hoppas att den svenska kvartsfinalplatsen ska leda till ett uppsving för sporten i Sverige.
2: Det är ju helt otroligt att vi står och diskuterar att man är lite så här förlustbesvikelse efter att ha förlorat mot Italien. Så att det är helt overkligt, den här utvecklingen de har haft.
3: Vad hoppas du att det här får för konsekvenser hemma i Sverige, så att säga, volleybollmässigt och utvecklingsmässigt?
2: Jag tror och hoppas att jättemånga har fått upp ögonen för vår fantastiska sport. Och jag hoppas att det inspirerar många nya utövare av vår sport. Och vi vill välkomna alla verkligen in till svenska volleybollfamiljen.
3: Är ni redo att ta emot dem?
2: Jag hoppas det. Vi har de senaste åren jobbat väldigt mycket med tränarutbildningar och sådär. Men vi behöver säkert stå starkare rustade än vad vi har anat. Jag hoppas det. Jag hoppas att vi får det problemet.
1: Patrik Ljunggren, reporter. Sporten fortsätter med curling och en nysatsning med vissa förhinder.
4: Lag Edin, som vunnit allt inom curling, finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper, så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
5: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden, och nu har under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
4: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
5: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar. Och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det, så får vi hitta någon ny lösning om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor, kan man säga, med skador.
1: Linnen sen, reporter. Sportextra ikväll med den allsvenska hängmatchen mellan Mjällby och Djurgården.
0: Ja, något annat vill man ju helst fylla skorna med. Fin liten metafor där sist i Radiosporten. När jag tänkte att vi också ska blicka framåt mot kvällen och Speedway, hörni, för Speedway Allsvenskan, där råder det ju slutspel, minst sagt får man säga, sluttamp. Masarna möter Valsarna i den avgörande sista matchen i den tvådelade finalserien, och Brovallen har man nu vänt tillbaka till inför hemmapubliken, i kraftigt underläge visserligen efter första matchen. Man räknar ihop poängen i Speedway som bekant. Man var borta i Hagfors förra veckan, och det är nu 24 poängs skillnad mellan de här lagen. Men mycket kan såklart hända. Klockan 7 ikväll sätter man igång. Masternas stjärna Filip Hellström Bengts, ska jag säga, närmast uppvuxen på Brovallen, är ju han. Han gästade oss under gårdagsförmiddagen, och då sa han så här om hur det känns.
6: Jo då, men det är nervöst. Det är mycket poäng att ta igen, men ingenting omöjligt, som man brukar säga. Det gäller att vara med på en gång. Vi har ju tillbaka för alla förare. Vi vet även att Kim Nilsson är tillbaka, och det är ju en stor förare liksom i allsvenskan. Ligger etta i snittlistan liksom, och är den bästa allsvenska föraren. Så att det är ju väldigt skönt att han är tillbaka, och även Joel körde igår och är tillbaka, så att vi har ju det bästa laget vi kan ha. Så att vi vet ju vad vi kan, så det gäller att vi är med från start, och vi behöver ju några 5-1 som det heter, och när vi tar kom 1 och 2 liksom, och tar 4 poäng per hit liksom.
0: Ja, det.
6: Så det, Då kan det gå fort.
0: Mm. Anna Hans Persvare som snackade med bland annat Filip och den Joel som åsyftas där. Det är ju Joel Andersson som kör för Masarna men också för Smederna i Elitserien. Och det var en match där som han kraschade i slutet av augusti. Även Kim Nilsson har ju varit skadad. Ju det var i deras frånvaro under Värmlands besöket förra veckan som poängen rann iväg till Valsarnas fördel. Men Filip Hellström Bengts, han välkomnar båda de här stjärnorna tillbaka för returen i Avesta.

0: I knew it, I knew you, hörde du där med Taylor Swift. Ja, vi har kunnat höra under denna morgon att efter en torr sommar så har många hushåll i Dalarna fått sina grävda vattenbrunnar, fått se dem sina. Nu går telefonerna varma hos länets brunnsborrare som får betydligt fler förfrågningar än de hinner med. En som valde att efter 40 år gå från grävd till borrad brunn. Det var Maud Hagberg i Sörvik som reporter Eva Larsen har träffat.
1: Hur ska det bli, tycker du, att få vatten när du vill?
2: Bara ställa sig i duschen och bara stå och njuta av vattnet. Sen är jag nog sån som inte slösar ändå. Men jag behöver inte slå av vattnet när jag duschar, som jag har gjort hittills då.
0: Så var det för Maud. Vår reporter har också träffat Fredrik Dahlberg som äger en borrfirma i Ludvika.
3: Här har vi borrat en vattenbrunn som vi nu håller på att gräver och ska installera.
1: Hur djup är den här då?
3: Ja, den här brunnen är ungefär 50 meter då, med väldigt mycket vatten i.
1: Hur skulle du säga att ni har märkt av det här med vattenbristen den här säsongen?
3: Genom att vi har fått en otrolig ökning på förfrågningar om borrade vattenbrunnar. Och just av den anledningen att det är folk som har grävda brunnar som har torkat och de står utan vatten just nu.
1: Hur mycket har förfrågningarna ökat?
3: Ja, jag räknade lite då förra veckan och om vi jämför mot förra året så ungefär 350%. Vi har 15 förfrågningar i veckan för tillfället. Det är otroligt.
1: Och vad beror det på att så många fler hör av sig, tror du?
3: Ja, mest troligt är det ju för att det har varit en väldigt torr sommar som för med sig att grundvattnet sjunker och en grävd vattenbrunn sinar ju då som inte är så djup.
1: Vilka områden i Dalarna skulle du säga är mest drabbade?
3: Jag tycker nog inte att det sticker ut överhuvudtaget, utan det är ganska spritt. Mycket uppåt Mora, Sälen, som det är neråt här i Ludvika, Borlänge, Falun, Hedemora. Det är jämna förfrågningar.
1: Men i sommar har ni haft mycket att göra.
3: Ja, vi har haft otroligt mycket att göra och kommer att ha resten av det här året. Just nu är det på en nivå som är svår för oss att kunna möta också, eftersom att vi har den kapacitet vi har. Och det försöker vi vara väldigt öppna med också gentemot kunderna. För många, står man utan vatten så vill man gärna ha det så fort det går. Och då, vi kan inte trolla, men vi gör så gott vi kan.
0: Fredrik Dahlberg där, ägare till en, inte trollfirma, men borrfirma i Ludvika. Reporter, det var Eva Larsson.

0: Jag försöker lära mig att älska dig. Vill man inte höra från någon på något vis. Petel, Mark, Alva Snis är det som snackar. Det gör Matilda Bjärlund med. Och du Matilda, alltså, är man nöjd över att det är radio som man hör dig genom nu? Eller hade man velat att det var tv?
1: Man hade nog velat att det var tv. Och jag tänker att en klunga folk utanför Riastugan och en trio kvinnor med porslinskoppar solapandes på en bänk kommer att få njuta av mig i bild.
0: Okej. Vad är det de kommer få se då?
1: Men för det som jag tänker att jag gör nu. Vi har ju pratat om vädret. Hur förbaskat svårt det är att klä sig rätt dessa iskalla morgnar som sen övergår i någon sorts toksvettiga eftermiddagar. Så nu har jag liksom gått ut från radiohuset till den här soliga, nyanlagda parken i de kläderna som jag hade när jag började jobba 5:30 i morse.
0: Ja!
1: Och det är ingen hit. För att efter bara ett par minuter så håller jag på att svettas ihjäl. Jag vill ta av mig, först och främst, vantarna. Så länge vi är på gräsmattan.
0: Oj, vantar till
1: jag vill ta av mig den här dunvästen som jag liksom har av radioryggan. Dunvästen som jag har ovanpå en liksom sån här tunnare dunjacka. Det är nog jag också av.
0: Det är en speciell striptease, liksom, Matilda.
1: Ja, men från 9 grader i morse till, vad kan det vara nu? Det känns i alla fall i solen som, vad det fastnar, som att
0: 100.
1: Det är riktigt varmt. 100 grader och man vill bara slänga sig ner på en sån här gräsmatta. Slänga upp fötterna, kanske ena foten över andra knät. Och liksom, det känns ju som att det är...
0: Det låter som min son, han blir riktigt sur i hallen efter att ha varit ute.
1: Så, nu kan vi andas igen. Och det här är också det som ska med mig hem i cykelkorgen sen efter jobbet. För det är det som är så lurigt. Allt man klär på sig, allt man har på sig och som man liksom sen ska försöka krångla med sig hem. Det får ju liksom aldrig plats. Alla grejerna, varken på cykel i korgen eller på pakethållaren och där. Nu har jag intagit en härlig, rimligt klädd position på gräsmattan under den blå himlen i Falun.
0: Ja, det är så vackert. Du Matilda, jag kan avslöja, jag har, är inte ensam här i studion. Anna Hans Pers som kommer ta hand om dig under delar av förmiddagen här, hon står och skakar lite på huvudet. Tycker att det var ett väldigt klag, tycker hon nog.
2: Ja, precis.
0: Jaha, du. Varför då?
2: Nej, men så där är det väl den här tiden. Man får ju ha lite extra. Men jag hörde tidigare också, Matilda, du pratade om det här med lager. Lager, det är ju aldrig fel och det har ju du också gått in för väldigt hårt, kan man säga.
1: Ja, men jag tänker att även om det liksom är ju så här, flera perioder återkommande per år, både liksom höst och vår, så är det på något vis alltid lika jobbigt. Och framför allt om man liksom har barn som man också ska klä och den här hallen som då plötsligt ska rymma både fodrat galon och ofodrat galon och stövlar och kängor och sandaler, det är liksom allt på samma gång. Det blir lika jobbigt varje gång.
0: Ja. Ja, det är verkligen som det. Du, Anna, du ska ju också få berätta lite om något kul som vi ska höra i förmiddagen. Men innan dess så vill jag bara... Jag vet att du tycker att hösten är världens bästa. Den snygga årstiden,
2: den snygga
0: sa du
2: årstiden,
0: nyss.
2: Årstiden tycker jag. Det är snyggt ljus. Man kan ha snygga kläder. Man kan ha snygga kängor. Vi ser dem här också.
0: Ja, titta, så. De är på redan.
1: Ja. Och, man slipper vara röd, flammigt, svettig också. Man kan vara snygg.
2: Ja, man kan vara snygg. Och sen blir det kallt, så då får man bara klä på sig igen ordentligt. Men det är då det.
0: En kort stund av snygg. Matilda kan också känna sig lite snygg när inte alla lager, men de flesta i alla fall, kanske har åkt av. Du, Matilda, tack så jättemycket för den här morgonen.
1: Ja, men tack själv, Alva, för dagen klädd i tjocka strumpbyxor och kjol. Också väldigt sensomrigt härligt.
0: Mm, eller hur, outad är jag att jag gått över i hösten. Du, Anna, vi kommer ju höra regionvalsändning under delar av förmiddagen. Fokusera på vårdköer och kollektivtrafik till exempel.
2: Två kära ämnen, tänker jag.
0: Jajamän.
2: Höra av sig också.
0: Också något som vi har hört om ganska många val, men kanske blir extra brännande nu när tiden går. Och man får absolut gärna höra av sig med lyssnarfrågor, både till Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, som kommer lite senare idag höras i programmet, och till våra regionpolitiker som hörs om bara en halvtimme ungefär, 023 77 77 77.
1: sist.
2: Ja, lite till också. Vi ska prata med Helena Olsson. Det ska ju göras film i Borlänge, en ny romantisk komedi. Hon är producent och kommer från Borlänge från början, men bor ju i Stockholm nu. Men ska vara med och prata om det. Och sen så tänkte jag också att vi ska fundera på det här med tomten, jultomten. Som officiellt liksom bara får bo i staden Rovaniemi enligt ett EU-beslut. Men frågan är ju, var bor din tomte?
3: Ja, men såklart. Bra fråga. P4 Dalarna.
4: Sveriges Radio.
3: Årstidsförvirringen är på topp. Både sommar och höst och vinter i radion idag.

0: Med Fool Again, det berättar jag för dig. Jag som heter Alva Snis. Vi hörs ju igen imorgon bitti naturligtvis väldigt, väldigt tidigt om du vill. Här i P4 Dalarna får vi som sagt snart total fokus på regionpolitiken tillsammans med Martin Eriksson. Och sen eftermiddag då tar Stina Ivansson hand om dig. Nu närmast Ekot med Elias Svensson. Klockan är 10.
1: Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Tommy Wret är ordförande för Transportarbetarförbundet.
2: Det är jätteviktigt. Vi har ju värvat in medlemmar löpande på just den här basen och även bildat klubb och så vidare. Så att vår flygavdelning har ju gjort ett jättejobb. Och det är klart att vi och medlemmarna, jag tror alla i flygsektorn tycker att alla bolag som är verksamma i Sverige ska verka på villkor enligt kollektivavtal. Så att för oss är det jätteviktigt.
1: Nu om att enligt den danska säkerhetspolisen finns det ryska planer på sabotageaktioner mot företag i försvarsindustrin i Danmark. Under morgonen kommenterade chefen för svenska försvarets militära säkerhets- och underrättelsetjänst MUST uppgifterna så här.
3: Jag vill inte kommentera. Jag har också sett här på morgonen de danska uppgifterna. Men jag tycker det speglar det jag sa alldeles nyss. Att det finns ett hot mot den här verksamheten som vi är väl medvetna om. Och det är berörda myndigheter. Men också framförallt näringslivet. De företag som sysslar med och genomför det här stödet. Så det är ett hot som är rejält som vi jobbar för att hantera hela tiden.
4: Den danska säkerhetspolisens chef för kontraspionaget varnar i en intervju med Berlingske Tidning för att Ryssland har långtgående planer på sabotage mot försvarsindustri med koppling till militär hjälp till Ukraina. Och att Ryssland försöker värva danska medborgare till att mot betalning skaffa känslig information. Det senaste exemplet på misstänkt rysk hybridkrigföring. För Sveriges del är säkerhetsläget i stort sett oförändrat enligt Thomas Nilsson.
3: Ryssland bedriver en hybridkrigföring mot oss i väst och det inkluderar naturligtvis även Sverige. Det väpnade hotet, alltså ett omedelbart ryskt militärt hot, där ligger vi kvar och bedömer. Det finns inget överhängande hot på kort sikt.
1: Thomas Nilsson, chef för MUST ur P1 Morgon. Och reportrar var Annika Digreus och Pia Fridén. Väderfenomenet El Niño kommer bli mycket kraftigt under hösten och vintern och pågå fram till februari enligt en ny rapport från Meteorologiska världsorganisationen WMO. El Niño kännetecknas av förhöjda temperaturer i centrala Stilla havet och väntas orsaka både torka och skyfall som påverkar miljontals människor i olika delar av världen. Effekterna av årets El Niño riskerar att förvärras av den globala uppvärmningen enligt WMO. Ekot med Elias Svensson.
5: God förmiddag till dig och till dig. Hur den lyssnar, var den är, så är du ju hjärtligt välkommen in här till mig i en studio i Radiohuset i Falun. Anna Hansfärs heter jag. Och här ska vi prata om filmskapande. Vi ska prata om kollektivtrafik. Vi ska höra om vårdköer. Det blir ju regiondebatt här om en stund. Men vi ska hinna med lite annat också såklart här den här förmiddagen. Kul att du är med och lyssnar.

0: Venus heter låten, Bananarama heter artisten, och nu så ska vi prata om den romantiska komedi som håller på att växa fram, och det ska den göra i Borlänge då. Och det kanske inte är så konstigt med tanke på att producenten för detta, ja, har Borlänge som sin gamla hemstad och lyssnar ofta på P4 Dalarna och åker till stugan så fort det går. Helene Ahlsson, välkommen till P4 Dalarna.
1: Ja, men tack ska du ha.
0: Mm. Mycket hemlängtan har du just nu då, till Dalarna?
1: Ja, den är alltid stor. Det är ett bultande hjärta.
0: Ett bultande hjärta.
1: Vi ska faktiskt åka, jag och maken åker till helgen, så att, så fort jag kan. Så. Hoppas det är några kantareller som väntar.
0: Mm. Okej,
1: vad sa du?
0: Jag tänkte, det svajar lite grann med ljudet här, så att du får prata rakt in i din mikrofon som du har någonstans. På dina lurar, eller hur du nu pratar. Du, ska vi prata om filmen då? Det här är en film, det är Martina Haag som har skrivit det. Det ska bli en romantisk komedi. Sann kärlek heter den. Om du kort beskriver, vad handlar den om?
1: Ja, men det är ju ett helt fantastiskt manus av Peter Arrhenius och Martina Haag. Och det, där vi får möta Elinor, 55 år i livet. Just blivit dumpad av sin man. Han är otrogen mot henne. Hon kommer på botten av livet. Tänker att nu är det kört. Kommer aldrig mer våga lita på kärleken. Klipp till. Hon tar en lott.
0: Mm-hmm.
1: 444 miljoner kronor. Helt plötsligt vill alla ha henne.
0: Aj då.
1: Och hur ska hon då våga lita på någon? Är det pengarna de vill ha eller är det faktiskt henne? Så hennes stora dilemma är ju, ska hon någonsin våga sänka garden och bli kär igen? Ska hon våga lita på någon igen?
0: Ja, våga
1: och självklart snö.
0: Och våga tro på sann kärlek, tänker jag, att det blir svårt i det läget.
1: Exakt, exakt. Efter att ha blivit så jäkla bränd och lämnad.
0: Mm.
1: Men... och sen så råkar hon ju snubbla in i Henrik då, en otroligt charmig, notorisk lögnare. Och hans problem är ju, ska han någonsin kunna sluta ljuga? Ska han våga vad den han egentligen är? Och ska de våga välja kärleken?
0: Och du då, som producent, vad gör du?
1: Ja, jag har ju förmånen att få jobba med de här fantastiska kreativa människorna. Och hålla ihop det hela, kan man säga. Så man är väl ytterst ansvarig från ax till limpa. Och försöker ge alla team, skådespelare, regissör så bra förutsättningar som möjligt.
0: Men du, vad är det som är svårast då? Jag tänker att det kan ju också finnas en och annan diva som dyker upp där bland skådespelarna. Man har i alla fall sett på någon Hollywoodfilm om divor.
1: Ja, men du, jag ska säga det.

0: Vi sitter med inspelningsplan, vi letar inspelningsplatser, vi håller på att hitta de sista skådespelarna. Ja, det är full fart, fullt fokus på förberedelser så att vi ska få en så bra inspelning som möjligt.
1: Mm. Hur mycket har du längtat hem, längtat för att få komma så att säga hem och göra film då?
0: Väldigt mycket, väldigt mycket. Det har ju varit en dröm jag har haft. Jag gick ut filmskolan redan 2002. Så det är ja, kanske 24 år då jag har drömt om att få göra en lång film i Dalarna. Och det är ju tack vare att Film i Dalarna har byggt upp den här starka filmfonden. Så det, jag är så tacksam.
1: Tacksam. Ja, vad kul. Då så är det ju så att vi ska prata mer med dig, Helene Ahlsson, som är producent för det här som ska bli filmen Sann kärlek så småningom, som spelas in i Borlänge alltså. Vi ska prata mer, men först så ska vi lyssna på en speciell låt.

0: Happy Together med The Turtles. Och vi har ju med oss här Helene Ahlsson som är producent för en ny romantisk komedi som ska spelas in i Borlänge. Och den här låten, Helene, den betyder något speciellt för dig. Berätta.
1: Ja, nej men det gör den verkligen. Dels tack för att ni spelar den. Den är ju helt underbar och det är väl så här man vill att livet ska kännas. Och den har blivit lite som inspiration för vår film. Du vet, ibland kan man ha så här, men hur ska känslan på filmen vara? När man som producent vill man ju också hitta de rätta finansiärerna och samarbetspartnerna. Och då har det faktiskt, när Martina och jag och Kristoffer Hivju var förra veckan i Haugsund på filmfestivalen där och presenterade projektet. Vi gick ju ut äntligen med det här projektet i förra veckan, nyheten att det här ska göras. Och då valde vi den här låten innan vi gick upp på scenen. Musik och konst och film kan ju ha den här kraften. Att verkligen försätter oss

0: i känslor.
1: Mm. Och nu ska det alltså spelas in då romantisk komedi med de här förvecklingarna och mycket pengar handlar om och kärlek och vem man kan lita på egentligen. Christopher Hivju, han är ju med då. Det är ju en känd skådespelare från alla håll. Hur kommer det sig att han trillar in i eran film?
0: Nej, men du, det var faktiskt att han läste manuset och Martina Hage gav det till honom och han tyckte det var så otroligt välskrivet och härligt och det kan jag bara hålla med om. Och han har ju faktiskt aldrig spelat så här första älskare förut.
1: Jag är mer känd för mer action och deckare och sånt.
0: Ja, Game of Thrones och var lite vilde och lite bäck och var lite oborstad. Men här ska han spela första älskare och vara romantisk. Så jag tror att det blir en utmaning för han. Och det är väl toppen att han som snurrar runt hela jorden ska hamna i Borlänge. Och Falun också. Vi kommer faktiskt vara i Falun också. Vi får inte glömma Falun. Nej.
1: Men du, hur kommer det synas? Kommer det märkas någonting i själva filmen sen? Att det är här det händer?
0: Ja. Ja och nej. På det viset att vi kommer ju filma ungefär 2 veckor. Så vi kommer ju göra massor med interiört och några exteriörer i Falun-Borlänge, mest Borlänge. Och då kommer ju alla känna igen sig i miljöerna. Men i filmen, när man går in i biomörkret hösten 2027 och ser den här storfilmen, då kommer vi vara i Stockholm. Så vi kommer vara på vid slottet eller Gamla stan. Och sen när man går interiört, då helt plötsligt är man i Borlänge. Men i filmen är man kvar i Stockholm och i Kroatien. Men så här är det ju hela tiden nu för tiden. Att i många, många år har man kanske varit i Trollywood, i Trollhättan och byggt ihop Stockholm eller andra miljöer. Men tack vare den här filmfonden som Film i Dalarna har så kan man nu göra de här fantastiska trolleritricken även i Dalarna.
1: Det är ju bra att man kan trolla med Dalarna. Men jag vet ju också att ni söker på, liksom skådespelare också en del statister. Men hur är det med dalmålet då? Kommer det att höras i...
0: Ja, vi ska inte göra en mas jävlar med massa vackert dalmål. Det får bli något annat projekt, det längtar jag till. Utan vi ska ju låtsas ha då lite rikssvenska. Men det, dalfolk är duktiga. Jag tror att de kan hjälpa oss med det här. Jag litar på er.
1: Mm. Ja. Du, då, vad sa du? Nästa höst ska det vara klart?
0: Ja. Ja, jajamän.
1: Och då blir det röda mattan och stor baluns.
0: Ja, visst ser du.
1: Hur mycket kommer du kunna vara ledig någonting innan det är dags för premiär? Eller blir det jobb hela vägen?
0: Nu är det ju så kul. Alltså, det här är ju en dröm att få göra. Så att jag, alltså, ledig, det kan man
1: det var inte så noga kanske.
0: Nej, men jag älskar mitt jobb. Det här är helt otroligt. Och vi har fått sånt gensvar. Det är så många som vill vara med på det här. Borlänge kommun och folk hör av sig och alla de här inspelningsplatserna. Det känns bara peppigt och härligt. Och vi kommer ju bo på Brage, Elitbrage. Det är bara stora öppna famnen överallt. Mm.
1: Stora öppna famnen, säger Helene Alsson som är producent för den här filmen då. Som heter Sann kärlek som blir klar nästa år, eller om ett år då, någon gång på hösten där. Och jättekul att ha med här i Pefra Dalarna. Och jag misstänker att vi kanske får höra av dig igen sen när det drar ihop sig.
0: Gärna. Hinner vi slänga in en sista liten kort efterlysning?
1: Ja, kort, superkort. 10 sekunder.
0: Vi söker ett drömtorp med en egen brygga vid vattnet till vår slutscen på filmen.
1: Okay.
0: Maila SF Studios. Tack snälla.
1: Okay. Vi säger så. Tack så mycket. Hej.

0: I do med Arvingarna. Mycket känsla där, Martin Eriksson. Som liksom, kan jag säga att du laddar upp här inför den här regionsändningen som börjar om bara några minuter, om 10 minuter ungefär. Hur känns det?
1: Det får du verkligen säga. Det känns bra tycker jag. Det är fruktansvärt flax med vädret. Alltså 3 torsdagar i rad, den där pang sen sommarväder. Inte för varmt, inte för kallt. Luften är klar, solen skiner. Och i skuggan av en björk brukar vi stå i den här stadsparken som ligger utanför Falu lasarett. Mm-hmm. Och prata med våra ledande vårdpolitiker. Det är ju inte bara vården de sysslar med, men till stor utsträckning är det ju det i Region Dalarna. Mycket vårdköer ska det bli prat om idag. Hur ska man korta dem så att det blir kortare väntetider för att få vård? Men vi ska också, passande nog så går jag förbi så, 2 sådana här lite minibussfordon från Dala Trafik. Vi ska också prata om kollektivtrafik i sändningen idag, för det har ju också regionen ansvar för. Hur ska man få fler att välja kollektivtrafiken, bussarna, tågen, framför att ta bilen i detta pendlingstäta län vi ju bor i. Mm. Det är lite av innehållet i dagens regionspecial. Vi kickar väl igång på allvar om en kvart typ.
0: Ja, just det. Jag tänker att det här är också 2 ämnen som väl berör väldigt många i länet.
1: Absolut, verkligen. Det tror jag verkligen att det är. Och vi har ju redan fått in lite lyssnarfrågor. Så att om det är så att du som lyssnar känner att men den här frågan om vårdköerna eller om kollektivtrafiken eller om någonting helt annat som rör vården i Region Dalarna, kanske någon kulturfråga, för regionen har ju också en del kultur på sitt bord. Har du någon fråga så tveka inte, utan fortsätt höra av er hörni. Ni kan skicka sms på 023 77 77 77. Och då Anna, då håller du koll lite grann på mailkorgen där och ser vad som kommer in.
0: Jag ska försöka göra det, ja. Jag känner mig taggad och är redo.
1: Du fick lite nervös. Lite uppsträckt i ryggen här. Jag kände att jag lät väldigt uppfordrande.
0: Ja, jag blev lite nervös.
1: Anna, då håller du koll på det här va?
0: Ja. Jag hoppas att du har koll på alla politiker också.
1: Så att... Gud nej, det får de ha själva.
0: Jag tänkte du skulle få bli lite nervös också.
1: Ja, jag förstod det. Den tillbaka kakan studsade rakt förbi mig. Ja. Nej då, absolut, det ska jag ha. Men ni kan smsa på 023 77 77 77. Och som trogna P4 Dalarna-lyssnare vet så går det också att ringa till det här numret och tala in sitt meddelande på insändartelefonen. Vi kommer att höra en väldigt rolig insändarröst lite senare som beskriver verkligheten på en av länets bussar. Vill du också ta tillfället att agera lite frågeställare på Instagram-telefonen så är det bara att ringa till 023 77 77 77 istället. Gör gärna det, för Anna, hon kommer att hålla koll på era frågor.
0: Hon ska i alla fall göra sitt allra bästa. Sen är det ju inte säkert att allt får plats, men de kommer vi att ta med oss till sen. Om det inte kommer med idag så tar vi hand om frågorna på olika sätt.
1: Ja, absolut. Och ju tidigare ni hör av er, desto större chans har vi ju att hinna se att ni har hört av er faktiskt. Så är det ju. Så att, shoot med era frågor.
0: 023 77 77 men...
1: Gud ja, jag har ett lager, men det lagret får gärna fyllas på med frågor. Så det är bara att köra.
0: Gör så. Och ja, du får väl bita på naglarna ett tag till då, Martin. Men snart är det dags.
2: Mm-hmm. P4 Dalarna. Sveriges Radio.

0: Mr. Blue Sky med Electric Light Orchestra. Klockan är 10:30. Du ska få dina lokala nyheter som presenteras på silverfat, får vi säga. Hanna Magneryd är redo.
1: En tjej i övre tonåren ska ha sparkat och kastat föremål mot personer på två olika HVB-hem i södra Dalarna. Nu åtalas hon vid Falu tingsrätt för bland annat misshandel, våld mot tjänsteman och flera fall av ofredande samt skadegörelse. Enligt åtalet ska hon på det ena boendet ha kastat stenar och träföremål mot en person på boendet som ska ha träffat personen på ryggen och armarna. Och på det är det femte åtalet kopplat till händelser på det boendet. Och på det andra boendet ska hon bland annat ha kastat saft på två personer och kastat sönder saker. Och den däckrondell som funnits i korsningen mellan Malungsvägen och Mokalbyvägen sedan genomfartsbygget tas nu bort. Det är enligt ett beslut från Trafikverket. Samtidigt har kommunen länge haft önskemål om att det ska göras en permanent rondell på platsen. Det rapporterar Mora Tidning. Den aktuella korsningen fick en tillfällig däckrondell när trafiken leddes om under arbetet med genomfart Mora, och sen har den blivit kvar. Arbetet med att ta bort däckrondellen ska påbörjas den 7 september och beräknas ta omkring 3 nätter. Men kommunen har alltså velat att man ska göra en permanent rondell i korsningen med hänvisning till att det förbättrar flödet. Men det menar Trafikverket att det inte finns pengar för och att det inte är nödvändigt.
0: Mm, då fick vi koll på läget där, och fler nyheter hittar du som alltid i appen eller på sajten sverigesradio.se/dalarna heter vi ju där. Och här så ska vi ta en titt på vädret, tänkte jag. Och då när jag tittar ut genom studiofönstret och ser en blå himmel, min vindmätare, den blå flaggan, den slokar. Martin, har du något facit att bjussa på från där du befinner dig?
2: Stadsparken i Falun är också en värmande sensommarsol som man kan stå och gotta sig i några minuter innan en utfrågning av våra ledande regionpolitiker drar igång. Så jag kan bekräfta väderprognosen, om den nu talar om en klarblå himmel och en värmande sol, att den är helt korrekt.
0: Mm, temperaturen den är liksom mellan 15 och 20 grader, men i fjällen ner mot 10, och så ska det blåsa en västlig vind. Och sen ikväll och i natt då blir det klart till halvklart och lokalt disigt. Men om vi håller oss fast vid det här dagsvädret då, så får man väl ändå säga att det är väl hyfsade temperaturer för en valdebatt, va?
2: Men tycker jag. Sa du att det blåste västlig vind? Vi får väl se vad det blåser åt för riktning i den här debatten här idag. Det finns ju partier från alla läger här, så det kan bli intressant snack om både vårdköer och kollektivtrafik alldeles strax när vi drar igång.
0: Då gör vi det alldeles strax. Först Crush med Jennifer Page.

0: Jennifer Page där med Crush. Klockan är 11:06 så här på torsdags förmiddagen. Och vårdcentralernas roll, barn- och ungdomspsykiatrin och arbetsmiljön för vårdpersonalen. Det är några av ämnena som hittills har avhandlats i våra specialsändningar inför regionvalet om 10 dagar. 10 dagar och nu, Martin, så är det dags för nya ämnen.
1: Men precis, gud vad häftigt förresten att valdagen närmar sig med de här stormstegen. Dags för den tredje valspecialen då av 4 när det gäller regionvalet. Den blå valsedeln som du plockar på dig i vallokalen som handlar om vård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur. Just idag så ska vi prata bland annat om hur fler ska kunna och vilja åka buss eller tåg. Om hur vårdköerna ska kortas bland annat. Idag har vi följande laguppställning.
2: Ulf Berg, oppositionsråd för Moderaterna.
3: Birgitta Sakrelius, regionråd, Kristdemokraterna.
4: Anton Krigsman, regionråd, Dalarnas sjukvårdsparti.
5: Patrik Liljeglöd, oppositionsråd för Vänsterpartiet.
1: Mm. Oppositionsröd kanske man också skulle kunna beskriva det så. Ja.
5: Nej, oppositionsråd.
1: Ja. Patrik, vi kan börja med dig. Valtemperaturen, hur upplever du den just nu? Vad är viktigast inför valspurten här?
5: Ja, men det viktigaste är att alla går och röstar. Det är det absolut viktigaste. Det känns bra. Jag träffar många människor ute som liksom säger att ja, men det är bra att ni är ute. Nu vill vi ha en förändring.
1: Anton Krigsman från Dalarnas sjukvårdsparti. Hur känner du så här? Vad är viktigast nu sista 10 dagarna?
4: Det är intensivt och det är många, har vi sett, som bestämmer sig sent. Och det är många som är intresserade av att veta. Inte några politiska spel, utan det är nog mest att kommer jag få den nära vården som jag vill ha och kommer vården finnas kvar?
1: Jag kommer komma till lite frågor om politiskt spel strax. Känns det okej?
4: Okay? Absolut.
1: Ja, det är bra. Birgitta Sakredius, Kristdemokraterna, hur upplever du valtempen så här med en dryg vecka kvar?
3: För Kristdemokraterna är det en uppåtgående trend och det känns oerhört positivt att man vill ha Sverigedrömmen. Man tror på Sverige, man vill tro på Dalarna och framförallt så lyfter vi vårt parti att man behöver mer av statligt ansvar över hälso- och sjukvården. Samt också man lyfter att Sverige måste bli starkt, mineralfrågorna har kommit till debatt också och liksom våra värderingar att man Sverige är byggt på de kristna värderingarna och då passar det inte att ha burka på offentlig plats.
1: Oj, vilket svep av frågor du gick igenom där, Birgitta. Ulf Berg, Moderaterna, jag såg att du vred på det lite grann här när det gäller statens ansvar över sjukvården.
2: Det är korrekt. Jag vill absolut inte ha ett statligt övertagande. Däremot så ska man ha riktlinjer från staten hur regioner och kommuner ska leva upp. Som gammal polis så har jag bara sett nedlagda polisstationer och jag vill inte se nedlagda lasarett.
1: Ja. Glömde jag fråga dig om valtempen här. Hur upplever du att den är? Det känns ju på er som att den är ganska hög. Ni drar ju igång med debatterandet här nästan innan vi ska det så att säga.
2: Ja, men jag känner ju även här vindarna är lite i ryggen och så uppfattar jag att det är också nu. Det går bra för oss. Kommer några lokala opinionsundersökningar, det går framåt så att jag ser väldigt positivt på det här. Jag tycker nog att motståndarsidan verkar ha lite mer motvind och vi har medvind. Men det är valresultat som räknas, inte opinionsundersökningar.
1: Kanske blir ett race in på målsnöret.
2: Det tror jag. Vi kan ta mitt Avesta som exempel också om vi håller oss till kommunpolitik. Jag tror Centerns sista mandat var 5 röster och det har de styrt på med S.
1: Ja, det finns många frågor att snacka om. Vi återkommer strax till det här lite politiska spelet. Lite vem tar vem kommer det att bli? Jag ska försöka sondera terrängen och se vilka ni är villiga att samarbeta med efter valet. För det kan ju faktiskt, även om det inte är det allra viktigaste, så kan det ju ändå ha betydelse för de väljare som funderar på att bestämma sig nu i sista stund. Och de är ju en ganska stor mängd faktiskt.

0: Muscle In med The Magnolia, Albin Lee Meldau och Arvid Nero ingår i det bandet. Nu ska vi tillbaka till vår regiondebatt inför valet och Martin Eriksson som står här med mikrofonen.
1: Precis, jag känner mig som plötsligt som någon slags sån här programledare för ett datingprogram på 80-90-talet. Vem tar vem, tänkte jag vi skulle leka. När det gäller regionpolitiken så är det ju en koalition som kallar sig för Samling för Dalarna som styr sedan 4 år tillbaka. Det är Socialdemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Dalarnas sjukvårdsparti som bildar den majoriteten. Hur konstellationen blir efter valet om 10 dagar återstår att se. Utmanar gör ju Moderaterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och sen finns det ju 2 partier som pockar på uppmärksamheten också och vill ta sig in efter då inte har klarat spärren sista valet, Liberalerna och Miljöpartiet. Så frågan är vilka förutsättningar som finns här då framöver. Vem som kan tänka sig att bilda så att säga regionregering med vem? Så därför går vi nu lite laget runt här. Ulf Berg, Moderaterna, efter valet kan du tänka dig att samarbeta med, ja, vilka då?
2: Ja, det är nog alla utom Patrik, för där tror jag kommunisterna och vi står för långt ifrån varann. Vi vill ha genomslag för vår politik. Det är det som kommer att vara ledande och det är väl det väljarna ger oss i uppdrag och förverkliga det.
1: Tror alla moderata väljare blir glada över att höra att ni kan tänka er att samarbeta med SD till exempel?
2: Nej, det tror jag, det vet jag att de inte blir. Men S blir ju glada om jag säger att jag tänker bara förhandla med S. Då blir jag ju bara en liten lydpojke till dem som kommer att rösta. Mitt uppdrag är att se till att vi får så mycket moderat politik. Och då kommer vi se till att ha dörrar öppna.
1: Då går vi till Patrik Liljeglöd från Vänsterpartiet då. Stängd dörr från Moderaterna. Hur ser ni på saken i Vänsterpartiet? Vilka kan ni tänka er att samarbeta med? Eller inte?
3: Alltså vi kan tänka oss att samarbeta med de partier som är beredda på att samarbeta för en progressiv och jämlik politik. Det är det vi sätter. Vi sätter politiken i första rummet. Vad det vi får igenom för politik.
1: Om man som väljare då funderar på Vänsterpartiet, vad är det ni anser är? Vilka partier för en sån progressiv politik då? Vilka är det ni kan tänka er att samarbeta med? Eller kanske vilka utesluter ni?
3: Alltså för vår del är uteslutet i Sverigedemokraterna, det kan vi säga, det är fullkomligt uteslutet. Och det är av det skälet att de för en politik som är så långt ifrån som är långt ifrån oss som finns.
1: Ni står för långt ifrån varandra då, helt enkelt. Ja. Men dörren öppen till andra, även till Ulf Berg och Moderaterna.
3: Ja, alltså...
1: Fast han säger sådär.
3: Ja, det, även om han är lite fånig nu och kallar oss för kommunister, vilket vi inte är. Och det vet ju Ulf Berg också. Vänsterpartiet är Vänsterpartiet och inget annat. Det finns faktiskt kommunistiska partiet och de finns inte i regionfullmäktige. Mm. Så att Ulf behöver inte vara orolig. Men det viktiga är som sagt, vad får vi igenom för politik? Det är det som är det viktiga. Inte om de andra partierna är beredda på att ja, men vi är med på de här spåren.
1: Anton Krigsman från Dalarnas sjukvårdsparti. Vilka har ni dörren öppen för nu när valet närmar sig här nu 10 dagar bort?
4: Nej, men jag tänker till skillnad från Patrik som sätter politiken som den viktigaste frågan, så är vår viktigaste fråga den sjukvård som vi får igenom. Vi vill bedriva en god och nära vård och vi tänker oss ett samarbete där vi får genomslag för vår politik. Vi är ett sakfrågeparti och har ingen ideologisk koppling och därav så kan vi samarbeta med de som ger oss störst gehör för vår politik.
1: Så dörren är öppen för alla?
4: Ja.
1: Tror du att det är en strategiskt smart grej att göra eller finns det risk att man tappar väljare när man är så liksom flexibel?
4: Det kan absolut vara så att man kan tappa väljare, men å andra sidan så är det en stor styrka att kunna sätta varje fråga för sig och vad gör bäst för dalfolket utan att blanda in olika ideologier.
1: Birgitta Sakredis från Kristdemokraterna, vilka har ni dörren stängt för?
5: Vi har vår egen politik och där vi får igenom förslag, dit går vi. Och under den här mandatperioden så har vi fått sms-livräddare som gör att människor är beredda att hugga i när någon har fått hjärtstopp.
1: Men nu är inte sms-livräddarna ett parti.
5: Nej, men det är ett exempel på att man förhandlar efter ett val. Det är det går ut på. Och där vi får ut mest politik, dit går vi. Och operera mera till exempel en sån sak att fler ska få snabbare vård. Och vi återkommer ju till det senare. Men också att faktiskt regionen har också regional utveckling som sitt ansvarsområde.
1: Så vilka är dörren? Nej, det får man inte glömma. Nej. Men vilka partier är dörren stängd för då? För Kristdemokraterna?
5: Vi har inga röda linjer. Utan där vi får mest kristdemokratisk politik.
1: Så inte helt omöjligt att Vänsterpartiet skulle kunna få vara med i en framtida majoritet om ni får bestämma?
5: Förhandlingar är alltid förhandlingar. Och det som är problemet med vänstern, det är att de inte kan se privata lösningar. Och det har vi ju faktiskt sett att BUP gav att fler får vård. Det är inget hinder för oss att man har privata lösningar när patienter behöver vård. Mm.
1: Ett dejtingprogram utan nya parkonstellationer, men med lite tydligare besked ändå. Tack så mycket hörni.
6: P4 Dalarna. Sveriges Radio.

0: Forgive Me Friend, Smith & Tell and the Swedish Jam Factory. Och vi har ju politik här, regionpolitik, som vi pratar om den här förmiddagen också. Och nu, Martin, nu ska det handla om att vänta.
1: Det ska det göra. Nu ska jag bara göra en sån här jobbig konstpaus bara för det, för att illustrera hur jobbigt det kan vara att vänta. Det är ganska segt, va? Stå i vårdkö ska vi prata om nu den kommande tiden här i vår regionsändning. För vare sig om man ska till vårdcentralen, barn- och ungdomspsykiatrin eller om man ska opereras, så finns ju en vårdgaranti att du ska få vård inom en viss tid. Det är inte alltid som den garantin håller.
2: Jag själv har ju väntat i 5 månader på operation.
3: Vad får du för svar?
2: Vänta, vänta, säger jag.
4: Göran Eriksson i Älvdalen har väntat över 5 månader på operation och han är inte ensam.
2: Ibland är det så ont som man, jag vet inte vad man ska göra.
4: För det är runt 40% av de som köar som får vänta längre än vårdgarantins 90 dagar på operation eller ett första besök hos specialist här i Dalarna, enligt siffror från SKR. 24% får också vänta längre än garantins 3 dagar för att komma till primärvården.
2: Det är ju alldeles för långa vårdköer som det är idag.
4: Samtidigt har operationsköerna faktiskt minskat under de senaste 4 åren och under 2025 genomförde Regiondalarna satsningar för att korta operationsköerna inom gråstar, höftprotes och framfall. Men väntetiderna på att få ett första besök i specialiserad vård står i stort sett och stampar. Göran, som vi hörde, har fått rådet att söka sig utanför länet med hjälp av vårdlotsen. Det rådet fick också Anna-Karina Nyklär i Nyhammar som snabbt fick hjälp i en annan region med sin accelererande starr. Här i Dalarna hade hon fått vänta upp till 12 månader enligt Region Dalarna.
5: När till och med första meningen säger att vi kommer inte hålla vårdgarantin, då kan man ju fundera varför har vi en vårdgaranti.
4: Och hon vill se fler satsningar på att korta operationsköerna så att fler kan få hjälp i länet.
5: Ja, naturligtvis för alla länets invånare att vi ska få en vård och att vårdgarantin ska gälla.
1: Några röster där om att vänta på vård. Ja, det är frustrerande att vänta när man vill sätta igång med någonting. Exakt hur regionpolitikerna vill hantera det här, hur de ska göra för att minska köerna, ja, det undrar du kanske. Då kommer du att få vänta några minuter bara. Hoppas att du kan hantera det. Vi ska prata mer om det om en liten stund.

0: En gammal vän heter den här låten Med Kid. Och vi pratar ju om vårdköer här i P4 Dalarna. Det är ju regionpolitiker som pratar. Och då är det ju det här att vänta. Det är ju besvärligt ofta. Och du får vänta lite till innan du får höra vad politikerna har att säga om detta. För nu ska du få nyheter här ifrån Ekot. Klockan den är 11.
1: Minst 80 personer befaras ha omkommit vid en båtolycka utanför Kanarieöarna. Där rapporterar spanska medier.
2: Båten tros ha haft fler än 100 personer ombord och 45 uppges ha överlevt. Det ser återigen ut att handla om en migrantbåt. Den ska ha lämnat Gambia i Afrika den 7 augusti och hamnat på drift, rapporterar spanska medier. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Det var ett räddningsflygplan som lokaliserade den under gårdagen 120 kilometer utanför Kanarieöarna. Spanska poliser från Guardia Civil har deltagit i insatsen. Spanien är redan präglat av den dramatiska händelsen i somras med över 70 000 migranter som korsade gränsen från Marocko till spanska området Ceuta i Nordafrika.
1: Reporter Beatrice Jansson. Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket, som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Utrikes igen. Tysk polis utreder en misstänkt mordbrand på en byggarbetsplats utanför ett försvarsteknikföretag i München i natt. Det skriver den bayerska kanalen BR24. Ett brandfarligt föremål ska enligt kanalen ha kastats från en bil mot byggarbetsplatsen och det blev mindre materiella skador, men ingen person skadades. Polisen har gripit två personer som ska vara bulgariska medborgare och misstänker att brottet har politiska motiv enligt BR24. Sverige nu. Två personer, en man och en kvinna, åtalas för en dödsskjutning i Fornhöjden i Södertälje i oktober förra året. En bil med tre personer i besköts då med flera skott. Föraren, en 18-årig man, dog och en av passagerarna skadades. Mannen och kvinnan åtalas misstänkta för mord, försök till mord och grovt vapenbrott. Bland bevisen finns bland annat krypterade chattar, skriver Åklagarmyndigheten. Och sist om att det införs anmälningsplikt för bekräftade fall av vattkoppor och RS-virusinfektion från den 1 november i år. Det här uppger Folkhälsomyndigheten. Det är hälso- och sjukvården som ska anmäla bekräftade fall till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Och Folkhälsomyndigheten skriver citat att anmälningsplikten innebär en bättre möjlighet att övervaka och följa upp sjukdomarna i Sverige. Och det får lov att sätta punkt för Ekot här i studion, så var Elias Svensson.
0: Tack för det, Elias. Vi fortsätter här den här förmiddagen i P4 Dalarna med fokus på regionen och regionpolitiken. Vi pratar om vårdköer och kollektivtrafik. Och är det så att du har någon fråga som du vill ställa till de regionpolitiker som deltar i den här debatten, så kan du höra av dig till 023 77 77 77 och det går ju fint att både att ringa och skicka ett sms. Och alldeles strax ska vi tillbaka till Martin och de här regionpolitiska frågorna.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Ja, det är regiondiskussioner här. Martin Eriksson på plats med sina politiker.
1: Ja, men det är det ju. Så är det verkligen. Såg precis en rullstol köra in i entrén på Falu lasarett och en rullstol rullas ut här. En äldre man tror jag som verkar ha fått den vård han kanske gått och väntat på länge. För det där med vårdköer ska vi prata om nu. Hur ska vårdköerna kortas för att fler ska få operation eller rätt vård i tid?
2: Det är ju alldeles långa vårdköer som det är idag. Så jag själv har ju väntat i 5 månader på operation. Vänta, vänta, säger de.
1: Så säger Göran i Älvdalen som inte vet vad han ska ta sig till i den här väntan på sin operation. Och även när han sökt sig till andra län har han fått svar att det är lika långa köer där. Birgitta Zachrius, Kristdemokraterna, ni vill ju att vårdgarantin ska hållas rent av kortas från 90 till 30 dagar. Hur ska det gå till?
3: Vi ska ha en aktiv vårdlots. En lots som tar kontakt med dig som patient istället för att det är som det är nu. Det är tvärtom. Patienten tar kontakt med vår vårdlots. Men i framtiden anser Kristdemokraterna att vårdlotsen, Region Dalarnas vårdlots, tar kontakt med de patienter som har fått stå för länge i kö.
1: Så en utbyggd vårdlots då, eller bara ett annat arbetssätt?
3: Ett annat arbetssätt, att istället för att patienten måste vara aktiv så ska vårdlotsen vara aktiv.
1: Anton Krigsman, Dalarnas sjukvårdsparti, ni går också till val på det här med kortare kötider. Hur når man dit rent konkret enligt er?
4: Det finns ju bara på ett sätt som en vårdkö kan kortas, och det är ju att fler patienter faktiskt får vård. Och lite inne på samma som Birgitta där, vi vill ha en samlad styrning som ser både köerna och den lediga kapaciteten i hela länet. Och patienterna som står i kö ska aktivt erbjudas en annan mottagning innan den vårdgarantin överskrids.
1: Så det är ett vallöfte här att regionen, om ni får fortsätta bestämma, ska bli mer aktiv och uppsökande då för att se till att vårdköerna kortas. Är det enda svaret liksom på det här delikata problemet?
4: Sen är det ju så att vi behöver ha en bra arbetsmiljö. För att vi ska kunna korta köerna så behövs det även mer personal. Och för att få hit mer personal så behövs det bättre arbetsvillkor och en bättre arbetsmiljö.
1: Ulf Berg, ni i Moderaterna är inne på konkurrensutsätta hela eller delar av de verksamheter som under lång tid inte klarat vårdgarantin. Vilka och hur ska det funka?
5: Nej, men först vill jag säga att vi är också för 30 dagar och gjort det utspelet när det gäller vårdgarantin.
1: Och om vad är er väg dit då?
5: Jo, men då, jag tror ju mer på att de som ska opereras använder sina fötter. Och då ska man ha klart för sig, var kan jag gå? Dels kan vi göra som på BUP, då har vi sett till att vi har privata aktörer. Men jag kan också åka till Region Västmanland och titta vad de har gjort på Sala lasarett. Där gör de höfter och knän på löpande band, hög kvalitet, och då gör det regionens tjänst. Och det skulle vi vilja se i Mora, där man inte blir störd av akuta fall utan man bara kan ha hög produktivitet.
1: Nu kunde vi höra Göran i Älvdalen här som liksom, han får vänta oavsett, det är vårdköer överallt. Vad kan ni göra för en sån person som liksom behöver vårdoperation men inte får det någonstans?
5: Nej, men om pengarna finns där och patienten väljer på ett annat ställe, då kommer det att finansieras. Och tittar vi på BUP en gång då, där har vi ju ett ersättningssystem som gäller både vår egen verksamhet och BUP. Och då kommer de ju, för pengarna kommer och då söker man vård. Så jag tror flera aktörer.

0: så sätt som ohälsa kan upptäckas i tid. Och om det kan avhjälpas innan annan special...
1: specialistvård kliver in.
0: Ja, precis. Om det behövs, innan det blir nödvändigt, då kommer det innebära minskat tryck på sjukhusvården och därmed också köerna. Så vi behöver ett långsiktigt arbete och primärvården behöver vi satsa på. Och det är också viktigt att vårdcentralerna har huvudansvaret för hela vårdkedjan.
1: Det här som Ulf Berg är inne på, att öppna för fler privata alternativ, kanske fler utförare.
0: Alltså det viktiga är att vi samlar våra resurser och inte, som Ulf vill, splittra ut dem. Utan samla resurserna, använda varenda skattekrona på mest effektiva sätt.
1: Vi återkommer härifrån alldeles strax.

0: Soul Sister med Train. 11:15 är klockan och det diskuteras hur man ska korta vårdköerna. Eller hur, Martin?
1: Ja, det gör det verkligen. Men mellan låtarna så pratas det också. Politikerna här från olika läger kanske inte kan enas om allt, va? Men att vi alla har lite ryggproblem, det tror jag. Det kunde vi ändå komma överens om under låten här, att alla runt det samlade bordet här. Vi får försöka ha lite stretchingövningar under de här regionsändningarna, tror jag.
2: Folkhälsopolitiker.
1: Folkhälsopolitiker, säger Birgitta Sakiris från Kristdemokraterna här. Ja. Vi kunde ju höra för en stund sedan om era förslag för att korta vårdköerna. Vi kunde också höra i ett inslag om satsningar som har gjorts för att korta operationsköerna inom 3.

0: i områden. Det har gett god effekt. Kan ni, Birgitta Zachrius från Kristdemokraterna, kan ni tänka er fler sådana där specifika riktade satsningar? För det har ju också funnits kritik mot de här, att det har skett på bekostnad av personalens arbetsmiljö.
1: Nej, men vi har ju köpt tjänster av andra och gjort satsningar till exempel inom Gråstar. Det är ju fantastiskt bra. Och sen har vi fått statliga, regeringen har tillskjutit medel så köerna har minskat med 40% i hela landet.
0: Tror du att Socialdemokraterna till exempel är överens med dig i beskrivningen att det har skjutits till medel?
1: Ja, det har vi ju fakta på. Regeringen har skjutit till medel för att få bort köerna. Det kan man verkligen lita på.
0: Anton Krigsman, Dalarnas sjukvårdsparti, du representerar också majoriteten här. Det finns mycket vilja på det här området, men är det genomförbart? Ni har ett ganska ansträngt personalläge, man kanske inte kan gå för hårt fram heller. Vad säger du?
2: Nej, men jag tror att det är viktigt att man säkrar hela vårdkedjan egentligen, och fler operationssalar hjälper ju inte om det inte finns personal. Så att jag tror det är viktigt att man ser till att personalen har det bra på arbetet, tydligt ledarskap där personalen trivs och arbetar som ett lag, där man underlättar för varandra och hjälper varandra, och även att rätt personer är på rätt plats.
0: Patrik Liljeglöd, Vänsterpartiet, du pratade nyss om en långsiktighet. Vi har ju också kunnat höra mycket nyhetsväg om det här omdebatterade journalsystemet Cosmic som strular och sådär. Kan dalfolket verkligen lita på att ja, men om 3-4 år så ser vi kortare vårdköer? Det låter ju som att det finns förutsättningar, men att det också finns problem.
3: Ja, men det är olika saker som man behöver lägga till. Anton var inne och pratade om personalen, och vi behöver en god arbetsmiljö, vi behöver mer personal. Vi behöver också utveckla och införa till exempel vårdnära service 2.0 med en breddinförande där, för att alla ska kunna göra rätt saker. Så att det är många olika insatser som behöver göras, men jag vill också kommentera det här med satsningar på vårdköer. Det är väl jättebra att man minskar köerna och att man gör satsningar, men det är också viktigt att se att ensidiga satsningar med pengar som endast är till för att korta köer, det har vi också sett att det kan leda till att man prioriterar korta, snabba operationer före sådana som är mer krävande och tar tid. Och då finns det en risk, och det har vi ju sett att det har förekommit, att man åsidosätter grundläggande principer som störst behov, vård först.
0: Anton Krigsman, du lyfter på ett finger här.
2: Ja, men jag kom att tänka på det med att det är viktigt, framförallt för att korta vårdköerna också, att man förebygger att vårdköerna uppstår. Vi har gjort flertalet satsningar på rörelsesatsningar för unga och nu även äldre personer. Så jag tror det är viktigt att man förebygger för att det inte ska uppstå några skador. Och det är även viktigt i skola och arbetsliv att det finns bra grund för det.
0: Ulf Berg, du var inne på underlåten här att det är det här med vårdköerna, det kan låta som att det är ett stigande problem, men samtidigt så på många håll i landet, i stort sett på samtliga håll, så lyckas man korta vårdköerna allt mer, även om det går i en långsam takt.
4: Ja, och jag tror att man ska vara klar över att de här tidskritiska, ofta canceroperationer, är min upplevelse att vi håller ett bra tempo och att de opereras i tid. Sen är det ingen tröst för den som går och har ont i en höft att man får vänta. Det är ju elände, man kan inte sova på nätterna, så att det är inte det. Men just de här tidskritiska, livshotande, de måste vi ha ordning på. Sen tror jag helt klart att vi kan bli effektivare. Vi gjorde ju en analys förra mandatperioden. Vi hade 100 fler anställda, men vi opererade en patient färre per upplag och dag jämfört med Mälarsjukhuset. Och då är det inte mer pengar. Då måste vi jobba smartare. Och det var ju lite yrvaket, det var sen start på morgonen och så. Då måste man åtgärda det.
0: En intressant lyssnarfråga härifrån. Lyssnaren Anna som hör av sig på sms. Hon skriver så här att undersökningar gör gällande att vuxna män väntar kortare tid på akuten än kvinnor. Äldre väntar längre än yngre vuxna. Jag har inte hunnit kolla om de här uppgifterna stämmer. Men att det finns en ojämlikhet inom vården. Hur kan det få förekomma, undrar Anna, när det heter lika vård för alla och vi lever i ett jämställt land? Birgitta Zachrius, Kristdemokraterna.
1: Ja, vi har ju en patientnämnd som faktiskt gör uppdelat mellan kvinnor och män. Och då har man sett att kvinnor söker vård oftare än vad män gör. Så med det resultatet kan man säga att män är ofta underbehandlade. Man kommer för sent till vården.
0: Så Anna har lite fel här i sin frågeställning, tycker du?
1: Det är väldigt viktigt att man tittar på jämställdhet inom vården, absolut. Men vi får inte heller glömma bort att män faktiskt söker för sent, och då kanske man måste komma snabbare till vården.
0: Då blir det de där livshotande situationerna som Ulf Berg var inne på nyss. Ulf Berg, du får sista ordet här innan vi går vidare i debatten. Vad vill du säga?
4: Nej, men jag håller med Birgitta, och just om man tittar på prostata, där finns det ingen skanning. Mammografi, det skannar vid kvinnornas bröst. Där är det inte direkt jämlikt, och vi vet speciellt, uppmanar äldre herrar runt Mora, där vet vi att man söker på tok för sent. In och ta ett PSA-prov, upptäcker cancer i tid och går han att behandla.
0: Så ni har inte samma bild som lyssnar någon annan här av ojämlikhet, väntetiderna inom vården då, helt enkelt. Vi återkommer härifrån alldeles strax.

0: Big Big World med Emilia.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
3: Det är det verkligen, en valspecial med fokus på vården här. Mycket prat om kroppen och knoppen i de här valspecialerna blir det ju när vi pratar regionpolitik och så. Det är ju huvudfrågan ändå för regionpolitikerna just med vården. Men nu tänkte vi fokusera lite på något specifikt som inte får allt för mycket uppmärksamhet, nämligen mun- och tandhälsan. Dalarna är där nere i botten när det gäller tandläkartäthet och även tandsköterskor är en bristvara. Långa köer, svårt att få verksamheten att gå runt, blir följderna av det där. I Vansbro har man till exempel ändå nyligen lyckats rekrytera två läkare från Grekland efter 8 års vakanta tjänster. Så det finns ljus i vissa mörker. Dessutom har planerna på ett tandvårdscentrum i Falun dragit ut på tiden men nu återupptagits. Vi lite laget runt här då tänkte jag att vi går med er politiker på plats. Det viktigaste för att förbättra tandhälsan i Dalarna är, ja vadå Patrik Liljeglöd från Vänsterpartiet?
4: Alltså det är klart att vi behöver mer tandläkare och så, men om vi verkligen vill göra en skillnad för tandhälsan så måste tandvårdssystemet förändras i grunden. Alltså tänderna är en del av kroppen och då ska högkostnadsskyddet för tandvård ingå i samma högkostnadsskydd som annan hälso- och sjukvård. Alltså munhälsan har idag blivit en klassfråga. Det är för dyrt om människor undviker lätt tandvårdsbesök av rädsla för notan. Och en god munhälsa det bygger på vanor och kontinuitet. Så därför måste vi ha en jämlik tandvård som alla har råd med.
3: Ulf Berg, Moderaterna, det viktigaste för att förbättra tandhälsan i Dalarna?
5: Ja, men svar på Patrik, så har ju moderatledda regeringen satt en tandvårdsreform. Själv drog jag ur en spräcktand och det kostade mig 200-300 kronor. Jag blev alls förvånad att det var så billigt. Så att det händer ju saker, men man måste gå vidare i den delen. Sen föreslår ju vi lite udda, och det kanske inte alla yngre vet, men vi vill ju ha tillbaka flårtanten. Vi kommer ihåg när vi satt där och gurglade munnen och i skolklassen, så då har vi faktiskt skrivit in.
3: Har hon dött nu?
5: Nej, men vi tror väl att det finns yngre varianter som kan komma in. Men just det här förebyggande arbetet, jobba med mot att stoppa i massa socker och annat. Så det finns ju mycket förebyggande att göra också. Sen håller vi ju faktiskt på att få fler tandläkare. De har gjort ett jättebra jobb från förvaltningen, så jag upplever att det går definitivt åt rätt håll. Och det beror på att nu får man också vuxna som tandläkare. Förut var det äldre och barn, men sen gjorde vi om det förra mandatperioden. Och det har stimulerat fler tandläkare att söka sig till folktandvården.
3: Birgitta Sakredius, Kristdemokraterna, det viktigaste för att förbättra tandhälsan här i Dalarna är, ja vadå?
0: Ja, det är ju staten som bestämmer mycket om reglerna kring tandvård. Och den här 10-tandvården som Ulf var inne på, att de över 67 år får bara betala 10% av referenspriset. Det är ju en satsning för dem, till de äldre. Och det kommer naturligtvis Dalarnas befolkning till del. Plus en viktig sak som jag som bor i glesbygd tycker är fantastiskt. Sen augusti 2026 så betalar Försäkringskassan ett tillgänglighetsstöd för glesbygd. Och då är det postnumret som avgör. Så även om jag går hos tandläkaren i Falun, så om jag bor till exempel i Älvdalen, så är det postnummer som patienten har som ger om man ska få det här tillägget eller inte.
3: Så det viktigaste för tandhälsan, det är liksom redan igång menar du? Det finns inget konkret förslag från regionpolitiskt håll i Region Dalarna då, från Kristdemokraterna?
0: Prevention, alltså förebyggande verksamhet, är jätteviktig. Inte minst för barn och ungdomar. Och där kan man börja på BVC.
3: Mm. En knapp minut kvar till lokala nyheter. Anton Kriksman, Dalarnas sjukvårdsparti. Vad är det viktigaste för att förbättra tandhälsan i Dalarna?
6: Inte för att jämföra min och Ulfs ålder. Men flårtanten är ju något som jag inte är bekant med i min skolgång. Men jag tror det är viktigt att man prioriterar och förebygga tandhälsan där den är som sämst, och även att man utvecklar en mobil och uppsökandet av tandvård för äldre och personer med funktionsnedsättning, så att äldre ute på landsbygden och även barn och unga ute på landsbygden kan komma till en mobil tandvårdsmottagning.
3: Liten ambulerande folktandvårdslösning.
6: Ja, men precis. Och det tror jag skulle göra gott för munhälsan, men även att man är med i skolan och utbildar.
3: Nu är klockan 11:30, lokalt nyhetsdags.
2: En tjej i övre tonåren ska ha sparkat och kastat föremål mot personer på två olika HVB-hem i södra Dalarna. Nu åtalas hon vid Falu tingsrätt för bland annat misshandel, våld mot tjänsteman och flera fall av ofredande samt skadegörelse. Enligt åtalet ska hon på det ena boendet ha kastat stenar och träföremål mot en person på boendet som ska ha träffat personen på ryggen och armarna. Och det är det femte åtalet kopplat till händelser på det boendet. Och på det andra boendet ska hon bland annat ha kastat saft på två personer och kastat sönder saker. Den däckrondell som funnits i korsningen mellan Malungsvägen och Mokarlbyvägen sedan genomfartsbygget tas nu bort. Det är enligt ett beslut från Trafikverket. Samtidigt har kommunen länge haft önskemål om att det ska göras en permanent rondell på platsen. Det rapporterar Mora Tidning. Den aktuella korsningen fick en tillfällig däckrondell när trafiken leddes om under arbetet med genomfart Mora. Och sen har den blivit kvar. Arbetet med att ta bort däckrondellen ska påbörjas den 7 september och beräknas ta omkring 3 nätter. Och så avslutar vi med väder, för SMHI meddelar att det är risk för skogsbrand i de sydöstra delarna av länet. Därför uppmanar de nu allmänheten att man ska vara försiktig vid eldning och att kontrollera om eldningsförbud råder i sitt område. Även räddningstjänsten Dalamitt har gått ut med ett meddelande där de avråder kraftigt från att elda utomhus.
0: Mm. Anna Magneryd med lokal nyhetskoll. Anna Hansfärs heter jag som är ditt sällskap, och så har vi ju Martin som är ute på sin region specialsändning som vi hör mer om strax. Jag tänker också apropå brandrisk att vi tar en titt på vädret också. Det är soligt väder idag och tidvis kan det ändå vara ganska täta moln men mest uppehåll. Och temperaturen 15-20 grader i fjällen ner mot 10, och så är det en västlig vind. Sen ikväll och i natt klart till halvklart väder och lokalt disigt. Fortsätt att lyssna. Det blir mer här från några av regionens styrande politiker. Alltså regionpolitiker ska jag säga.

0: Can't get you out of my head med Kylie Minogue. Vi ska tillbaka till Martin Eriksson och medverkande politiker i den här sändningen.
1: Det ska vi. Jag står precis utanför Falu lasaretts huvudentré och buss 153 rullade in här punktligt för att hämta upp några passagerare som kanske har varit på ett efterlängtat vårdbesök då. Vad vet jag? Apropå det där med bussar eller tåg för den delen, hur ska fler lockas och åka kollektivt istället för att ta bilen, oavsett om man bor i Krylbosären eller Vomhus? Det ska vi prata om nu.
2: I Dalarna, ett av landets pendlingstätaste län, fungerar kollektivtrafiken sådär enligt senaste kollektivtrafikbarometern. Dalarna ligger i botten när det gäller bland annat nöjda resenärer, hållbara resor och andel som faktiskt tar bussen sett till invånarantalet. Samtidigt har en rad förändringar gjorts i trafiken de senaste 4 åren. Det blev bland annat en ny omdebatterad zonindelning, nya biljettpriser och produkter. Marit som pendlar till jobbet från Sifferbo fick ett 75% dyrare busskort.
3: Bedrövligt. Det är helt sjukt. Det drabbar så många. För det var inte billigt innan heller. Ja, då jag inte har något körkort och man inte kan cykla så måste jag ta bussen.
4: Borlänge resecentrum.
2: Och Beate i Grängesberg har blivit tvungen att börja ta bilen.
5: Jag kommer från Malmö där jag har ju pendlat alltid. Men nu får det tyvärr bli stopp för att det kommer tära ganska mycket på vår ekonomi. Det får bli bilen.
2: Annat som hänt under mandatperioden är att stadsflexbussar har försvunnit i bland annat Falun, Ludvika och Hedemora. Samtidigt som färre stopp och fler avgångar har tillkommit mellan stora städerna Borlänge och Falun.
6: Alltså det går ju bussar hela tiden. Var tionde minut. Det är bara att ställa sig här så kommer en buss.
2: Säger resenären Malin. Och Tidöpartiernas tillfälliga halvering av priset på månadskort i kollektivtrafiken, den har lett till att 25% fler har köpt månadskort hos Dalatrafik under sommaren jämfört med samma period förra året. Och det här är något som resenären Malin tycker borde bli permanent.
6: Men absolut, om fler väljer kollektivt så blir det ju bra.
1: Vi kan ta en liten runda faktiskt med politikerna här på plats. Den här satsningen från regeringen då på månadskortsrabatt, är den värd att permanentas? Ska den vara kvar? Patrik Liljeglöd, Vänsterpartiet.
7: Det är självklart den ska vara kvar. Jag kommer att prata om det sen.
1: Anton Krigsman, Dalarnas sjukvårdsparti. Ska den vara kvar?
8: Jag tror att det är bra till en början, så får man utvärdera och se hur den används och om behovet fortfarande finns.
1: Birgitta Sakredus, Kristdemokraterna.
9: Ja, jag tycker det var en bra satsning som en kompensation att vi har EUs lägsta bensinpriser.
1: Ulf Berg, Moderaterna.
10: Någon måste väl svara nej då, det får ju bli jag då. Nej, men jag tycker normalt sett att man ska ha pengar i plånboken, för att där jag bor, det går ingen buss. Då kommer man ju satsa skattemedel på så där människor inte kan åka buss, utan då ska man ju fundera. Sen är ju vår kollektivtrafik under all kritik i Dalarna, men det är en annan sak.
1: Det här med turtätheten är du inne på här. Vad är det du menar behövs göras då från regionens sida på landsbygden till exempel för att se till att fler kan välja bussen?
10: Jag tror vi ska vara ärliga och säga att bussen kommer inte gå överallt på landsbygden. Det säger ju alla politiker, men i praktiken kommer det aldrig att bli så.
1: Däremot ska... Låt som att du har gett upp tanken på att få fler åka kollektivt i Dalarna.
10: Nej, tvärtom. Det är fler som ska åka. Men då ska vi titta på Roslagen som jag brukar ta som exempel. Bussarna mellan Norrtälje och Stockholm går var tionde minut. Men du kan parkera din bil bredvid busshållplatsen. Och då kliver du av din bil och på bussen. I Dalarna och cyklar du till busshållplatsen, i de flesta fall får du slänga cykeln i dike. Vi måste bygga upp så att man kan ta sig enkelt till ett ställe, parkera bilen och ta bussen, och där ska det gå tätt.
1: Anton Krigsman, Dalarnas sjukvårdsparti, ni pratar väldigt mycket om vård i ert valprogram. Vi kunde inte hitta en enda rad om kollektivtrafiken. Är det vi som har letat för dåligt eller?
8: Nej, men vi är ju såklart, sjukvården är vår viktigaste fråga, men regionen har ju även ansvar för kollektivtrafiken, så det är viktigt, och främst för att få en fungerande kollektivtrafik så gäller det att vi underlättar för resenärerna med att det finns lite det som Ulf var inne på, att man ska kunna ta sig till en gemensam plats, parkera bilen, hoppa på bussen och åka till jobbet. Och sen är det även viktigt att man har ett samarbete med näringslivet och lasarettet så att det går tätare turer till större företag och till våra länssjukhus.
1: Patrik Liljeglöd, Vänsterpartiet, vad vill ni se när det gäller alltså turtätheten eller möjligheten för flera att kunna åka, inte bara sänkta priser för en riktad grupp liksom.
7: Ja, men alltså sänkta priserna är ju avgörande för att vi ska få fler att åka, och får vi fler att åka så får vi också in mer pengar så att vi kan utveckla kollektivtrafiken. Vi behöver se till att vi når ut där vi inte når ut idag. Men jag menar, vägen dit är att få fler att åka, och jag menar, den här sänkningen som var ny, det är ju en politik som Vänsterpartiet har varit ensam om att driva regionen, och 6 månader innan valet så var det väl en bra idé, tyckte då helt plötsligt regeringen. Men vi ser ju resultatet, 25% ökning, det är mer än vad vi har räknat med tidigare. Så att det är vägen framåt. Vi ska få in pengar så vi kan utveckla kollektivtrafiken, och då behöver vi fler resande, och det får vi genom att sänka priserna.
1: Strax får vi också en härlig lyssnarfråga och fler svar från er politiker på plats.

0: med New Kid.
1: På en balkong här uppe vid Falu lasarett ser jag långt där borta hur vårdpersonal sitter och tar sig en välförtjänt, antar jag, lunch i den här härliga sensommarsolen. Vi pratar mycket vård idag i den här regionspecialen såklart. Det är ju framförallt det som Region Dalarna beslutar om. Men det här med kollektivtrafiken är vi inne på just nu. Vi pratade nyss om, tror jag många av politikerna här var inne på i alla fall, att man skulle ha kvar de här lägre, tillfälligt lägre biljettpriserna. Även om det inte var helt enigt i den frågan såklart då. Om man kommer in lite grann på bussarnas kvalitet då kanske, kan det vara en faktor som gör att folk väljer bort kollektivtrafiken? Ja, i alla fall om du frågar den här inringaren.
2: Jo, jag tänkte på det här. Vi vill att vi ska åka mer kollektivt. Ja, vi åkte nu då från campingen i Rättvik. Den är två gånger jag och min särbo upp till Mora och fram och tillbaka. Och åkte med buss 350 där. Men du vet, det skramlar och det gnirlar och så kopiöst. Och varje gång han lättar på gasen och gasar på det. Och det var kardanskrammel utan dess like, vet. Och ja, vi var helt slut när vi kom tillbaka till Rättvik när vi åkte på Mora. Där, och tänk de här som ska pendla där varje dag och sitta i det där skramlarna. Ja, lite bättre standard på bussarna och lite bättre underhåll ska det väl vara. Ja då, det var blindstyr till både här du. Skrammel, skrammel. Lät det hela tiden.
1: Ja, härlig imitation där utav inringarna. Skrammel, skrammel, skrammel. Kardan, skrammel. Så lät det på insändartelefonen. Kul att ni hör av er med lyssnafrågor till politikerna här på plats. Birgitta Sakredius, Kristdemokraterna. Det här som den här personen som ringer in här är inne på. Kvaliteten på bussarna, standarden på bussarna. Det har ju varit en del diskussioner om det. Att det liksom har varit bussar som inte varit kördugliga och så vidare. Kan det göra att folk väljer bort kollektivtrafiken?
0: Den 12 juni 2028 så ska vi ha då ett nytt trafikavtal. Och nu finns det möjlighet att påverka detta, men vi har redan gjort upphandling så Nobina och Rolis har fått det och det ska gå elbuss och dieselbuss på våra vägar i Dalarna.
1: Kommer de vara bekväma då som den här personen som ringer in önskar?
0: Det utgår jag ifrån och sen är det mycket annat som måste till. Det behövs alltså pendlarparkering, det behövs företagsbiljetter, vi måste jobba ännu mer med företagen. Ungdom och fritid, fortsätta den satsning som vi har att ungdomar kan åka till en lägre avgift när det är helger och sommarlov. Och det här behövs ju för den regionala utvecklingen. Vi har massor med människor som vill pendla och som går på utbildningar. Och för landsbygden betyder det mycket om det finns då pendlarparkeringar.
1: Patrik Liljeglöd, Vänsterpartiet.
3: Men jag skulle säga att det här är ju en effekt av att vi inte har kollektivtrafiken i egen regi. För att det är ju att då har man ju bussarna så länge som möjligt. Nu är ju upphandlingstiden liksom mot sitt slut och då får vi de skramliga dåliga bussarna för de körs för länge. Det vi har haft i egen regi, vilket Vänsterpartiet har velat ha hela tiden.
1: Det är inte det jättedyrt?
3: Nej, det blir inte dyrare. Som du har det själv så styr du över kostnaderna. Du kan också då bestämma under en avtalsperiod att ja, men nu vill vi åka på den här sträckan utan att det blir en massa dyra kostnader för att det inte fanns med i grundavtalet. Så egen regi är det absolut bästa. Och det som lyssnaren vittnar om, det är en effekt av att vi har upphandlat det.
1: Anton Krigsman, Dalarnas sjukvårdsparti, du är nog yngst i församlingen här. Du är inne på det här med att det behövs någon slags kulturförändring, attitydförändring hos dalfolket. Att man på något vis måste inse att man kan åka kollektivt.
4: Ja, men precis. Visst är det så. Sen så tror inte jag på kollektivtrafiken i egen regi eftersom att vi i Dalarnas sjukvårdsparti ser sjukvården som vår viktigaste resurs. Men jag tror det är viktigt också i och med kollektivtrafiken att vi får den här attitydförändringen. Vi ser som exempelvis nu, Ulf var inne på det med Stockholmsområdet, att där är det ju inte folk som har körkort. Medan här i Dalarna är det ju förståeligt med våra långa avstånd. Men, och därför så tror jag just på de här parkeringarna man kan ha för att samåka. Och sen även vi ser uppe i Sälen exempelvis, där har man som en samåkningsappar där man kan för att på så sätt minska koldioxidutsläppen.
1: Ulf Berg, Moderaterna, vad säger du? Hur får man fler att välja kollektivtrafik istället för bilen?
5: Ja, om man har...
1: Du var inne på det med pendlarparkeringen också för en stund sedan.
5: Ja, men det tror jag är viktigt. Och då måste bussarna gå tätt och det måste vara enkelt att byta. Annars blir det... Så tar man bilen från bostaden till företaget. Så täta turer, som Anton säger, kartlägg stora företag så att vi inte kommer en halvtimme efter de börjar skiften och sådär. Så att sånt är viktigt. Men sen är det ju ironiskt så att det finns ju viten för dåliga bussar. Men just nu processar man mot ett av våra företag som var ofina nog att sätta in turistbussar, för det saknades bussar. Och då hade de inte rätt utrustning i. Så nu är det mångmiljonbelopp som förvaltningen kräver av det bussbolaget.
1: Tycker du det är fel?
5: Fullständigt galet. Ta reda på eventuellt om vi har förlorat pengar. De har gått i tid, de har kommit fram i tid istället för att ställa in. De borde ju ha en liten ros, kan jag ju tycka, och inte en miljon faktura.
1: Rosen, det är ju Socialdemokraternas symbol, men det får man ta då.
5: Ja, jag tänkte vara lite snäll. Det är ändå S som styr i kollektivtrafiken och det går ju lite dåligt där.
1: Vi återkommer härifrån alldeles strax.

0: I Can Hear Music med The Beach Boys i den här regionspecialen.
1: P4 Dalarna. Sveriges Radio.
2: DR-kanalen, flera ledande regionpolitiker på plats här i ett soldränkt stadsparken i Falun. Strax utanför lasarettet står vi, några minuter kvar har vi. Lyssna frågor har det kommit in. Jättekul att ni hör av er, tycker jag. Här är en person som inte vill skriva sitt namn eller som glömt det. Varför kallas det akuten när man vet innan man kommer dit att besöket tar mellan 8-14 timmar? Tycker ni att det är acceptabelt att det ska ta så lång tid, särskilt när man är i ett utsatt läge som patient? Patrik Liljeglöd, Vänsterpartiet, vad säger du?
3: Alltså, akuten, det är dit man vänder sig när det inte finns någon annan vård. Och väntetiderna som är, det beror ju på vilka andra patienter som har kommit in. Man måste ju ta den som har störst behov först, och då kan det bli så att man får vänta.
2: Men har ni några planer på utbyggnad av akutsjukvården inom Vänsterpartiet? Lite kort, jag tänkte vi skulle kunna hinna med flera frågor och svar.
3: Nej, men absolut. Alltså, nej, vi planerar inte att bygga ut akuten. Vi menar att om vi satsar på primärvården, att den fungerar, då kommer vi få mindre människor till akuten.
2: Anton Krigsman, Dalarnas sjukvårdsparti. Vad tänker du när du hör om det här? Att någon som känner sig liksom frustrerad över att det tar så lång tid på akuten?
4: Ja, men det är som lyssnaren säger, att det ska inte behöva ta lång tid på akuten, och därför så är vi inne på en stärkt primärvård, att det är dit man i första hand ska vända sig. Sen är det klart att akuta fall så ska akuten vara en möjlighet, men jag litar på att den triagering som sker på akuten är korrekt.
2: Ska primärvården ha utökade öppettider då?
4: Det tycker jag absolut att man bör undersöka, om det finns möjlighet till det.
2: Nicke i Mora undrar: fråga gärna politikerna vad de tycker om obligatoriska PSA-test för män över 50, likt mammografi för kvinnor. Vad får de för svara, Birgitta Sakredius från Kristdemokraterna?
5: Ja, vi tycker att det ska vara över hela länet. Vi har haft det som ett projekt och det bör förlängas, precis som man har i Stockholm.
2: Ulf Berg, Moderaterna.
6: Ja, definitivt. Och sen tycker vi också att det ska vara en närakut för att få bort primärvårdspatienterna från akuten. Det är ju därför det blir för långa tider.
2: Fick en lyssnarfråga om det till förra sändningen du var med, apropå det här med närakuter och akuter och så vidare. Frågan var om vilken av Avesta eller Ludvika lasarett som du kan tänka dig privatisera.
6: Ja, och vi tänker inte privatisera. Vi är för att titta om någon annan kan drifta den, precis som Sankt Görans sjukhus och sossarna gör i Stockholm.
2: Här kommer en till lyssnarfråga som jag tyckte var lite intressant. En mycket viktig fråga för mig inför valet är hur man får hjälp och stöd när vården bortförklarar vårdfel. Man skyller ifrån sig, tycker den här personen, trots skriftlig bevisning. Vad ska man göra när man hamnat i min situation? Anton Krigsman, Dalarnas sjukvårdsparti.
4: Nej, men det är först och främst att vända sig till patientnämnden och skriva in sitt klagomål dit eller sin fundering. Och sen därifrån, om man känner att man inte får den hjälp, då är det till IVO man får vända sig.
2: Birgitta Sakredius?
5: Ja, alltså vi har ju den här som vi då säger vårdlots, och många känner inte till det, att vi har någon som hjälper en, och vi har ju sagt nu då att den ska bli mer aktiv. Men så finns det också en valfrihetsremiss, så är man missnöjd och man är bedömd till att få vård, då kan man söka sig till andra som Region Dalarna har avtal med.
2: Ulf Berg, Moderaterna, du viftar lite med fingret här.
6: Ja, jag tycker de glömmer. Har jag haft vård och utsatt för en vårdskada, då ska man anmäla till landstingets ömsesida försäkringsbolag, LÖF. För då kan man också få ersättning, och då gör de en utredning där. Och då betalar man ut om man har blivit felaktigt vårdad. Så jag tycker man ska vända sig dit.
2: Mm. Mår ni alla bra här idag, eller?
7: Ja, förutom ryggont.
2: Förutom ryggont. Ja. Vad bra att vi då är klara med sändningen, för jag känner också att jag behöver stretcha lite. Patrik Liljeglöd, Vänsterpartiet, Anton Krigsman, Dalarnas sjukvårdsparti, Birgitta Sakredius, Kristdemokraterna, Ulf Berg, Moderaterna. Tusen tack allihopa, och ja, ha ett bra fortsatt kampanjande framöver nu. 10 dagar bort är valet.
0: Mm, Martin Eriksson som har hållit i den här valspecialen med regionpolitikerna här i P4 Dalarna.

0: to know a girl, Lucas Graham här i P4 Dalarna. Och det du har hört precis är en regionspecial, den tredje av fyra. Så nästa torsdag då fortsätter vi med utfrågning av våra regionpolitiker den här tiden. Nu är det dags för nyheter här med Elias Svensson.
1: Minst 80 befaras döda i båtolycka utanför Kanarieöarna. 12 SD-ministrar i nästa regering är för många, anser KD-ledaren Ebba Busch. Och vart femte barn på internet uppges ha utsatts för sexuella övergrepp online. Det här är lite av innehållet i Ekot klockan 12. Här i studion Elias Svensson. Minst 80 personer befaras ha omkommit vid en båtolycka utanför Kanarieöarna. Det här rapporterar spanska medier.
2: Båten tros ha haft fler än 100 personer ombord och 45 uppges ha överlevt. Det ser återigen ut att handla om en migrantbåt. Den ska ha lämnat Gambia i Afrika den 7 augusti och hamnat på drift, rapporterar spanska medier. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Det var ett räddningsflygplan som lokaliserade den under gårdagen 120 kilometer utanför Kanarieöarna. Spanska poliser från Guardia Civil har deltagit i insatsen. Spanien är redan präglat av den dramatiska händelsen i somras med över 70 000 migranter som korsade gränsen från Marocko till spanska området Ceuta i Nordafrika.
1: Reporter Beatrice Jansson. Försvarsmaktens militära säkerhets- och underrättelsetjänst MUST kommenterar nu uppgifterna från det danska kontraspionaget om att det finns ryska planer på sabotageaktioner mot danska företag inom försvarsindustrin. Thomas Nilsson är chef för MUST.
3: Jag har också sett här på morgonen de danska uppgifterna. Det finns ett hot mot den här verksamheten som vi är väl medvetna om. Och det är berörda myndigheter, men också framförallt näringslivet. De företag som sysslar med och genomför det här stödet. Så det är ett hot som är rejält som vi jobbar för att hantera hela tiden.
4: Den danska säkerhetspolisens chef för kontraspionaget varnar i en intervju med Berlingske Tidende för att Ryssland har långtgående planer på sabotage mot försvarsindustri med koppling till militär hjälp till Ukraina. Och att Ryssland försöker värva danska medborgare till att mot betalning skaffa känslig information. Det senaste exemplet på misstänkt rysk hybridkrigföring. För Sveriges del är säkerhetsläget i stort sett oförändrat enligt Thomas Nilsson.
3: Ryssland bedriver en hybridkrigföring mot oss i väst och det inkluderar naturligtvis även Sverige. Det väpnade hotet, alltså ett omedelbart ryskt militärt hot, där ligger vi kvar och bedömer. Det finns inget överhängande hot på kort sikt, utan det som vi har nu sett som följer tydligt mönster, det är att Ryssland har eskalerat och uppträder mer vårdslöst, bland annat med sin hybridkrigföring. Och händelsen i Leipzig är ju ett bra exempel på detta.
1: Thomas Nilsson, chef för MUST, intervjuad av Pia Fridén i P1 Morgon. Reporter Annika Digreus. Flygbolaget Ryanair har tecknat kollektivavtal med fackförbundet Transport. Det här nya avtalet gäller kabinpersonalen vid Ryanairs bas på Arlanda. Att de anställdas villkor på Ryanair för bland annat lön, arbetstid, pension och försäkringar nu regleras i kollektivavtal kallas historiskt av facket som ser avtalet som en viktig framgång för den svenska arbetsmarknadsmodellen. Och så ska vi till den svenska valrörelsen. 12 ministrar från Sverigedemokraterna i nästa regering är för många. Det sa Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch i morgonpassets intervju i morse. Men hur många som är lagom vill hon inte säga.
5: Det här är ju beviset för varför man ska inte hålla på och liksom hålla på innan svenska folket har röstat klart. Då fastnar man i den här diskussionen. Jag vill prata om hur vi ska göra med makten, hur vi ska avskaffa regionernas ansvar och höja barnbidraget.
6: Utifrån dagens opinionsläge skulle Sverigedemokraterna få ungefär 12 ministerposter om de delas ut efter partiernas storlek, förutsatt att Tidöpartierna vinner valet. En stor del av Socialdemokraternas valkampanj går ut på att säga att valet står mellan dem och 12 SD-ministrar. Men exakt var Ebba Busch gräns går säger hon inte.
7: Men du tyckte att 12 var för många?
5: Ja, men det känns... Jag vill ju ha så många KD-ministrar som möjligt. 12 KD-ministrar känns lagom.
1: Reporter Emilia Aro på P3 Nyheter. Och bland Tidöpartierna blev humöret bättre igår efter opinionsmätningen från TV4 Novus som visade att avståndet till oppositionspartierna minskar. Och det här märktes i Gävle där Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson var på turné.
8: Har ni det bra?
9: Ja!
8: Ja, det var mycket bättre.
10: Fantastiskt. Det är våra ord. Ja.
11: Kaffe och korv, dansbandsmusik och fullt av blå SD-kepsar. Lisa och Bettan är några av de flera hundra personer som fyller stortorget i Gävle på onsdagskvällen.
12: Vad var det som var bra?
10: Allt. Allt. Jag kan inte plocka ut något särskilt. Allt, säger vi som är vanliga.
7: Vanliga arbetare.
10: Vanliga arbetare med två fötter på jorden.
8: Ska vi fortsätta i den här riktningen så här? Vi börjar återupprätta trygghet och lagordning i Sverige. Eller ska vi göra som Magdalena Andersson säger?
13: Så, han har ju sunda idéer. Så att, vi är ju på väg åt rätt håll.
11: Efter talet träffar jag Thomas och på en bänk sitter Sven i en gul Heja Jimmy t-shirt.
14: Bästa politiker i Sverige, tycker jag.
12: Varför då?
14: Ja, jag tycker han har väldigt bra idéer och han är rättvis, inte elak på något vis som de andra är mot honom.
11: Men den senaste veckan har det talats om tjuvnyp mot tidig kollegor, både mot Simona Moamsson och Ebba Busch. Jimmy Åkesson avfärdare, men det finns nog en baktanke, tror Thomas.
13: Taktik skulle jag vilja säga. Skäller och gapar lite åt ena hållet så bygger du upp till de som behöver lite mer.
8: Kommer ni ihåg hur Sverige såg ut för 4 år sedan?
15: Ja.
8: Vill vi tillbaka till det?
15: Nej.
8: Nej, det är klart vi inte vill och då måste vi gå och rösta.
11: Onsdagens opinionsmätning har ökat hoppet hos Tidöpartierna. Samtidigt undviker Jimmy Åkesson att dra för stora växlar.
12: Jag vill inte ta ut någon seger utan jag ska göra vad jag kan. Jag har 10 dagar kvar här nu och kämpa på och det tänker jag göra.
1: Reporter Pontus Mattsson. 2 personer, en man och en kvinna, åtalas för en dödsskjutning i Fornhöjden i Södertälje i oktober förra året. En bil med 3 personer i besköts då med flera skott och föraren, en 18-årig man, dog och en av passagerarna skadades. Mannen och kvinnan åtalas misstänkta för mord, försök till mord och grovt vapenbrott. Bland bevisen finns bland annat krypterade chattar, skriver åklagarmyndigheten. Ytterligare en person är häktad i sin utevaro för anstiftan till brottet, men den personen har inte hittats, skriver åklagaren. En av 5 barn som använder internet har utsatts för någon form av sexuellt övergrepp online. Det visar en ny undersökning av FN:s barnfond, UNICEF.
16: UNICEFs undersökning har ställt frågor till cirka 21 000 barn i åldrarna 12-17 från 21 olika länder om de utsatts för sexuella övergrepp på nätet, vem som utsatt dem och vad de fått för stöd efteråt. Bland länderna ingår Etiopien, Filippinerna, Brasilien, Pakistan och Serbien, men inte Sverige. Rapporten definierar 9 olika former av sexuella övergrepp, exempelvis att få sexuella bilder skickade till sig eller att bli erbjuden pengar eller gåvor i utbyte mot fysiska möten med sexuellt syfte. Och det är alltså i genomsnitt var 5:e barn i varje studerat land som blivit utsatt för någon form av de här övergreppen. Lulu Lee är barnrättsrådgivare på UNICEF Sverige.
17: Det visar på en enorm utbredd utsatthet för barn på nätet och att det som sker oftast inte är på några hemliga och mörka vrår.
16: Bland barnen som utsatts för övergrepp är det 40% som inte berättar för någon att de utsatts. Och trots att inga svenska barn ingått i studien går samma mönster att känna igen här, säger Ida Hasselroth som är kommunpolis i Värmland.
18: Det känner vi igen. Det är ju barnen då vågar ju liksom inte berätta för mamma och pappa om vad som har hänt.
16: Studien visar också att det framförallt är på sociala medier de här övergreppen sker i 60% av fallen. Kommunpolisen Ida Hasselroth säger att föräldrar måste hjälpa sina barn att förstå riskerna som finns i sociala medier.
18: Det handlar framförallt om att ha en inblick i barnens telefoner. Vad är de inne i på för olika spelforum, appar och liknande och vad har de för kontakt med andra människor?
1: Reporter Karl Friborg i samarbete med P4 Värmland. Ett stort strömavbrott slog under förmiddagen ut elen för över 37 000 hushåll i centrala Stockholm enligt elleverantören Ellevio. Tunnelbanans blåa linje har två tåg som stannade mellan hållplatserna Fridhemsplan och Rådhuset enligt SLs hemsida. Och enligt senaste uppgifterna från Ellevio är strömmen nu tillbaka. I appen Sveriges Radio kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand. Klicka på ikonen sök i den nedre menyn. Och det får avsluta Ekot här i studion, Elias Svensson.
0: Nyheter där från Ekot, Anna Hansberg heter jag. Och vi har avslutat den här regionspecialen för den här gången. Ny chans om en vecka. Har du missat någonting så går det ju fint att backa. Till exempel i appen Sveriges Radio, om du vill höra mer av den. Du hittar ju också det på sajten sverigesradio.se/dalarna.
9: Ja, det har inträffat en trafikolycka, riksväg 70 mellan Djurås och Gagnef, och det är närmare Gagnef då i höjd med korsningen till Tallbäcksvägen. Det har inträffat en olycka, personbil och motorcykel ska vara inblandade i den. Räddningstjänsten har kommit till platsen, så räknar med att det kan vara trångt för trafiken under räddningsarbetet. Höjd med korsningen till Tallbäcksvägen, alltså riksväg 70 i Gagnef, en olycka med personbil och motorcykel.
0: Mm. 020 999 444 är telefonnumret till trafikredaktionen om du ser någonting.

0: Miles Smith i P4 Extra, Stay.
1: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
2: Och quiz.
1: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv, lyssna på programmen om du vill, när du vill.
2: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
1: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Det här är P4 Extra. 1,5 miljoner svenskar lider av migrän och många upplever att de inte får rätt vård i tid. I SVT Vetenskaps nya program så tar man upp bristerna i migränvården i Sverige och att det tar i snitt 13 år för en person att få en diagnos. Madeleine Tenbeck från Stockholm, du har lidit av migrän i 21 år och du fick väl också vänta på din diagnos, Madeleine?
1: Ja, på ett sätt så kan man säga det, men på ett sätt så fick jag väl den direkt på plats när jag sökte akuten vid mitt första anfall. Men då var det lite sådär att det rycktes på axlarna och sades att det är ingen hjärnblödning så du har väl migrän. Mm. Och sen var det inte så mycket mer med det.
0: Vad hade du för symptom då då?
1: Då hade jag ett totalt synbortfall. Jag såg alltså ingenting, det var kolsvart. Jag kräktes, jag hade en sprängande huvudvärk. Jag kunde inte gå knappt. Min nuvarande man då, han släpade i princip mig från bilen in till akuten.
0: Mm. Och då var du 19 år gammal och då konstaterar man att det är migrän. Vad hände sen då?
1: Absolut ingenting. Jag hade det ganska lugnt ett par år med något enstaka anfall bara sådär. Så det var väl inte så mycket mer med det. Men jag sökte mig till vårdcentralen och när det började eskalera. Och jag inte upplevde att några receptfria mediciner hjälpte längre. Men fick även där i princip en axelryckning och sådär. Men för mig funkar det, säger läkaren. Och då började jag ju ifrågasätta kanske lite mig själv och mina symptom och tänkte att men då är det väl kanske jag som överdriver inte riktigt kände att jag fick gehör.
0: Men du sökte dig vidare så småningom specialistvård på en privat klinik och så. Vad tänker du om att du liksom, om att det blev så här då? Att du liksom inte riktigt kanske upplevde att du blev tagen på allvar där då?
1: Ja, vad ska jag säga? Det är klart att det är helt bedrövligt. Samtidigt så känner jag att primärvården kan inte kunna allt. Men man ska i alla fall bli tagen på allvar och man ska kunna bli hänvisad någonstans och inte behöva söka upp all vård per egen hand. Alla har kanske inte den kapaciteten. Nu hade jag tur att få hjälp och tips från en kollega som hjälpte mig vidare.
0: Mm. Sådär. Stanna kvar där. Vi ska plocka in också Johan Bergendorf, reporter på SVT Vetenskap, som har gjort det här programmet om migrän. Där ni då bland annat tar upp att det tar i snitt 13 år för en person att få diagnosen. Johan, varför är det så här?
2: Ja, i specialistvården, för det där det finns statistik på Socialstyrelsen. Det är svårt att veta varför det inte funkar så bra i Sverige. Det finns inte några bra vetenskapliga svar på det, men de experter vi har pratat med pekar på varför det funkar så bra i våra grannländer, till exempel i Danmark och Norge, där man då har på ett annat sätt nationella riktlinjer från neurologerna som är huvudvärk och migränspecialister och så ner till vårdcentralerna och exakt vad man ska sätta in för läkemedel på olika nivåer och sånt. Så att det verkar ha spritts en mycket större kunskap där. Nu ska Socialstyrelsen i Sverige ta fram såna här nya riktlinjer, men just idag när vi har tittat på Socialstyrelsens statistik över de olika regionerna, då kan vi se att det skiljer flera 100% mellan hur stor andel av befolkningen som får en migrändiagnos i neurologi och specialistvården mellan till exempel om man har turen att bo i Stockholm eller på Gotland som ligger då högst, eller om man har otur och bor i Dalarna och Värmland. Vi har också tittat på förskrivningen av effektiva men dyra specialister läkemedel som heter CGRP-läkemedel. Där är det också väldigt stora skillnader mellan de olika regionerna.
0: Så det beror mycket på var man bor någonstans. Och för Madeleine här då, hon sökte ju hjälp på egen hand så att säga. Men hur påverkas de ni har träffat liksom, att de inte får kanske rätt vård eller ens en diagnos då?
2: Ja, det här som du nämnde då, att det kan ta 13 år från det att man insjuknar tills man får en diagnos, i alla fall i specialistvården. Det innebär, som en forskare nämnde för mig, att för ofta debuterar det här kanske redan i tonåren, att man går då med en svår huvudvärk och alla andra symptom, blir inte trodd, och det kan sätta igång en depression, andra typer av svåra följdverkningar, och sen blir dessutom migränen ofta värre om den inte behandlas. Man ska säga, av den här 1,5 miljon svenskar som har migrän, så ungefär hälften klarar sig ganska bra med bara vanliga huvudvärkstabletter och sådär. Men sen finns det flera hundratusen svenskar som har migrän varje månad, och även kronisk migrän, som då är alltså att man har minst 15 huvudvärksdagar i månaden, där man ligger i ett mörkt rum och har svårt att jobba, och huvudet känns som det ska sprängas om man kräks. Och det är svårt, liksom, det kan ju slå till när man ska ha ett kalas eller vad som helst. Så att det påverkar livet väldigt mycket. Det är inte en dödlig sjukdom, men det är ändå något som påverkar människors liv jättemycket. Eftersom det, ja, det kan ju Madeleine vittna om, inte så lätt att jobba när man har en riktigt sprängande migränhuvudvärk.
0: Mm. Madeleine, för din del då, du jobbar ju som undersköterska, du har familj och så. Hur har det varit för dig just där att hantera liksom familjelivet och jobbet med migränen?
1: Ja, det har ju haft sina upp- och nedgångar helt klart. När det var som allra sämst och jag hade en upp mot 16 migrändagar per månad. Så alla anfall var inte så pass att jag liksom var tvungen att ligga ner, men jag blev så pass påverkad att jag inte kände att jag kunde delta i familjelivet på det sätt som jag önskade. Mm. Och att gå till jobbet har ju varit utmanande. Jag jobbar på en intensivvårdsavdelning där det är mycket stimuli i form av både ljus och ljud, och man måste vara på tårna och så vidare. Jag har ju absolut inte sjukskrivit mig vid alla tillfällen som jag egentligen borde, för att jag inte kände att jag varken har råd eller att jag... Ja, jag kan inte vara borta från jobbet så pass mycket och svika mina kollegor och så vidare. Så att jag har ju varit väldigt, väldigt påverkad och stoppat i mig smärtlindrande och anfallshävande mediciner som smågodis i perioder. Mm. Jag har heller inte riktigt vågat kanske vara helt ärlig med att berätta hur många anfall jag har haft, för att det känns som att jag bara gnäller och på något sätt inte upplever att någon skulle tro mig i princip att jag har så pass många anfall.
0: Det är viktigt att du berättar i alla fall här. Tack så mycket för att du ville vara med i P4 Extra, Madeleine Tembeck, reporter Johan Bergendorf, och SVT-dokumentären då Sanningen om Sveriges huvudvärk. Den finns just nu att se i SVT Play.

0: Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Du har den här i P4 Extra. Vi fortsätter nu med dina lokala nyheter.
1: Nu lokala nyheter i P4 Dalarna. En motorcyklist har förts till sjukhus efter att ha kolliderat med en bil på riksväg 70 i höjd med korsningen vid Tallbacksvägen i Gagnefs kommun. Larmet kom in strax efter klockan 12 och räddningstjänst och ambulans var framme på platsen strax därefter. Enligt polisen har motorcyklisten, som är en man i 40-årsåldern, förts till sjukhus med oklara skador. Polisen meddelar också att bilisten, som är en kvinna i 80-årsåldern, misstänks för att inte ha iakttagit väjningsplikt, vilket kan ha orsakat olyckan. Och så sport och ishockey. För Mora IK meddelar att man sparkar sin klubbdirektör Johan Strömvall med omedelbar verkan. Och detta bara 2 veckor kvar till den hockeyallsvenska premiären.
2: Ja, vi har från styrelsen beslutat att entlediga Johan från sitt uppdrag här. Och det här har ju naturligtvis varit en process då där vi har gjort en samlad bedömning från styrelsens sida. Och vi har varit en enig styrelse att vi står bakom det här beslutet.
1: Det säger klubbens styrelseordförande Peter Karlsson. Klubben skriver på sin hemsida att det är en samlad bedömning av klubbens nuläge och framtida behov som ligger bakom beslutet. De skriver också att de arbetar för att få fram en tillfällig lösning som presenteras inom kort och att de har påbörjat arbetet med att säkerställa en ledningsstruktur. Och så vädret, för under dagen varvar sol med tidvis täta moln, men mest uppehåll väntas. Temperaturen landar på mellan 15 till 20 grader. Och till kvällen och i natt så blir det klart till halvklart. Och lokalt kan det vara disigt. Och det var de lokala nyheterna med mig, Hanna Magneryd.
3: I eftermiddag ställer vi era frågor till Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som är i länet. Så släng dig över telefon om du vill skicka med en. Numret är som vanligt 023 77 77 77. Och precis som vanligt så får du flott sällskap, god musik och du håller dig flytande i nyhetsfloden om du slår på radion i eftermiddag. Stina Ivansson heter jag. Vi hörs efter klockan 3.
4: Extra med Svetlana Pastohovic.
0: Så är det, god eftermiddag. Vi ska prata om 4 små rätter. Minns du dem? De verkar nämligen vara just ett minneblott, för det är så att allt fler Kina-krogar slår igen. Nu är det dags för också Stockholms äldsta att gå i graven. Vi pratar mer om det efter Harry Styles som kommer till dig nu god eftermiddag.

0: American Girls med Harry Styles i P4 Extra. Ja, fyra små rätter med friterad banan som efterrätt. Det känns nostalgiskt på något sätt. Och det är faktiskt så att Kina-krogarna håller på att försvinna. Snart stänger också Stockholms äldsta Kina-restaurang, Hongkong. Harald Ung, välkommen.
1: Ja, hejsan.
0: Hej.
1: Tack så mycket.
0: Du är över 60 år har din familj drivit då Stockholms äldsta Kina-restaurang. Ni stänger här om några veckor. Hur känns det?
1: Jo, men det känns tråkigt för ja, det har varit en stor del av min barndom och ja, vi har haft den så pass länge och haft många kunder som blivit vänner också. Så ja, det känns faktiskt lite tungt.
0: Vad fick er att ta det här beslutet då?
1: Jo, men det är ju framförallt för att det är svårt att hitta personal och att ja, personalen åldras. Så nu när vi stänger så är det en större del av vår personal som kommer gå i pension. Och den sorten av mat som vi lagar kräver en viss specifik teknik som är svår att hitta bland yngre som jobbar nu för tiden.
0: Mm, och du var inte själv sugen på att ta över, eller?
1: Nej, för även om det finns liksom många fina minnen från restaurangen så vet jag och speciellt mina föräldrar säger till mig hela tiden hur hårt det här jobbet är och det är inte något som de vill att jag ska fortsätta med utan ja, de har fått slita hårt för att jag ska få satsa på mina studier så ja, det har blivit något annat för mig.
0: Men du, det här med att då allt fler kinesiska restauranger stänger då, vad tror du att det beror på då?
1: Jo, men jag tror ju att det är en del av liksom trenden som förändras. Den här stilen av Kina-mat var ju väldigt populär under 90- och 2000-talet. Men speciellt nu på senare tid så har, framförallt med sociala medier och det är så enkelt att se saker på internet så söker sig folk till mer autentiska rätter. För den här sortens av mat som mina föräldrar har drivit, det är liksom kinesisk mat som är anpassad för svenska smaklökar. Medan nu för tiden kan man se mycket saker på internet och man söker kanske specifika rätter från specifika regioner och städer i Kina.
0: Mm. Harald Ung där, tack så mycket för att du var med oss. Jag ska plocka in mathistorikern Rickard Tellström också. Du, ska vi börja med, er en epok som går i graven det här, Rickard?
2: Ja, men det får man nog säga, därför att Kina-restaurangen är det första etniska köket i Sverige. Det finns en tidig introduktion på 1940-talet på Berns kinesiska i Stockholm. Sen så blir det ju då stort från sent 60-tal och sen framåt i ja, 40-50 år. Och precis som vi hörde så är det nu då andra kök som ersätter det. Så man får väl säga att det är en epok av vår första utblick i världen som går i graven.
0: Pionjärer på ett sätt då. Harald var ju inne på här att det handlar om att det är en försvenskad typ av kinamat och sådär. När började man se att den här trenden vände neråt då?
2: Man kan säga först att kinamaten finns över hela världen, det vill säga en tillämpad västerländsk tolkning. Mm. Och det är faktiskt det äldsta köket från Kina. Det introducerades redan på 1850-talet i Kalifornien. Så att det är verkligen tillpassat till västerlandet. Nedgången kan man väl säga att man ser från ja, 00-talet helt enkelt. Det är postmoderniteten, det är den smarta telefonen, det är också att man blir, alltså gästerna blir mer intresserade av mer autentisk asiatisk mat. Men man ska ju komma ihåg att Kina består av över 100 olika regionala kök som är ganska betydande. Och sen finns det varianter på dem, så att det är mycket kvar att upptäcka.
0: Och det här med autenticitet som också faktiskt Harald var inne på då, vad är det som man söker för någonting egentligen? Vad ser man för trender nu, Rickard?
2: Ja, jag skulle säga att man kanske söker mer grönsaker, mindre såsighet. Men fortfarande så är ju vår föreställning i Sverige att vi måste ha allting på samma tallrik. Mm. Och så äter man ju inte i Kina, utan i Kina så vill man ju ha en risskål och så sen ska det vara olika skålar för grönsaker och kött och så vidare. Men det tycker inte vi om, vi vill ha allt på samma tallrik. Så att även nya autentiska kinesiska kök äts inte på det autentiska sättet. Och det här hänger ihop med då att en restaurang är alltid en kommersiell inrättning. Så man kan inte vara mer autentisk än att det också kommer kunder.
0: Och det var väl så Fyra små rätter föddes, så att säga, för att man ville ha det på sin egen tallrik och inte dela.
2: Absolut, verkligen. Jo, vi vill ha allting på en tallrik. Och gärna blanda varmt och kallt också, vilket är väldigt konstigt i världen. Jag tänker på vår rårivna morötter och kall sallad på samma tallrik som man har varm mat. Det är verkligen konstigt i en global jämförelse.
0: Du, kan du bara säga, vad tror du att vi kommer prata om för kök nu här närmast liksom? Det asiatiska köket är ju gigantiskt liksom. Det kan dyka upp i alla möjliga former och sådär, men är det något annat, Rickard, som du ser nu som trendar i Sverige?
2: Det som trendar nu är det som har trendat faktiskt i 20-30 års tid, och det är crossover, alltså att vi korsar de här köken mellan varandra. Och det beror på att vi hämtar in våra matimpulser framförallt från två länder som är jätteviktiga, och det är USA och det är Storbritannien. Så att vi är egentligen inte så intresserade av ett, vad ska man säga, äkta vietnamesiskt kök eller ett äkta koreanskt, utan vi vill ha det som det tolkas i USA och Storbritannien, därför att de gör liksom om det till maträtter som vi kan acceptera. Mm. Så att crossover skulle jag hålla för sannolikt kommer vara angeläget ett tag till, tills konsumenten får nya ideal och nya värderingar. Och det kan man inte riktigt säga vad det blir.
0: Nej, det får vi återkomma till. Ja. Rickard Tellström, mathistoriker. Tack så mycket för att du var med oss.
2: Tack så mycket.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me i P4 Extra. Ja, i en tid när vi hellre tittar ner i en skärm än möter blicken hos våra medpassagerare både på bussen och i livet, så är världen i skriande behov av en bok om folkvett. Det tycker Niklas Källner och Kjell Eriksson som skrivit boken Folkvett, hur svårt kan det vara? Välkomna!
1: Tackar, tackar.
0: Ja, hur svårt kan det vara då, Niklas?
2: Ja, alltså det är ju uppenbarligen så att vi är många, inklusive jag själv, som har ett behov av att liksom uppdatera. Det har hänt så mycket de senaste åren, och sådana här gamla vettetikettböcker har ju liksom fokuserat på sådana här saker som hur ska man hålla ett champagneglas och vilka bruna skor, får man ha bruna skor vid en viss tidpunkt och sånt där. Mm. Samtidigt så har det liksom uppstått en helt ny liksom arena för olika saker som vi tycker att nu måste vi ta tag i det där.
1: Mm. Där ute i verkligheten, det kan ju vara att du ska in i ett köpcentrum och så möter du en bekant som du inte har sett på 15 år och direkt börjar summera 15 år precis vid ingången och märker inte att det är andra som ska in.
2: Ja.
0: Har ni råkat göra det, någon av er?
1: Det kan nog hända att man ibland har hamnat lite där, men jag tycker oftast att just nu senaste tiden har vi varit väldigt inne i någon slags betraktelse-mode, som man säger, så att vi har ju tittat på folk och sett hur de beter sig där ute.
0: Får jag fråga då, är allt mobilens fel?
1: Det kan vara en stor... Det är väl att mobilen är ju någon sån här grej där du tittar ner så att du tappar blicken. Men det är också att man ska göra mycket själv, alltså digitalt. Det är ju självskanningskassor och det är QR-koder när du ska gå in i någon port och så. Vilket gör att du liksom blir avskärmad från verkligheten.
2: Alltså vi kallar det i boken för att vi lever en kokong tillvaro. Mm. Alltså precis som Kjell var inne på, att jag menar, allting går ju väldigt smidigt idag. Du laddar ner en app, du blippar, går förbi, samtidigt har du sådana här brusreducerande hörlurar på dig. Du sitter och spelar klipp på mobilen, går bara på liksom, slår i någon annan medpassagerare med ryggsäcken, för den har du inte brynt dig om. Du är ju din kokong någonstans. Sätter dig ner, ser inte att det står en gravid kvinna bredvid dig liksom. Och det där tänker vi att här måste vi liksom återta någon slags folkvett, alltså någon ny uppdaterad vettetikett.
1: Kanske lyfta blicken och bara titta på ens omgivning, just att folk inte riktigt ser varandra.
0: Så ni är ute här nu då i någon slags informationskampanj, släpp mobilen, kom ur din kokong.
2: Ja, det kan man säga. Men samtidigt så tänker vi så här, för att det är ju en fråga så här, det är ju någon slags uppdaterad vett och etikett, och den har ju funnits sedan 1500-talet. På den tiden så var ju liksom råden så här att om du släpper väder så hosta samtidigt som du gör det. Och sen har det liksom kommit, och sen under 1900-talet då kom det här liksom, hur ska man bära högtidsdräkt och vilka tillfällen, och hur ska du dra ut stolen åt liksom din bordsdam och sådana saker. Så att vi tänker mer att vi bara skriver in oss i den här tiden. Alltså när det är elsparkcyklar, hur ska man ställa dem? Alltså när vi hyr saker väldigt mycket.
1: Och hur ska man behandla saker man hyr, och ska man lämna tillbaka dem i fint skick? Och
0: kan vi inte bara enas om att man inte ställer dem mitt i trottoaren?
2: Ja, precis.
1: Väldigt enkelt. Hur svårt kan det vara?
0: Ja, det undrar jag också.
1: Det undrar. Men ta bara en sån här sak, du vet, det här med att komma i tid, det är en klassisk grej, man ska komma i tid. Och det kan ju hända den bästa att man kommer för sent. Men det som kan hända idag är att man kanske sitter på en föreläsning, man har kommit i tid och så har man suttit och lyssnat i 20 minuter. Sen kommer den här personen för sent, sätter sig bredvid dig och sen ber dig, kan du summera vad de har sagt där framme vid scen? Så ska man då summera 20 minuter för den som har kommit för sent, så man själv missar 20 minuter av det som är på gång.
2: Ja.
1: Det är där det har hänt någonting. Vi har slutat liksom att tänka. Vi är väldigt mycket inne i oss själva. Vi spelar liksom huvudrollen i en slags film där alla andra har blivit statister.
0: Mm. Men jag gillar ju att vara lösningsorienterad. Så då tänker jag så här, hur kan man öva upp det här? Vad kan vara ett första steg? Har ni något tips? Hur blir jag mer medveten om världen?
2: Jag tänker så här, för att det har ju blivit nu massa också lagsförslag, eller alltså förslag på olika lagar. I England så försöker man bötfälla liksom folk som sitter och pratar i mobilen som är macka.
1: Med högtalartelefon.
2: Precis. Och sen så i Spanien så är ju folk vansinniga på alla som håller på att paxa solstolar. I Italien ska nu bötfälla människor som går över gatan och scrollar i mobilen. Och Vi har ju sett då i forskning, för vi blandar in forskning i vår bok också, så här, att det där funkar inte, att bötfälla människor. Då tänker de att ja, men då är det okej. Då kan jag ta den avgiften. Mm. Så att därför så behövs det den här typen av litteratur, att man läser det här och kanske får syn på sig själv.
1: Och betraktar. Det finns nämligen ett exempel där man då bötfällde föräldrar som hämtade sina barn för sent på förskolan. Mm. Det här var i Israel, man gjorde två forskare som undersökte det här. Och då visade det sig att när de införde böter så såg ju folk det som en perfekt avgift för att komma för sent. Så de kom ju ännu senare.
3: Då betalar jag bara då.
1: Ja, betala bara. Ja. Och sen är det klart.
3: Liksom. Ja, det var kanske inte riktigt syftet då. Kanske.
1: Nej.
2: Nej.
3: Okej, men en del grejer kan ju också bara vara så här, sluta. Jag vill inte höra att du pratar med din läkare på högtalartelefon på bussen. Då kanske man liksom kan ta det i hörlurar till exempel.
1: Gärna. Jag tycker jag har suttit en gång, jag satt på en sån här långfärdsbuss en gång och så stod den och väntade innan den skulle åka och så hör jag plötsligt det här klassiska ljudet från en nagelsax, det är en sån här nagelklippare. Jag tänker bara, här flyger det nu flyger det naglar i den här bussen omkring. Bara, hur är det möjligt, tänker jag. Men det är tydligen möjligt.
2: Men det är för folk tänker ju så här, om man är van att titta på Netflix-serier utan hörlurar så tänker man så här, jag är hemma. Alltså, det är ju det som folk...
1: Ja, nu är jag hemma.
3: Och för det menar ju ni också, att det är inte säkert att man gör det här för att vara taskig, utan det kan vara så att man är helt omedveten.
1: Ja.
3: Är det verkligen möjligt?
1: Ja, alltså jag var faktiskt med under brinnande sportlov, som man säger, när det är väldigt långa liftköer i Åre, så alla stod och väntade länge på liften. Så plötsligt kommer en man han bara går förbi, eller liksom glider förbi med skidorna och bara klampar förbi och bara är på väg liksom förbi allihopa. Och då kunde jag faktiskt inte vara tyst, så att jag sa, ursäkta, det är kö här. Och då tittar han bara och så säger han, men jag ska ju bara åka upp. Jaha.
3: Ja. Han förstod inte vad ni andra gjorde.
1: Nej. Nej, men det är det som vi tror faktiskt lite grann har hänt här, att det är inte alltid ondska där ute, utan det är att man är inne i sin skidåkning eller vad det nu, man handlar eller man håller på med någonting. Du vet, alla som ställer de här stora, långa kundvagnarna vid mjölkdisken så att de blockerar tre dörrar och man står där och kommer inte åt gräddfilen.
3: En bra utgångspunkt är, det finns fler människor runt omkring mig. Så
1: det kan vara en bra början.
2: Ja,
1: man kan börja där.
3: Niklas Källner och Kjell Eriksson skrivit boken Folkvett, hur svårt kan det vara? Tack snälla ni.
1: Tack så mycket.
3: Så kommer
1: Tack.
3: Vi ut lite grann ur våra kokonger nu här under eftermiddagen i alla fall. Vi börjar där.
2: Bra början.
1: Bra början.
3: Annie Lennox här nu närmast. Walking on broken glass.

0: P4 Extra börjar gå mot sitt slut. Kulturnytt strax med Andrea Valderrama, och då ska det handla om en feministikon som lämnat oss.
1: Ja, idag kom beskedet att amerikanska Gloria Steinem är död, 92 år gammal.
0: I P4 Extra idag så hade jag besök av ståupparen och programledaren Ina Lundström. Snart är det premiär för hennes första soloshow, som naturligtvis handlar väldigt mycket om hemstaden Göteborg. Den intervjun kan du höra som podd om en liten stund i appen Sveriges Radio. Då söker du på P4 Extra. Gästen, tekniker idag var Joel Zettergren, producent Tor Danielsson, och själv heter jag Svetlana Pastohovic. Fint att du har lyssnat. Imorgon så är P4 Extra med dig igen förstås. Då med Anders S. Nilsson, som har skådespelaren och sångerskan Marianne Mörk som gäst. Då blir det åka av, det kan jag lova dig. 13.04 P4 Extra imorgon alltså. Nu är det dags för dig, Andrea, och Kulturnytt.
1: Tack. Den amerikanska journalisten och feministikonen Gloria Steinem är död. Det beskedet lämnades på Instagramkontot för hennes stiftelse idag. Glorias Foundation heter det. På 1960-talet skrev Steinem i New York Magazine och grundade tidskriften Miss Magazine, vilket gjorde henne till en ledande röst inom den amerikanska feministrörelsen. Författaren och journalisten Åsa Moberg minns Gloria Steinem som en feministisk entreprenör och förebild.
2: Jag tror hon hade en helt omätbar betydelse, därför att hon var vacker, välartikulerad och skrev fantastiskt bra. Och jag minns en självbiografi, alltså hon berättade om en barndom som var så hemsk så att man fattar inte hur någon överlevde. Och att det ur detta kan komma en så lysande feministisk stjärna, det är ju väldigt märkligt.
3: Hon följde Miss Magazine redan från början och blev själv inspirerad.
2: På 70-talet prenumererade jag på alla feministtidskrifter jag hörde talas om från överallt. Och den var så jäkla bra, det var så underbart. Jag försökte i väldigt många år att starta en liknande tidskrift i Sverige. Vi var en grupp socialdemokratiska kvinnor. Jag hade stora förhoppningar om att det skulle gå att få arbetarrörelsen att fatta att det här var en lysande idé. Men det misslyckades gruvligt, kan jag säga.
1: Åsa Moberg, Gloria Steinem blev 92 år gammal, och reporter var Hillevi Olsson. Artister har gått samman och stämmer den amerikanska AI-musiktjänsten Suno. Ja, det är bland annat amerikanske sångaren och låtskrivaren Jason Isbell som stämmer Suno för att utan lov låta AI träna på deras röster och musik. Flera upphovsrättsorganisationer har stämt tjänsten sedan tidigare, och Suno försvarar sig med att det finns åtgärder som gör att inte AI tränar på specifika röster för att efterlikna dem. Men i stämningen som Wall Street Journal rapporterar om hävdar artisterna att det här går att kringgå. Så om en legendarisk gitarr som är till salu. Ja, gitarren som George Michael spelade på i låten Faith säljs på auktion. Det här är ett av flera föremål som en av George Michaels närmaste medarbetare samlade på sig och som nu ska säljas i slutet av oktober. Skivan Faith kom 1987. George Michael dog 2016. Det var allt från Kulturnytt.
4: Och då tackar vi så mycket, och jag kan inte låta bli att reflektera över den där gitarren härifrån P4 Dalarna-studion. Är det så att folk som betalar massor för såna där gitarrer tror att de automatiskt kommer kunna spela prick likadant som de har hört den spela för? Jag vet inte. Jag har aldrig varit nära att buda. Men om det skulle finnas en sån gitarr som kunde få mig att spela på det viset, då hade jag köpt den. Nu klockan 3, Ekonyheter.
5: Flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Detta kort efter att Ukraina manat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. Ukrainas president Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
6: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver, eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FN:s internationella flygorganisation att gå ut med en avråd inbjudan till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet. Ukrainas drönaroffensiv mot Moskva kan ses som ett svar på Rysslands omfattande robotattacker mot Kiev under de senaste 7 dagarna, vilket lett till stor förödelse och flera dödsoffer. Ryssland har också angripit infrastruktur kring Odessa, vilket lett till att 350 000 hushåll blivit utan el.
5: Rapporterade Rickard Myrenberg. För att öka tillgången på östrogenläkemedel i Sverige ska det bli enklare för vården att se vilka produkter som finns tillgängliga även utanför Sverige. Läkemedelsverket lanserar en digital portal för att kunna nå läkemedel som är godkända men som inte marknadsförs i Sverige. Bristen på läkemedel vid klimakteriebesvär har varit ett återkommande problem. Regeringen vill få bort den så kallade elefantkyrkogården där myndighetschefer som blir av med jobbet placeras med full lön. En utredning tillsätts för att se hur modellen kan avskaffas och ersättas med avgångsvederlag på upp till 2 år. Norsk polis kommer införa tillfällig gränskontroll i samband med kung Haralds begravning på onsdag. Norsk polis uppger att man därmed kan göra riktade kontroller som ska hindra personer som vill störa arrangemanget från att komma in i landet. Och sist vädret. Ikväll och i natt berörs Götaland av regn och norra Norrland av regn och regnåskskurar. Över Svealand och södra Norrland omkring halvklart och här kan dis eller dimma bildas. Det var sist i Ekot. Här i studion så var det Elias Svensson. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.
4: Alltid i den där fiffiga appen. Mycket bra, tack ska du ha Elias. Stina Johansson heter jag som är ditt sällskap här under eftermiddagen i P4 Dalarna. Och vi kommer också ha sällskap av Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som befinner sig i länet. Och vi kommer att ställa frågor till honom som ni har skickat med oss till partiledaren där. Vi håller koll på trafiken. Och där är det du som är chef, Anton Läck.
7: Ja, självutnämnd chef kanske.
4: Kan du bestämma?
7: Med mina kollegor.
4: Kan ni liksom bestämma vart folk ska åka och sånt där också?
7: Ja, nej. Men vi kan ju rekommendera folk i alla fall.
4: Ja, de ska det är åka. Sant. Rekommendera
7: ibland
4: starkt.
7: Precis. Så ibland är det avstängt någonstans och då kan de ju absolut inte åka där. Och då kan det vara bra att lyssna på vart man kan åka istället. Mm. Så kan det vara. Just nu har jag inga sådana avstängda vägar i alla fall att rapportera om. Inga akuta störningar inrapporterade som olyckor just nu. Men skulle ni se någonting så går det ju jättebra att tipsa. 020 999 444.

0: Holly Humberstone to love somebody. I P4 Dalarna hör du henne och där hör du också Hanna Magneryd. Hon sjunger inte så mycket. Kanske bra idag, Hanna, för du har inte 100% kanonbra röst.
1: Nej, precis. Jag är väldigt hes och har varit under stora delar av veckan. Mm. Och det blir inte bättre än när man jobbar med radio, tyvärr.
0: Du valde fel yrke.
1: Jag valde fel yrke.
0: Nu kan vi en gång för alla slå fast det. Men vi försöker ta oss igenom den här dagen i alla fall.
1: Ja.
0: Och då är det ju lokala nyheter som är din specialitet. Polisen i Bergslagen varnar nu, och vi ingår ju där, Dalarnas län ingår i Bergslagen, för, och det de varnar för är så kallade bluffdöva bedragare. Alltså det här får en att tänka, vadå bluffdöva? Ja, de är inte döva på riktigt.
1: Nej, precis. Det är bedragare som då utger sig för att vara döva eller stumma, som tar sig in i bostäder och då främst hos äldre. Och det är SVT som rapporterar om det här. Och i samband med de här bedragarna ta sig in i bostäder, så har smycken och kontanter försvunnit. Jag ber om, ja, som sagt, rösten är svajig. Och nu varnar då alltså polisen i Bergslagen för att dessa brott rör sig norrut.
0: Så de började längre söderut i landet och nu vandrar de uppåt?
1: Ja, precis. Det började då i Skåne och sen har det rört sig vidare till västra Sverige. Och senast upptäcktes det då i Bergslagen. De har inte specificerat exakt var i Bergslagen, men i trakterna runt oss här. Och därför så misstänker nu alltså polisen att det här kommer fortsätta röra sig mer norrut.
0: Mm.
1: Och ett tiotal anmälningar har kommit in till polisen där varianter av det här har använts för att då lura framförallt äldre.
0: Lite utstuderat elakt, får man säga så.
1: Ja, men det tycker jag ändå man kan säga.
0: Kanske med det här ändå kändes det ju inte som något kul lur detta. Det får man ändå uttrycka. Hör du, Hanna, nu tycker jag att du ska gå och vila rösten en stund. Det som är så bra med dig just nu, det är att huvudet fortfarande fungerar.
1: Ja, det hoppas jag att det fortfarande är med mig.
0: Man kan bli hes där också, det har jag blivit många gånger. Men vi sparar din röst och så vänder jag mig till dig istället, Mattias Klebeck. Du ska på dejt, höll jag på att säga.
2: Ja, jag är ute på lite uppdrag här. Det kanske känns som att jag smiter från jobbet. Jag står mitt emellan en golfbana och en paddelbana här. Men det är för att jag är på väg genom Hofors för att sen träffa Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson i Horndal.
0: Just det, och du, han ska ju ta sig... Ja, hur är det? Du ska åka med honom en bit.
2: Ja, precis. Jag hoppar på hans turnébuss där och sen ska han få svara på lite frågor från P4 Dalarnas lyssnare helt enkelt.
0: Mm. Och han far ju då mot Stora torget i Falun där lokala valarbetare ska möta upp under kvällen. Du har ju lite olika... Vi har ju samlat på oss frågor under dagen till Jimmy.
2: Ja, det har vi. Så att, jag har bland annat träffat en kvinna som heter Ruin från Syrien som väntar på uppehållstillstånd. Hon är positiv till vissa delar av Sverigedemokraternas politik. Hon tycker att det är rimligt med språkkrav och hon tycker att det är väldigt viktigt med lag och ordning, som är lite profilfråga för Sverigedemokraterna. Men sen har hon också ett privat bekymmer där hon undrar hur Sverigedemokraterna ställer sig, för det gäller hennes mamma. Tyvärr så dog hennes mamma alldeles nyligen här och Ruin kunde inte hälsa på henne, för hon har fortfarande inget uppehållstillstånd som jag sa, utan om hon skulle lämna Sverige för att åka till Turkiet där mamman var inlagd, så kanske hon inte skulle få komma tillbaka helt enkelt. Ska vi höra vad hon själv säger om den här situationen?
0: Ja, det tycker jag.
3: Jag har skaffat en familj här. Min sambo är svensk och min dotter har en svensk medborgare. Och nu jag väntar på uppehållstillstånd. Och min mamma blev somnat in för igår, så jag kunde inte hälsa på henne och vara på gravningen. Så jag känner mig helt slut. Jag är väldigt ledsen över det. Jag kan inte beskriva. Jag är 9 år. Jag har inte träffat min mamma. Och sen hon gått till andra världen utan att träffa henne.
2: Det låter ju som en väldigt jobbig situation.
3: Ja, jag säger att jag har inte träffat min mamma i 9 år. Jag har ringt till Migrationsverket. Jag sa snälla, hur jag kan hur jag kan lösa situationen här. De sa, om du åker till ditt hemland eller den landet din mamma befinner sig, så du kan inte komma tillbaka. Och samtidigt, jag kan inte lämna min dotter, hon ska bo hos mig själv. Det är fortfarande hon ammar.
4: Men hur liten är du då? Du är jätteliten.
3: Jag är 37.
4: Ja, men
3: barnet, dottern, det är 6 månader. Det...
4: Och vill gärna hålla i mikrofonen här lite också.
3: Ja, det, ja, hon är nyfiken lite. Ja. Så det är, vi är i en väldigt svår situation. Jag är väldigt ledsen. Ja. Vad händer här i Sverige? Jag förstår att han vill skydda sitt hemland. Jag betalar skatt. Jag har klarat min SF.

0: med henne och ta, bara ta en hand. Och jag och min sambo, vi är båda olika religionen. Han är kristen, jag är muslim. Så vi har inga problem av det, men jag har en familj här. Jag kan inte lämna min dotter, och samtidigt om jag reser, jag kan inte tillbaka.
1: Mm, så där beskriver Ruin det för dig då när du träffade henne tidigare idag. Och skicka med en fråga till Jimmy Åkesson helt enkelt.
2: Kring asylsökandes möjligheter att lämna Sverige tillfälligt.
1: Just det.
2: Ja, sen har jag träffat fler folk också. Jag träffade en lastbilschaufför också som var mitt i jobbet och som funderade mycket på Sveriges ekonomi. Ska vi höra det också?
1: Ja, men det tycker jag.
2: Ja, vi står här bak på lyften till en lastbil här med Thomas. Du funderar på skatten, Thomas. Vad har du för fundering?
3: Nu jag funderar på hur Sverige kan få in mer pengar. Man kan ju flytta om pengar för att få mer pengar för en viss huvudsak. Men det är ju inte sen man behöver pengar, man behöver pengar nu. Och hur gör man för att få pengar nu? Förhoppningsvis att höja skatten lite grann, för det ger resultat på en gång. Och det behöver inte kosta så jättemycket.
2: Om man inte skulle höja skatten, vad tror du skulle hända då?
3: Ja, då måste man ju flytta om pengar och någon sektor kommer att bli drabbad. Någonstans måste man dra ner. Och vad ska man dra ner på? Det är ju synd om dem.
2: Ha det bra nu. Hej då.
1: Ja, det där var Thomas det som skickade med fråga till Jimmy också som handlar om skatt.
2: Ja, precis. Det är ju en viktig fråga för många.
1: Många sådana frågor som cirkulerar i huvudet på folk så här inför valet. Några av dem tar du med dig till Jimmy nu. Vi har ju tidigare låtit er som lyssnar ställa frågor till Magdalena Andersson och till alltså Socialdemokraternas partiledare och till Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare. Sverigedemokraternas tur nu alltså den här eftermiddagen i P4 Dalarna. Efter klockan 4.

Imagine Dragons med Thunder. Ingen åska på himlen idag vad jag vet, men väl en mullrande valrörelse eller vad man ska säga.

0: Och när det gäller regionbevakningen idag så kan det till exempel vara lämpligt att prata om buss och tåg. Ska det fortsätta vara billigare att åka buss och tåg även efter regeringens tillfälliga satsning på nedsatta biljettpriser? Och vad vill våra ledande vårdpolitiker i andra viktiga frågor? Det här och mycket mer har ju du, Martin Eriksson, kommit hit för att uppdatera oss om.
1: Det har jag. Hej på dig.
0: Känner du. Vi börjar i bussänden tycker jag.
1: Yes.
0: Hur ser det ut när det gäller vårt kollektiva resande i Dalarna?
1: Alltså, vi är väldigt pendlande i länen. Pendlande län Dalarna. Vi pendlar ju väldigt mycket, men vi ligger ofta i botten när det gäller nöjda resenärer, hållbara resor och andel som faktiskt, då är det viktigt, andel som faktiskt tar bussen sett till invånarantalet. Så det kan bli bättre. Det har ju gjorts en rad förändringar i kollektivtrafiken de senaste åren. En ny omdebatterad zonindelning, nya, ibland väldigt höga biljettpriser, ibland lite sänkta. Och stadsflexbussar som har plockats bort i Falun, Ludvika, Hedemora, färre stopp och flera avgångar som har tillkommit mellan stora städerna Borlänge och Falun. Så att det är lite av det hela. Sen finns det också en del resenärer som vittnar om att själva kvaliteten på bussarna skulle kunna vara bättre. Så här lät det till exempel på inställda telefonen i förmiddags.
2: Jo, jag tänkte på det här. Vi vill att vi ska åka mer kollektivt. Ja, vi åkte nu då från campingen i Rättvik. Den är två gånger jag och min särbo upp till Mora och fram och tillbaka. Och åkte med buss 350 där. Men du vet, det skramlar och det gnirlar och så kopiöst. Och varje gång han lättar på gasen och gasar på det. Och det var kardanskrammel utan dess like, vet. Och ja, vi var helt slut när vi kom tillbaka till Rättvik och på Mora där. Och tänk de här som ska pendla där varje dag och sitta i det där skramlar. Ja, lite bättre standard på bussen och lite bättre underhåll ska det väl vara. Ja då. Det var blindstyrd tillbord här. Skrammel, skrammel. Lät det hela tiden.
0: Underbart ställt fråga det här, ja, tycker jag. Vad svarade politikerna på det här när du pratade med dem idag?
1: Ja, alltså alla var ju såklart överens om att bussarna ska och måste hålla en hög standard för att locka resenärer. Det finns ju en upphandling som är gjord och jag tror de flesta där var inne på att ja, men vi hoppas väl på att kvaliteten på bussarna ska vara bra framöver. Patrik Lilleglöd från Vänstern, han menar att det här kan bero på att regionens busstrafik är utlagd på entreprenad. Då blir det så här i slutet av en upphandlingsperiod som vi är inne i nu, då försämras bussarna, menar han. Det finns liksom inget incitament att fortsätta underhålla dem. Men de andra politikerna höll väl inte riktigt med om den bilden. Men det var en liten intressant take på det hela ändå som stack ut.
0: Ja, men vad ville de då politikerna göra för att få oss åka mer kollektivt?
1: Ja, alltså flera av dem var inne på att det behövs bättre pendlarparkeringar till exempel. Det här var något som både Ulf Berg från Moderaterna, Anton Kriksman från Dalarnas sjukvårdsparti och Birgitta Zachrius från Kristdemokraterna, som var de andra deltagande politikerna, var inne på. Sen är det ju också frågan om regionen ska fortsätta att ha de här billigare biljettpriserna även efter det att regeringens halvårslånga period eller testperiod över, hur man nu ska se det. Tidöpartierna presenterar ju den satsningen i våras. Jag frågade just dagens politiker om det här då.
0: Nej, då nu var jag på väg att lyssna på Minna Trainter Georgia, ja. Det tycker jag inte. Vi har vad de säger.
1: Patrik Lilleglöd, Vänsterpartiet.
3: Det är självklart den ska vara kvar. Jag menar, så sänkta priserna är ju avgörande för att vi ska få fler att åka. Och får vi fler att åka så får vi också in mer pengar så att vi kan utveckla kollektivtrafik. Så att det är vägen framåt.
1: Anton Kriksman, Dalarnas sjukvårdsparti, ska den vara kvar?
4: Jag tror att det är bra till en början, så får man utvärdera och se hur den används och om behovet fortfarande finns.
1: Birgitta Zachrius, Kristdemokraterna?
5: Ja, jag tycker det var en bra satsning som en kompensation att vi har EUs lägsta bensinpriser.
1: Ulf Berg, Moderaterna.
6: Någon måste väl svara nej då, det får ju bli jag då. Nej, men jag tycker normalt sett att man ska ha pengar i plånboken, för att där jag bor, det går ingen buss. Då kommer man ju satsa skattemedel på så, där människor inte kan åka buss, utan då ska man ju fundera. Sen är ju vår kollektivtrafik under all kritik i Dalarna, men det är en annan sak.
0: Mm. Lite Midnight Train to Georgia på det där då. Så pratar vi mer strax, Martin, för du har ju ett tips till den som vill bilda sig en uppfattning.

0: Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia. Valdagen, hörrni, 10 dygn bort är den. Ganska många väljare tar, kan man säga, en sista minuten biljett när de bestämmer sig för vilket parti de vill åka med de kommande 4 åren. Martin Eriksson, reporter med fokus på regionvalet. Du har då ett tips till alla som inte riktigt har funderat klart än.
1: Jag tycker man ska kika in på vår sajt eller i vår app och höra vad våra ledande vårdpolitiker tycker i 7 viktiga frågor, om allt ifrån sponsring av kulturen till om journalsystemet Cosmic ska vara kvar. Då kan man ju faktiskt bilda sig en rätt bra uppfattning om skiljelinjen mellan partierna och politikerna. Du kan till exempel höra SDs Kent Ekeroth om sin viktigaste valfråga.
2: Mer vård för mindre pengar. Vi tycker att det är för mycket slöseri som görs, det är för mycket administration, det är för mycket satsning på kultur och dylikt. Så att det tycker vi är det viktigaste. Mer vård för mindre pengar.
1: Eller vad Socialdemokraternas Elin Norén tycker om skatten. Ska den höjas eller sänkas i regionen?
3: Varken eller just nu, som jag ser det. Det viktigaste är att den täcker så att vi har en bra hälso- och sjukvård i hela Dalarna.
1: Eller vad Ulf Berg i Moderaterna tycker om att staten kanske skulle ta över ansvaret för sjukvården från regionerna.
4: Det tycker jag är en otroligt dålig idé. Om vi skickar 13 miljarder till Stockholm, då kommer inte 13 miljarder tillbaka, det är jag övertygad om.
1: Eller så kan du höra vad Centerns Sofia Jarl tycker i frågan om regionen ska fortsätta lägga 1% av sin budget vid ombyggnationer och nybyggnationer på såna här konstnärliga utsmyckningar.
5: Alltså jag tycker det är en bra tumregel, den fyller flera syften. Dels att vi vet att människor blir friskare av fina miljöer. Det är också en trevligare miljö att vistas i för medarbetarna. Det är också någonting som gör att våra kulturarbetare i Dalarna kan faktiskt få möjlighet till en inkomst och på hemmaplan. Det tycker jag inte alls är oväsentligt.
1: Det finns massa intressanta svar att ta del av där, tycker jag. Sverigesradio.se/Dalarna eller på P4 Dalarnas nyhetsplats då i appen Sveriges Radio. In och lyssna där.
0: Och hur är det med utfrågningarna av politiker framöver? Blir det fler sådana? Det är bara 10 dagar bort valet.
1: Yes, nästa torsdag är det dags igen. Då hör du vad några av våra ledande folkvalda inom vård, kollektivtrafik och kulturfrågor tycker här i Dalarna igen. Fram tills dess alltså så finns ju alltid den här genomgången på vår sajt om du vill bilda en uppfattning själv.
0: Mer regionfrågor på torsdag alltså. Tusen tack, Martin!

0: Nigel Horan med Dinner Party när klockan är 3:30. Och vi har nyheter om strömavbrott, Hanna.
1: Det är just nu ett strömavbrott i områdena runt Venjan i Moras kommun. Omkring 600 kunder hos elbolaget Ellevio är drabbade och de håller just nu på att återställa strömmen. Prognos i nuläget är sagt till klockan 16, men det kan komma att ändras, säger Ellevios presstjänst. En motorcyklist har förts till sjukhus efter att ha kolliderat med en bil på riksväg 70 i höjd med korsningen vid Tallbacksvägen i Gagnefs kommun. Larmet kom in strax efter klockan 12 och räddningstjänst och ambulans var framme på platsen strax därefter. Motorcyklisten, som är en man i 40-årsåldern, har förts till sjukhus och behandlas för lättare skador. Polisen meddelar också att bilisten, en kvinna i 80-årsåldern, misstänks för att ha inte iakttagit väjningsplikt, vilket kan ha orsakat olyckan. Och så ishockey för Mora IK. Har under sommaren lånat miljoner kronor och pantsatt tv-pengar. Det rapporterar Mora Tidning. Klubben har tagit ett banklån på 2 miljoner kronor med framtida intäkter från Hockeyallsvenskan, bland annat tv-pengar, som säkerhet. Det säger klubbens ordförande Peter Karlsson till tidningen. Tidigare idag sparkades även klubbens klubbdirektör Johan Strömvall med omedelbar verkan. Och beslutet är taget utifrån utvecklingsfrågor, ledarskap och ekonomi. Och när problemet kan vara löst kan inte Karlsson svara på, men att det är i närtid. Bedragare uppger sig vara stumma och döva, tar sig in i bostäder hos främst äldre. Och i samband med besök har kontanter och smycken försvunnit. Ja, nu varnar polisen i Bergslagen, där Dalarnas län ingår, för att dessa brott rör sig norrut i landet. Det rapporterar SVT. Det var i måndags som polisen i Örebro län gick ut med en varning och ett signalement. Ett 10-tal anmälningar har kommit in till polisen. Och bedrägerierna började i Skåne och sen spridit sig norrut via västra Sverige och upptäcktes senast i Bergslagen. Och nu varnar alltså polisen att det kan vara på väg norrut.
0: Då kan jag lägga till en färsk skidnyhet. Skid-VM går ju av stapeln i Falun 2027. Ett halvår kvar bara är det ju, kan man säga då. Och nu kommer det nyheter om både längd-VM och de alpina sporterna. För såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för vartannat, med undantag när det är OS. Det här meddelar internationella skid- och snowboardförbundet. Fram till nu då så har de avgjorts vartannat år, de här världsmästerskaperna i OS-sporterna under FIS-paraplyt. Men i framtiden alltså ökad frekvens. Det gäller nordisk skidsport, längdskidor, backhoppning, nordisk kombination, alpin och freestyle-grenarna inklusive snowboard. Det här har FIS styrelse kommit överens om och meddelar det i ett pressmeddelande. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de årliga VM:en redan 2028.

0: Bra feeling, såklart. Flashdance, what a feeling. Irene Cara, där är eftermiddag i Dalarna. Och solen skiner i Falun i alla fall. Charlotta Eriksson på SMHI, hej på dig du.
1: Hej, hallå.
0: Ja, men vi har väl både lite sol och lite moln här i länet under eftermiddagen.
1: Ja, men precis. Det är lite växlande molnighet och överlag så är det också uppehåll. Men det har ändå byggt upp lite så det har blivit en och annan skur upp norr om Siljan.
0: Så pass alltså. Då fortsätter det hur ikväll och i natt?
1: Ja, men de här molnen kommer sjunka ihop framåt kvällen och det gör att vi får ikväll och i natt klart till halvklart väder. Det gör ju att temperaturen faller lite i och med att det är klart nattetid, vilket också då gör att det kan bildas lite dis och dimma, så lite lokala dimbankar här framåt fredag morgon.
0: Mm. Och då själva fredagsvädret sen då?
1: Fredagsvädret inleds då med lite dimmankar men ändå ganska klart till halvklart när vi kommer lite längre upp bland molnen. Men molnen kommer tätna allt eftersom under dagen och vi har skurar och regn som rör sig in söderifrån framåt, ja, men fram på dagen efter middag.
0: Och så lite temperaturer som nu kanske?
1: Ja, 13-18 grader, svaga vindar.
0: Gött. Då har vi liksom koll på läget. De pratade i morse mycket om att det är svårt att veta hur man ska klä sig. Har du sådana problem den här tiden på året?
1: Ja, men det har jag. Det är ju ganska kyligt på morgnarna. Men så blir det ju riktigt, riktigt fina eftermiddagar. Så det är nästan som man får ha med sig ett ombyte, tycker jag.
0: Mm. Ombyte för nöjer brukar de ju säga. Så att det kanske är bra.
1: Ja.
0: Men jag vet inte om de syftar på någonting annat då. Du, Charlotta Eriksson, tusen tack.
1: Tack så mycket.
0: Och vi ger oss i kast med sport som vanligt vid den här tiden. Och det är dags då för Sigge Sanner. Bland annat ska det handla om ett allsvenskt avhopp.
2: Radiosporten börjar med fotboll och det senaste från Allsvenskan.
3: Jesper Jansson lämnar IFK Göteborg. Efter bara 1,5 år som fotbollschef i klubben har han sagt upp sig. Till IFK Göteborgs hemsida säger Jesper Jansson att det är ett beslut som vuxit fram och inte grundar sig i en särskild händelse. Jansson fortsätter jobba för Blåvitt säsongen ut och klubben har inlett sökandet efter en ersättare till Jesper Jansson. IFK Göteborg har under säsongen sparkat huvudtränaren Stefan Billborn.
2: Reporter Jonas Enarsson och vi håller oss kvar i samma serie.
4: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK.
5: Sen gör det ju lite ont i kroppen att se någon som inte riktigt kan bromsa med knät utan han haltar varje steg.
4: Det är nu osäkert om det blir mer spel för Amin Budri i höst. Klubben skriver att han inte kommer vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten. Budri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
2: Reporter där, Martin Hedberg. Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028. Luleå Hockey sportchef Thomas Fröberg lämnar laget efter den här säsongen, det meddelar klubben idag. Till Luleås hemsida säger Fröberg att det är på grund av sin familjesituation och att föreningen vill jobba långsiktigt inför framtiden som han valt att tacka nej till en fortsättning. Fröberg kom till Luleå för 2 år sedan från Oskarshamn och var med och vann det efterlängtade SM-guldet med Luleå i fjol. Så volleyboll för det svenska damlandslagets EM-succé följdes av de svenska herrarna som själv ska spela EM nästa vecka. Här har vi stjärnan Jakob Ekman.
6: Nej, de presterade ju riktigt bra. Det var riktigt kul att se att speciellt prestera så bra mot Italien igår. Det var riktigt kul att se.
7: Vilken kraft och inspiration kan ni hämta från deras insats?
6: Nej, det är väl att aldrig ge upp och att inte liksom... Ja, men bara för att man möter ett jättebra lag att det är kört. Att det alltid finns chans att vinna.
2: Jakob Ekman till reporter Pontus Lind. Den bosniska fotbollsstjärnan Edin Dzeko slutar i landslaget efter Nations League-matchen mot Sverige om en månad. Dzeko, som är 40 år gammal, har gjort flest både matcher och mål i det bosniska landslagets historia. Och med klubblaget Schalke så har han kontrakt säsongen ut. Vi går vidare med friidrott och den just nu stora frågan.
8: Blir det en superduell igen i stavhoppet? Inför morgondagens Diamond League-avslutning i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst.
9: Making sure that I'm the last man standing or that I'm the person that's gonna be at the top.
8: Efter den senaste tidens tuffa tävlingar utmanad av greken Manolo Karalis konstaterade Duplantis på en presskonferens för en stund sedan att det nog krävs minst tävlingsrekord 6-11 i Bryssel för att vinna imorgon.
9: A meeting record I would say here just to be able to win that.
2: Säger Mondo Duplantis, och reporter där var Susanna Andrén. Det i morgondagens Sportextra. I kvällens så blir det allsvensk fotboll och matchen mellan Djurgården och Mjällby, där Djurgården har chansen att vid en seger på riktigt blanda sig i guldstriden i allsvenskan. Men då behöver man lyckas med någonting man inte har gjort på hela säsongen, nämligen vinna 3 matcher i rad. Man har nämligen 2 segrar bakom sig. Sportextra drar igång i appen eller i P4 klockan 19.00.
0: Hälsar Sigge Sanner, och med det sagt så har vi en uppdatering vad gäller strömavbrottet i Mora, Hanna.
10: Ja, precis. Jag har pratat med Ilevio och nu ska alla ha fått tillbaka strömmen. Och det här var ju då i områdena kring Vänjan i Moras kommun då. Och som mest så var 600 kunder drabbade. Och det handlade om ett fel på den inkommande strömmen på en av deras stationer. Och det gjorde då att utrustningen där behövdes bytas ut akut. Men nu har alltså alla fått tillbaka strömmen igen.
0: Nu har de bytt och nu är det bara att knäppa på och betala och le och vara glad.
10: Precis.

0: här var väl ett lyckat giftermål tycker jag. Mary J. Blige och U2 med One. Det måste väl ha varit någon gång i början av 2000-talet, var det inte? Nej, är det sant? Är den så gammal som 90, 91, 92? Oj, oj, oj. En snabb googling och man inser att man inte har någon god koll på tid.
1: Det här är P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Men vi gör som vi brukar, vi går vidare och så ska vi då prata om Sveriges Oscarsbidrag i kategorin bästa internationella film. Det heter Arkipelag, det blev klart igår. Alex Schulmans debutfilm som regissör handlar det här om. Men det finns Dalakoppling också för filmens exekutive producent. Han heter Johan Hedman och han kommer ifrån Borlänge. Hej Johan!
3: Hej, hej!
0: Ja, men hur känns det här då?
3: Det känns ju helt galet roligt, lite surrealistiskt, lätt overkligt, men också så himla kul. Alltså vi är ju, ja, vi är så glada.
0: Ja, men hade ni siktat hitåt eller bara blev det något överraskande?
3: Nej, det gör man aldrig. Alltså man jobbar liksom med en idé och en film, och i alla fall Alex Schulman hade en sån tydlig idé från början man vill göra liksom. Men sen tar det så lång tid, det är så mycket liksom som går in i en film. Då tänker man tänker bara på att det ska bli så bra film som möjligt efter den vision som finns. Och sen, nu har ju filmen har ju varit klar ett tag för oss, och då vi är ju jättestolta över den och tycker den är superfin. Så då är det väl klart att man kanske nämner, bara, ah, det kanske är en möjlighet. Men att sen verkligen bli det är ju inget man liksom tänker att det ska bli så. Men det är väldigt, väldigt kul.
0: Men då handlar den här filmen om en skolresa som urartar, och så är det Gustav Skarsgård, Fares Fares och Linus Wahlgren. De spelar tre pappor. De följer med på den här resan, tappar kontrollen över eleverna. Vilka är den här filmens styrkor skulle du säga då, om du tittar lite på konkurrenterna?
3: Alltså jag ska inte säga, för jag har inte sett de andra filmerna, så det kan jag inte uttala mig om. Men vad jag tycker är fint med vår film är att den är liksom en mix av massor med saker. Den är rolig stundtals, men den är också mörk och dramatisk och lite obehaglig. Och det är som en, jag tror när man har sett den så är det lite av en käftsmäll, men ändå en stark koppling till liksom allt som jag tror vad föräldrar upplever idag. Liksom sådär. Så att den har många, många, många styrkor. Sen är den också, tycker vi, väldigt vacker. Den är verkligen gjord för bio. Så att, och det tycker jag vi har fått till. Så att, jag tycker helheten är jättefin.
0: Du låter nöjd. Regidebut för Schulman. Och man, regissör vet vi de allra flesta vad den gör. Men alltså, du är exekutiv producent. Vad är det egentligen, tror jag många undrar?
3: Ja, exakt. Vad är det? Men jag är både exekutiv producent, men jag är också dramachef på Warner här i Sverige. Så att, det är ju en superbred roll. Så är det ju. Men i grund och botten så följer jag projekten liksom från start liksom, till att man hör första idén liksom, till hela vägen in i mål. Och sen handlar det jättemycket om att man samarbetar och jobbar tillsammans med manusförfattare, regissörer och producenter. Liksom, hur man utvecklar projektet, hittar finansiering och liksom egentligen göra allt man kan för att skapa bra förutsättningar liksom, för att nå vad vi ser visionen och idén är från början.
0: Men du, fem bidrag tar sig hela vägen till Oscar ska vi säga. Här är det ju ett bidrag till att liksom kunna bli uttagen till Oscars. Men det är Sveriges bidrag till den gruppen då. Vad tror du om chanserna då?
3: Alltså det är ju jättesvårt. Alltså så här, just nu så är vi ju mitt i att vi valda precis nu. Så att nu startar ju vårt riktiga race. Så nu håller vi på att titta på liksom att göra riktiga planer. För det viktigaste nu det är att vår film faktiskt ses av så många som möjligt av de som är röstberättigade. Så att vi kan komma in i Oscars.
0: Kul! Den 21 januari då vet vi vilka fem som tar sig hela vägen till Oscars då, som sen äger rum då själva galan i LA, Los Angeles den 14 mars. Lycka till Johan och grattis än en gång.
3: Ja, tack så mycket.
0: Johan Hedman alltså, exekutiv producent för Sveriges Oscarsbidrag, Arki Pelok. Från Borlänge.

0: Risk It All. Det blir en del politik de här veckorna, och vi hade ju Martin Eriksson, reporter, här alldeles för en liten stund sedan, som berättade om regionsändningen under förmiddagen idag. Det pratades då om busstrafiken till exempel, och reaktion kom på telefonsvaran.
1: Jag tycker att de ska vara glada om det finns en buss överhuvudtaget som åker. Sen att den skramlar och låter illa. Den går i alla fall. Jag bor på ett ställe där vi inte har någon busstrafik överhuvudtaget. Mer än ja, ett par, tre gånger om dagen. Tack för mig.
0: Just det, för det var en annan lyssnare som ringde in när politikerna var med och pratade om att det var sån himla dålig kvalitet. Det var så skramlig miljö att sitta i på buss som han åkte här förleden. Mer politik blir det, men då i mer riksdagsformat får man säga. Du är nu, Mattias Klebeck, vid en turnébuss som det står Sverigedemokraterna på, va?
2: Ja, precis. Ja, jag står här 2 meter från Jimmy Åkesson som skakar hand och tar selfies med ungdomar här i Hofors. Och de har fått lite merchandise, typ du vet, som så här matchtröjor, fast det står Sverigedemokraterna på det.
0: Just det.
2: Men vi ska ju ställa lite frågor från er lyssnare sen, som han får svara på medan han rullar i turnébussen då.
0: Just det, då kommer han rulla i turnébussen med sikte på Falun, och du kommer sitta bredvid och ställa frågor då, Mattias, som ni lyssnare har skickat in. Vi får se hur många vi hinner med, men det här blir alldeles snart det. Direkt efter ekonyheterna rullar vi igång med dem, va, Mattias?
2: Det blir utmärkt.

0: Blondie, The Tide Is High. Ja, jag vet inte riktigt hur tidvattnet ligger, men jag vet i alla fall klockan är 4 och vi ska få ekonyheter. Elias Svensson är det som ger oss senaste nytt nu.
1: Det saknas fortfarande information om hur illa ställt det är i Tibet i Kina efter den dödliga störtflod som drabbade bland annat Nepal förra veckan. Utländsk media förbjuds nämligen att bevaka översvämningskatastrofen inne i regionen.
2: På den kinesiska sidan om gränsen ligger flera små byar. Jag tror att flera av dem har spolats bort, säger nepalesen Prem Bahadur, en bergsguide som befann sig inne i Tibet när störtfloden drog ner över Himalaya för en vecka sedan. Han hade guidat en grupp indiska pilgrimer till det heliga berget Kailash och var på väg mot den kinesiska gränsövergången i Gyrong. Det är den gränsövergången som syns på de dramatiska övervakningsfilmerna som snabbt spreds över världen. I Kina har videon försvunnit från sociala medier och diskussioner om katastrofen censureras. Tibet är en självstyrande region i Kina, men kommunistpartiet håller den i ett järngrepp. Och sen katastrofen för en vecka sedan har väldigt lite information om hur det ser ut i de drabbade områdena i Tibet kommit ut. Inga journalister förutom från kinesisk statlig media kan ta sig in. Moa Kärnstrand, Kathmandu.
1: En kvinna i Ljungby kommun som gift bort sin 14-åriga dotter i Pakistan döms till 1 års fängelse för barnäktenskapsbrott, rapporterar P4 Kronoberg. Det var i juli förra året som flickan deltog i en vigselliknande ceremoni med en imam och bytte ringar med en 22-årig man. Tingsrätten lyfte särskilt fram flickans låga ålder. I Frankrike var årets sommar den varmaste som hittills uppmätts sedan mätningarna startade år 1900. Det uppger landets miljöminister enligt AFP. Frankrike har präglats av återkommande värmeböljor, torka och skogsbränder i sommar. Och det var sist i Ekot med Elias Svensson.
0: Det var det. Och apropå väder så är det lite mer av samma ändå som väntar till kvällen. Klart till halvklart lokalt disigt. Sol och moln. Lite om vartannat ju i länet idag. Och trafiken, den största del var jag på väg att säga, men det är ju det den inte gör. Jag menade att det finns inte så mycket att säga om den.
3: Nej, så kan man säga. På det stora hela så är det ett stabilt trafikläge fortsatt. Jag har letat runt lite grann på kartan, sett om det är några köbildningar någonstans. Och ja, då får jag nämna E16 mellan Dala-Järna och Björbo. Nås i höjd med järnvägsövergången där på E16. Där håller man på med ett kabelarbete. Så att där är det begränsad framkomlighet och det ser man, för det går rätt trögt förbi det här arbetet. Men det är det. Tipsa om ni ser någonting. 020 999 444.

0: Kygo Khalid och Griffin med Save My Love. Klockan i eftermiddagsstudion i P4 Dalarna visar 16.06. Och nu så ska vi höra vad Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har för svar på era frågor. Mattias Klebeck, reporter i turnébussen nu, som väl fortfarande står still men har sikte på fortsatt valkampanjande i Falun ikväll.
1: Ja, precis. Det är kvällspass för Jimmy Åkesson i Falun. Vi sitter här i de röda skinnsofforna i turnébussen. Ska vi riva igång direkt med lite kortare frågor? Vi har Ann-Marie Levin i Lima som har en skattefråga. Hon tycker att det är fel att man överhuvudtaget har moms på el. Vad tycker du?
2: Ja, det tycker jag också. Egentligen i grunden är fel. Sen är det ju ganska dyrt i budgeten att ändra på det där. Men vi har ett förslag där vi successivt under de kommande åren vill börja trappa ner all skatt på el egentligen ner till EUs miniminivå. Det innebär att även momsen påverkas på det.
1: Men helt noll kan det inte bli då?
2: Nej, helt noll skatt på el kan det inte bli om vi inte får lov för EU. Det är ofta de som bestämmer sådana saker åt oss. Men vi kan ner rätt så långt när det gäller energiskatten.
1: Så har vi en fråga från skolbarn. Vad är din favoritmat?
2: Jag är väldigt svag för pizza faktiskt. Pizza med mycket kött på.
1: Typ kebabpizza då?
2: Ja, eller gyros är min favorit. Alltså fläskköttskebab då, eller det är lite mer grekiskt. Så det gillar jag.
1: Ja, men det låter rätt gott. Sen har vi Kristoffer. Han skriver så här. Jag undrar hur SD ser på jakten på de stora rovdjuren och hur många vargar till exempel vi ska ha.
2: Riksdagen har ju fattat beslut om hur många vargar vi ska ha och tyvärr så kommer vi inte ner till det. Alltså, det beviljas inte så mycket jakt helt enkelt. Men vi tycker att myndigheterna ska leva upp till de beslut vi har fattat i riksdagen. Jag tror det är väl 170 individer eller någonting sånt. Så det är vi för och det är vi och några partier till som driver det. Sen i övrigt så tycker jag att besluten om de här sakerna ska ligga närmare lokalt. Alltså, det är lätt att sitta i Stockholm och tycka saker om rovdjur när man inte har så mycket rovdjur, utan de besluten borde man kunna fatta ute i landet där man har problem och där problemen ser väldigt olika ut. Man har mycket varg på vissa ställen, det finns en hel del andra rovdjur på andra ställen och så.
1: Mm. Nu har bussmotorn gått igång här men vi står fortfarande still. Men vi har en fråga från Ruin som flydde med sin familj från Syrien. Sen hamnade hon i Sverige men mamman hamnade i Turkiet. De var åtskilda i många år och bara för några dagar sedan så dog hennes mamma i Turkiet. Och Ruin väntar på svenskt uppehållstillstånd men har inte det och hon menar att hon kan inte lämna landet och besöka sin mamma, kunde inte det. För då skulle hon riskera att inte komma tillbaka till Sverige där hon har en svensk man och ett barn. Vad tänker du om hennes situation?
2: Det är svårt att spontant sätta sig in i den situationen. Vi har ju regelverk som är tydliga. Samtidigt har man en tydlig anknytning till Sverige till exempel genom att man har barn. Så brukar regelverken vara lite lättare än om man till exempel inte har den anknytningen. Så att, det är svårt att svara konkret på just hennes situation.
1: Mer allmänt då? Alltså, finns det något behov av att se över vilka möjligheter asylsökande har att lämna Sverige och sen komma tillbaka? Eller behövs det eller behövs det inte?
2: Ja, fast kanske inte på det sättet som hon tänker sig, utan jag kan ju tycka att om man är i Sverige av flyktingskäl och på flyktingstatus så blir det väldigt märkligt när människor åker hem till det land man har flytt från på semester till exempel. Det antyder ju att man kanske inte har flyktingskäl och då tycker jag inte man ska kunna göra det.
1: Och för att vara tydlig, just i hennes fall så handlar det inte om att återvända till hemlandet utan ett annat land. Så. Du skulle egentligen få höra hur de själv ställde frågan. Vi ville höra frågan.
2: Ja, men absolut.
1: Fast det kommer lite i bakvänd ordning här. Svara först för ja, frågan sen.
2: Ja, nej, men jag känner jag har redan svarat på den. Så ja. Det blev väl bra.
1: Men sen så har vi också en fråga från en lastbilschaufför som heter Thomas. Och han funderar på skatten.
0: Just det, då ska vi få höra Thomas också. Här kommer Thomas.
3: Jag funderar på hur Sverige kan få in mer pengar. Förhoppningsvis att höja skatten lite grann, för det ger resultat på en gång.
1: Om man inte skulle höja skatten, vad tror du skulle hända då?
3: Ja, då måste man ju flytta om pengar och någon sektor kommer att bli drabbad. Någonstans måste man dra ner. Och vad ska man dra ner på? Det är synd om dem.
1: Ha det bra nu.
4: Hej då.
1: Ja, där hörde vi en som var ganska positiv till skattehöjningar. Hur positiv är du?
2: Ja, men jag var så positiv eller negativ, men tyvärr så måste jag ändå säga att jag tycker att han har helt fel. Vi har ju alltså, trots att vi har sänkt massa skatter under den här mandatperioden, så har vi alltså högre skatteintäkter än vad vi hade när vi tog över för 4 år sedan. Det beror ju på att det fungerar inte riktigt så att om man tar ut 100% i skatt så kommer man att få det jättebra, och tar man ut 0% i skatt så kommer man att få det jättebra, utan det finns ju en gyllene balans. Man kan googla Laffer-kurvan för att förstå det här lite bättre, men tillväxtorienterade skattesänkningar gör att ekonomin växer och då får vi in mer skattepengar därför att människor jobbar mer helt enkelt.
0: Mattias och Jimmy, jag ber att få spela lite musik så kan vi få dra igenom några till frågor här alldeles strax innan du ska åka vidare, Jimmy.
1: Självklart vill vi ha musik.
2: Absolut.

0: Frida Amundsen är här med Closer. På en turnébuss med kosan styrd mot Falun sitter Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Och vid hans sida sitter ju du, Mattias Klebeck, reporter på P4 Dalarna. Du ställer lyssnarnas frågor till Jimmy. Och jag skulle bara vilja flika in med en som har kommit ifrån Stefan. Han skriver så här: jag har också en fråga till Jimmy Åkesson. Vilken politiker idag respekterar du mest och vilken politiker tycker du har varit genom tiderna bäst i Sverige? Det var Stefans fråga.
1: Ja, men jag måste nog säga att jag respekterar nog alla liksom, politiker i någon mening. Sen finns det väl de man tycker mer eller mindre om, men respekten måste ändå finnas där. Sen när vi pratar om det här med den bästa genom tid, socialdemokratin ändå, som byggde folkhemmet och allt det där, och då får man ju välja om man ska säga Per Albin eller Tage Erlander, men Per Albin Hansson är nog ändå, ja, men jag har en speciell relation till honom, känner jag rent ideologiskt och så att jag gillar honom.
2: Statsminister under krigsåren alltså?
1: Exakt, och det är väl 100 år sedan nu, ganska precis 1926, som han höll sitt folkhemstal där och sa en väldigt massa bra saker som fick också liksom Sverige att blomstra under hela 1900-talet egentligen. Så att, ja, men han var en bra sosse.
2: Tycker du att ni har byggt vidare på den folkhemstanken?
1: Ja, men det har jag ju sagt många gånger. Jag har till och med skrivit en bok som handlar om just det, att vi är en naturlig arvtagare till idén om folkhemmet, som i grunden är en socialkonservativ idé, men som Socialdemokraterna väldigt framgångsrikt sen exploaterade och byggde sin politik på.
2: Ska vi ta en miljöfråga också? Vi har en person här som skriver så här i ett sms till dig, Jimmy. Hej Jimmy, jag har nyligen investerat 250 000 kronor i en solcellsanläggning. Och nu är han då besviken över att man har tagit bort skattereduktion som gör att det blir billigare att ha solceller. Och när han själv har räknat så har han kommit fram till att, ja, men när den här skattelättnaden försvann så förlorade han 5 500 kronor per år. Var det rätt att ta bort den här skattereduktionen, tycker du?
1: Ja, jag tycker det var fel att införa den från början, och det är absolut rätt att ta bort den. Sen beklagar jag såklart att det drabbar enskilda. Men alltså, vi behöver investera offentliga medel i att bygga stabilitet i elsystemet, och då är det inte de väderberoende kraftslagen som bygger stabilitet, utan nu satsar vi på att bygga kärnkraft igen för första gången i Sverige på 50 år. Det är det politiken ska göra. Sen kan man fortfarande göra vissa avdrag för nyinstallationer av till exempel solceller, eller om man installerar batterier och annat, eller laddare hemma för sina elbilar och så. De avdragen finns kvar, men just det här, den här reduktionen som man tidigare fick, den finns inte kvar längre, och det är ju helt enkelt för att vi prioriterar annorlunda.
2: Vilka energislag är det som ni då prioriterar, menar du?
1: Ja, det är ju baskraften, och det är ju primärt kärnkraften. Man kan göra vissa effektiviseringar i vattenkraften till exempel. Det finns ju andra partier som vill bygga ut ännu fler av älvarna. Det vill inte vi, utan det är kärnkraft som vi behöver. Och det är också där vi har lagt hela den här mandatperiodens fokus. Vi har kommit ganska långt i det. Vattenfall kommer att bygga ny kärnkraft. Det finns flera andra som också har kommit in nu om ansökningar om att få lov att göra det. Så att vi är ju på rätt väg i det, att återskapa stabilitet i systemet efter att man la ner fullt fungerande kärnkraft för 10 år sedan.
2: Positiva tillgångar till kärnkraften, alltså, hur hög prioritet är det här?
1: Det är högsta prioritet, skulle jag säga. Så energisystemet måste återskapas. Den instabilitet som uppstod när man tog bort halva kärnkraften, den är ju den vi märker av idag, framförallt i de södra delarna av landet, men egentligen i hela landet. Vi behöver leveranssäkerhet, vi behöver effekt när den behövs. Vi kan inte förlita oss på kraftproduktion som bara fungerar när det är rätt väder, utan vi behöver ha kraftproduktion när vi behöver det, och då måste man kunna reglera. Det kan man inte med vindkraft till exempel, men det kan du med kärnkraft och vattenkraft.
2: En vanlig invändning mot kärnkraften är ju att det är svårt att veta hur man ska hantera avfallet efteråt. Vad tänker du där?
1: Ja, i Oskarshamns provanläggning som de hade, nu är det väldigt länge sedan, och det blev ju heller inte Oskarshamn som fick det här slutförvaret, men jag har ju sett hur det ser ut och hur man innesluter de här, liksom, det här avfallet och så.
2: Och det känns tryggt?
1: Jag känner mig väldigt, väldigt trygg med det, det gör jag.
0: Jag behöver avbryta.
2: Känner sig trygg, rullar vidare här på vägen mot Falun alltså. Det är soligt och lite svettigt i turnébussen, men fram kommer kommer vi förhoppningsvis.
0: Så småningom. Till Falun.
2: Så småningom.

0: Pretenders är det här. I'll stand by you.
1: P4 Dalarna.
2: Sveriges Radio.
0: Här kommer en pojk ifrån Leksand. Jättelång säger han att han är. Längst på jorden rent av.

Tallest man on earth, deliver me from trying. En eftermiddag i P4 Dalarna då vi bland annat har fått veta att skid-VM ska utökas till varje år, gäller både de nordiska grenarna i skidsporten och även alpint och freestyle-grenar inklusive snowboard. Skid-VM varje år alltså, förutom när det är OS-besked ifrån FIS. Sen hade vi Jimmy Åkesson med oss alldeles nyss som fick svara på era frågor. Tusen tack alla ni som hörde av er och skickade med sådana.

0: Mellolåt från i år som han tävlade med den äran. 16:30 är klockan i P4 Dalarna. Robin är redo att ge dig lokala nyheter och då börjar vi med bluffande bedragare.
1: Bedragare som uppger sig vara stumma och döva tar sig in i bostäder hos främst äldre. Och i samband med besöken har kontanter och smycken försvunnit. Nu varnar polisen i Bergslagen där Dalarnas län ingår för att dessa brott rör sig norrut i landet. Detta rapporterar SVT. Det var i måndag som polisen i Örebro län gick ut med en varning och ett signalement. Ett tiotal anmälningar har kommit in till polisen. Bedrägerierna började i Skåne och sedan spridit sig norrut via västra Sverige och upptäcktes senast i Bergslagen. Men nu varnar alltså polisen att det kan vara på väg norrut. En kvinna i 65-årsåldern har i ett inlägg på Facebook skrivit att en man har begått ett allvarligt sexualbrott. Döms kvinnan i Mora tingsrätt för förtal. Kvinnan åtalades för grovt förtal men tingsrätten bedömer brottet som förtal. Hon döms till att betala 70 dagsböter med en summa på totalt omkring 12 000 kronor. Mannen krävde 60 000 kronor i skadestånd men tingsrätten avslår hans begäran. Och så avslutar vi med sport, för Mora IK meddelade under torsdagen att man gör sig av med sin klubbdirektör Johan Strömvall. Grunden i beslutet är den ansträngda ekonomiska situationen. För att lösa sina ekonomiska bekymmer har klubben agerat på flera sätt. Bland annat genom att pantsätta sina tv-intäkter för den kommande säsongen. Och det var Mora Tidning först att berätta om.
2: Nej, men det har med likviditeten att göra. Att liksom innan matcherna börjar och publikintäkter kommer in så det blir väldigt liksom ojämnt penningflöde. Det är väl därför man har gjort det här då, för att liksom kunna jämna ut och kunna ha lite intäkter nu när man behöver dem, när man inte har dem så att säga.
1: Klubbens styrelseordförande Peter Karlsson hörde vi där.
0: Vädret ikväll och i natt, klart till halvklart, lokalt. Disigt är beskedet från SMHI. Sen imorgon, då är det fredag. Till början en hel del sol där under förmiddagen. Men sen tätnar molnen mer och mer efterhand. I främst södra delarna så resulterar det där också i skurar. Temperaturer 13-18 grader och svaga vindar. Ni är lite engagerade i bussfrågan den här eftermiddagen har jag noterat. Robin, är du bussåkare?
1: Nej, inte sommartid.
0: Men vintertid?
1: Ja.
0: Vad gör du sommartid då?
1: Men då försöker jag ta mig till och från jobb på någonting som i alla fall ger mig lite luft.
0: Okej. Okay. Det finns lite olika grejer. Det kan vara ett flygplan utan tak och båt ibland.
1: Jag är en sån där elsparkare, du vet.
0: Ah, du är en sån som hoppar på en cykel som finns.
1: Ja.
0: Någonstans och betalar en slant för den och tar det vidare. Okej, okay. Ja, men kollektivt åker du på vintern. Mm. Vi hade en sån härlig insändare som liksom vände sig till regionpolitikerna tidigare idag och pratade om hur skramlig en buss var som han hade åkt på. Och han gjorde till och med ljudeffekter. Det var väldigt uppfriskande i det.
1: Ja, men det där kan jag ju känna igen. Jag grämer mig om jag har glömt mina brusreducerande lurar om jag ska sätta mig på bussen.
0: Ja, du gör det. Du brukar köra med sådana. Men det kanske också handlar lite om att man är, alltså du vet, ofta när man åker hem så är man trött i huvudet.
1: Ja.
0: Det har låtit hela dagen. Och så vill man bara andas ut. Och då sitter en massa folk runt omkring och chattrar också. Eller?
1: Så är det.
0: Så är det.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.
0: Så mycket intressant radio det görs. Det är bara botanisera i Sveriges radioappen om du får någon stund när du känner, men gud, vad ska man nu lyssna på? Till exempel när P4 Dalarna inte sänder. Nej, jag tycker du ska på radion jämt. Men jag vet att alla inte gillar allt, men då kan man välja och vraka lite i den där appen. Och gillar du kvällspasset, ja då ska du lyssna om en timme ungefär, för då får du sällskap av Sarit.
9: Det har varit mycket djur i stan de senaste dagarna. I söndag så gick ju ungefär 1000 taxar genom Stockholm i en alldeles egen parad. Och här i Göteborg så bestämde sig katten Hugo för att åka lite spårvagn. Vad kommer du att tänka på när det kommer till djur i stan? Det är jag nyfiken på. Nästan alltid när vi pratar om djur i kvällspasset så handlar det om djur ute i naturen. Och det är förstås fantastiskt. Men vi får ju heller inte glömma alla fantastiska stadsdjur. Möter du alltid samma lilla kråka på busshållplatsen varje morgon? En ekorre som flyttat in på balkongen? Eller ett djur som hänger på torget i stan och blivit någon slags lokalkändis kanske? Ring oss på 020 22 10 20. Djur i stan alltså. Det kan handla om en katt med flera hem, en solande säl på kajen mitt i stan eller en hare som flyttat in mitt i rondellen. Djur i stan i kvällspasset 020 22 10 20.

0: Benson Boone, Beautiful Things. Dags för Ekot.
1: Här är Ekot kvart i fem. SD-tjänsteman anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer. Tysk oro för nya ryska attacker efter drönaren i Leipzig. I Ryssland ställs många flyg in till och från Moskva på grund av oro för ukrainska drönare. Och Ryanairs nytecknade kollektivavtal välkomnas av både fack och ansvarig minister. Det är delar av innehållet i studion, Christian Lundner. En tjänsteman anställd av Sverigedemokraterna som jobbar nära partiets ledamöter i konstitutionsutskottet anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och ska under flera år ha delat proryska budskap i sina sociala medier. Det skriver tidningen Expo som granskat tjänstemannen. Justitieminister Gunnar Strömmer.
2: Jag reagerar starkt på de här uppgifterna. Om de stämmer så är det förstås mycket allvarligt. Vi vet ju att Ryssland är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige. Och att i det ljuset har förstås proryska åsikter ingen plats i partier som vill vara med och ta verkligt ansvar.
3: Kvinnan är sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som beskrivs som en av Tidöavtalets huvudarkitekter. Hon har också gjort en egen karriär inom partiet, är idag anställd som politisk sekreterare och arbetar nära Sverigedemokraternas ledamöter i konstitutionsutskottet. Samtidigt så ska hon enligt Expo under flera år spridit prorysk propaganda från statliga organ som mediebolaget RT och nyhetstjänsten Sputnik. 2016, två år efter den ryska invasionen av Krim, så skriver hon i en kommentar att, citat, Ryssland har inte mål att kriga, däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen, slutcitat. Kvinnan ska också vara aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet med kopplingar till ryska statsaktörer, skriver Expo. Efter Expos avslöjande så säger nu justitieminister Gunnar Strömmer att Sverigedemokraterna måste gå till djupet med frågan.
2: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: Alltså sådana här åsikter, får man inte ha dem som politisk tjänsteman?
2: Alltså, vi har ju en åsiktsfrihet i Sverige och en grundlagsskyddad rätt att opinionsbilda också för sina uppfattningar. Men det är klart att om vi ser ur Sveriges synvinkel så råder ingen tvekan om att Ryssland utgör det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige.
1: Reporter Mattias Plejel. Så ska vi till Tyskland. I natt utsattes ett försvarsföretag i München för ett brandattentat. Två bulgariska medborgare har gripits och polisen utreder ett politiskt motiv till attacken. Och det här är bara en i raden av uppmärksammade incidenter i Tyskland den senaste tiden. Dit hör bland annat allvarliga attacker mot strömförsörjningen tidigare veckan och sprängladdningen på Leipzig flygplats där Tyskland pekat ut Ryssland som ansvarigt. Med oss nu Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent. Om vi börjar med det senaste attentatet i München, vad vet vi om vem som ligger bakom det här?
4: Ja, polisen har gripit två bulgariska medborgare, en kvinna och en man. Och de grips då misstänkta för att ha kastat två brandbomber mot två företag, är det faktiskt. Rode und Schwarz och Helsing, som ligger bredvid varandra. Och båda tillverkar delar till försvarsindustrin i München. Och kriminalpolisen i Bayern utreder om det här skulle kunna röra sig om ett politiskt motiverat dåd. Och det har förstås väckts frågor idag om det här skulle kunna röra sig om agenter som har agerat på någon annans uppdrag, precis som på Leipzig flygplats. Men det är ingenting som polisen har gått ut med.
1: Och när det gäller sabotagen mot elförsörjningen, vad kan du säga om de händelserna?
4: Ja, Ja, det handlar om två misstänkta sabotage som båda ägde rum i tisdags den här veckan. En i en transformatorstation i Jänsvalde i Brandenburg. Där hittade man hemmagjorda raketer som någon hade försökt föra in i högspänningsledningarna för att orsaka kortslutning. Och i ett ställverk utanför Köln så hade någon lyckats skapa kortslutning med hjälp av att lägga kablar över högspänningsledningarna. Och även här utreder man politiska motiv och utesluter inte heller då att det kan röra sig om främmande makt. Så här säger inrikesminister i Nordrhein-Westfalen Herbert Reu.
5: Vi prüfen in zwei Richtungen. Fremdstaatlich gelenkte Sabotage und Linksextremismus. Nichts davon können wir derzeit ausschließen.
4: Och han säger här att vi utreder i två riktningar, sabotage av främmande makt och vänsterextremister. Inget av det går att utesluta, sa han. För det är så att vänsterextremister har utfört liknande attacker mot elförsörjningen i Tyskland tidigare. Men då har de alltid gått ut och tagit på sig ansvaret. Men det är det ingen som har gjort i det här fallet.
1: Vad skulle du säga att de här händelserna säger om säkerhetsläget i Tyskland just nu?
4: Ja, en talesperson från inrikesdepartementet sa idag till tidningen Handelsblatt att kritisk infrastruktur är starkt hotad i Tyskland just nu. Det har sagts tidigare, men just den här veckan med de här allvarliga sabotagen mot elförsörjningen och utpekandet av Ryssland som ansvarig för sprängladdningen på Leipzig flygplats har förstås fått upp den här frågan på dagordningen. Och det tycks ju också som de här senaste händelserna, mordbrand då i München också, så visar att hoten mot infrastruktur och annan verksamhet i Tyskland har blivit grövre.
1: Säger Katarina von Arndt, vår Tysklands korrespondent. Flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva. Detta kort efter att Ukraina manat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. Ukrainas president Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
6: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avråd till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet. Ukrainas drönaroffensiv mot Moskva kan ses som ett svar på Rysslands omfattande robotattacker mot Kiev under de senaste 7 dagarna, vilket lett till stor förödelse och flera dödsoffer. Ryssland har också angripit infrastruktur kring Odessa, vilket lett till att 350 000 hushåll blivit utan el. Rysslands president Vladimir Putin kallar Ukrainas försök att stoppa flygtrafiken över Moskva för statsterrorism och sa att de ryska myndigheterna är beredda att möta alla hot mot den civila flygtrafiken.
1: Rapporterade Richard Myrenberg. Kärnteknikföretaget Studsvik har tecknat avtal för 4 små modulära reaktorer med GE Vernova Hitachi. Bolaget vill bygga ett nytt kärnkraftverk i antingen Valdemarsvik eller i Nyköpings kommun. Per Olsson är professor vid avdelningen kärnvetenskap och kärnteknik på KTH.
7: Ja, det här är ju en av de mer moderna små modulära reaktordesignerna som finns. Det är den enda som byggs just nu i västvärlden. Men den här byggs nu i Kanada vid Darlington. Så att, det finns ju ett projekt man kan följa där för att se hur det går och vad kostnaderna kommer bli och allt sånt där.
8: Det är alltså samma bolag, GE Vernova Hitachi, som bygger den första reaktor i Kanada som Studsvik nu slutit avtal med. Små reaktorer används nu mest i ubåtar, hangarfartyg och isbrytare. I Kanada är bygget igång, men reaktorn är inte på platsen, enligt Per Olsson.
7: De bygger ju liksom marken och husen och inneslutningen runt reaktorn. Den har börjat byggas. Själva liksom, reaktortanken är inte på platsen, utan det kommer ju komma mycket senare.
8: Och Sverige kan lära sig av erfarenheterna i Kanada, säger han.
7: Den största osäkerheten som alltid är väl egentligen ekonomi. Vad kommer det kosta? Det är väldigt svårt att säga helt enkelt, men det finns åtminstone ett projekt man kan titta på. Om de lyckas följa sin budget, ja, men då har vi en bra uppskattning vad det kommer landa på sen.
8: Budgeten för de fyra planerade reaktorerna i Darlington är över 140 miljarder kronor enligt den kanadensiska regeringen. Och anläggningen är lik den som Studsvik vill bygga, men den första reaktorn som byggs är den dyraste, säger Per Olsson vid KTH.
7: Eftersom företaget har lärt sig bygga de här reaktorerna sen.
8: Studsvik och även Videberg Kraft och Fortum, som också planerar små modulära reaktorer SMR vid Ringhals och Oskarshamn, har alla sökt ekonomiskt stöd från staten för sina planer.
1: Reporter Daniel Värjö. Tillbaka utrikes nu. Så många som 80 migranter befaras ha omkommit i en båtolycka utanför Kanarieöarna, rapporterar spanska medier. Fler än 100 personer tros ha varit ombord och 44 uppges ha överlevt. Bara några få kroppar har hittats vid båten. Båten ska ha lämnat Gambia den 7 augusti och upptäcktes på drift. Och i det spanska parlamentet stod premiärminister Pedro Sánchez idag fast vid att Marocko inte är ansvarigt för den gränskris som uppstod i den spanska exklaven Ceuta för en månad sedan, då tusentals migranter tog sig över till Spanien.
9: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy nadie ha aportado pruebas al gobierno que permitan concluir.
10: En politiskt pressad Pedro Sánchez ger nu sin bild av migrantkrisen i Ceuta, då 72 000 personer togs över gränsen under ett dygn. Han håller fast vid regeringens linje. Det fanns inga förhandsuppgifter om att Marocko medvetet låg bakom krisen. Istället tackar Sánchez marockansk polis för hjälpen med att föra tillbaka migranter och stoppa nya organiserade irreguljära gränsövergångar. Hade det funnits bevis, hade Spanien agerat, slår Sánchez fast.
9: Por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
10: Men uppgifterna motsägs av en ny rapport från spansk polis. Enligt den ska civilklädda marockanska poliser ha guidat migranter över gränsen under det kritiska dygnet, bland annat via vattnet. Cecilia Blomberg, Paris.
1: LO-facket Transport meddelade idag att man lyckats teckna kollektivavtal med flygbolaget Ryanair som gäller kabinpersonalen på Arlanda. Efter den långa Tesla-strejken som avslutades utan avtal så är framgången med Ryanair extra viktig enligt transportsordförande Tommy Vret.
11: Jag tycker absolut det är viktigt att man kan visa gentemot ett stort internationellt bolag att det fungerar och modellen håller. Så att för mig i alla fall är det jätteviktigt.
12: I ungefär ett år har Transportarbetareförbundet förhandlat med Ryanair för de omkring 150 anställda i kabinpersonalen på basen på Arlanda.
11: Ja, nu får man ju skyddade villkor vad det gäller pensioner och löner, semester, alltihopa. Så att det blir ju en enorm trygghet och det blir också något högre lön än vad de hade innan genom att få kollektivavtal.
12: Ryanair tycker att avtalet, citat, bidrar till att säkra välbetalda och högkvalificerade arbetstillfällen inom flyget, slutcitat. Men förutom villkoren är avtalet viktigt på andra sätt enligt Transport. Ryanair är ett företag som har funnits i Sverige i över 20 år utan kollektivavtal.
11: De har ju en viss historia som det påstås vara rent fackföreningsfientliga. Så har inte jag upplevt den här processen. De har varit väldigt konstruktiva och förhandlingsvilliga, men samtidigt så är det svårt. Ett bolag från ett annat land, annan kultur.
12: Arbetsmarknadsminister Johan Britz lyfter också fram det principiellt viktiga i uppgörelsen.
13: Jag skulle se det som ett tecken på styrkan i den svenska modellen.
12: Regeringen fattade idag beslut om att Medlingsinstitutet ska analysera den långa konflikten mellan IF Metall och Tesla. Uppdraget ska vara klart i vår.
13: När ett fackförbund inte lyckas teckna ett kollektivavtal så ser jag i alla fall det som en liten varningsklocka som ringer. Att det här skulle kunna vara ett tecken på att den svenska modellen utmanas. Det är viktigt att vi tryggar den svenska modellen och därför är det viktigt att Medlingsinstitutet nu tittar på det här och kommer med förslag om det behövs.
1: Reporter Anders Hjelmin. I Frankrike var årets sommar den varmaste som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900, uppger landets miljöminister, skriver nyhetsbyrån AFP. Uttalandet kom i samband med att ministern presenterade en klimatrapport för perioden juni till augusti som präglats av värmebölja, torka och skogsbränder. Så det svenska vädret. I kväll och i natt berörs Götaland av regn och norra Norrland av regn och åskskurar. Över Svealand och södra Norrland omkring halvklart. Imorgon får Götaland och Svealand efterhand molnigt och tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlande molnighet och någon skur. Och i norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Temperaturen den blir i söder mellan 14 och 19 grader, i norr 10 till 15. Producent för denna sändning var Emil Östman. I studion satt jag, Christian Lönner.
0: Och det är P4 Dalarna du lyssnar på. Stina Ivansson heter jag. Är ditt sällskap den här eftermiddagen. Ni är många som tycker till om busskrammel och om busstillgänglighet. Apropå mycket sånt snack idag i och med regionsändningen tidigare där Martin ju pratade med länets olika regionpolitiker. Så lite mer sånt blir det här sista halvtimmen i P4 Dalarna och lite kik på vad som händer ikväll också till exempel. Och så Ariana Grande. Här är hon. Hate that I made you love me.

0: Hate That I Made You Love Me. Hon hade nära till tårarna när hon gjorde sin sista konsert innan uppehållet i artistkarriären. Här om kvällen, Ariana Grande. Det var i London som hon uppenbart var rörd flera gånger under konserten, märktes det på rösten, rapporterade BBC. Jag vill bara uttrycka min tacksamhet utan att börja storgråta, sa hon till sin publik. Hon meddelade ju i början av augusti, Ariana Grande, att hon skulle dra sig tillbaka ett tag. Och bland annat så ställde hon in sin medverkan i musikalen Sunday in the Park with George som ska gå i London till sommaren. Då är hon i sin paus. Får se när vi ser henne igen. Det som gläder mig är att vi får återse Robin Söderlund redan nu.
1: Ja, det var en fin brygga.
0: Ja, visst var det. Sann var den också. Vi ska ju ta en liten titt på en nyhetssnackis. Vi ska prata om att fler äldre i Borlänge ska få hjälp och hitta vägen till gemenskap och aktiviteter. Kommunen då fortsätter med sin satsning på hälsofrämjande samtal för personer över 65. Vad handlar det där om för något?
1: Ja, det här gladde mig. För det handlar om att kommunen vill nå fler äldre som kanske känner sig ensamma eller som vill hitta nya aktiviteter och mötesplatser. Från september kan alla Borlängebor som är 65 år eller äldre boka ett hälsofrämjande samtal.
0: Ja, de kallas så. Men vad är det för typ av samtal då?
1: Ja, det är ett enskilt möte som tar ungefär en timme. Samtalet handlar om hälsa och välmående, men framförallt om hur man kan få en mer aktiv, trygg och självständig vardag. Det kan till exempel handla om att hitta sociala sammanhang, få tips på aktiviteter eller prata om sånt som man själv skulle vilja göra mer av.
0: Så vad är det för grupp som kommunen vill nå med den här satsningen då egentligen specifikt?
1: Ja, en grupp som lyfts fram är personer som under en lång tid har stöttat en anhörig. Om den anhöriga sedan flyttar till ett boende kan vardagen förändras väldigt mycket. Då kan det vara svårt att hitta tillbaka till egna rutiner och intressen och sociala sammanhang.
0: Men är det bara vissa äldre som får möjligheten då, eller?
1: Nej, alla som är 65 år eller äldre i Borlänge kan boka ett samtal. Men i höst får dessutom alla som fyller eller har fyllt 80 år ett personligt brev med en särskild inbjudan.
0: Och vad är det kommunen vill då med den här satsningen?
1: Ja, förhoppningen är ju att många Borlängebor ska ta chansen att boka ett samtal. Maja Möllergren som är anhörig konsult i kommunen säger till kommunens hemsida att hon ser fram emot alla möten och samtal och att det på sikt ska bli intressant att se om ett samtal kan bidra till en positiv förändring i någons vardag. Det där känner man väl igen själv, hur svårt det är att skaffa kompisar när man är äldre.
0: Ja, men gud ja. Det behöver man inte vara 65 plus för att veta, höll jag på att säga. Men jag kan väl samtidigt, kan man ju tänka sig att det blir svårare med åren när man kanske inte har ett jobb att gå till eller sådär heller längre. Då blir det ännu knepigare. Men skaffa kompisar, det var väl lättast när man var 5, 10... Ja, men upp till 20 något då kanske. Men sen är det inte lika lätt längre.
1: Nej, det är tufft.

0: Ja, det där var ju förstås Mares med Sunnan Vind, och vi har läge att prata om trafiken. För det är lite trögt på sina ställen.
1: Ja, men det kan man säga. Vi börjar på E16. Där har det kommit många samtal här under eftermiddagen nu på senaste tiden. Mellan Borlänge och Falun, mellan Tallen och Pilborondellen. Där håller man på med ett akut räckesarbete. Och det gör att det är långa köer hela vägen från Tallen då till Pilborondellen. Men vad jag har förstått så ska man lämna inom kort då det här arbetet. Så småningom så kommer det flyta på igen där. Men just nu långa köer, alltså E16, Tallen, Pilborondellen då mot Falun. Om möjligt kan man väl välja en annan väg om man är på väg där. Men just nu långa köer. Riksväg 70 mellan Säter och Borlänge, mellan Uggrebo och Solvabo. Om man är på väg mot Borlänge, där har vi en stillastående bil med släp. Människor också som rör sig runt det här fordonet. Och rör vi oss lite mer norrut, fortfarande på Riksväg 70 då, men mer norrut mellan Särna och Idre vid Kringelfjorden då. Där är det en personbil som har fått punktering, så trafiken som ska passera den här bilen då, den måste ut i mötande. 020 999 444 tipsa.
0: Anton Läck, hälsa det. Tack ska du ha.
2: Tack.
0: Och då ska vi fokusera en liten stund på det här.
3: Det lät det hela tiden.
0: Det där var, han kallar sig för blindstyret Hillborn, tror jag, som ringde in tidigare idag och pratade om hur skramligt det lät på Dalatrafiks buss när han skulle åka med den. Och då reagerar ni på lite olika sätt på det här.
4: Ja, hej. Jag hörde det där med bussarna och skrammer. Det är mest synd om chaufförerna som ska sitta i det hela dagen då. Hälsar Dramaten. Hej då.
0: Så var det en annan lyssnare som ringde in och sa, var glad att det ens finns skramliga bussar. Där jag bor är det ju svårt att ens få åka buss. Och på det temat kommer också den här beskrivningen.
5: Ja, hej. De pratar om busstrafiken, kollektivtrafiken här i Dalarna och i Avesta. Den får jag då säga, den är usel. Jag flyttade hit från Norrköping 1969. Och sen dess har jag åkt buss en enda gång lokaltrafik i Avesta. Men det var från Krylbo till Bergsnäs. Jag skulle börja så sent så bussen kunde gå, för jag hade min arbetsplats. Jag kunde börja jobba där i Bergsnäs i Volvo då, så att säga. Och sen när jag skulle hem på kvällen så kunde jag liksom inte åka buss hem. För bussen hade gått en kvart tidigare någonting, och det skulle ta en timme innan det kom en ny buss. Och då hade jag ingen lust att vänta, så min fru fick ta bilen och komma och hämta mig. Annars hade jag gått fortare att gå hem. Och det var 1973-74 någon gång. Sen 76 då byggde jag på Grytens Gärde. Och då hade jag arbetsplatsen då. Jag hade kört lastbil och hade vi dem uppe på Michellhagen. Och skulle jag åka buss då, så fick jag gå ut till Getjohanna. Då är det en kilometer ganska precis till busshållplatsen. Sen kom jag till busstorget. Ja, sen fick jag gå därifrån till Källhagen. Jag fick ju gå lika långt som jag åkte buss nästan. Så att nej, busstrafiken i den här staden har alltid varit usel, och aldrig så att den har passat med skiftgången för bruksarna i järnverket heller.

0: till andra bostadsområden eller arbetsplatser i kommunen. Det var inga problem överhuvudtaget. Men här går inte det. Som sagt, alltså busslinjerna är för dåligt utbyggda. Tack för mig, jag heter Lars.
1: Tankar om bussarna från Lars och från andra ryms såklart i P4 Dalarna. Och du kanske har en helt annan bild. Får du jättegärna dela med dig av den du också. 023 77 77 77 är numret till insända telefon och sms.

0: och inget annat band, Killer Queen, här i P4 Dalarna. Där det är torsdag eftermiddag, lite efter 5 är klockan. Vi har ställt frågor till Jimmy Åkesson idag, eller ni har gjort det snarare, ni kära P4 Dalarna-lyssnare. Mattias Klebeck träffade Sverigedemokraternas partiledare när han satt i en turnébuss med kosan instyrd på Falun. Igår, då var det Elisabeth Tand Ringqvist, Centerpartiledaren, som vi pratade med, som var här i länet. De jobbar på politikerna, och ja, ni har ju tidigare också fått ställa frågor till Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. De tre största partierna den här mandatperioden i riksdagen har ni fått skicka in frågor till. Åkesson då, på den här dalaresan han var först på besök i Horndal på eftermiddagen idag. På Stora torget är det möte klockan 6. Lokala valarbetare möter upp där på Stora torget. Och Mattias Klebeck träffade faktiskt några sådana tidigare idag också.
1: Välkommen till Falun!
2: Hur känns det att partiledaren kommer hit då?
1: Helt fantastiskt. Så här i slutspurten till valet så kommer vi fylla torget ikväll med våra Sverigevänner. Och, så det kommer bli superkul.
2: Men betyder det något för liksom vanliga partiarbetare då att en partiledare dyker upp?
1: Absolut. Det ger ju lite mer att man... Nu kör vi.
0: Mm, det är helt klart att de har ett show nu, partiledarna, att åka runt så mycket.

0: mycket de bara kan och till exempel träffa såna här slitvargar på plats på olika städer runt om i landet. Men vi är förstås extra intresserade av vad som händer i det här länet. En sak som händer ikväll då, politik pratas på torget i Falun. Sen så är det ju spännande tider, för det händer ju sånt här också. Jajamän, speedway ska köras. Slutspelet i Allsvenskan fortsätter ikväll på Brovallen utanför Avesta. Masarna möter Valsarna i den sista avgörande matchen då i den här tvådelade finalserien som det än är. Rejält underläge har de efter första matchen borta i Hagfors förra veckan, Masarna. Men allt kan ju hända och allt kan ju vända. Så är det ju i sport ända tills det är klart. Masarnas stjärna Filip Hellström Bengts, närmast uppvuxen på Brovallen. Han gästade oss i radio igår och då sa han så här om hur det känns nu då.
1: Jo då, men det är nervöst. Det är mycket poäng att ta igen, men ingenting omöjligt som man brukar säga. Det gäller att vara med på en gång. Vi har ju tillbaka alla förare. Vi vet även att Kim Nilsson är tillbaka och det är ju en stor förare liksom i Allsvenskan, ligger lätta i snittlistan liksom och är den bästa allsvenska föraren. Mm. Så att det är väldigt skönt att han är tillbaka, och även Joel körde igår och är tillbaka, så att vi har ju det bästa laget vi kan ha, så att vi vet ju vad vi kan. Så det gäller att vi är med från start, och vi behöver ju några femmeter som det heter, och när vi tar kommer ett av två liksom och tar fyra poäng per hit liksom.
2: Ja, det.
1: Så då kan det gå fort.
0: Just det, kan gå fort i pingis, det kan gå fort i speedway också, men 24 poäng tror jag de ska ta i kapp, och så måste de ju lite förbi då om de ska vinna det hela också. Klockan 19 tror jag de kör igång på Brovallen med speedway-finalen.

0: fem minuter i halv sex är klockan och här får du en uppdatering från Ekot.
1: Gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen ligger på 8,2 procentenheter i den senaste väljarbarometern från SVT Värjan. Liberalerna får 3 procent och står för mätningens enda statistiskt säkerställda förändring. Ett fall av mässling har upptäckts på en skola i Östersund, där uppger Region Jämtland Härjedalen. Skolan har 300 elever och de flesta uppges ha skydd mot just mässling. Smittspårning pågår, rapporterar P4 Jämtland. Flygbolag som fortfarande flyger till Ryssland har ställt in flighter till och från Moskva efter att Ukraina uppmanat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. President Zelensky har sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum riskabelt. I Frankrike så var årets sommar den varmaste som uppmätts sedan mätningarna startade år 1900. Det uppger AFP. Det var Ekots korta uppdatering.
0: Det var det. Vi tackar så mycket för det. Har fått en liten uppdatering från skrammelbusshärmaren också, att han inte heter Hillbom utan Hillborg, viktigt. Blindstyret Hillborg i Grycksbo. Då tror jag vi fick det där rätt. Jag är faktiskt 100% säker på att killen som kommer nu i alla fall heter Bryan Adams.

0: Brian Adams, everything I do it for you.
1: Då tar vi de lokala nyheterna här i P4 Dalarna. Bedragare som uppger sig vara stumma och döva tar sig in i bostäder hos främst äldre. Och i samband med besöken har kontanter och smycken försvunnit. Nu varnar polisen i Bergslagen, där Dalarnas län ingår, för att dessa brott rör sig norrut i landet. Detta rapporterar SVT. Det var i måndag som polisen i Örebro län gick ut med en varning och signalement. Ett tiotal anmälningar har kommit in till polisen. Bedrägerierna började i Skåne och har sedan spridit sig norrut via västra Sverige och upptäcktes senast i Bergslagen. Men nu varnar alltså polisen att det kan vara på väg norrut. En kvinna i 65-årsåldern har i ett inlägg på Facebook skrivit att en man har begått ett allvarligt sexualbrott. Nu döms kvinnan vid Mora tingsrätt för förtal. Kvinnan åtalades för grovt förtal, men tingsrätten bedömer brottet som förtal. Han döms till att betala 70 dagsböter med en summa på totalt omkring 12 000 kronor. Mannen krävde 60 000 kronor i skadestånd, men tingsrätten avslår hans begäran. Och så avslutar vi med sport, för Mora IK meddelade under torsdagen att man gör sig av med sin klubbdirektör Johan Strömvall. Grunden i beslutet är den ansträngda ekonomiska situationen. För att lösa sina ekonomiska bekymmer har klubben agerat på flera sätt. Bland annat genom att pantsätta sina tv-intäkter för den kommande säsongen. Det var Mora Tidning först att berätta om.
2: Ja, men det har med likviditeten att göra. Att liksom innan matcherna börjar och publikintäkter kommer in, så det blir väldigt liksom ojämnt penningflöde. Det är väl därför man har gjort det här då, för att liksom kunna jämna ut och kunna ha lite intäkter nu när man behöver dem, när man inte har dem så att säga.
1: Klubbens styrelseordförande Peter Karlsson hörde vi där.
0: Då ska vi runda av den här eftermiddagen i P4 Dalarna, tänkte jag. Robin, du ska ha stort tack för nyheterna.
1: Ja, tack, tack.
0: Jag ska ha stort tack. Vad tycker du vi ska tacka mig för, Robin?
1: Stjärna som alltid.
0: Ja, så bra. Gud, jag har aldrig fiskat så mycket i hela mitt liv. Ja, men på något sätt har jag försökt hålla ställningarna. Vi ska tacka Rita Järnqvist som har valt musiken, och så ska vi framför alla andra tacka dig som lyssnar på det här programmet. Du är ju bara bäst. Och så får vi kvällspasset om några minuter då. Jag kan säga om kvällens och nattens väder att det blir klart till halvklart, lokalt disigt, och lite så börjar dagen imorgon, och så kommer solen fram, men sen tätnar molnen mer och mer, och efterhand så kommer det skurar också, framförallt i södra delarna av länet. Då så, här är Avicii. Fortsätt lyssna på P4, tycker jag. Mm.

0: Hej, god kväll och varmt välkommen till Kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Det har varit mycket djur i stan de senaste dagarna, tycker jag. I söndags så gick ungefär 1000 taxar genom Stockholm i en alldeles egen parad. 1000 underbara taxar och en massa korta ben i en parad. Och här i Göteborg så bestämde sig katten Hugo för att åka spårvagn från Järntorget till Bergsjön. Så här berättar spårvagnsföraren Robert för P4 Göteborg.
1: Pratade med då trafikledningen och sa att jag har fått in en fripassagerare här. En liten katt. Och då undrade jag, vad sa du? Ja, det är en katt jag har med mig. Hade det varit en stressad katt så hade jag nog reagerat på ett annat sätt. Men den här lade sig så fint i framrutan och låg där. Ända upp till Bergsjön.
2: Han har haft en liten runk.
3: Ägaren Said berättar att katten Hugo älskar att vara på Järntorget. Men planka på spårvagnen, det har han inte gjort tidigare.
4: Så jag tackade Västtrafik. De är så snälla och de körde honom tillbaka. Fantastiskt, jag är tacksam verkligen.
0: Ja, och förhoppningsvis så kan vi få tag i Said i programmet. För den här historien och taxarna fick oss på redaktionen att tänka på just alla djur i stan. För nästan alltid när vi pratar om djur här i programmet så handlar det om djur ute i naturen. Och det är ju förstås fantastiskt. Men vi får ju heller inte glömma alla fantastiska stadsdjur. Jag hörde också om rävar som tydligen bor bakom en matbutik i Staffanstorp. Vad kommer du att tänka på när det kommer till djur i stan? Du kanske alltid möter samma lilla kråka på busshållplatsen varenda morgon. En ekorre som har flyttat in på balkongen eller ett djur som hänger på torget i stan där du bor och har blivit någon slags lokalkändis där. Ring oss gärna på 020 22 10 20 djur i stan, där har du ämnet. Jag tänker mig att det kan handla om en katt som har flera hem och spankulerar runt på stan. En solande säl på kajen mitt i stan eller en hare som har flyttat in mitt i rondellen. Jag har ingen aning vad du har varit med om men vill jättegärna höra. Djur i stan i Kvällspasset ikväll alltså. Vårt nummer är 020 22 10 20. Hade varit kul att höra din historia. 020 22 10 20. Det här är Kvällspasset.

0: The Fate of Ophelia med Taylor Swift här i Kvällspasset. Där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Jag sitter här och läser på vår Facebook-sida. Vi heter ju Kvällspasset till P4 där. Mattias, han skriver så här på svaret på frågan: när blev du överraskad av ett djur i stadsmiljö? Så skriver Mattias: igår i Rom, 40-50 stycken halsbandsparakiter, skriver han, som flög över huvudet. Fåglar som ska vara i Sydamerika, men som har etablerat sig i Roms innerstad. Underbart att få se dem flyga fritt istället för att sitta i bur, skriver Mattias. Har du en historia apropå djur i stan, då vill jag jättegärna höra den. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Fick precis höra att Maria är med mig nu. Hallå!
1: Hallå!
0: Hej Maria, hur har du det?
1: Hej, jag mår alldeles utmärkt. Hur mår du?
0: Jag mår jättebra och ser fram emot det här programmet och din historia. Du, berätta. Det handlar om din mamma och någon gris.
1: Det handlar, ja men precis, min mamma och grisen som jag kallar den. Ja. Det här var väldigt, väldigt många år sedan. Min mamma jobbade förmiddagsskiftet på jobbet och skulle ta en promenad dit kvart över fem ungefär på morgonen.
0: Ja.
1: Hon går där i lugn och ro i vårt bostadsområde och får syn på vad hon tror är en lösspringande hund.
0: Ja.
1: Och hon tänker, men gud vad läskigt. Så att hon byter sida helt enkelt, byter trottoar. Mm. Och den här hunden då springer ju efter, eller byter sida också. Och så hon byter sida igen. Och då får hon ju syn på att det är ju faktiskt ingen hund, utan det är en liten gris med magen hängandes i backen. Och den är överlycklig att få se henne. Men hon är inte lika glad att få träffa den. Så att hon lägger bena på ryggen och springer hem igen. Och min mamma var en väldigt långsam kvinna. Hon har väl inte rört sig över 2 kilometer i timmen. De senaste 30 åren gick mest baklänges, skulle jag vilja säga. Så att jag hade väl sett det här jaktstarten i 100 meter gris faktiskt, för att det var väl ungefär det blev.
0: Oj, oj, oj, oj, oj. Men vad var det här för gris och varför var den där?
1: Ja,
0: vet
1: ja,
0: du
1: exakt.
0: Något om det?
1: Ja, det här var ju som sagt väldigt länge sedan, men hon kom ju till jobbet i alla fall och fick ju berätta det här. Och de undrar ju mest vad hon hade spetsat sitt morgonkaffe med eller något. Men det stod faktiskt en notis, ett hängbuksvin som hade rymt från en gård i närheten. Som fick syn på en människa som han tyckte skulle rädda honom på något sätt. Men det ville inte min mamma kvart över fem på morgonen.
0: Men gud. Åh, vilken upplevelse. Och jag hade gärna velat se det här också faktiskt. Hur din mamma också byter trottoar och zigzaggar för att komma undan
1: den här
0: grisen. Wow, vilken underbar historia. Allt gick bra, eller? Den här grisen kom hem igen?
1: De fick tag på den. De kontaktade väl polisen. Så polisen var och plockade upp den här och efterlyste ägaren. Och den hamnade där den skulle. Och den mådde hur bra som helst. Så den var inte skadad under den här incidenten.
0: Nej. Eller? Oväntat att börja programmet med ett vietnamesiskt hängbuksvin. Men
1: ja,
0: väldigt
1: det är
0: roligt.
1: Inte.
0: Och jag är jätteglad att du hörde av dig och berättade.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Tack detsamma.
0: Ha det
1: gott.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Du som lyssnar just nu, jag vill jättegärna höra din historia apropå djur i stan, om du har en sån. Det är bara att ringa mig 020 22 10 20. Det här är Kvällspasset.

0: Coldplay, Hymn for the Weekend. Du hör den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Jag har med mig en till Maria nu. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Hej, välkommen!
1: Hej, tack!
0: Du, vad har du kommit att tänka på för historia?
1: Jag kommer att tänka på en rolig historia om en råtta jag såg.
0: Ja.
1: Jag körde bil i Kristianstad, där jag har bott på olika ställen runt omkring, så det hör till vanligheten att jag kör där.
0: Ja.
1: Och så stannar jag vid ett rödljus, och när det blir rött för mig så blir det ju grönt för parallella gånggatan, så att säga.
0: Ja.
1: Så man tittar ju liksom åt båda hållen för att ha koll på trafiken när det är dags för en själv att köra. Då sitter där en liten råtta vid övergångsstället.
0: Jaha.
1: Ja. Och så fort det blir grönt så går han över övergångsstället.
0: Han spatserar liksom över den.
1: Han satt och väntade först, och sen när det blev grönt så gick han över.
0: det är en fascinerande syn, måste det vara.
1: Men det var det verkligen, för det var inget man väntade sig. Jag brukar inte ha sett råttor i det området eller någonting liksom.
0: Nej.
1: De är ju ganska stora liksom, så att det var rätt så ögonfallande med liksom att...
0: Ja, alltså det är så roligt att du säger det, att de är ganska stora. För jag läser här, Anna, hon har skrivit på vår Facebook-sida, hon har skrivit så här: tidig morgon, läs väl genomfestad natt på stan, 80-tal. Den gången jag lockade på en katt, och när den kom fram emot mig så insåg jag att det var en råtta så stor som en katt. Och så skriver hon, inte så överraskande med vare sig katter eller råttor i stadsmiljö kanske, men storleken, skriver hon.
1: Ja, ja.
0: Och det måste väl varit otroligt. Var den helt ensam där vid övergångsstället?
1: Ja, eller? Den satt helt själv där och så här, grejade med småtassarna liksom mot munnen så där, som de kan sitta och göra liksom medan den väntade. Och sen blev det grönt, så då var det dags för oss.
0: Ja, och då gick den över där.
1: Då gick den över.
0: Ja.
1: Jag fick vänta lite och sen kunde jag köra vidare tills han hade tagit sig säkert över gatan.
0: Ja, det var ju bra. Maria, ja. vilken härlig historia. Tusen tack för att du hörde av dig.
1: Ja, tack.
0: Ha det så bra, du.
1: Detsamma.
0: Tack. Hej. Hej. Karin är med mig nu också. Hallå.
2: Hej!
0: Hej.
2: Ja, Kari heter jag och bor i Leksand.
0: Ja.
2: Inne i centrum. Och här har vi en liten igelkott i centrum på torget.
0: Åh, berätta!
2: Det verkar vara ett riktigt igelkottsår, för det är många som skriver om den. Dels om den här, men även om andra som bor i centrum. Men det här är alltså mitt på torget i Leksand. Och det ligger också en thai-restaurang här.
0: Mm.
2: Så att den brukar vara där och få sig lite mat, och sen går den över torget och bort i parken. Och jag såg den en kväll när vi stod och borstade tänderna precis när vi skulle gå och lägga oss och sova. Ja. Och då traskar den förbi här på trottoaren och rultar fram och tillbaks som de gör.
0: Ja, och det är så fint att höra, eftersom det har varit ganska få igelkottar ju. Har det ju rapporterats om att de blir färre och färre, så det låter ju underbart att höra att det finns några stycken här och var. Och så en som har liksom intagit stan i Leksand, verkar det som.
2: Ja, de är nog fler. De är som sagt i flera områden också. Men den här, den är så rolig just för att den tycker om thai-mat. Och sen så går den till parken och tar det lite lugnt.
0: Du, alltså man kan känna igen sig i igelkotten på något sätt.
2: Ja, helt klart.
0: Va? Men du, pratas det om det när du går ut på stan och sådär? Alltså, blir det en sån där grej som ni pratar om?
2: Ja, vi pratar om, alltså, det man pratar om är ju att det är väldigt många som också håller till centralt, även i de bostadsområden som är centralt.
0: Mm.
2: Så är det också flera som har igelkottar i närheten och runt gården och liksom så.
0: Ja, jag fattar.
2: Och sen är det en lokal Facebookgrupp också, som den har fått en hel del inlägg om den här lilla igelkotten på torget då.
0: Har den fått något namn då? För att det brukar ju annars de få. Hur ser det ut här?
2: Ja, inte vad jag har sett hittills i alla fall. Men det är mycket möjligt att den får heta Pigge kanske.
0: Ja, kan vi inte bara bestämma det då, tycker jag. Ha något namn sen innan, så döper vi den här med till Pigge. Det är alltså igelkotten som bor mitt i Leksand, gillar thai-mat och vila sig i parken.
2: Det,
0: ja. Åh, men du, vad underbart. Har du lyckats få den på bild eller så?
2: Nej, jag såg den som sagt på kvällen, men jag har inte fått den på bild, tyvärr.
0: Ja, men du kanske får fler chanser. Jag håller tummarna för det.
2: Jag får hoppas på det.
0: Ha det riktigt bra. Tusen tack för att du hörde av dig. Då har vi fått en Leksandsrapport. Vi har en kändis där. Pigge.
2: Ja, precis.
0: Ha det
2: tack
0: jättebra.
2: Så mycket. Ha en fin kväll.
0: Ja, detsamma till dig. Hej.
2: Hej då.
3: Kvällspasset i P4.
4: Med Sarit Manastirski.

0: Kim Carnes, Betty Davis Eyes. Du hör den här i kvällspasset. Och ikväll så pratar vi om olika historier som har med djur i stan att göra. Har du en historia som passar så ring på en gång 020 22 10 20. Jag sitter här och läser på vår Facebook-sida. Sofie, hon skriver så här. Ja, det är inte direkt i stadsmiljö, men väl på en villagata strax utanför Göteborg. Vi sitter vid köksbordet och yngsta sonen säger med stakande och väldigt undrande röst: Det var en kamel. Och jag sitter med ryggen mot fönstret och hinner få ur mig ett litet: vad sa du? Skriver Sofie. Innan sonen utbrister: det gick förbi en kamel nu. Jag vänder mig om och hinner skymta kamelen. Hela familjen brister ut i skratt och rusar ut på uteplatsen och balkongen. Och det visade sig att vi hade varit rätt så dåliga på att kolla brevlådan och att grannen längst ner på gatan hade fyllt 60 år. Och jag tror att det var att de ställde till med ett stort kalas med 1000 och en natttema. Och hen kallade det och hade hyrt in en kamel till underhållningen på festen. Det blev underhållande, kan jag stryka under. Inte bara för dem, utan även för oss. Ja, har du en historia apropå djur i stan så är det bara att höra av sig. Nu Radiosporten, här är Selma Jennevall.
1: Som inleder med ett vinterbesked.
2: Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028.
1: Reporter Sigge Sanner. I kvällens Sportextra fortsätter Djurgårdens resa mot guldstaden i allsvenskan när de tar sig an fjolårsmästaren Mjällby på bortaplan. Djurgården som ligger trea i tabellen kommer vid seger ikväll flåsa Sirius och Hammarby i nacken. Dessutom kommer Radiosportens valsatsning fortsätta. Ikväll ska vi höra närmare kring hur de olika partierna ser på möjligheten att arrangera OS i Sverige. Och såklart mycket mer. Häng med i Sportextra som drar igång klockan 19 här i P4.
3: Ekot. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en skoldådskommission. I utredarens uppdrag så ingår det att kartlägga och analysera de allvarliga våldsdåd som skett i skolmiljö de senaste 15 åren. Utredaren ska också bland annat utvärdera och förstärka skolornas säkerhetsarbete och vara klar senast den 31 maj 2028. En kvinna från Ljungby kommun som gifte bort sin 14-åriga dotter i Pakistan döms till ett års fängelse för barnäktenskapsbrott, rapporterar P4 Kronoberg. Det var i juli förra året som flickan deltog i en vigselliknande ceremoni och bytte ringar med en 22-årig man. Norge kommer från imorgon införa tillfälliga gränskontroller. Det här sker inför kung Haralds begravning på onsdag. I ett pressmeddelande så skriver den norska polisen att de då kan göra riktade kontroller för att hindra personer som vill störa arrangemanget. Ekot med Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll med mig som heter Sarit Monastyrski. Djur i stan, där har du rubriken på kvällens program. Och vi har fått in en hel del historier om just djur i stan. Maria, hon berättar om sin mamma som blev jagad av ett vietnamesiskt hängbuksvin på vägen till jobbet. Hon var livrädd och fick byta trottoarsida flera gånger innan hon lyckades ta sig till jobbet. Och sen fick vi höra om en råtta i Kristianstad också som kan det där med röd och grön en gubbe vid övergångsställer. För Maria, hon stod vid rött ljus och så blev det grönt och då spankulerade en ganska stor råtta över. Men den hade suttit snällt och väntat tills det blev grönt ljus i alla fall. Kari berättade om en kändis som verkar trivas väldigt, väldigt bra i Leksand nu. Det är en igelkott som bor där mitt i Leksand, nära en thai-restaurang. Äter väl lite där och sen brukar den gå en sväng i parken också, berättade hon. Vi döpte den till Pigge, jag och Kari. Mest Kari. Det var Kari som kom på Pigge. Så den får heta Pigge så länge. Jag har ingen aning om den har något annat namn. Då får man jättegärna höra av sig. Och jag vill såklart höra din historia. Vad är det du kommer att tänka på när det handlar om djur i stan? Du är varmt välkommen att ringa på 020 22 10 20.
4: Har jag berättat

0: Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell, du hör den här i kvällspasset. Där ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Vi ska få en till djur i stan historia nu. Kristina, hallå!
1: Ja, hej, hej!
0: Hej!
1: Jag heter Kristina och bor på en bondgård.
0: Ja.
1: Och vi har många olika djur och jag har många djurhistorier jag skulle kunna berätta.
0: Ja, vad härligt att höra. Det är jättebra att veta någon annan gång, du vet. Då hör vi av oss om vi behöver fler djurhistorier. Men vilket djur ska det handla om nu?
1: Nu ska det handla om våran katt som heter Fläckis.
0: Ja.
1: Vi har fyra katter. Och de har ju det jättebra här på bondgården, men den här Fläckis, han ger sig iväg hela tiden. Och han går då, vi bor nära storstan liksom, så han går väl drygt en kilometer, för där ligger McDonald's och Biltema och Mekanum och det är ju en rondell och det är E20, alltså det är så mycket trafik och så mycket människor där.
0: Ja.
1: Ja, så
0: men vad gör han där?
1: Ja, förmodligen så får han väl något att äta. Kan jag tänka mig, han har varit inne på McDonald's också, så jag såg ett klipp från TikTok och då spatserar han inne på McDonald's.
0: Ja.
1: Men vi har ju inte Facebook, men jag får ju meddelande från personer vi känner att nu är han där och nu är han där, och så ringer de från McDonald's och från Biltema och Mekanum och säger nu är han här, och så åker vi och hämtar honom, och vi hämtar honom där flera gånger i veckan.
0: Alltså, hur länge har det här hållit på?
1: Ja, det är ju någon månad nu. Det kanske är ännu längre, men det har varit väldigt intensivt den sista månaden i alla fall.
0: Men jösses, alltså är han hemma nu eller vet du var han håller hus?
1: Just nu så är han hemma. Men det var ju att det var, vi sa nej, men vi hann inte hämta honom idag, men då kom de körandes med honom och lämnade honom här istället. Så att folk är ju väldigt måna om honom, och han är ju kastrerad och chippad och alla vaccinationer, och han är ju välskött katt så, men de tror ju att han är övergiven och ensam.
0: Ja, men så han har varit ute en sväng idag senast?
1: Ja, han försvann ju igår och så hittar de honom och sådär. Och han går ju, han ska ju över Sävån, han ska under järnvägen, så han har ju en lång bit att gå.
0: Det här låter som en superkatt som älskar att vara i stadsmiljö.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Är du orolig när han försvinner?
1: Nej, vi brukar säga det. Har de levt så de är över ett år, så har de lärt sig det med trafiken. Och, så att jag är inte så orolig. Jag tror han har koll.
0: Ja. Går han till samma ställe hela tiden, blir man ju nyfiken på nu.
1: Ja, det är ju precis runt. Det ligger ju alltihop i ett kluster med sådana olika butiker och grejer.
0: Så det är dit han tar sig. Vet du vad han har varit idag? Fick du någon rapport?
1: Ja, det var Mekanum.
0: Ja,
1: det är en sån bilverkstad.
0: där var han inne och kollade läget lite.
1: Ja.
0: Alltså, vad otroligt roligt. Kristina, jag är så glad att du hörde av dig och berättade om Fläckis.
1: Ja.
0: Klappa honom lite från oss här på kvällspasset.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det så bra.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Ja, det här är kvällspasset Djur i stan. Har du en historia apropå det så kan du ringa 020 22 10 20.

0: Robbie Williams med Rock DJ.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: I början av programmet så kunde du höra om katten Hugo som plankade på spårvagnen från Järntorget till Bergsjön i Göteborg. Och sen så fick han skjuts tillbaka utav spårvagnsföraren Robert, och lilla katten Hugo blev sen mött utav sin ägare Said. En underbar liten historia som jag har förstått nått tusentals människor på sociala medier. Och jag är så himla glad, för nu har vi faktiskt med oss Hugos ägare Said på telefon. Hallå Said!
3: Hej!
0: Du måste berätta, vad tänkte du när du fick samtalet att Hugo var i Bergsjön?
3: Nej, jag var inte förvånad, för att jag har fått så många, att man fann 20-tal samtal mitt i natten eller tidigt på morgonen, att Hugo befinner sig där borta på Järntorget. Men när jag kollade på klockan, det var ungefär 6-tiden, och jag tänkte, ja, det gäller Hugo.
0: Ja.
3: Och sen jag frågade ungefär, jag alltid frågar var exakt i Järntorget sitter han eller befinner sig. Och han var väldigt glad och

0: honom till Jantorget då han är framme 6.48, något sånt.
1: Ja, ja. Mm. Så då åkte du för att möta upp då Hugo på spårvagnen, eller hur gick det till?
0: Men jag förmodar att han brukar sitta i sista hållplatsen nära pressbyrån. Aha. Jag har hämtat honom några gånger. Jag tror att han gillar att kolla när spårmannen kommer eller folk stiger av och stiger på. Och han gillar att ungefär det händer saker och ting. Och jag tror att han har öppnat dörrarna och han har hoppat in. Jag tror det.
1: Ja, och sen kunde man ju höra att spårvagnschauffören där, Robert, berättade ju om att han låg så fint bara. Helt lugnt framme i rutan där. Så han var inte stressad utan han tyckte nog det var lite skönt.
0: Nej, han är otroligt lugn. Ja. Och jättesnäll, absolut inga problem, för att jag har tre katter till här med honom, fyra, ja, och en hund. Och nej, han är helt fantastisk alltså. Och han lyssnar, för att när jag brukar gå ut med min katt i Haga, ja, med min hund på morgonen, ja, eller eftermiddag, två av katterna plus Hugo hänger med, vi går alla fyra. Och runt hela Haga, jag kommer tillbaka och han går ingenstans, han håller sig väldigt nära. Och som de andra katterna, en heter... ja, jag glömde åt det. Ja. Tequila och... Ja. Ja. Och Smoky, att de andra katterna, att när vi går alla fyra i Haga och promenerar tillsammans.
1: Ja, det låter så fint. Men sen vill Hugo gärna ta sig in till Järntorget då? Alltså det är det som Hugo helst vill göra, verkar det som, eller?
0: Ja, hela tiden. För att jag har försökt visa honom resten av Haga, för att de andra tre katterna har varit här hemma hos oss i 7-8 år. Ja. Och de går ut hela tiden efter klockan 12 på natten. Jag öppnar fönstret, mm-hmm, och de hoppar in och ut för att jag bor på bottenvåningen på Haga Nygatan. Uh-huh. Och det har aldrig varit något problem. Uh-huh. Men jag tänkte att det är han som har varit hos oss i 4-5 månader. Och här i Haga i drygt en halv månad, 2 månader. Han ville inte gå ut först. Men nu när han började gå ut, jag tänkte att han går också samma ställe in i Haga. Men nej, han har valt att... springer med en gång till Järntorget.
1: Ja. Du, är Hugo hemma nu eller vet du var Hugo är någonstans nu?
0: Nej, Hugo hemma. Jag har stenkoll på honom.
1: Ja, du har stenkoll. Ja, vi får väl se vad det blir för äventyr för Hugo nästa gång. Det vet ingen än så länge.
0: Nej, tack Elsa.
1: Said, vad kul att vi fick prata med dig och att du kunde få berätta om Hugo.
0: Tack att jag fick vara med. Ja. Jättesnällt.
1: Du, klappar alla djuren hemma hos dig lite från oss också.
0: Det ska jag göra. Tack att jag fick vara med. Ha det gott.
1: Ja, detsamma. Hej.
0: Hej då.

0: The Sign med Ace of Base här i kvällspasset. Ämnet för kvällen, ja, det är djur i stan. Och jag tänker att vi ska prata med Åsa nu. Vi fick nämligen tips av våra vänner på P4 Kronoberg om en Åsa som har en lite speciell relation med en kaja. Hallå Åsa!
1: Hallå, hallå!
0: Hej!
1: Hej!
0: Ja, du måste berätta, vad handlar det här om?
1: Ja, men vad handlar det här om? Nej, men vi har ju en speciell relation med en liten kaja då. Jag vet ju inte om det är en han eller hona faktiskt. Jag har inte tagit reda på det här. Men vi har en speciell kaja som kommer till oss dagligdags. Och för att vi vet att det är samma fågel som kommer dagligdags, det är att den har en väldigt missbildad näbb. Så näbben pekar liksom rakt upp. Den är som en böjd. Nästan som ett C liksom. Så den är väldigt lång på ena neren. Och han eller hon då har varit hos oss nästan i alla fall 5 år. Och kommer och är liksom, äter ur händerna och flyger runt och sätter sig på olika fönsterbläck och inte matar den. Och den kommer direkt på morgonen och ungefär som att den sitter och spanar på oss när vi kommer ner och sätter på kaffet.
0: Men du, skulle den kunna liksom äta själv om den inte blir matad?
1: Ja, men det gör den. Den har ju fått en teknik, helt enkelt. Ja, så det ser vi ju. Den äter ju, det är svårt att förklara på radio, men den äter ju på sidan. Aha. Den har en speciell teknik. Så att, och den har blivit ganska så känd i Växjö, höll jag på att säga. Men jag tror att det är fler som matar den, för att den är så otroligt annorlunda och charmig.
0: Men du, 5 år är ju lång tid. När du tänker tillbaka på den här tiden, vad tänker du då?
1: Nej, men man tänker, han har ju varit borta, eller liksom, han har varit borta ett par gånger så här, någon period, och tänker man så här, men nu är det nog, nu har nog hänt någonting och så där. Men han kommer tillbaka, eller, och jag menar, har vi varit på semester och så där, så kommer han tillbaka igen och sitter, och går inte tillräckligt fort. Så det har ju blivit som ett litet husdjur för oss.
0: Ja. Saknar du om kajan inte skulle dyka upp?
1: Ja, men det gör vi ju. Och så att jag menar, vi är inte hemma, så stämmer vi gärna av varandra liksom, och kollar, har Kai varit där och fått sin frukost? Han är ju oftast där mestadels på förmiddagen och morgonen, men kommer igen ibland på eftermiddagen. Väldigt sällan kvällstid faktiskt, eller sådär, utan mycket morgon förmiddag.
0: Ja. Har Kai varit där idag eller?
1: Ja, det har han. Ja. Absolut.
0: Och då står han, hur vet ni, kikar ni ut eller gör han sig hörd eller hur funkar det?
1: Nej, men han kommer ju flygande liksom, och sätter sig på vårt fönsterbläck vid köket.
0: Ja.
1: Och sätter sig där och han har en liten vattenskål där som han har också, som han tar vatten och dricker ur. Och sen så sitter han ju där och väntar på att få sin frukost.
0: Vad är det som han föredrar då?
1: Ja, du, han älskar väl allt som de är ju tydligen allätare, och de klarar väl av det också, jag har förstått. Men det blir ju kex och frön och macka och sådär också, så att lite blandad komplott.
0: Men är det till och med så att ni planerar så här, det här kan Kai få imorgon, alltså...
1: Nej, kanske inte riktigt, men ska jag villigt erkänna ibland så tar jag gärna upp lite bröd så att jag vet att det finns tinat på morgonen.
0: Ja, du gör det. Du tänker så här. Ja. Så det finns lite
1: så liksom. Det finns laddat.
0: Ja. Men gud, vilken fantastisk historia. 5 år är ju lång tid. Jag förstår att ni har något slags band. Pratar ni lite med varandra eller hur? Vad gör ni?
1: Nej, men sitter vi ute på altanen som det har varit nu på sommaren, då kommer han ju gärna sätta sig på liksom på balkongräcket där och sitter där och väntar, och då tar han ju gärna något ur handen på oss. Så att jag menar, han har ju blivit en kompis till oss helt enkelt, till hela familjen.
0: Och ni kallar fågeln för Kai, och så vet vi inte riktigt om det är en tjej eller kille helt enkelt.
1: Nej, det vet vi inte, men Kai heter den i alla fall.
0: Kai. Åsa och Kai är... Jättefin historia, tycker jag.
1: Ja, den är underbar faktiskt.
0: Ja, jag håller med. Du, har en jättefin kväll. Hälsa Kai imorgon bitti då.
1: När han det ska jag upp. Göra. Ja, tack.
0: Ha det bra.
1: Hej
0: då, Åsa. Hej.
1: Hej.

0: Meghan Trainor, Get In Girl, du hör den här i kvällspasset där det handlar om djur i stan ikväll. Jag pratade ju med Said som berättade om sin katt Hugo som ja, men, han vill hänga i stan, Hugo, mestadels. Och har också åkt spårvagn här häromdagen. Bild på Said och Hugo finns nu på vårt Instagramkonto om du vill kolla in det. Vi heter kvällspasset i P4 där. Lennart ska vara med mig nu. Hallå Lennart!
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Hej. Jo, jag har det bra i soffhörnet.
0: Ja, vad skönt. Det låter härligt att sitta i soffhörnet. Vad har du för historia?
1: Jo, det är ju så här att jag är gammal predikant, så jag försöker inte predika för länge. Men jag kommer från sydvästra Dalarna, där det är bara skog, där Värmland och Dalarna och Västmanland möts. Och när jag var grabb så kunde man bara gå ut och säga att ska vi gå ut i skogen och titta på älg, och då fick man se älg, så är det. Men jag har bäver har jag bara sett på långt håll i en sjö nära Munkfors. Men så var jag i centrala Upplands Väsby. Och där rinner det som en bäck in. Ja, det var inte liksom en bäck, utan det var väl styrt bäcken, så den rinner i en betongfåra. Och då gick jag över en bro, och under mina fötter på 2 meters håll simmar en bäver. Och det är hela min berättelse. Jag tycker bara att det är så roligt att den bäver jag har sett där sitter i centrala Upplands Väsby.
0: Ja, det är så. Det är liksom bra och dåligt på något sätt. Ihop samtidigt.
1: Ja, det blir liksom en paradox.
0: Ja, men jag är väldigt glad för din skull, Lennart, att du ändå fick se den där bäven.
1: Ja, det var en upplevelse.
0: Ja, det förstår jag. Du, tack för att du hörde av dig. Kul.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra, du. Hej.
1: Hej.
0: Jag tror att Camilla också är med oss. Hallå.
2: Ja, men det stämmer bra det.
0: Hej, Camilla.
2: Hej.
0: Du, vad har du för historia apropå djur i stan?
2: Ja, Solna är väl i alla fall lite Stockholmsstad tycker jag.
0: Ja, det tycker jag.
2: Det är nämligen så att uppe på Solna ridskola så bestämde sig en häst för att han inte ville vara kvar ute i hagen. Jag hade precis sålt den hästen till dem. Och han började knata ut där. Han kom ur hagen och så knatade han iväg. Och om alla vet var Solna uppe i Järva ligger någonstans, så knatade han ner för backen mot vad heter det då? Circle K. Det finns ju andra bensinmackar också, men han knatade ner där.
0: Ja.
2: Mitt emot den bensinstationen så ligger det en bilfirma. Ja. Och de hade garaget öppet den här dagen. För kanske utgående och ingående bilar, jag har ingen aning. Den där hästen, han knatade in där och går upp för rampen så att han kommer upp på andra våningen. Och där får en människa en chock. Hon bara, det står en häst där i salongen liksom. Och hon ringer till sin chef och säger det. Han bara, nej men skämta inte med mig nu, håller inte på att larva det. Men där stod han, prinsen, helt lugn och cool och undrade var han hade hamnat någonstans.
0: Men alltså, var det någon som såg hela naturen när han knatade ut, eller har ni liksom lyckats konstruera det här i efterhand på något sätt?
2: Ja, alltså det var ju förmodligen, vad jag fattade som, så hade väl någon ute på bensinstationen reagerat på att det gick in i en häst där. Men de trodde att det såg ut som att det var någon som ledde hästen in i, för de såg ju bara bakdelen på hästen när den gick in där.
0: Ja.
2: Så de tänkte, ja men okej, de ska ha en häst där inne, det är väl också en hästkraft, tänkte de. Då.
0: Ja, just det. Just det. Ville hälsa på andra hästkrafter där inne i bilen.
2: Ja, exakt.
0: Men du, han knottar upp för rampen, går in där. Vad gör han där? Står han still eller vad händer?
2: Han står still. Han bara står still och tittar. Ja. För han är en ganska lugn häst.
0: Ja, vilket är tur kan jag känna i det här fallet.
2: Alltså, han var helt cool. Liksom, så att han tyckte det var jättetrevligt när det kom fram en människa där jag började prata med honom. Och de började fundera, var kom han ifrån? Men de misstänkte ju ridskolan där uppe då, på höjden.
0: Ja.
2: Så de ringde ju dit. Alltså, och chefen bara, ups. Så de gick ner. Men det var lite roligt för tidningen kom och sådär också. Så det var ju lite kul att se en häst in i en bilfirma.
0: Ja, såklart. Och sen, var han medgörlig, ville lämna bilfirman och gå tillbaka till ridskolan?
2: Alltså, han tyckte ju det var rätt så trevligt. Så att det var väl inte så där. Det var ju vinter. Det var lite vinterkallt ute. Aha, då, så det var väl inte så att han ville gå ut direkt igen. Men det var ju bara att följa med då. Ja. Det var ingen val.
0: Nej. Har han gjort men det var så roligt. Några andra såna här turer? Eller är det här?
2: Han har kommit ut ur sin box. Han vet inte vad han gör om man pillar upp. Han kommer åt låset på något sätt. Och så är han en fruktansvärt bra förbrytare. Så man måste ha dubbla lås på honom.
0: Smart. Också, eller hur?
2: Ja, prinsen. Därför kanske han heter det.
0: Ja, prinsen som tog sig en tur ner till bensinmacken och sen tänkte han, jag går in och kollar in några andra hästkrafter där på bilfirman. Ja. Jag är otroligt glad att du hörde av dig, Camilla, och berättade.
2: Ja, tack så mycket. Ja, det är ett jättebra program förresten.
0: Tack ska du ha. Ha det så bra nu. Ha en fin kväll.
2: Ja, detsamma.
0: Hej då. Hej.
2: Hej.

0: Nothing's gonna stop us now. Det blir sista låten ut här i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vilka otroliga historier vi har fått höra. Har du missat något, då finns det här programmet som podd om en stund i appen Sveriges Radio. Där kommer också finnas extra material. Med och gör det här programmet är ett gott gäng. I Slussen satt Samrin Ahmed, digital redaktör. Det var Hugo Götberg. Rita Järnqvist var den som valde musiken. Ljudtekniker Oskar Lindholm. Producent, det var Hanna Andersson, själv heter jag Sarit Monastyrski, och alldeles strax så fortsätter P4 här med Nyhetsklubben. Rasmus Persson finns här imorgon kväll, missa nu inte det. Jag önskar dig en riktigt, riktigt god kväll. Ha det så gott nu. Hej!
1: Hej, Farah från Nyhetsklubben här. Du har nog koll på att det är val i år, men vet du vad som skiljer de olika politiska partierna ifrån varandra?
2: Färgerna som de använder sig av är blått och gult, som är svenska flaggan. De har till exempel en gul och blå blåsippa som partiblomma. Och Jimmy Åkesson är partiledare.
1: Och vet du vad de vill?
3: Vad vill Miljöpartiet?
4: Miljöpartiet vill att samhället ska vara hållbart. Alltså att man ska bevara naturen och stoppa klimatförändringarna.
1: I Nyhetsklubbens valspecialavsnitt får du lära känna alla våra svenska riksdagspartier.
5: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
1: Du hör om deras historia. I början av 1900-talet rullar många flyttlass från landet in till städerna som börjar växa. Istället för att jobba som pigor och drängar på de stora jordbruken vänder unga människor som söker jobb sig till fabrikerna. Storbönderna går samman och bildar Bondepartiet. Du får veta mer om idéerna som format deras politik. Tidigare har kungen och kyrkan haft stor makt, men nu har ett motstånd börjat växa och en politisk idé har börjat spridas, liberalismen. Det handlar om demokrati och rösträtt, att vanliga människor, inte bara de rikaste, ska ha något att säga till om. Och så handlar det om hur partierna vill forma Sverige. Hur skulle Moderaternas drömsamhälle se ut?
2: Det är ett samhälle där det finns så få regler från staten som möjligt och där varje människa kan förverkliga sig själv.
1: Och vet du? Jag har träffat folk från alla riksdagspartierna för att ställa era frågor till dem.
6: Hej, och på plats i studion har vi socialministern Jakob Forssmed.
1: Känner du dig redo?
2: Ja, det gör jag.
7: Hej, jag heter Sally, jag är 13 år. Tycker ni det borde finnas en åldersgräns för sociala medier?
8: Ja, det tycker jag. Jag tycker att techbolagen, de som gör de här apparna, har fått alldeles för mycket makt över barns liv.
9: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
1: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna, vad hade du ändrat då?
10: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
1: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig. Så nu vill jag veta, hur lång är du?
11: Jättelång.
1: Är du jättelång?
11: Ja.
1: Okej. Det kändes inte som det när vi stod med varandra. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
12: Du lyssnar på Barnradio.
13: Frank har upptäckt att han är en hamnskiftare. Det är en som kan byta skepnad. Han kan förvandla sig från människa till ett hundliknande litet monster och tillbaka till människa igen. Frank har fått nya vänner också, som är spöken och hamnskiftare de också. Spökflickan Magnolia, Jasse, Uvalisa och Picka. De brukar samlas med alla de andra hemliga monstren under stadens bibliotek. Det är mycket nytt för Frank och han har ännu inte lärt sig att styra förvandlingen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen, fjärde delen av 10.
11: Allt kommer att bli lättare när du kan styra över förvandlingen. Vi hamnskiftare har ändå tur jämfört med många andra monster, sa Picka. Vi kan välja och se ut som vanliga människor när vi vill. Vi behöver inte alltid gömma oss. Runt omkring oss, i det stora rummet, nickade flera av varelserna sorgset. Trollen och draken och kvinnan med ormar i håret skulle aldrig kunna visa sig bland folk. Sen såg jag på Jasse och Magnolia. Spöken. De hade båda drunknat långt innan jag ens var född. Jag förstod att Picka hade rätt. Jag hade tur. Jag kunde vara både i monstervärlden och i människovärlden. Det blev varmt och ljust i vår del av salen när eldflickan svävade fram till oss. Hon viskade något till Uva-Lisa och Picka. De nickade allvarligt och drog sig undan. Magnolia såg efter dem. Något har hänt, sa hon. Och Jasse nickade. Jag tittade på Picka och Uva-Lisa. De verkade bli oroliga av det de fått höra. Var det än vad som hade hänt så var det inga goda nyheter. Det började krypa i min hårbotten, som det brukade göra när jag blev nervös. Vi måste flyga härifrån, sa Uva-Lisa när hon kom tillbaka. Vi blir nog borta hela natten.
14: Vart ska ni?
11: Frågade Magnolia. Ingen särskild stans, sa Uva-Lisa snabbt. Lite för snabbt, tyckte jag. Magnolia märkte det också, men hon sa inget mer. Hon bara knep ihop munnen lite, som om hon just hade bestämt sig för något. Vi gick med Uva-Lisa och Picka ut från biblioteket. Stod kvar på gräsmattan och såg efter dem när de flög iväg. Ljudet av deras vingslag blev allt svagare. Om de inte berättar för oss betyder det att det är något riktigt illa, sa Magnolia. De tror att de skyddar oss. Vad ska vi göra? Sa jag.
14: Vi får själva ta reda på vad det är som händer, sa Magnolia. Kom.
11: Jasse var snabb, men han hade svårt att smyga i sina skridskor. De skrapade och skramlade mot asfalten på Yrreds gator. Vi var tvungna att hålla oss på avstånd från Uva-Lisa och Picka, men tillräckligt nära för att inte tappa bort dem. När vi kom utanför stan syntes stjärnorna tydligare. De gnistrade som om någon hällt ut diamanter över hela himlen. Jag huttrade till i vinden och saknade nästan min monsterpäls. Vi kom fram till en stor och vildvuxen äng. Ljus glimmade på andra sidan. Jag hörde rop och gnissel av metall därifrån. Magnolia pekade tyst mot himlen ovanför. Och jag såg Uva-Lisa och Picka där uppe. Vi sprang mot ljusen på andra sidan ängen. Gräset var högre än våra huvuden och luktade kallt och vått. Jassis skridskor fastnade hela tiden i den leriga marken. Det kändes som om ängen aldrig skulle ta slut. Men plötsligt var vi ute på andra sidan.
14: En cirkus,
11: sa Magnolia. Ett stort tält stod där. Det var högre än de högsta husen i Yrred. Det fanns tågvagnar och de som jobbade sprang hela tiden in och ut ur dem. Jag hade inte ens vetat om att det fanns en järnväg där. Uva-Lisa och Picka satt ovanpå en av vagnarna och spanade. Jag backade ett halvt steg tillbaka in i det höga gräset för att de inte skulle se mig.
14: Något är fel här,
11: sa Magnolia. Jasse rynkade på näsan och nickade. Jag kände efter. Magnolia hade rätt. Men jag visste inte hur jag visste det. Ändå var jag säker. Något var verkligen fel. Det kändes i hela luften. Jag hörde plötsligt märkliga steg bland vagnarna inne på området. De liknade inga andra steg jag någonsin hört. Smask, släp, smask, släp. Jag huttrade till. Jasse och Magnolia flyttade sig närmare mig. Uppe på vagnstaket började Uva-Lisa upp fjädrarna. Sen såg vi honom. Såg de alldeles för stora skorna som fick stegen att låta så konstiga. Såg det frasiga och orangefärgade håret som rörde sig i vinden så att det liknade en brinnande eld. Ett stort leende hade målats över halva ansiktet. Men den riktiga munnen log inte. Och han hade en hoprullad piska i handen. En clown, väste Magnolia. Jag hatar clowner. Det var första gången jag hörde henne låta rädd. Och det gjorde mig rädd. Clownen stannade. Tittade åt vårt håll. Som om han hade hört oss. Det vita sminket var nästan självlysande. Det såg skrämmande ut. Jag kröp ihop i gräset. Jasse kastade sig ner på marken bredvid mig. Magnolia backade ännu längre in bland de höga grästråna. Mitt hjärta slog så hårt. Så hårt. Såg han oss? Sa Magnolia. Nej, sa jag. Det tror jag inte. Men jag sa det för att jag ville tro det. I själva verket hade jag ingen aning. Morgonen efter vaknade jag alldeles darrig i kroppen. Jag hade drömt mardrömmar om clownen. Det vita sminket var sprucket och utsmetat. Under det skymtade ett helt annat ansikte. Ruttet och vidrigt. Jag skyndade mig att äta frukost. Sen hoppade jag upp på cykeln. Men innan jag åkte till skolan cyklade jag bort till ängen där cirkusen slagit upp sitt tält. Ett högt stängsel var rest runt området. Clownen Krygers kalaskuliga cirkus stod det på en banderoll som hängde vid de låsta grindarna. Jag rös. Mamma och pappa brukade säga att saker som kändes otäcka på natten inte verkade lika farliga i dagsljus. Nästan allt verkade bättre och lättare på dagen. Oftast var det så. Jag hade hoppats att cirkusen också skulle kännas mindre otäck om jag såg den i solsken. Men så var det inte. Det kändes inte bättre alls. Plötsligt kände jag en hand på min axel. Jag ryckte till. Säker på att få se clownen stå där och flina när jag vände mig om. Men det var Picka som ruskade på axlarna så att de sista svarta fjädrarna lossnade från jackan. Näbben hade just förvandlats till en mun och han harklade sig innan han började prata. Frank, sa han. Vad gör du här? Hans smycken glittrade mer än någonsin i det starka solljuset. Ja, kolla bara, sa jag. Kollade du inte tillräckligt i natt? Picka såg strängt på mig. Jag tittade ner i marken och skämdes. Han och Uva-Lisa hade alltså sett oss i natt. En mask krällade omkring i jorden. Och jag undrade om Picka åt masken när han var fågel. Håll dig borta härifrån, sa Picka. Lova mig det. Varför? Lova, sa han igen. Det är för ditt eget bästa. Jag lovar, sa jag. Men jag visste att jag inte skulle hålla det löftet. Jag, Magnolia och Jasse hade redan kommit överens. På lördagen skulle jag gå på cirkusen med min familj. Och då skulle jag passa på att försöka ta reda på mer. Det var tur för mig att vi hamnskiftare inte behöver så mycket sömn. Resten av veckan var jag i biblioteket varje natt och övade på att skifta hamn. Men jag lyckades aldrig. Jag sov knappt alls. Och när jag väl gjorde det drömde jag mardrömmar om clownen Krüger. Jag slapp honom inte ens på dagarna. Det dök upp fler och fler affischer för cirkusen. Han stirrade på mig från husväggar och lyktstolpar och stängsel. Det kändes som om hans ögon följde mig när jag gick förbi.
15: Du har hört
13: fjärde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling. Tekniker Linus Nybrandt och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
15: Det här är UR.
12: Du har lyssnat på Barnradio.
16: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. FN:s organisation för väder, klimat och vattenfrågor, WMO, varnar för att det kan bli fler naturkatastrofer i höst och vinter. Anledningen är ett speciellt väderfenomen som kallas El Niño. Det är när vattnet i den tropiska delen av Stilla havet blir varmare än det brukar vara. Det varmare vattnet påverkar vindarna och hur mycket det regnar. Det påverkar också temperaturen i stora delar av världen. El Niño brukar hända med några års mellanrum och nu i år väntas väderfenomenet bli väldigt starkt och hålla på till februari nästa år. Ola Kalén är expert på havsklimat vid vädermyndigheten SMHI.
17: Vi är väldigt, väldigt säkra på att vi har en stark El Niño nu som kommer fortsätta och bli väldigt kraftig. Kanske eventuellt den starkaste som har uppmätts sedan 1950.
16: Ola Kalén säger att klimatförändringarna påverkar El Niño.
17: Grunden till att det här kommer bli så väldigt illa nu, det är ju den fortgående klimatuppvärmningen som mänskligheten har orsakat.
16: Nu varnar WMO för att extremväder med översvämningar, torka och orkaner kan drabba miljontals människor i Sydamerika, Afrika och Sydasien.
17: Man vill ju komma med en tidig varning här så att man är redo innan katastrofen händer då.
16: Det var Ekot som gjorde intervjun. Nu pågår förtidsröstningen inför valet den 13 september. Men den som inte kan ta sig till lokalen där man röstar kan få hjälp att lämna sin röst hemma. För kommunens röstmottagare kan komma hem till personer och hjälpa till.
18: Det har man bestämt i lag att alla som är sjuka eller gamla eller som har en funktionsnedsättning och om det då gör att man inte kan ta sig till ett ställe där man röstar, då ska man få möjlighet att rösta hemifrån och då ska kommunen hjälpa till med det.
19: Anna Blomberg är lagexpert och jobbar på Valmyndigheten. Hon förklarar att den som behöver den här servicen ska få den.
18: Det krävs inte något intyg utan här så får man ta för god vad den som ringer säger att man behöver.
19: För att boka en röstmottagare kontaktar man kommunen man bor i. Man kan till exempel ringa kommunens växel och fråga. Agneta Södersten jobbar med att ta emot röster i Enköping.
20: Man känner att man gör en insats. Att de här personerna som är sjuka, har en funktionsnedsättning eller är så gamla så de inte kan ta sig till röstlokalen. Då ska de ändå ha en möjlighet att välja och kunna göra sitt val.
19: Det är alltid två röstmottagare som gör hembesöken. Det är för att garantera att valet görs korrekt.
20: Vi har med oss valsedlarna i ett ställ som vi ställer fram. Och för att det ska vara ett bra val, så medan de personerna lägger i sina röstsedlar så går vi ut ur rummet så att personen får göra sitt val själv.
19: Behöver man hjälp att lägga sina valsedlar i kuverten kan Agneta hjälpa till med det med.
20: Men vi avslöjar ju inga valhemligheter. Vi tittar inte på vad de lägger i. Men det är viktigt att det görs på rätt sätt.
16: Det var P4 Uppland och P4 Kronoberg som gjorde intervjuerna. Martin Nilsson i Leksand jobbar på en daglig verksamhet. Han får 25 kronor om dagen i hubbersättning av kommunen för att han går till sitt jobb. Vill han vara med på det gemensamma fikat på jobbet kostar det 10 kronor varje dag. Och det är för mycket, tycker Martin som valt att inte köpa fika.
21: Det känns ju inte bra på grund av att det blir utanförskap, för min del i alla fall.
19: Martin har valt att spara sina pengar istället för att fika med de andra på jobbet. Han vill köpa sig ett akvarium med fiskar i. En politiker som bestämmer i Leksands kommun är Karin Mikkonen från Centerpartiet. Hon hör vad Martin säger. Hon säger att politikerna ska se om de kan ändra på det här.
0: Men kaffe, det tycker både jag och vi i de styrande partierna att de ska få inom daglig verksamhet.
19: När Martin vill fika med sina jobbakompisar nu, då tar han med sig lite pulverkaffe till jobbet. Han vill ju känna gemenskap med sina jobbakompisar.
21: Det måste göras för att få den här gemenskapen i dagliga verksamhetens lokaler.
3: Det var P4 Dalarna som gjorde intervjuerna. Vi som jobbat med klartext idag är Malin Haag och jag Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: I Sportextra kväll så får vi följa med live på en OS-silvermedaljörs träningspass. Vi fortsätter Radiosportens serie om sport och politik inför valet. Och när det gäller herrarnas fotbollsallsvenskan så undrar vi om Djurgården på allvar ska kunna blanda sig i guldstriden.
1: Då krävs det ju att de slår ett revanschsuget Mjällby på ett regntungt Strandvallen. Mjällby förlorade ju mot just Djurgården med hela 4-0 så sent som i måndags. Stora förändringar i Blekinge-laget som kastar in en 19-årig norrman, Sebastian Hansen, i mål. Han kom till Blekinge i förrgår, men uppenbarligen är tränare Axum inte nöjd med ordinarie målvakt Wallinder, så nu blir det en 19-åring mellan stolparna. Djurgården, ska de lyckas vinna tre raka? Det var väldigt länge sedan de gjorde det. Matchen börjar nu.
2: Andreas Mats på plats på Strandvallen i det som är kvällens enda match i fotbollsallsvenskan.
0: Blott 23 år gammal har Viktor Lindgren redan blivit både världsmästare och OS-silvermedaljör. Ikväll träffar vi honom hemma i Sävsjö under ett träningspass där det också utlovas en speciell skytteduell.
3: Jag har inte aldrig gjort detta innan, så det är något helt nytt. Nu är det väldigt laddat i alla fall, så får vi se vem som vinner den här tävlingen.
0: Håll i er, vi gör ett första besök i Sävsjö redan om 10 minuter.
2: I vår serie inför valet om idrott och politik så hör vi ikväll de olika partiernas syn på varför Sverige inte fått arrangera ett OS i modern tid och varför vi inte kommer få göra det framöver heller. Vi pratar om det i fotbollspausen runt 7:50.
0: Selma Jennevall, Martin Marlo och Malin Rindfors är vi som är sällskapet här i Sportextra-studion under kvällen. Súbeme la radio.

0: Radio, Enrique Iglesias, Desmer Bueno, Zion och Lennox allra först ut i detta Sportextra.
1: Vi tar oss till ett vinterbesked som kom idag.
2: Såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje år istället för varannat år, med undantag för när det är OS-år. Det här meddelar Internationella skid- och snowboardförbundet FIS idag. Tanken är att den här förändringen ska träda i kraft från och med 2032, men FIS öppnar också för möjligheten att dra igång de här årliga världsmästerskapen redan från och med 2028.
1: Berättar Sigge Sanner, och så här säger Svenska skidförbundets generalsekreterare Pernilla Bonde om beskedet.
3: Jag har nog snarare upplevt att våra aktiva, om man frågar dem i alla fall, har nog tyckt att det har varit ganska bra med ett mästerskapsfritt år för att kunna ställa om, kanske testa lite nya upplägg och sådär. Men det har inte varit någon stor fråga för oss i Sverige, vad jag känner till.
4: Blir du förvånad över att beslutet är fattat?
3: Vi har ju hört att det skulle kunna komma och sådär, men ingenting som vi har lagt så mycket kraft på från Sveriges sida.
1: Säger Pernilla Bonde där till reporter Malin Rimfors. Så till den inhemska fotbollen. Jesper Jansson slutar som fotbollschef i IFK Göteborg. Han har själv sagt upp sig, det här skriver klubben på sin hemsida. Beslutet att säga upp mig har vuxit fram över tid. Det grundar sig inte i någon enskild händelse, säger Jesper Jansson till sajten. Klubben uppger att Jansson jobbar vidare tills en ersättare är rekryterad eller som längst året ut. I en annan storklubb kom idag det här beskedet.
5: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK. Han kommer inte vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten, skriver klubben. Budri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
1: Reporter Martin Hedberg.
6: 6 minuter spelade på Strandvallen mellan Mjällby och Djurgården. Det är alltjämt 0-0 som gäller där. Vi ska strax dit. Men först Johan Westerberg och Ekot.
7: Ja, just det. Jag kollade på fotbollen här, eller lyssnade snarare. Ja, på måndag den 7 september så testas för första gången ny teknik för VMA-larm. Det vill säga viktigt meddelande till allmänheten. Den här gången med ljudlarm i mobilen. Och nu så varnar Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer, ROX, för att det här larmet det kan innebära livsfara för personer som skaffat en hemlig mobil till skydd då från till exempel en våldsam partner. Så här säger Adine Samadi som är ordförande för ROX.
8: Att ha den där telefonen och att i det läget det kommer komma ett tjutande från samhället på telefonen trots att den är på tyst läge kan ju då vara livshotande.
9: Det är Myndigheten för civilt försvar som skickar ut testet i form av meddelande och ett ljudlarm på högsta volym till alla uppdaterade smarta telefoner och mobilklockor i Region Stockholm och Gotland. Och att det här både kan vara skrämmande och innebära en risk för vissa grupper, det är Myndigheten för civilt försvar medveten om, säger verksamhetschef Henrik Larsson.
10: För testen kommer ju gå till alla och det kan vara en 12-åring där som kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Eller det kan ju vara andra svaga i samhället, menar jag, som har mobiltelefoner också.
9: Den som behöver kan stänga av larmet i mobilens inställningar. Och efter testet ska myndigheten utvärdera konsekvenserna.
7: Reporter här, det var Jenny Hallberg. 12 fall av mässling har nu bekräftats i Region Stockholm. Det här uppger regionen i en dagsfärsk uppdatering på sin hemsida. I 9 fall så handlar det om smittspridning under festivalen Urkult i Västernorrland där ju det här mässlingsutbrottet uppstod. De 3 andra fallen är smittade av personer som varit på just festivalen. Och avsluta med att berätta att i Frankrike så var årets sommar den varmaste hittills som har uppmätts sedan mätningarna startade då år 1900. Det uppger landets miljöminister enligt nyhetsbyrån AFP. Och uttalandet från ministern kom i samband med att det presenterades en klimatrapport för perioden juni till augusti som just i Frankrike präglas av värmebölja, torka och skogsbränder. Martin Malo, det är din tur nu.
6: Tack ska du ha. Jag passar direkt vidare till Andreas Mats som ser kvällens enda match i herrarnas fotbollsallsvenska. 8,5 minuter spelad med Mjällby Djurgården. Hur har det sett ut inledningsvis?
11: Ja, det står ju 0-0 till att börja med i gråvädret på Listerlandet. Inledningsvis har det varit väldigt mycket gästerna från Stockholm som hade en chans att göra precis som de gjorde senast i måndags. Göra ett väldigt tidigt mål efter Mjällby-schabbel. Christian Lien, norrmannen på topp i Djurgården, 14 baljer den här säsongen, mer eller mindre fick ett rent läge i straffområdet till skänks efter enorma missförstånd. Unge målvakten i Mjällby, Sebastian Hansen, som alltså debuterade och backlinjen var inte alls överens, och man satt och funderade på varför Lien inte sköt. Det gjorde han inte. Till slut blev det bara en fösning ner och då kunde Sebastian Hansen fixa det. Men det såg väldigt, väldigt förvirrat ut i Mjällbyförsvaret. Sen dess har det i princip bara varit Djurgården som har haft bollen, tryckt ner Mjällby utan att heller skapa några direktheta chanser, med väldigt mycket bollinnehav. Här är det Mjällby som sticker upp en kontring. Dansken Willum Dalsgaard försöker ta sig förbi Djurgårdsbackarna, gör det också i första läget. Kan han få ett skottläge också? Får inte det, för det kommer Djurgårdsben emellan. Mjällbytrycket fortsätter ner mot Djurgårdsmålet. Viktor Gustafsson, minläget mot det bortre stolpen. Vem finns där? Finns bara Djurgårdsspelare i form av Adam Ståhl som nickar bort bollen. Och det var första gången egentligen på hela matchen som hemmalaget blixtrade till här på hemmaplan. 4-0 alltså i måndags. Stora förändringar i framförallt Mjällby startelva, där man alltså sätter en 19-årig norsk debutant i mål, där man kastar in en 19-årig dansk, Willum Dalsgaard, som ska spela på topp tillsammans med Jakob Bergström i tanken, och även en del andra förändringar. Man får tillbaka till exempel Abdullah Iqbal, viktig i mittbacken, som varit borta för skada en stund, men nu finns han med. Det är ju goda Mjällby-nyheter det. Medans Djurgården gör en förändring sett till det lag som vann med 4-0 senast. Oskar Fallenius startar på vänsterkanten istället för Jeppe Ockels, annars exakt samma elva som spelade senast, det vill säga att till exempel Mattias Siltanen, 19-åringen, spelar. Han omgärdas ju av proffsrykten mest hela tiden, men än så länge i alla fall kvar i Stockholmslaget, som tar hand om bollen här på vänsterkanten. Oskar Fallenius sätter fart och får med sig en frispark på mittplan. Domare Viktor Wolf säger till Tom Pettersson att så där får du nog inte göra. Gör du det en gång till så blir det ett gult kort, men den här gången blev det inte det, och bara inom citationstecken frispark för Djurgården. Hyfsat med folk, det är inte helt fullsatt på Strandvallen. Det är en regntung torsdag och det är del, ska vi säga, inte tak precis överallt på den här arenan. Så det kanske inte är så himla kul att stå där ute, men det är hyfsat med folk i alla fall. Som ser Djurgården sätta igång spelet in på Mjällbys planhalva. Oskar Fallenius igen tillsammans med norrmannen Bo Hegland, som kan sätta passningsrekord, målassistrekord i Allsvenskan. Om han gör en målpassning den här matchen, då kommer han upp i samma antal assist som den gamle Malmö-spelaren Magnus Wolf Eikrem hade i Allsvenskan 2015. 15 assist. Hegland, en annan norrman då ju, väldigt mycket norrmän här, har passat fram till 14 mål hittills, men det är ju 11 omgångar kvar att spela efter den här. Djurgården trillar boll på mittplan, det är så det ser ut lite grann efter 12 minuter. Varken Mjällby eller Djurgården har gjort något mål.
5: Nu ska vi ta och prata skytte och träffa en svensk världsstjärna. Vi tar och anropar Sävsjö.
12: Ja, vi befinner oss på Sävsjö skyttecenter, småländska skogarna. Det är här den svenska eliten håller på att träna och förbättra sina färdigheter inom skyttesporten. Viktor Lindgren, har ni kanske minst den där medaljen i OS i Paris för lite mer än 2 år sedan? Och Viktor, det glamorösa skyttelivet, det fortsätter för dig. Står du på, eller sitter på knä och tränar för fullt? Hur är läget?
13: Jo, men det är bra. Det är det. Som sagt, sitter här och tränar lite. Nu är det inte med 10 meter luftgevär, utan nu är det med 50 meter istället, och då är det med 22an. Så inte den mest glamorösaste grejen, men sitter här och lider lite och foten dör och handleden håller på att somna. Så det är, så är det.
12: Ja, men jag tänkte säga det, du sitter ju i en liksom extremt konstig, upp till gränsen till kanske obaglig position. Hur kommer det sig att du sitter i en sån där ställning?
13: Ja, men i den här grejen där vi skjuter om 50 meter i värdet, då är det 3 ställningar. Då är det knäsittande, liggande ställning och sen så ståendet. Ståendet är exakt likadant som det är på 10 meter. Men här är det då knäsittandet, och då har vi en liten kudde som vi sätter foten på. Sen sätter vi oss på foten och sen så lindar vi in bössan i en slags rem, kan man säga, med i vänsterhanden då. Så det blir ju att allting sitter fast och vi sitter i en stabil position. Men den är inte jätteskön att sitta i.
12: Du, den där pricken där borta, det är liksom 50 meter dit bort. Den är ju inte stor.
13: Nej, den är inte jättestor. Men om man kollar på svarta pricken är kanske 11 centimeter. Men sen så är den ju närskalad i flera delar för oss. Så tian är kanske 1 centimeter och sen ska vi pricka innanför den där centimetern på 50 meter. Helst i 60 skott.
12: Om ett par veckor då är det dags för VM i Qatar. Om vi någonstans försöker förbättra minnet på det som har varit för dig sen den där medaljen i OS i Paris. Hur är skyttelivet för Viktor Lindgren i dagsläget?
13: Jag jobbar ju fortfarande som svetsare. Många kommer ihåg mig som den lilla killen som jobbar som svetsare. Och det gör jag fortfarande på samma jobb. Och bor här i Sävsjö och skjuter dagligen och jobbar dagligen. Det blir ju att en vanlig dag kommer hit och tränar lite och finlirar på tekniken och försöker liksom

0: tar medaljer. Så det har bara fortsatt egentligen.
1: Men det var ju de flesta kommer ju säkert ihåg det där svetsaren liksom som tog en olympisk medalj. Är du inte trött på det där jobbet? Kan du inte enbart hålla på och skjuta?
0: Ja, men vi har ju inte den där inkomsten i den här sporten, utan det är bara utgifter egentligen. Men det är ju det, jag trivs väldigt bra på jobbet med de roliga kollegorna, så det är svårt att sluta. Och det är liksom, jag kan inte leva på idrotten, så jag måste jobba vid sidan av.
1: Jag tänker att vi ska snacka mer om det alldeles strax. Du får väl ta och drämma iväg ett par skott till kanske, så återkommer vi från Sävsjö skyttecentrum ett litet tag.
2: Ja, ni är varmt välkomna. Det är Pontus Lind som besöker Viktor Lindgren där. Det framgår att det här är ett riktigt pangtillfälle. Det är fortsatt 0-0 som gäller mellan Mjällby och Djurgården. 16 minuter spelade ut av första halvlek, men Mjällby har tvingats till ett första tidigt byte. Mer om det strax.
3: Efter succéflytten till Real Madrid kommer den första motgången för landslagsanfallaren Felicia Skröder. Hon stängs av i två ligamatcher för att ha uppträtt våldsamt utan möjlighet att spela bollen, skriver det spanska fotbollförbundet i beslutet. Igår noterade Skröder sitt fjärde mål på tre matcher när Real Madrid kvalificerade sig för Champions League efter att ha slagit ut Ajax.

från Strandvallen, också i Sportextra. 20 minuter per rik spelat av mötet mellan Mjällby och Djurgården 0-0. En match som ju egentligen skulle ha spelats i slutet av maj, men Mjällby fick den uppskjuten då stjärnan Elliot Stroud var på landslagsläger med det svenska landslaget inför fotbolls-VM. Man vill inte vara utan Stroud och därför lyckades man få matchen uppskjuten. Nu är man ju utan Stroud.

0: I alla fall, eftersom han nu spelar i Hull i England. Det är ingen Stroud med här, så att, ja, det där kan man ju fundera på. Det hade ju varit mysigare med en majkväll och fint väder än regntunga skyar i september. Hur som helst, 0-0-spelet. Ja, Mjällby har kommit in lite mer i det hela sedan Djurgårdens fina start. Tvingats till ett tidigt byte dock. Blekingarna, den unge dansken Willem Dalsgaard som fick göra sin första match från start, den blev inte långvarig. Skada på honom och in istället med Jeppe Kjær som ju brukar spela offensiv mittfältare för Mjällby. Nu är han på plan också. Ingen direkt het målchans för egentligen något av lagen förutom då Christian Liens jätteläge efter 3 minuter där han utnyttjade missförstånd i Mjällbys backlinje men lyckades inte få bollen på mål. Det borde han ha lyckats med. Nu är det Djurgården som har bollen på högersidan en bit in på offensiv planhalva genom den tidigare Mjällbyspelaren Adam Ståhl som dock väljer att spela ner bollen till mittlinjen eller, och mittcirkeln där Une hittar fram till Bo Hegland, den passningsskickliga norrmannen som inte kommer någonstans, vill få med sig en frispark, får också det när Mjällby håller i honom. Det har varit några lägen när Mjällbyspelare hållit i djurgårdare. Då har Viktor Wolf sett sig tvungen att ta fram ett gult kort en gång också på Mjällbyspelaren Viktor Gustafsson som liksom fångade in med händerna en kontrande djurgårdsspelare gult kort på honom. Den här gången inga gula kort men väl en frispark 15 meter in cirka drygt kanske på offensiv planhalva ganska rakt fram. Sebastian Hansen, 19-årige norrmannen från start, debut, kom hit i förrgår, ska spela för Mjällby. Han står och tittar nu vad Djurgården ska hitta på den här. Det blir inte Daniel Stensson som det såg ut som först, utan kanske Bo Hegland istället när han lägger en kort till Stensson. Där kommer lyftningen upp mot straffområdet, nickas halvdant, halvlöst och framförallt väldigt högt över mål av Djurgårdens finske mittback Miro Teno. Inte alls några bekymmer överhuvudtaget för Sebastian Hansen. Måste ju vara lite knepigt. Han kom alltså till klubben i förrgår från norska Odd som spelar i andra ligan i Norge. Och nu får han alltså direkt hoppa in i hetluften och försöka se till att Djurgården inte gör samma sak som de gjorde i måndags. Det vill säga 4 mål framåt. Och än så länge håller han ju nollan. Nu är det Mjällby som spelar sig fram på högersidan. Jeppe Kjær tillsammans med Jesper Gustafsson. Och så stannar det hela upp lite. Avvaktande spel och chansfattigt. Första halvan av första halvlek är avklarad på Strandvallen.
1: Guldfrossan för Sirius. Är den på riktigt eller kan de komma tillbaka?
2: Jag ifrågasätter om du överhuvudtaget har dina känslor påkopplade när du konsumerar sport.
3: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: Allsvenskan. Vad är det som pågår i den här jävla ligan?
1: Det är ju tacksamt för en som står vid sidan om och får följa det här.
2: Men du menar att du liksom inte dras med då åt något håll?
1: Men det får jag väl ändå inte göra, Samir?
2: Men i ditt liksom privatliv?
1: Men där är vi inte nu.
2: Nej, okej. Okay.
4: Sportextra i P4 Sveriges Radio.

0: Genie in a Bottle med Christina Aguilera.
1: Fotbollsövergång kommer här. Den brasilianske VM-spelaren Gabriel Martinelli lämnar Arsenal för spel i saudiska Al-Hilal. Arsenal får enligt brittiska medieuppgifter motsvarande 780 miljoner kronor för den 25-årige vänsteryttern. Martinelli kom till Londonklubben 2019 och har gjort 62 mål på 278 matcher. Han spelade dock bara 11 Premier League-matcher från start förra säsongen, och BBC skriver att tränaren Arteta sagt till Martinelli att han inte var en del av planen för den kommande säsongen.
0: Knappa halvtimmen spelade på Strandvallen i Blekinge. Det är fortsatt mållöst mellan Mjällby och Djurgården. Vi ska strax dit. Men först, volleyboll.
2: Tas emot och Sverige vinner första set. Det är ohyggligt. Det är världsklass från det svenska laget som alltså vinner mot Italien 25-21.
3: Ja, de svenska volleybolldamerna stod för en jättematch mot supernationen Italien på EM och vann första set innan man till slut fick ge sig. Och nu inspireras de svenska herrarna av damernas insats. Vi hör lagkapten Jakob Link.
4: Nej, det är såklart jätteinspirerande det de har gjort nu. Först spela på EM på hemmaplan var ju helt otroligt, och sen också pressa Italien nu i en EM-kvartsfinal. Det är såklart jättemycket inspiration och tändvätska för oss att göra bra resultat.
3: Om en vecka så inleds herrarnas volleyboll-EM där Sverige är med för första gången på över 30 år. Och passaren Alfred Brink hoppas att herrarna nu ska rida på den svenska volleybollvågen.
5: Vi ligger lite i bakgrunden liksom av deras framgång, kan man säga. De gjorde den här resan för 5-6 år sedan egentligen, liksom, där de gick från att inte ha spelat något mästerskap alls liksom, till att göra sitt första EM och gjort sitt första VM liksom, och nu komma andra gången till kvartsfinal i liksom, ett Europamästerskap och pressa liksom, världsmästarna. Det är ju liksom, hur coolt som helst. Och någonstans ser vi där, liksom, men det är ju, fan, det hade varit hur coolt som helst om vi hade kunnat nå där någon gång. Liksom. Och det är klart att det är en bra bit kvar för oss liksom, och det, för oss är det alla det första EM:et. Men vi ser upp till dem liksom, och det ska bli coolt att försöka göra lite samma resa.
3: Och damernas insats mot Italien gör att Jakob Ekman tagit med sig insikter inför herrarnas EM.
6: Nej, det är väl att aldrig ge upp, och att inte liksom, ja, men bara för att man möter ett jättebra lag att det är kört, att det alltid finns chans att vinna.
0: Jakob Ekman där sist utav spelarna från herrarnas volleybolllandslag, och deras första EM-match är på torsdag nästa vecka, och då möter man just Italien. Reporter Andreas Lundin och Pontus Linde.
7: Herrallsvensk fotboll, Blekinge, regnet kommer och går på Listerlandet, halvtimmen i spelen mellan Mjällby och Djurgården är fortsatt 0-0, men det har öppnat upp sig lite den senaste 5-minutersperioden, fina chanser för båda lagen. Nu är det Mjällby som anfaller på vänstersidan, Jeppe Kjär som hade ett superläge för en liten stund sedan, jättefin passning in i Djurgårdens straffområde, men skottet täcktes precis av Jakob Uno och fick aldrig någon fart ner mot Rinne i mål. Nu är det upprördhet i Djurgårdens straffområde över något. Jakob Rinne, Djurgårdens målvakt, är tokförbannad. Reaktades som en hempass kanske. Var det en djurgårdare som var sist på bollen och Rinnet som tog upp den? Det är väldigt upprörda känslor runt domare Viktor Wolf som tycker att det ska vara en indirekt frispark där nere precis på gränsen till målområdet. Det är ju väldigt intressant läge i sådana fall för Mjällby att kunna hitta på något framåt. Det är fortsatta diskussioner. Jakob Rinne, Djurgårdens målvakt, fortsatt lika upprörd. Adam Ståhl och kapten i Djurgården får gå dit och liksom lugna ner det hela, medan Mjällbyspelarna mest står och funderar på hur ska man fixa till den här frisparken då? För det är ju ett superläge, alltså inne i straffområdet. Djurgårdsmuren kommer placeras en meter utanför stolpen, knappt det. Där placeras Djurgårdsmuren. Det här är ett superläge för Mjällby att ta ledningen efter 32 minuter med 1-0. Det är fortsatta diskussioner. Det är en Djurgårdsmur som ställer upp likt ett bandylag gör på en hörna i bandy, det vill säga mer eller mindre i målet. Och så är det Mjällby-spelare som är Jeppe Kjär bland andra som är där att diskuterar, funderar på hur det här ska utnyttjas på det mest fiffiga sättet man kan hitta på i det här läget. Nu ska det i alla fall vara dags. Här kommer läget, här kommer skottet och så kommer den rakt in i blocket i Djurgårdsmuren. Bollen in i straffområdet igen. Nickas bort av djurgårdare. Mjällby tar hand om den strax utanför. Axel Norén, mittbanken i kamp med Oskar Falenius i Djurgården. Då är det Falenius som kommer loss med bollen. Kan han sätta igång en kontring också? Då får han sig en rejäl häfttackning. Då blir det både bandy och hockeyspråk samtidigt av Jeppe Klär och så får Djurgården en frispark på egen planhalva. Nej, de lyckas inte utnyttja det där fina läget i Djurgårdens straffområde. Det var ju enormt många djurgårdare som stod i vägen för avslutet när det väl kom och fortsatte alltså 0-0. Mjällby med lite luft under vingarna nu tar sig fram centralt till banan. Den låg i mittbacken. Iqbal får ut bollen på vänstersidan men den passningen liksom får vattenplaning i gräset. Den får en ruskig fart och hamnar utanför sidlinjen för ett inkast för Djurgården. Ett Djurgården som innan det här fina läget för Mjällby hade två riktigt bra chanser. Oskar Falenius ett skott utanför i fint läge. En meter cirka utanför stolpen och så hade Bo Hegland en frispark som han sköt från en sådär 20-25 meter någonting. Men även det skottet utanför. Inga skott innanför hittills efter 33 minuter mellan Mjällby och Djurgården.
0: VM-guld, OS-silver och ikväll får vi alltså vara med på hans träningspass. Vi ska ta och prata skytte igen.
8: Ja, nu är vi tillbaka. Sävsjö skyttecenter, Småland. Vi har ju den förre OS-medaljören med oss i Radiosporten den här kvällen. Viktor Lindgren. Tidigare så satt han ju ner i en smått obehaglig position. Nu har du ställt dig upp, Viktor, och förbereder kanske för nästa moment. Men hur känns kroppen?
9: Handen har dött. Det börjar sticka lite i fingrarna kan man säga och likadant i foten. Så blodforskning börjar liksom rulla lite i kroppen. Men ja, det är bara på det igen snart igen när det väl har blodet har landat.
8: Vi har ju tidigare pratat här om de ekonomiska förutsättningarna för er skyttar. Hur ser liksom, eller snarare så här, hur tufft är det att leva som skytt? Ni reser ju väldigt mycket egentligen i hela världen. Hur tufft och mentalt jobbigt är det att få att gå ihop?
9: Men det är ju att spara varje liten krona som vi kan. Varje månad liksom. Många av oss pluggar som är i landslaget och det är ju inte den högsta lönen man kan få med någon då liksom på ett CSN. Så många av oss jobbar lite extra vid sidan av för att få liksom att fungera. När vi är ute och reser så har vi ju turen att det är förbundet som står för resorna och liksom hotellen. Men maten och om vi ska köpa lite mer grejer så är liksom, då är det vi som står för det. Så det gäller att spara varje liten krona egentligen.
8: Det där OS-silvret i Paris, det har inte på något sätt gjort dig rik?
9: Inte direkt. Det enda som kunde hjälpa det var att jag fick lite mer sponsorer som kunde vilja hjälpa mig på vägen och det är jag väldigt tacksam över. För annars hade det ju varit väldigt svårt att fortsätta. För det är en dyr sport, ammunitionen är dyr, gevären är dyra. Man vill alltid liksom ha bra grejer för att kunna vara i världseliten och då är det dyra pengar. Kan man säga.
8: Om man då bara, liksom, det finns ju hiskeligt många sporter i världen, men när du står här då i Sävsjö skyttecenter exempelvis en gråmulen torsdagkväll, blir man avundsjuk på andra idrottare som kanske inte ens är på den olympiska nivån som du är på?
9: Absolut blir man det, för det är många, kollar man i de våra konkurrenter som vi har, många av dem kan skjuta på heltid och leva på sporten, för deras olympiska kommittéer anställer dem och ger dem då liksom en titel eller vad man kan säga, ett jobb som en fulltidsatlet liksom. Eller om vissa av dem jobbar inom försvaret eller då som polis i vissa länder måste man göra för att vara fulltidsatlet. Så de har ju den fördelen, så när man står liksom och jobbar och vet om att kanske våra konkurrenter sitter och tränar liksom dag in och dag ut så man blir lite småstressad på det kan man säga, för det känns som man hamnar lite efter ibland.
8: Du är ju till viss del idag ersatt av Sveriges olympiska kommitté SOK som kanske någonstans motsvarar 40% av din lön. Men hur hade man kunnat få till en lösning då så att du exempelvis då hade kunnat sluta att svetsa även fast jag vet att du gillar yrket?
9: Ja men absolut. SOK har ju hjälpt mig väldigt mycket med de här 40% och gjort att jag kan gå ner till 60% som svetsare. Men det absolut bästa hade varit en miljardärsponsor. Det hade kommit in och sponsrat hela laget kan man tycka.
8: Jag tänker att du ska få fortsätta träna vidare så att du stör hela den här torsdagskvällen. Så vi återkommer därifrån och Säv kommer lite tag. Det är som sagt ett världsmästerskap som ja, inte står inte hörnet kanske, men någon månad bort i alla fall. Det vore intressant att höra vad tänker Viktor om vad som komma skall.
7: Här är herrallsvenskan igen. Det är 8 minuter kvar av den första halvveckans ordinarie tid mellan Mjällby och Djurgården. Det är fortsatt 0-0. Det är mycket Mjällby nu som trycker ner Djurgården, som skapar halvchanser, som nu har fått ytterligare ett fint frisparksläge. Den här gången dock inte inne i straffområdet som förra gången, men det här kanske till och med är bättre, för nu blir det svårare att försvara sig. Det är höger innerposition, cirka 6 meter utanför straffområdet. Det är 3-4 djurgårdare som ställer upp i en mur. Jättefint läge för en vänsterfot, till exempel för dansken Jeppe Kjær. Där finns också en annan dansk, nyförvärvet Mats Engård, som ju Mjällby plockat från norska Molde som det dyraste nyförvärvet i Mjällbys historia. Han har varit väldigt bra, Engård, i den här matchen. Och nu är det han och landsmannen Kjær som står på varsin sida bollen. Så kommer lagkapten Jesper Gustafsson också dit. Så det är 3 Mjällbyskyttar. En rakt fram, en högerfot och en vänsterfot. Vem ska det bli? Här kommer Kjær. Det är han som drar skottet rakt i Djurgårdsburen. Bollen in i straffområdet. Kan den fiskas upp av store Jakob Bergström? Det gör han. Han skjuter och Jakob Rinne får rädda nere vid den högra stolpen. Stor och stark Bergström är han i det läget. Skjuter med vänstern. Det kanske inte hans bästa doja. Men ett hyfsat skott och en fin räddning av Jakob Rinne. Och det är fortsatt 0-0. Och det är som sagt mycket Mjällby just nu. Och det har nog basken med slutat regna också. 39 minuter ner. 0-0.
10: Radiosporten dokumentär.
11: I want protection around maternity.
12: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
13: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
14: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
15: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
16: Jag blev väl både ledsen och arg.
17: Diskriminering.

0: Klara Hammarström, Gravity i Sportextra.
1: Herrallsvenskan fortsatt 0-0 mellan Mjällby och Djurgården. Hörna för Djurgården, matchens första hörna faktiskt. Den tas väl hand om av Mjällbyförsvaret som dessutom sätter igång en kontring. Men den kontringen stoppas i mittcirkeln av Djurgårdsbacken Adam Ståhl. Hörnan efter ett fint skott av Patrik Åslund som 19-åringen i mål. Norrmannen Sebastian Hansen i Mjällbys mål fick boxa över ribban till den där resultatlösa hörnan. Här kommer nya Djurgårdschanser. Oskar Falenius går en kull precis på straffområdeslinjen. Djurgårdare vädjar till domare Viktor Wolf om frispark. Blir det inte så, eller blir det det till slut i alla fall? Nej, det blir det ju inte, utan han varnar istället Falenius för att Falenius nog skrek något opassande till domare Wolf och tyckte väl kanske att han skulle haft en frispark i det läget. Det tyckte inte Wolf. Wolf bestämmer. Gult kort till Oskar Falenius, Djurgårdsyttern på vänstersidan, som har haft en del fina lägen men inte alls fått till det i det offensiva straffområdet. Här kommer Djurgården igen. Åslund med en helt felaktig passning rakt på närmsta Mjällby-spelare som är lagkaptenen Jesper Gustafsson, men Mjällby kan inte hålla bollen inom laget nu när det spelar den 44:e minuten. Dryga minuten får vi veta hur mycket tilläggstid. En, två minuter. Mjällby var ju tvungna att genomföra ett skadebyte här i den första halvleken. Nu är det lite ostrukturerat spel strax utanför Mjällbys straffområde. Vilka får tag i bollen? Det får Mjällby. De bara rensar upp den på Djurgårdens planhalva utan någon tanke på att det skulle bli någon farlighet av det. Och så får Djurgården börja om nere hos målvakt Jakob Rinne igen. Rinne ut med bollen till mittback Une. Rinne till Une. Jakob heter de båda två i förnamn. Dessutom slarvar Djurgården på mittplan och Mjällby tar hand om bollen men väljer att vända ner då till den här 19-åringen Hansen, norrmannen som kom till Blekinge i förrgår och som står i mål och som håller nollan i slutskedet av den första halvleken. Mjällby lite lugn och ro nu på egen planhalva. Ingen press alls från gästerna från Stockholm. Axel Norén kan promenera omkring lite grann i lugn och ro. Titta upp mot de mörka skyarna som kommer släppa ifrån sig mer regn den här kvällen, det kan vi vara helt säkra på. Här kommer Tom Pettersson, han promenerar in på offensiv planhalva ut till Viktor Gustafsson på vänsterkanten. Så börjar man om nere på mittplan igen. Pettersson tar sig på nytt in tillsammans med Gustafsson för Mjällby på offensiv del. Kommer de någonstans där? Ja, Gustafsson kommer ganska långt. Han kommer ner mot kortlinjen. Kan han få in bollen i straffområdet också? Nej, passningen tas om hand av mittfältaren Siltanen i Djurgården. Men Mjällby tar tillbaka den. Nu har Mjällby lite tryck igen. Gustafsson, lagkaptenen Jesper, får med sig ett... Nej, det får han inte. Det blir ett Djurgårdsinkast av det där. Då ska vi kika på vad Klitte, som är fjärde domare, Martin i förnamn. Han sträcker upp en etta i den mörka Blekinge-kvällen. En minuts tilläggstid från och med nu. Djurgården med inkast på egen planhalva. Bästa målchansen alltså efter bara några minuter spel. Christian Lien, skyttekungen i Djurgården, som inte fick till något avslut i totalt öppet läge, öppet mål närmast efter slarv i Mjällbyförsvaret. Men sen dess har det inte varit särskilt mycket målchanser. Tom Pettersson i Mjällby har haft någon nick som var halvnära och Jakob Bergström med det där skottet för en stund sedan som Jakob Rinne i Djurgårdsmålet räddade. Nu kommer Bergström in på offensiv planhalva igen. Djurgårdare försöker ta bort bollen från den store Bergström. Det går inte, han kommer själv fram centralt. Det är två Djurgårdsspelare till sist på honom. Då blir han av med bollen. Kan Djurgården vända i en snabb spelvändning? Där kommer den långa bollen upp mot Oskar Falenius som försöker nicka med sig bollen själv. Och då nickar han bort en Mjällbyförsvarare också som är Axel Norén och frispark till Mjällby. Och då ska det inte vara många sekunder kvar av den här ganska knackiga första halvleken. Det kan bli ett Mjällbyanfall till. Jeppe Kär på vänstersidan upp mot straffområdet. Tittar. Vem får bollen? Det får Engård som försöker hitta tillbaka till sin danske landsman och då är det den väggpassningen felaktig och det hela slutar med att Djurgården tar hand om den utanför eget straffområde och då blåser Viktor Wolf av den första halvleken som inte innehållit särskilt högkvalitativ fotboll. Jag tror Mjällby är mest nöjda. De låg under stort i Stockholm i måndags efter första halvlek. Nu står det 0-0.
2: Andreas, du får ta och hitta lite värmande fika här i pausen så hörs vi när den andra halvleken drar igång. Alldeles strax, ja gör det, du har en kvart på dig. Vi ska strax prata idrott och politik här i Sportextra, Radiosportens valspecial och OS till Sverige eller inte. Vad tycker du egentligen om olika partierna? Mer om det strax.
0: Idag kom beskedet att såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år, med undantag när det är OS. Det här har internationella skid- och snowboardförbundet FIS beslutat. Och från den allsvenska fotbollen så kom idag nyheten att Jesper Jansson slutar som fotbollschef i IFK Göteborg. Det här är ett beslut han har tagit själv. Klubben uppger att Jansson jobbar vidare tills en ersättare är rekryterad eller som längst året ut.
3: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson, som leder P4 Extra fredag, varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.
2: Ska Sverige ansöka om ett nytt OS? Det är en av frågorna som Radiosporten ställt till partierna inför höstens val. Och Radiosportens valsatsning ska idag reda ut både tankarna kring ett OS i Sverige och vilken roll Sverige egentligen fått i internationella idrottssammanhang under de senaste åren. Välkommen till studion, Malin Rimfors.
4: Ja, men tackar.
0: Du, det känns som att få partier just nu driver frågan om att Sverige ska ansöka om ett nytt OS. Stämmer det?
4: Ja, det ligger inte riktigt högst på den politiska agendan, kan man ju känna just nu i valrörelsen. Och det stämmer ju, OS-frågan är anmärkningsvärt sval, skulle jag säga. Det är egentligen inget parti som stänger dörren helt och hårt. Flera pekar ju på att Sverige som en demokrati har en skyldighet att ansöka om att arrangera OS. Vänsterpartiet säger till exempel, vi kan inte bli arga när diktaturer får spel om vi inte ansöker själva. Så visst, intresset finns där lite grann, men egentligen så skulle jag nog säga att det bara är Centerpartiet som låter riktigt entusiastiska kring att ansöka om att få arrangera ett OS. Här hör vi Anneli Sjölund.
5: Ja, det är klart att vi ska ha OS och Paralympics. Det skapar ju både glädje och stolthet. Och så kan det betyda jättemycket för både Sverige och världsstäderna. Man skapar ju verkligen stolthet och sätter Sverige på kartan. Vi kan ju skapa fler jobb, stärka besöksnäringen och locka fler människor till Sverige. Så att vi tycker att det är en jätte... Det skulle vara en jättebra grej att få hit OS.
2: Anneli Sjölund i Centern där. Men att vi fått nej på två OS-kandidaturer, alltså hyfsat i närtid sådär, det kanske har dragit ner entusiasmen hos politikerna, eller?
4: Ja, men det är ju ett garanterat skäl till att till exempel Liberalerna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna väldigt liksom ljummet konstaterar att ja, vi hade väl inte motarbetat en ansökan, men initiativet måste komma ifrån liksom idrotten och arrangörskommunerna i första läget. Idrottsministern Jakob Forssmed, han går ju till och med så långt som att säga att Sverige har inte fått något OS, alltså vid de senaste ansökningarna, och kommer inte att få något OS framåt heller, med tanke på hur våra politiska partier och politiska företrädare och hela nationen egentligen har tagit väldigt starka ställningstaganden när det kommer till Rysslands invasion av Ukraina. Jakob Forssmed här.
6: Ska man vara realistisk så kanske inte chanserna är så stora för Sverige att få ett OS. Det visar sig till slut att liksom de här icke-transparenta processerna och det sätt på vilket de här spelen tilldelas olika länder, ja, det gynnar inte ett litet land som gärna vill spela efter liksom regelboken. Och jag kunde heller efter det där beskedet liksom inte riktigt skaka av mig känslan att Sverige hade agerat så starkt mot Ryssland och Belarus i deltagande i OS, att det kanske låg oss i fatet.
0: Men vad då? Det är alltså en belastning för Sveriges eventuella OS-ansökan att vi tagit ställning mot ryskt deltagande i idrott?
4: Ja, det menar ju i alla fall då Jakob Forssmed att det är. Sen ska man ju också veta, när jag har pratat runt med till exempel Anna Ivarsson i Riksidrottsförbundet och lite andra företrädare för svenska förbund och sådär som jobbar internationellt, att Sverige har också en ganska unik representation internationellt. Alltså om man tittar på kvinnor i exekutiva positioner i internationella nationella idrottsstyrelser, alltså där man sitter med ett ansvar för att leda en organisation, då är Sverige faktiskt tvåa i världen på att ha sådana poster, alltså med kvinnor. Det är bara Storbritannien som har fler kvinnor än vad vi har. Och Anna Ivarsson, vi menar till exempel också att liksom idrottsvärlden efterfrågar svenska värderingar kring demokrati och jämställdhet och sådär. Men att det samtidigt är så att det kan bli obekväma situationer när man sitter i en global kontext med andra länder som har en annan syn på världen än vad vi har i norra Europa. Och där kan man ibland känna sig isolerad. När det kommer då till kritan, om man sitter på en sån här post internationellt och är i minoritet, då får de där svenskarna ute på höga positioner i globala sporter kompromissa kring de där svenska värderingarna för att ha trovärdighet. En av dem, Petra Sörling, hon är ordförande i Internationella bordtennisförbundet och hon fick ju nyligen släppa in ryska atleter att tävla i bordtennis. Och hon beskriver sin roll som svensk i Rysslandsfrågan på det här sättet.
7: Jag företräder som sagt ett förbund med 227 medlemsländer. Många av dem har varit i krig nyligen eller har krig på nära håll och refererar gärna till att man hanterar detta annorlunda för att det är Europa, och jag är ju själv då också från Europa och norra Europa, så att det är en jättekänslig fråga.
2: Intressanta tankegångar. Malin, jag vet att du ska utmana mig och Selma i ett politiskt sportquiz senare under kvällen.
8: Mm, jag sitter här med tejpen och klipper och klistrar lite med det här quizet. En ledtråd här, va? Visserligen så är det ju så att vi i Sverige har idrottsklubbar som inte har någon officiell partipolitisk koppling. Det är väldigt viktigt att idrottsrörelsen bygger på principen om att den är politiskt och religiöst obunden. Men ni ska ändå få uppdraget att försöka koppla politikernas favoritklubbar till rätt parti, så att säga.
0: Aha.
8: Vad tänker ni, spontant?
2: Deras favoritklubbar.
8: Aha.
0: Okay. Ja. Kanske några. Ja, men det var också några år sedan.
2: Mm. Får jag googla?
8: Nej,
2: nej, det får man inte göra.
8: Inget googlande från dem, okay. Men jag sitter här och klipper och klistrar och vaktar er.
0: Ja.
2: Politisk sportquiz i Sportextra efter 9, typ.
8: Mm, det ser vi fram emot.
2: Har en timme på oss och andas lite.
0: Mm.
2: Tack så länge, Malin.
8: Tack.
2: Det är paus i dagens enda match i Härnas fotbollsallsvenska. Mjällby möter Djurgården. Mjällby söker revansch efter 4-0-förlusten som det blev i måndags. Det är mållöst efter de första 45. Andra halvleken kommer till er om ungefär 5 minuter.

0: Temper City i Sport Extra med Self-Aware.
1: Martin, är du liksom redo att börja prata hockey mer ofta nu?
0: Ja, det hör väl säsongen till. Är det redan dags alltså?
1: Det är redan dags. Det är ytterligare drygt 2 veckor kvar till SHL-premiären. Om vi nu pratar herr hockey. Och det ska vi göra nu. För Champions Hockey League, CHL, har dragit igång. Och Ängelholmslaget Rögle har varit i farten här under sena eftermiddagen. De var ju SM-finalister förra året men har fått en riktigt tuff start i CHL. De föll alltså den här öppningsmatchen med 0-4 borta mot tjeckiska Pilsen. Ja, det är inte riktigt den starten på säsongen, gissar jag, som Ängelholmslaget skulle vilja ha.
0: Men 2 veckor på sig alltså att hitta formen till SHL då.
1: Ja, men då är det snabbare.
0: Just det. Men de har lite på sig. Mm. Det är ett par minuter kvar bara tills vi drar igång andra halvlek vad gäller dagens enda match i herrallsvenska fotbollen. Mjällby-Djurgården, det är 0-0 som gäller. Före dess, volleyboll.
2: EM i volleyboll är över efter den bittra förlusten mot världsettan Italien. Men för landslagssparken Anna Haak så väntar ett nytt äventyr runt hörnet. För efter spel i bland annat Frankrike, Italien och USA så väntar spel i Japan kommande säsong. För Radiosporten så berättar Anna om den personliga utmaningen när det gäller spel i en av volleybollvärldens stora ligor. Men också om att se det som ett spännande äventyr.
3: Jo, det känns otroligt kul att det väntar faktiskt efter det här. Men ja, Japan är en av också världens bästa ligor. Liksom, okej, Italien, Turkiet och Brasilien kan vara bästa. Men Japan är ju väldigt tekniskt. De har väldigt bra volleyboll. De tränar mycket. Så att det ska bli otroligt intressant, lärorikt, spännande. Ja, det finns många ord. Pirrigt, nervöst är det också. Men också väldigt motiverande.
0: Men vad var det som gjorde att du bestämde dig att här vill jag vara?
3: När man spelar så här några eller en del år nu utomlands så känner man, det ska pirra till lite magen, tänker jag, när man får ett kontraktförslag. Och jag känner med det här så känner jag så här att okej, men det här pirrar till lite. Det här gör mig lite excited to go play over there. Det är som sagt väldigt hög nivå på volleybollen. Och sen det här laget som jag fick kontaktförslag och coach och teammate, känner jag bara, nej, men det här känns ju väldigt roligt att få testa. Det här kan jag liksom inte säga nej till. Och sen då Japan som land känns ju väldigt, väldigt roligt. Jag har aldrig varit där innan. Men jag har haft en japansk roommate som, nej, men du vet, man fick lära kulturen lite grann. Och känns bara som en kultur jag verkligen vill immerse myself more into.
0: Finns det någon form av nervositet när du ska ge dig väg till Japan och möta ett nytt lag på en annan nivå?
3: Nej, men det är väl det lite som driver en också. Det gör ju en extra nervös såklart att testa något helt nytt än att testa något som man är helt bekväm i. Men det är också där man växer liksom, så får man se hur det blir. Så det är klart, det gör ju mig extra pirrig och nervös för att jag just inte har gjort det här innan. Men det är väl också det som får en motiverad lite. Jag kan tycka, ja, hade jag valt Frankrike igen kanske inte känns lika pirrigt liksom. Utan det kanske man gör i framtiden, det vet jag inte. Men ja, det kändes bara så här, ja, pirrigt på ett bra sätt.
0: Japan nästa alltså för Anna Haak vad gäller volleybollen. Patrik Ljunggren var reporter. Här nu Johan Westerberg och senaste nytt från Ekot.
4: Som startar utrikes för i Tyskland så har hela terminal 1 på Berlins flygplats utrymts nu ikväll. Det här efter att en kvinna meddelat att hon hade med sig ett farligt ämne. Alla passagerare i terminalen har alltså ombetts att lämna byggnaden. Det här enligt uppgifter till tidningen Fokus från Berlins polis. Terminalen är flygplatsens största, där bland annat Lufthansa och även SAS flyger ifrån. Inrikes nu för Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Den här tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT ikväll så säger Åkesson att partiet inte känner till de här uppgifterna.
5: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
6: Kvinnan som alltså är anställd som politisk sekreterare och arbetar nära ledamöterna i konstitutionsutskottet är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Samtidigt har kvinnan enligt Expo spridit prorysk propaganda under flera år och är aktiv i en teaterverksamhet i Stockholm som har kopplingar till ryska statsaktörer. Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, säger att uppgifterna, om de stämmer, är allvarliga. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, är kritisk.
7: Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
6: Jimmy Åkesson säger till SVT att partiet nu ska analysera uppgifterna.
5: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
4: Reporter här, det var Ida Svansbo. En man i Småland åtalas för grovt förtal. Det här efter att ha publicerat en annons på en köp- och säljsajt i september förra året. Det rapporterar SVT Småland. Och det låter ju inte så konstigt kanske, men i den här annonsen så skrev han att han sålde en soffa efter att ha kommit på sin partner med otrohet i just den här soffan. Den här annonsen fick stor spridning i sociala medier med klipp som sätts upp emot den 700 000 gånger. Mannen, han har uppgett att han såg den här annonsen som han säger som ett skämt. Men hans ex-partner tycker inte det, utan polisanmälde händelsen och kräver nu 50 000 kronor i skadestånd. Det rapporterar alltså SVT Småland. Med det så lämnar jag ordet till Martin.
0: Vilken passning. Djurgården har inte lyckats vinna tre raka fotbollsmatcher sedan Janni Honkavara tog över klubben. Gör de det ikväll, ja, då hakar de på allvar med guldstriden där bakom Sirius och Hammarby. Men bara 0-0 efter första halvlek mot Mjällby.
8: Ja, och den andra halvleken har precis startat. Det är ju en match som också är oerhört viktig för Mjällby som ju riskerar att på något sätt bli indragen i nedflyttningsstrid, kvalstrid i alla fall. Svenska mästare och kuppmästare som man är, men den här säsongen påminner ju inte alls om den förra guldglänsande. En ganska torftig, tafatt första halvlek har publiken på Strandvallen på Listerlanda fått uppleva, där Djurgården hade den bästa chansen väldigt tidigt, men där sen de riktigt heta chanserna liksom inte dök upp, utan det var mycket spel på mittplan, mycket frisparkar, mycket närkampsspel, och jag tror att Mjällby är mer nöjda med spelet än vad Djurgården är, framförallt om Djurgården vill blanda sig i toppstriden. Mjällby som gör ett byte här i paus, in med William Granat istället för Färingen, och här kommer Jakob Bergström mer eller mindre fri, och så kommer Jakob Rinn ut och bara ställer sig i vägen för den stora Mjällby-anfallaren. Fin passning fram mot Bergström som inte riktigt hinner dit innan Rinn liksom med bröstet tar emot bollen precis på straffområdesgränsen, och chansen borta för Mjällby, med en fin inledning av det gulklädda hemmalaget. Jo, William Granat har kommit in istället för Färingen Martin Agnarsson. Inga byten i Djurgården som ju har nyförvärvet, den uppskrivna Charlie Rosenqvist från Kalmar på bänken, men än så länge ingen Rosenqvist. Här kommer Djurgården, ett inlägg som hamnar och som blir en jättefarlighet. Mjällby tror att det här blir väl ingenting, men Adam Ståhl fångar upp bollen precis på kortlinjen och får in en passning till Christian Lien, anfallaren från Norge, som kastar sig fram och nickar, men utanför. Två heta chanser. Det vi knappt såg i den första halvleken, och den andra halvleken är bara 2 minuter gammal. Ska det bli öppnare spel? Blir ju ofta det i de andra halvlekarna jämfört med de första. Båda lagen vill såklart också vinna. Inget av lagen nöjda med en poäng. Djurgården igen i anfallsambition på högerkanten. Patrik Åslund blir av med bollen. Mjällby bryter. Då vill de anfalla i sin tur på sin högerkant, där dansken Max Nilsen springer så fort hans danska ben kan. Men bollen ut över sidlinjen för ett inkast för Djurgården, samtidigt som röken. Det har ju varit moln och regn tidigare den här torsdagskvällen i Blekinge. Nu är det också rök efter ett eldande på Djurgårdsläktaren. Det är väl en 200 djurgårdare som tagit sig de ganska många milen i bilen ner till Blekinge. Än så länge har inte de fått se några mål, varken från det egna laget eller från Mjällby. 0-0 48 minuter.
0: En garanterad träff blir det när vi strax återvänder till Sävsjö också. Vi ska fortsätta hänga med på Viktor Lindgrens träningspass. Han som är både världsmästare och OS-silvermedaljör. Om en stund också en utmaning med reporter Pontus Linde.

0: dansarparadis.
1: Det är fortsatt 0-0 som gäller i fotbollsallsvenskan. Mjällby mot Djurgården. Vi har spelat nu 5 minuter utav den andra halvleken. Men pass på, skott kommer.
2: Jag är tillbaka här i Sävsjö skyttecenter igen. Viktor Lindgren är med oss här i Sportextra den här torsdagskvällen. Och Viktor, det som väntar då om ett par veckor, det är ju ett litet tag kvar, men det är VM som väntar i Qatar först och främst. Hur går dina tankar mot att åka och tävla på det där VM?
3: Ja, men det ska bli kul. Det blir tredje gången för min del att tävla i Qatar. Jättefin anläggning att skjuta på, men det är ju lite riskabelt nu som det är. Det är lite ett pågående krig där nere. Min internationella förbundet säger att det inte ska vara några problem att åka dit och skjuta, så vi får ju bara hoppas på det. Men det som är lite speciellt med detta VM är ju att det är kvotplatser som delas ut till Los Angeles 2028. Så träningen är ju full igång för att försöka säkra en kvotplats och ta den så tidigt som möjligt om man kan planera sin träning i god tid innan Los Angeles.
2: Ni åker runt kring hela världen och skjuter tävlingar precis överallt egentligen. Hur pass mycket hinner man reflektera och ha åsikter om kanske mot era förbund om vart man tycker att tävlingar anordnas och så vidare? Hur känner man där?
3: Ja, men det brukar vara samma länder som vi är ute i. Det är liksom, i sommar så har vi i Kina i en helt ny anläggning. Jättefin anläggning. Och sen nu om ett par veckor så ska vi till en världscup i Kairo som vi oftast alltid har en världscup i. Så det blir ju väldigt samma ställen men ändå väldigt mycket resande. Så det är svårt att säga liksom att det här har det bästa tävlingen, det här har det bästa mästerskapet, för alla gör det bra på sina olika sätt.
2: Mm. Om vi då ser den här VM:et som kommer nu, vad ger du dig själv för sportsliga chanser att vinna?
3: Ja, men alla kommer ju vara i sin absolut toppform på VM:et, eftersom det är kvotplatserna som delas ut, så alla kommer ju vara i sin toppform. Kollar man formen jag har nu på 10 meter så kan det vara chans till en final, och sen i en final kan allting hända, men man går ju alltid efter medalj, absolut gör man det. Kollar man 50 meter så är det rimligt, om man ska kolla rimligt så ska jag inte kunna gå till en final än, men det är ju det, allt kan hända om man har sin dag.
2: Mm. Om vi bara så här minns då det som var den här OS-medaljen där du liksom slog igenom i svenska folks hjärtan över bara någon dag så där. Är du bättre skytt idag än då?
3: Det skulle jag säga. Det lägsta nivån har ju höjts väldigt mycket mer. Det resultatet jag gick in med till finalen i Paris, det är ju ett dåligt resultat just nu. Och det är bara 2 års skillnad. Så träningen har blivit bättre och nivån har blivit högre. Men man får inte glömma att nivån på alla andra konkurrenter har blivit också högre. Så lika tufft då som nu är det.
2: Det här känns ju lite läskigt, men finns det någon möjlighet till luftgevär? Skulle jag kunna få utmana dig?
3: Absolut, vi kan ju hitta på någon utmaning. Det ska vi kunna lösa.
2: Om vi säger så här då, du är ju högerskytt. Jag är högerskytt utan att veta att jag är det, för det jag antar att jag är det. Får jag utmana dig, jag som högerskytt, mot dig som vänsterskytt?
3: Ja, okej. Den kan faktiskt bli rätt så jämn, så den kan vi testa. Absolut.
2: Lyssna vidare på Sportextra så återkommer vi från Sävsjö skyttecentrum ett litet tag.
1: Ja, det där blir en riktigt spännande duell. Härligt att höra Pontus Lind och Viktor Lindgren i duell alltså senare här under kvällen. Får vi se några mål mellan Mjällby och Djurgården i fotbollen?
4: Jag hoppas att Pontus skjuter bättre än Djurgårdens Bo Hegland. Han sköt nämligen över i ett friläge alldeles precis. Det står fortfarande 0-0. Det är 10 minuter in i den andra halvleken. Det är Mjällby som är hemmalag, det är Djurgården som är bortalag. Det är mycket Djurgården just nu, strax utanför det offensiva straffområdet. Daniel Stensson vill få med sig bollen in i det där straffområdet. Får han det också? Nej, han får inte det. Det är alldeles för lös passning och Mjällby rensar ut till ett inkast för Djurgården halvvägs in på offensiv plan. Halva 10 minuter in i andra halvleken. Alltså ett jätteläge för Bo Hegland. Han som oftast passar fram till mål. Har ju gjort en del själv också, men oftast passar fram. Han får alldeles för mycket fot under bollen i det läget. Skjuter högt, högt över ribban. Hos unge norrmannen, 19-åringen Sebastian Hansen, som alltså håller nollan i sin debut för Mjällby. Kom hit i förrgår, håller nollan än så länge mot toppjagande Djurgården som rullar runt bollen nu på vänstersidan med Oscar Falenius. Det förbereds byte skytten för Stockholmslaget. Jag tror att det är Daniel Stensson som har vinkat att han inte riktigt klarar av att spela mer. Här är det Mjällby som går in stentufft i närkamper på mittplan. Mattias Siltanen fälls av en av många danskar i Mjällby, Mats Engård, och frispark till Djurgården. Då ska väl det där bytet bli av då? Nej, inte än så länge. Spelet ska fortsätta. Djurgården förbereder i alla fall Jeppe Ockels för ett inhopp här i den andra halvleken. Lite öppnare spel, lite mera chanser här i den andra än vad det var i den första för båda lagen. Jakob Bergström hade ett bra läge för Mjällby precis i inledningen. Nu är det Mjällby som sätter press på Djurgårdens backlinje och skickas bollen ner till målvakten Rinne som skickar långt, långt, långt, långt, väldigt långt hela vägen ner till kollegan Sebastian Hansen. Han som står i mål i Mjällby, så blev det ingenting av det Djurgårdsanfallet heller. Hansen lägger ut bollen och så lägger han den rakt på Djurgårdens Hegland som snubblar, halkar i gräset när han får bollen till skänks av den unge norrmannen i Mjällbymålet, och så blev det ingenting av det heller. Men oerhört nära att Djurgården kan utnyttja slarv, oförsiktighet i Mjällbys försvar igen. Här är det Mjällby som då vänder spelet. Fin boll ut på vänsterkanten mot Granat som inte får det med sig. Så är han lite för tuff i nästa närkamp och så blir det frispark för Djurgården, och då ska det bytas. Först ska det bytas i Mjällby och sen i Djurgården. Vi får väl se vad som händer. 12 minuter in andra halvlek och fortsatt 0-0 på Listerlandet.
1: Vi ska med en stund återvända till Sävsjö och den här avslutande duellen för Viktor Lindgren som möter Radiosportens reporter. Dessutom hör om skadebekymmer för lag Oskar Eriksson, ja ni vet det nya namnet på det som tidigare var lag Niklas Edin i curlingbyn.

0: Victor Lexell, Molly Sandén med Tänk om.
1: Nollan är spräckt på Listerlandet, på i mörkret i Blekinge, och det är gästen där. Det hörs kanske hur tyst det är på Strandvallen. Gästen i Djurgården som tar ledningen efter exakt en timmes spel. Och det är norrmannen, skyttekungen i Djurgården, hans 15:e mål den här säsongen. Christian Lien, han som kom till Djurgården som ersättare för förra årets skyttekung August Priske. Och det var väl inte sådär jättemånga som tänkte att den här norrmannen, 24 år, som prövat lyckan i Holland bland annat, skulle kunna motsvara de förväntningarna och göra det lika bra som Priske. Men det har han ju definitivt gjort, för nu är han i delad ledning i skytteligan i Allsvenskan, Lien tillsammans med Robbie Jor, och han är ju inte kvar i Allsvenskan, Sirius-anfallaren. Så Christian Lien 1-0 till Djurgården. Det var ett inspel från vänster som på lite omvägar hamnade hos en helt fri Lien som la in den ganska obehindrat i Mjällbymålet bakom unge Sebastian Hansen, landsman ju till Lien. Det är värst vad många norrmän i Blekinge den här kvällen. Hansen fick alltså släppa in ett mål i sin debut, Liens 15:e. Nu är Lien där och oroar igen när matchen är 62 minuter gammal. Mjällby försöker spela runt bollen i eget straffområde. Djurgårdarna sätter väldigt press i form av just Lien som jagar och jagar. Mjällby klarar av det där ganska lugnt och ledigt. Iqbal med bollen ut till ett inkast för Djurgården, som väl sett till hela matchen nog har varit det bättre laget den här torsdagskvällen. Just nu går den upp på 35 poäng efter 19 spelade matcher, lika eller en poäng bakom Hammarby, och med det här resultatet så är Djurgården definitivt inblandade i toppstriden i Allsvenskan. Men det ska ju spelas faktiskt ganska mycket tid till, en halvtimme i alla fall. I mörkret på Strandvallen tar Djurgården väldigt lång tid på sig att få iväg ett inkast. Då blir man lite upprörd på läktarna i Blekinge, kastas ner mot straffområdet. Mjällby straffområde, Djurgården som har satt in greken Christos Almyras istället för Daniel Stensson, och så Jeppe Ockels istället för Oscar Falenius. Ett byte också i Mjällby när unge Olle Lindberg, 18-åringen, talangen, kom in istället för nyförvärvet dansken Mats Engård. Nu måste ju Mjällby framåt. Det här går ju inte. Det kan inte bli ytterligare en förlust för SM-guldvinnaren, cupvinnaren Mjällby. Då blir det upprört i Blekinge. 64 minuten, Djurgården leder på bortaplan med 1-0.
2: Laget din som vunnit allt inom curling finns inte mer. Men när Oskar Eriksson nu tagit över som skipper så har han dessvärre också tagit över pensionerade Niklas Edins skadeotur.
3: Jag har fått en överansträngning, inflammation i handleden, och nu har jag under den här sommaren förstått att när man väl får en inflammation i handen så vill den inte ge sig så fort.
2: Men ska trots skadan göra säsongsdebut i Oslo i veckan.
3: Nu har jag fått klartecken att jag ska prova spela, se om det funkar, och förhoppningsvis så ska det bara bli bättre. Blir det inte det så får vi hitta någon ny lösning, om det behövs en operation eller ej. Jag fyller Niklas skor kan man säga med skador.
2: Det är inte fastslaget att Oskar Eriksson ska vara skipper framöver, även om laget numera bär hans namn. Även Rasmus Vrano har varit skipper förut, och men för många år sedan.
3: Både jag, Rasmus har varit skipper i tidigare lag, men det är långt tillbaka. Det är ett

0: årtionde lite drygt sen någon av oss bara skipper och la sista stenarna, så det kommer ju vara lite annorlunda för vem som än tar den rollen, och det är väl det som är en rolig utmaning också.
1: Men i veckans tävling i Oslo just skadan att han är så illa tvungen.
0: Det blir väl ännu mer naturligt att jag skippar just för sopningens skull då, att jag avvaktar lite med den biten, så får vi se om vi bara fortsätter på det här spåret eller om vi vill ändra någonting under säsongens gång eller nästa säsong. Det får vi se.
2: Oskar Eriksson där, reporter var Linn Nensén.
3: På bortaplan i Blekinge utökar Djurgården ledningen. Står nu 2-0 efter tveksamheter i Mjällbys försvarsspel. Kommunikationssvårigheter möjligen också med nya målvakten Sebastian Hansen. Det är en jättelång boll över hela plan där nyinsatte i Djurgården dansken Jeppe Ockel springer och springer. Och det är ingen som riktigt tar hand om Ockels, utan han får till slut närmast ett friläge. Och då missar ju inte Ockels det. Rutinen finns där. Han lyfter in bollen tämligen enkelt över Sebastian Hansen och 2-0 till Djurgården. Och mörkret lägger sig över Blekinge. Det här blir tufft för Mjällby att hämta in. För nu har Djurgården fått det där framåtlutade spelet som de ju kan ha. Där de framförallt mycket långbollar framåt. Mycket snabba omställningar. Det är det som har gett effekt många gånger hittills i alla fall den här säsongen. Och ska de lyckas för första gången under tränare Janne Honka vara att ta 3 raka segrar. Det var ju Malmö först och sen Mjällby i måndags och så eventuellt om Mjällby igen. Samtidigt direkt på målet så är det debut i Djurgårdströjan för Charlie Rosenqvist, nyförvärvet från Kalmar. Bland de dyraste övergångarna någonsin i Allsvenskan sägs det. Det är ju ingen övergångssumma som har blivit offentliggjord än för 19-årige Charlie från Kalmar. Men Djurgårdsspelare är han från och med nu, och nu får han också debutera i den blårandiga tröjan. 2-0, 66 minuten är det spel i Mjällby. Hade ett fint läge bara strax innan Djurgårdens 2-0-mål där William Granat, halvfri i alla fall i straffområdet, gjorde det jättefint, tog sig fram, men skottet alldeles för lamt och en bra bit bredvid stolpen hos Jakob Rinne i Djurgårdsmålet. Mjällby måste framåt. Det är byten på gång i Blekinge-laget också, som pressas hårt här av Djurgården när de inte lyckas få bort bollen från egen planhalva. Djurgården tar hand om den på mittplan genom Siltanen, den unge finske spelaren som alltså fortsatt spelar i Djurgården trots alla proffsrykten. Besiktas i Turkiet var väl det senaste ryktet. Här kommer Charlie Rosenqvist, första gången egentligen med bollkontakt för Djurgården, tar sig ner mot kortlinjen, spelar väldigt fint in till Christian Lien i straffområdet. Lien kommer inte förbi Jesper Gustafsson i Mjällby som gör ett jättefint defensivt jobb i eget straffområde. Rosenqvist, pigg i sitt inhopp, tar tillbaka bollen, går omkull och får med sig en frispark i ett relativt intressant läge. Varning också till Granat är det väl som får varningen i det läget när han mer eller mindre välter omkull unge Rosenqvist. Och ett, det är inte så dumt det här frisparksläget för Djurgården som kommer i 68 minuten. Först 2 nya Mjällby-spelare in på planen innan frisparken ska slås. Ludvig Tidstrand, mer defensivt inriktad spelare. Och Ali Josef som minns från Häckentiden. Det är ju mer offensivt inriktad spelare, även om Tidstrand också kommer få en offensiv roll här när Mjällby ska försöka jaga ikapp Djurgårdens 2-0-ledning. Och där Djurgården då dessutom har den här frisparken i högerläge några meter utanför straffområdet. Inget ställe man skjuter från, gissar jag. Det är Bo Hegland som ska ta hand om den. Mer av inläggsfrispark att vänta från norrmannen. Mycket spelare runt straffpunkten i Mjällbys straffområde. Hegland koncentrerar sig. Här kommer Hegland med tillslaget lågt framåt och så kan Mjällby spelare rensa ut det till en hörna. Såg farligt ut, men Tom Pettersson, den rutinerade, är där och ser till att ingen Djurgårdsfot kommer först på den bollen. 2-0 och hörna för Djurgården. Det har varit väldigt få hörner, och vi har räknat rätt så är detta blott matchens andra. Båda till gästerna från Stockholm. Hegland med hörnan, slår den högt mot den bortre delen, nickas in mot mål och så boxas den bort. ut till vad då? Ett inkast precis vid hörnflaggan för Hegland att möjligen få en ny chans. Nej, då ska det bli långkast istället från Djurgårdens lagkapten Adam Ståhl. Djurgården biter sig fast här i den 69:e minuten och ledning i 2-0. Mjällby får inte tag på bollen. Inkastet kommer från Ståhl. Det blir en kortare variant. Ståhl kvar med bollen ner mot kortlinjen. In med bollen till straffområdet. Rosenqvist vidare och så mänsar Mjällby bort och så försvann den chansen. 2-0 till Djurgården, 69:e minuten mot Mjällby.
2: Och här är ett sista besök i Sävsjö den här kvällen. Pontus, du har ju utlovat en duell.
4: Ja, men då är vi tillbaka. Sävsjö skyttecenter tillsammans med OS-silvermedaljören från Paris 2024 var det då, Viktor Lindgren. Och du har ju sett lite halvnervös ut sen jag utmanade dig för en liten kort stund sen här på att vi skulle möta varandra i skytte. Hur är känslan just nu?
5: Det är lite pirrigt eftersom jag ska köra som vänsterhänt denna gången. Så vi får se att det slutar.
4: Och jag är ju högerskytt och jag kanske nämnde dig förbifarten. Jag har ju provat på skytte innan också, så du kanske ska vara... Du förstår vart det här barkar, va?
5: Ja, och jag har ju bara testat skjuta som vänsterskytt en gång. Och det var efter en liten arbetsskada för några år sedan, så testade jag att köra som vänsterskytt. Men det, jag slutade med det lika snabbt som jag testade.
4: Ja, hur gick det då?
5: Ja, det gick inte jättebra.
4: Ja, vi får väl se nu då. Nu har vi i alla fall förflyttat oss. Nu har vi i den andra lokalen här. Nu är det 10 meter luftgevär som gäller. Vad är det som skiljer? Lite kort bara. Vad är det som skiljer jämfört det här med det vi provade innan?
5: Just nu så är det med ett luftgevär. Det vi sköt med innan var en 22. Kaliber 22 egentligen. Och nu är det ett luftgevär. Avståndet är kortare på luftgevär. Då är det 10 meter. Jämfört med andra så är det 50 meter. Och en lättare bössa, andra, ja, nu är det luftkulor som man kallar det. Pricken är mycket mindre här. Om man ska ha absolut mitten så är det en halv millimeter. Så det är stor skillnad, men det är fortfarande samma sport.
4: Och det var ju i det här området på den här grenen som du tog ditt OS-silver. Med den där bössan som jag ska prova nu.
5: Exakt, det stämmer.
4: Ja, härligt här, Sport Extra i Sveriges Radio P4. Viktor, du får väl ta på dig den här väskan på ryggen, tänker jag.
5: Absolut.
4: Och så, du får inte göra radiodebut, för det har du gjort många gånger. Men du får väl börja prata med Radiosportens lyssnare lite här och förklara vad som händer.
5: Ska vi se om jag klarar av att göra detta också.
4: Är den laddad och klar nu?
5: Nej,
4: då får vi ställa ner den här.
5: Det kan jag hjälpa dig med.
4: Ja, det får vi göra här. Då får jag ta akta bak här. Trivs du som radiopratare? Du har inte sagt så mycket.
5: Jag har inte gjort detta innan, så det är något helt nytt. Nu är väl laddat i alla fall. Så får vi se vem som vinner den här tävlingen.
4: Jag som högerskytt, du som vänsterskytt då. Vi får väl se.
5: Står på inte så siktar.
4: Ser det bra ut?
5: Det rör sig lite grann, tycker jag. Får vi se om man tar skottet. Han siktar länge och det rör sig väldigt mycket. Ska skottet komma? Där kom skottet. Och det blev nolla högt.
4: Jag missar alltså! Ja, men det finns ju inte. Alltså det är ju ingen mer här än jag och du. Och jag skakar något fruktansvärt och jag missar alltså pricken.
5: Ja.
4: Du är ju inte uttagen än, Viktor, till det där OS i Los Angeles. Men jag kommer nog inte komma dit, åtminstone inte som skytt i alla fall. Vi får väl se. Nu är det din tur i alla fall då, att få prova på det här som vänsterskytt. Aj.
5: Ja. Det är så att det blir en särskjutning att vi båda har nolla, då måste vi fortsätta.
4: Ja, det är bra. Vi kanske får fråga om vi kan få längre programtid. Vi får se här nu. Ja, men lycka till nu då, Viktor. Känns det ovant att stå där? Paris 24 står på bössan. Känns det ovant?
5: Ja, det är ju inte de här inställningarna jag brukar ha direkt.
4: Lycka till. Ja, nu står han där. Lutar sig tillbaka som tornet i Pisa ungefär. Och där trycker han iväg. Ja, den är där. 6,2, du krossade mig.
5: Den är innanför det svarta i alla fall. Det är jag nöjd.
4: Det är någonstans skamgränsen där någonstans.
5: Ja, men det är innanför det svarta så är det bra.
4: Med det här resultatet nu då? Höger eller vänsterskytt? Vad blir du framöver?
5: Till Los Angeles blir det högerskytt. Det kan jag lova.
4: Tack Viktor för att vi fick störa dig den här torsdagskvällen i Sävsjös skyttecenter och din träning, och lycka till framöver.
5: Tack så jättemycket.
2: Superkul att höra, det var Pontus Lind som besökte Viktor Lindgren alltså den här kvällen. Det är 2-0-ledning för Djurgården borta mot Mjällby, herrarnas fotbollsallsvenska. Vi spelar just nu i den 74:e matchminuten. Vi ska strax dit igen.

0: Pink i Sportextra med Never Gonna Not Dance Again.
1: Det fortsätter storma i världens största fotbollsförbund. FIFA anklagar nu UEFA för en, citat, smutskastningskampanj mot FIFA och dess ledare efter att UEFA hotat om att inleda en brottsutredning mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino efter den skrotade planen på att sälja andelar av VM till privata investerare. Det här skriver The Athletic. Den 28 augusti hävdade UEFA i ett dokument som The Athletic har tagit del av att Infantino marknadsförde ett felaktigt off-market-pris för egen vinning när han föreslog att sälja andelar i FIFAs kommersiella evenemangverksamhet för 4,2 miljarder dollar. En värdering som UEFAs advokater sa var absurt låg och inte resultatet av en öppen konkurrensutsatt aktion. FIFA har dock nu svarat på UEFAs stämningsansökan och bestrider den helt.
0: I fjol blev det SM-guld för Mjällby, men i år så luktar det nästan bottenstrid.
2: Ja, inte minst med tanke på att de ligger under här på hemmaplan med 2-0 i den 79:e minuten mot gästande Djurgården. Mjällby ligger ju inför den här omgången på 12:e plats. Det är inte så himla många, det är bara 4 poäng ner till kvalplatsen för mästar Mjällby. Och spelet som de visar upp är ju väldigt långt ifrån ett mästarspel. Hade i och för sig ett fint reduceringsläge för en stund sedan. Unge Olle Lindberg fick bollen till skänks av Djurgårdsspelare precis utav straffområdet, men samma Djurgårdsspelare som skänkte bort bollen till honom kastade sig sen och täckte skottet, och det blev lätt fångat för Jakob Rinne i Djurgårdsmålet. Djurgården har dragit sig tillbaka ganska rejält i kraft av den här 2-0-ledningen, och det är väldigt mycket Mjällby-spel just nu, som nu på mittplanen där hela Djurgårdslaget har dragit sig ner. De har ju klacken precis bakom egna målet och bara titta på hur Mjällby spelar runt lite på mittlinjen, en längre boll ut på högersidan för danske Jeppe Kjær att jobba på i sin gula Mjällbytröja. Han snubblar, halkar i det blöta gräset, och en annan dansk, nämligen Jeppe Ockels i Djurgården, tar över bollen. Ockels som spelade fram till 1-0-målet och gjorde 2-0-målet, själv framspelad av målvakten Jakob Rinne, som ju har en otrolig utsparksfot där han kan hitta spelare djupt ner på motståndarnas planhalvar, och precis det han gjorde, plus dessutom ett kommunikationsmisstag av Mjällbyförsvaret. Djurgården tar över bollen på mittplan, Djurgården som förbereder ytterligare byten. Här kommer bollen upp till en av de inbytta, Charlie Rosenqvist, Kalmarförvärvet. Han har varit bra i sitt inhopp, tar sig in i straffområdet, hamnar djupt ner mot kortlinjen, väntar, får in bollen mot den bortre stolpen. Där fanns ingen djurgårdare. Det var ett väldigt fint inlägg det av Rosenqvist, men ingen av hans lagkamrater kunde liksom läsa det och stod inte alls där bollen hamnade. Mjällby försöker, men blir av med bollen på mittplanen. Framspelning tänkt för en av Djurgårdens målskyttar, Christian Lien, som inte riktigt tar emot bollen. Det är ganska svårt och knepigt att spela just nu i det här väldigt blöta gräset. Bollen liksom slirar iväg, och det gör även stundtals spelarna. Det har varit många spelare som gått omkull. Misslyckade passningar från Djurgården i offensiv riktning. Mjällbys gigantiska mittback Iqbal tar hand om den, sätter upp den till Ali Youssef, inhoppare för Mjällby. Han har inte synts till särskilt mycket, tar i alla fall in bollen på offensiv del för sitt Mjällby, som alltså riskerar att indragna i kval. Striden. Det hade ju varit oerhört nesligt med de där två pokalerna som finns just nu i klubbrummet eller någonstans i något kanske säkrare ställe. Både med allsvenska pokalen och kupppokalen ju. Mjällby har väldigt svårt i den 82 minuten att ta sig framåt. Försöker här med en längre passning till Jeppe Kjær, dansken, som virkar ut den på högersidan för Granat. Tillbaks till mittback Iqbal, som är en 10-15 meter in på offensiv planhalva. På högersidan, ut på högersidan ytterligare, och så står Djurgården bara i sina positioner och väntar på att Mjällby ska spela runt. Djurgårdens grek Almyras kommer in och försöker bryta, gör inte det. Här kan istället Josef få läget på i straffområdeslinjen. Där kommer inspelet från Josef, han får tillbaka bollen, nytt inspel, nickas rakt upp i luften i Djurgårdens straffområde, nickas bort därifrån, och så är det en Mjällby-spelare, eller är det en Djurgårdsspelare som ligger ner? Svårt att se. Det är väl en djurgårdare som ligger ner. Djurgården vill att spelet ska avbrytas. Det gör den inte. Mjällby har bollen halvvägs in på offensiv planhalva. Djurgårdaren som väl är Jakob Une kanske ligger ner och har ont. Bollen in mot det offensiva straffområdet. Jakob Rinne försöker boxa bort den. Gör inte det. Djurgårdarna väldigt upprörda på att Victor Wolf inte blåser av spelet. Och till slut gör han det och då kommer det... Då kommer det medicinskt folk från Djurgården. Ja, det är nog Almyras, den inbytte greken som ligger ner, tar sig åt huvudet och då ska ju spelet blåsas av. Det gjorde inte Wolf, men nu har han gjort det och nu ska Almyras tittas till och Djurgården ska byta in Max Larsson, vänsterbacken, och Peter Langhoff, dansk central mittfältare. Blir ett spelavbrott här. Det kanske är illa med Almyras. Det är lite taktiska överläggningar då vid sidan av plan, men Djurgården leder, så mycket vet vi. 2-0 i den 83:e minuten borta mot Mjällby.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Somber i Sportextra med låten Homewrecker.
1: 87 minuten, Listerlandet, Blekinge, Strandvallen. Mjällby ligger under på hemmaplan mot Djurgården med 2-0. Och nu börjar det lukta ytterligare en förlust för det gulklädda hemmalaget som visserligen försöker. Här kommer de in i offensivt straffområde, tvingas därifrån. Granat blir av med bollen, halkar i det våta gräset. Och Djurgården rensar ut till ett inkast för Mjällby. Mjällbyspelarna tyckte inte att Granat halkade utan att han blev fälld. Men Viktor Wolf, domaren, såg nog rätt. Det är väldigt blött i gräset. Det är många spelare som har halkat. Djurgårdens senaste byten in med danske centrala mittfältaren Peter Langhoff och vänsterbacken Max Larsson som då får spela vänster ytter eftersom det redan finns en vänsterback i form av Piotr Johansson, och så går Christian Lien, han som gjorde Djurgårdens första mål, 15 målskytten den här säsongen ut också, och då är det Charlie Rosenqvist, nyförvärvet från Kalmar, som spelar toppforward för blåränderna. Så går alltså för första gången under Janni Honkavaras ledning mot 3 raka vinster. Malmö och som Mjällby gånger 2. Det är inte mycket just nu på Strandvallen som tyder på att Mjällby skulle hitta in i det här. Men det är några minuter kvar. Det är spel nu i den snart 89:e minuten. Om Mjällby är på offensiv planhalva, det är de mest hela tiden. Här kommer bollen upp mot Djurgårdens straffområde. Nickas bort av danske Langhoff. Skickas tillbaka ner mot det där straffområdet. Vem vinner den närkampen? Den vinner Djurgården, och då kan Jeppe Okkel sätta fart på högersidan. Det är inte många Mjällby-spelare hem. Okkel sätter fart, följer högerlinjen ner mot det offensiva straffområdet. Där finns det medspelare. Han väntar in Langhoff, och så är det tillbaka. Så är det danskt samspel i Djurgården på högerkanten. Och så lugnar man ner det genom att spela bollen hela vägen ner till Jakob Rinne, som alltså assisterade till Okkels 2-0-mål. Rinne med en ny jättefin pass, crossboll. Alla Toni Kroos närmast ut till Okkels, som dock inte kan ta ner den bollen, och det var absolut inte Jakob Rinnes fel, utan det var nog snarare bristande bollbehandling från Ockels sida där. Vilken crossboll, sånt lite fotbollsgodis man kan gotta sig åt när man ser fina crossbollar en torsdagkväll i Blekinge. Mjällby verkar ha tappat lite fart, tappat lite tro på det här. 90:e minuten nu, lagkapten Jesper Gustafsson, en boll fram mot Ali Youssef som bryts av Adam Ståhl. Mjällby tar tillbaka bollen centralt på offensiv del. Djurgårdarna såklart i defensiva positioner vill ta ytterligare en nolla i den kolumnen, och det är ju en del som tyder på att de kommer göra det också. Om inte Mjällby plötsligt kvicknar till och hittar på något. Jakob Bergström har sprungit där uppe i sin toppforward-position i Mjällby, men har inte synts till särskilt mycket typ den senaste kvarten. Gissar att han är trött. Han var liksom enmanspress på Djurgårdens backlinje väldigt länge, men här kommer den längre bollen upp, och då är Bergström där i offensivt straffområde. Skjuter utanför i ett superläge. Jakob Rinne på mellanhand, men Bergström kan inte förvalta det läget utan skjuter utanför. Det hade ju tänt lite hopp i mörkret i Blekinge, men allting går emot Mjällby just nu, samtidigt som det förkunnas 5 minuters tilläggstid. Det var ju tog ju lite tid att ta hand om Djurgårdens grekiska mittfältare Christos Almyras. Han är dock så pass omhändertagen att han kan spela igen, men det tog lite tid innan han kom upp, och sen fick han stå utanför en minut och vänta, som han ju får nu för tiden. Men nu är han på planen igen, Almyra, samtidigt som Mjällby försöker med en crossboll. Den är fint slagen. Han har flyttat upp mittbacken Tom Pettersson i offensiv riktning, försöker få in bollen i Djurgårdens straffområde, får inte det. Djurgårdarna bara rensar undan hela vägen ner till Sebastian Hansen, 19-åringen, norrmannen som vaktar Mjällbys mål för första gången och som har fått släppa 2 bollar förbi sig. Tung debut för hans del, kom alltså i förrgår. Man kan ju undra lite grann, kastas in i hetluften med så kort förberedelsetid. Här är det Djurgården med en fin boll upp till Charlie Rosenqvist, som är ganska ensam på offensiv del. Stannar upp, inväntar lagkamrater i form av Langhoff, dansken, till Almyras, greken, som är en fin chip, hittar in till Bo Hegland i offensivt straffområde. Hegland stannar upp, vad hittar han på nu då? Den norske trollkonstnären, han skjuter, och så är det räddning, och så är det retur rakt ut, rensas därifrån av Mjällbyspelare. Och så är det försök till cykelspark från Almyras i Djurgården, men Mjällby bryter det. Då kanske Mjällby kan kontra. Här kommer Jeppe Kjær med jättefart över hela mittplanen. Dras om kull av Miro Tenho. Tenho, mittbacken i Djurgården. Såklart, solklart, gult kort. Vilken fart han fick upp där, Jeppe Kjær i Mjällby, när han på egen hand försökte sätta igång en kontring omkull vräkt av Store Tenno och frispark i princip i mittcirkeln, och så försvann även den Mjällby-chansen. Och då är snart 2 minuter av de 5 tillagda spelade. Djurgården leder på bortaplan med 2-0. Djurgården på väg att på riktigt blanda sig i toppstriden i Allsvenskan. Frisparken lyras in mot Djurgårdens straffområde, nickas därifrån av just Tenno. Almyras, greken i Djurgården, med fin bollbehandling, tar bollen därifrån, skickar upp den på Mjällbys planhalva till unge Hansen, målvakten, som dribblar lite grann mot Jeppe Ockels. Det var ju fint gjort av 19-åringen, för han reder ut det hela. Så är det nya kamper på mittplan och nya frisparkar till Mjällby när Djurgårdsspelarna är lite tuffa, när Mjällby försöker ställa om. Bekymrad min hos Carl Marius Aksum, Mjällbys norske tränare, som ju var assisterande till Anders Torstensson förra säsongen när det blev guld. Flyttades upp från assisterande till huvudtränare, men det har ju inte riktigt varit en succé som man hoppats på här i Blekinge. Och nu står han och slår ut med armarna inte långt från lagsportens position. Han är dessutom varnad i matchen när han protesterade mot ett domslut, och han upplever en tuff tid som huvudtränare just nu. Norrmannen som tänker fotboll, kan väldigt mycket fotboll, men får ju inte det här Mjällbylaget att klicka i. Får de inte att leverera i sista delen, i den offensiva delen, hyfsat spel på mittplan, men avsluten till exempel har ju varit under all kritik, oftast utanför från Mjällbys sida. Som kommer igen, Jeppe Kjær, dansken, här går det undan, gör det alltid när han har bollen. Djurgården och Almyras bryter, fint gjort av honom på mittplan, sätter fart själv, har med sig Hegland, kan han slå bollen, då hade det blivit friläge från Hegland, gör det först där, och då slår Hegland ut lite grann med armarna och undrar varför fick han inte den där bollen tidigare, nu är jag ju inte fri längre. Hegland sätter tillbaka bollen mot Almyra som är offensivt straffområde, men kan inte behandla bollen där utan ut över kortlinjen och inspark, och då är det snart bara 1 minut kvar av tilläggstiden i Blekinge. Djurgården mot sin tredje raka vinst, den tredje raka nollan dessutom, och produktionen framåt har ju också varit bra för blåränderna. 4-0 senast mot Mjällby, 2-0 just i det här läget. Minuten kvar nu. Hela Mjällbylaget på offensiv del förutom målvakt Hansen. Hela Djurgårdslaget på defensiv del inklusive målvakt Rinne. Men Mjällby kommer liksom ingenstans. Norén mittback in med bollen mot offensiva straffområdet. Nickas bort av Miro Tenno. Djurgården kan ställa om. Får Hegland ett friläge den här gången? Nej, det får han inte den här gången heller. Vill ha bollen av Jeppe Ockels. Får den där. Hyfsat med yta för Bo Hegland. Här sprintar han upp mot det offensiva straffområdet. Ska han sätta trean också? Nej, han skjuter utanför i ett fint läge. Det var nog via målvakt Hansens hand. I sådana fall var det en väldigt fin räddning. För domaren pekar på hörnflaggan och då gjorde ju Hansen en superräddning. Den bollen var på väg in mot mål från Heglands sida och Djurgårdshörna. Och det kommer vara det sista som händer i den här matchen, för snart är 5 tillagda minuter avverkade. Djurgården tar ju givetvis gott om tid på sig dessutom att sätta fart på den här hörnan. Det blir såklart en kort variant där nere för att få tiden att gå mellan Hegland och Max Larsson. Och så tittar man upp på Victor Wolf och så blåser han av matchen. Djurgårdens tredje raka seger, upp på 35 poäng i tabellen. Tredjeplatsen behåller man, men nu är man bara 1 poäng efter Hammarby på den där tredje platsen efter 19 spelade omgångar. Sirius har ju 42, 7 poäng upp dit för Djurgårdarna att sukta efter, och Sirius går ju knackigt just nu. Djurgården definitivt inblandade i toppstriden. Mjällby, de får nog börja passa sig för det där kvalsträcket. Det är 4 poäng ner till Degerfors bara, men då har Mjällby ytterligare faktiskt en hängmatch, och de har ju faktiskt fortfarande en match mindre spelat. Men slut i Blekinge och 2-0 till Djurgården mot Mjällby.
2: Rätt ska vara rätt. Andreas Mats på plats i Listerlandet den här kvällen alltså. Och prekärt läge för Mjällby i botten av tabellen. Djurgården hakar på alltså i toppen. Imorgon så drar Women's Super League igång i England, och det är en rackarns mycket svenska profiler som återfinns i den engelska fotbollen. Vi ska prata mer om det om en stund. Dessutom är det utlovat politiskt quiz. Jag och Selma ska bli utmanade i studion här. Apropå Radiosportens valsatsning, med om det strax.

0: Bob och Kaspers orkester här i Sportextra med i samma bil.
1: Och Djurgården besegrade Mjällby borta med 2-0 i dagens enda match i herrarnas fotbollsallsvenska. Djurgården hakar på i toppen, är nu alltså bara en poäng bakom Hammarby på andra platsen, 7 upp till Sirius i tabelltoppen. Mjällby kvar på en 12:e plats i tabellen. Man har en match mindre spelad än sina konkurrenter runt omkring, men det är bara 4 poäng alltjämt som skiljer ner till Degerfors på kvalpositionen. Efter Sportextra är det Karlavagnen i vanlig ordning och Annika Ilmoni. Vad ska vi prata om ikväll?
2: Ja, men ikväll så vill jag veta hur du som lyssnar kom över din rädsla. Numret är 020 22 10 30 och du kan ringa redan nu. Det finns ju massa saker att vara rädd för, va? Men så händer det något som gör att den försvinner. Det kanske var en lång KBT-tid mot ormskräcken eller en gullig valp hos grannen som gjorde att du plötsligt kunde klappa hundar. Den där flygrädslan som var tvungen att ge vika för resan som du verkligen ville åka på. Ja, det är bara att ringa och berätta. 020 22 10 30. En annan rädsla kan ju vara att favoritspelaren byter lag till ditt värsta lag. Och sen visar det sig att pengarna var välbehövda och det var en helt onödig skräck. Ja, men du som lyssnar fattar vad jag är ute efter, va? Hur kom du över din rädsla? Vad gjorde att den försvann? Ring och berätta. 020 22 10 30.
1: Ja, men vilket spännande ämne. Det, är så, alltså, det kan vara vad som helst som man har slutat vara rädd för.
2: Vad som helst, och det kan också ha botats hur som helst.
3: Får jag ge tips?
2: Ja,
3: om man har lite spindelrädsla och har bott i en källare som jag har gjort. Man kan namnge spindlarna. Det blir plötsligt inte lika jobbigt om man säger, men Åke, är du där igen?
2: Men det är ju jättefiffigt. Var det någon som hette Åke?
3: Ja, en av spindlarna hette ett tag Åke tills jag tyckte att Åke kom lite... lite för nära min säng och då fick han komma ut i naturen igen.
2: Fattar.
1: Ja, oj, du var så pass i alla fall.
2: Jag flyttade till en gård eller kom ut på riktigt?
3: Nej, kom ut på riktigt.
2: Okej, okej. Okay, okay. Ja, jag fattar.
1: Och du har flyttat ur källaren tror jag också sen.
3: Ja, det har jag.
2: Skönt att höra. Ja, men det där var ju toppenknep. Jag räknar ju med att vi får massa tips på hur man kommer över rädslor i kvällens Karlavagnen. Jag drar numret igen, va?
1: Ja.
2: 020 22 10 30. Hur kom du över den där rädslan?
1: Spännande. Karlavagnen alltså direkt efter Sportextra. Vi fortsätter närmast på temat fotboll.
4: Guldfavoriterna, Jokern, svenskorna och med fler lag än någonsin förr. Här är allt du behöver veta inför premiären av Women's Super League. Ja, när den engelska högsta divisionen i fotboll för damer drar igång imorgon är det för första gången med 14 deltagande lag. Det är en ökning med 2 lag jämfört med de tidigare åren. Och det är Manchester City som kliver in som regerande mästare. Och man gör det med historiska svenska tränaren André Jeglerts som blev första svenska tränare att vinna ligan. Och man gör det också med en av seriens allra största stjärnor. Jamaikanskan Khadija Bunny Shaw. Skyttedrottningen från förra säsongen på överlägsna 21 fullträffar. Närmast bakom var Alessia Russo hela 10 mål därefter, med sitt Arsenal som var just det lag som utmanade City om guldet allra mest. Och tillsammans med statskonkurrenten Chelsea är det även i år de som utmanar de himmelsblå från Manchester om titeln allra tydligast enligt alla tyckare och odds inför. Och på tal om stora stjärnor, uppstickarklubben London City Lionesses som grundades så sent som 2019 och slutade sexa förra säsongen i det som var deras första säsong i högsta divisionen. Ja, de har gjort ligans värvning. Tvåfaldiga Ballon d'Or-vinnaren från Spanien, Alexia Putellas, är efter alla framgångsrika år i Barcelona numera ett London-lejon. London City Lionesses är den första självständiga klubben, det vill säga renodlade damklubben utan herrsektion, som tagit sig till Super League. Och det är mycket tack vare ägaren Michelle Kang som satsat stort. För Poteas är långt ifrån den enda stjärnvärvning huvudstadsklubben gjort under ett minst sagt spektakulärt fönster, som gjort laget till en potentiell guldjoker efter bara en säsong i högsta ligan. Det tar oss in på våra blågula stjärnor i serien. För just Londonlaget finns Rosa Kafaji som lämnat Arsenal och så skadade veteranen Kosovare Aslani som tyvärr troligtvis missar stora delar av säsongen. I Manchester United finns ett helt gäng med blågula spelare där Fridolina Rolfö får ses som den stora stjärnan tillsammans med landslagskollegan på mittfältet Julia Cidjote Olme. Manchester United som ju också gjort klart med landslagsytten Monica Josuba inför den här säsongen. Landslagsanfallaren Stina Blackstenius gör sin sjätte säsong i Arsenal och i Chelsea finns rutinerade backen Nathalie Björn. Totalt finns 19 svenskor i den engelska högsta ligan som sparkas igång under fredagskvällen med mötet London City Lionesses som tar emot Manchester United.
3: Reporter här, Emanuel Nashed. Ja, Women's Super League pratas det också om i veckans avsnitt av podden Uppsnacket med Susanne Andrén och Samir Yousufi. Vi hör ett utdrag här.
5: London City har alltså, det var den stora bomben, värvat från Barcelona två superspelare. Framförallt Alexia Putellas, världens främsta, utsedd och mottagare av Ballon d'Or 2021-2022. 14 år i Barcelona, hon är ju liksom katalan, men hon har lämnat Spanien nu för en ny utmaning. Och hon har dessutom med sig från Barcelona Mapi León, en av mina absoluta favoritspelare. Så jäkla stenhård. Hon är också en playmaker från sin mittbacksposition som kan lira upp de här crossbollarna för sina fantastiska lagkamrater att bara plocka ner och skapa farligheter. Hon är en superfavorit för mig. Hon har en sån halstatuering där det står "Looks can be deceiving". Och hon är stenhård. Hon var kring den här strejken mot alla möjliga typer av problem som landslagsspelarna hade i Spanien, så var hon ju den som höll i allra längst. Hon var ju inte med till slut ens i VM-truppen som tog landslagets första guld där. Hon var däremot med i EM förra året. Men hon är så färgstark alltså.
3: Ja, Uppsnacket, podden där kan ni ju såklart hitta i appen Sveriges Radio. Där pratas det också en hel del det här avsnittet om Sirius och den här sagolika allsvenska fotbollssäsongen de haft. Men kommer de lyckas hålla i det?
6: Paus, andrum, avskildhet, egen tid. Bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.
1: Klart vi vill. Snart ska vi utmanas i ett politiskt quiz apropå stundande val och idrott och politik. Men först Johan, senaste nytt från Ekot.
7: Som börjar med att berätta att flera flygbolag har ställt in flighter till och från Moskva där efter att Ukraina uppmanat civila flygbolag att undvika att flyga till Ryssland. President Zelensky har nämligen sagt att en ukrainsk drönaroffensiv kommer att göra ryskt luftrum för riskabelt för civila flyg.
8: Personal från Turkiets största privata flygbolag Pegasus meddelar passagerare i Moskva att den ställt in en flight, en av många. Officiellt så är det på grund av tekniska skäl. Men Ukrainas president Volodymyr Zelensky har varnat för att ryskt luftrum kommer att bli för riskabelt för civila flyg framöver eftersom Ukraina nu kommer att påbörja en drönaroffensiv mot i första hand Moskva. Ukraina har också bett FNs internationella flygorganisation att gå ut med en avråd till civila bolag att flyga över Ryssland. Västerländska flygbolag har inte flugit över Ryssland sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men flera bolag från Turkiet, länder i Persiska viken och Kina har fortsatt att flyga till Ryssland. Runt 80 inställda flighter och hundratals förseningar har rapporterats från flygplatserna kring Moskva under det senaste dygnet.
7: Rickard Myrenberg var reporter där. Och president Volodymyr Zelensky sa idag i sitt dagliga tal att amerikanska sändebud väntas till Kiev de närmaste dagarna. Därför samtal om hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. De kommer att ha möten i både Moskva och i Kiev, sa Zelensky. Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har besökt Moskva vid flera tillfällen. Men hittills så har de inte rest till Kiev. Avslutom har jag berättat att gapet mellan Tidöpartierna och oppositionen ligger på 8,2 procentenheter i den senaste väljarbarometern från SVT Värjan. Liberalerna får 3 procent och står för mätningens enda statistiskt säkerställda förändring. Det är ett lyft med 1,1 procentenheter jämfört med i början av augusti. Det var allt från Ekot, men ni håller kanske lite koll på politiken vad gäller idrott. Martin.
1: Så är det. Malin Renfors är med oss. Du har ju haft som uppdrag att liksom sätta ihop idrott och politik och kolla med de olika partierna. Vad har de egentligen för åsikter inför detta stundande val? Och du har utlovat ett politiskt sportquiz.
9: Jajamän.
1: Jag är lite nervös inför det här.
3: Ja, jag med.
9: Ja, det ska ni vara. Ja. För nu är det Radiosportens rykte som står på spel här.
1: Jo, det är det jag känner. Mm-hmm.
9: Nej, men jag har ju frågat då, jag har ju intervjuat alla idrottspolitiska talespersoner i varje parti. Frågat dem om deras favoritklubb som de har berättat om. Ni ska nu para ihop då rätt favoritklubb till rätt parti. Och så tänker ni, ja men herregud, det är ju helt omöjligt. Men jag tror att på ett par punkter så kan ni säkert veta, för det har varit ganska tydligt. Ja. Så, men visst.
1: Ja, Jimmy Åkesson håller på Mjällby.
3: Ja, nu var det de idrotts...
9: Ja, de... exakt. Det är inte ens parti.
3: Nej, exakt.
9: Fast i några fall, eller är det ja. Okay. Men i alla fall, ja. Ni får faktiskt också lite fler ledtrådar. Mm-hmm. Så att, för det är inte bara laget, utan ni får också lite kring deras politik.
3: Okay.
9: Så det är inte bara laget. Men okej, vi börjar med den här. Ni har ju fått en tavla, ni känner igen symbolerna.
3: Yes.
1: Ja, just det. Det är de partipolitiska beteckningarna.
9: Ja. Bra start. Okej, här kommer det första. Läs högt, vad står det där?
1: Jublade högt åt Luleå Hockeys SM-guld, vill stärka skolans koppling till friluftslivet och skapa säkra zoner för pyroteknik på fotbollsmatcher.
3: Jag tror, för att jag vet att Miljöpartiets Heldén, va, är norrifrån. Är det Luleå? Jag har ingen aning om...
1: En säkra zoner för pyroteknik, det tycker jag att flera har sagt. Men...
3: Ja, men det var ju också det där med ut i...
1: Och friluftslivet. Ja. Okej, vi kör på Miljöpartiet.
9: Mm-hmm. Sätt den där. Då sätter ni den på tavlan.
1: Men då får vi inte veta om jag har rätt.
9: Nej, jag tänker att vi berättar i slutet om ni har haft rätt.
3: Okej.
1: Okay. Ja, den är där.
9: Okej, ska Selma läsa nästa?
3: Yes. Vill gärna se ett OS i Sverige, lyfter fram breddklubben Kovlands IF och vill minska krånglet för idrottsföreningar kring fritidskortet eller sponsringsregler.
1: Ja, men eftersom det här sa ju du förut, att det enda parti som var tydligt för ja, vi ska satsa på ett OS, det var ju Centern, sa ju du.
9: Någon har varit uppmärksam minsann.
3: Ja, vill minska krånglet för jag står bakom... Dej. Där
9: har vi... Nu visste inte Martin Malo hur partisymbolen såg ut.
1: Äschta. Okej, nästa. Tappar aldrig tron på hockeyklubben HV71. Tycker fritidskortet är en dundersuccé och vill införa 30 minuter daglig rörelse för barn i skolan.
3: HV71, Jönköping... vars är Forsmed ifrån?
1: Ja, jag satt och frågade Forsmed, men...
3: Ja, men ska vi gissa på Kristdemokraterna här?
1: Ja, vi kör på KD.
3: Ja.
9: KD?
1: Där stod det till med KD i symbolen, så den tog jag lätt.
3: Svår att missa. Okej, här är då nästa. Har flera förslag för att lyfta parasporten. Vill dubbla satsningen på idrottssvaga områden och ha fotbollsklubben Västerås SK närmast hjärtat.
1: Och säg igen, vilka var det som hade sagt det? Det var inte med partiledarna, utan
9: idrottspolitiska talespersonerna i varje parti. Det är ju inte alltid de kändaste profilerna, eftersom idrotts- och kulturfrågorna brukar skuffas undan lite, om vi ska välja.
3: Okej, Västerås. Det känns ju som att...
9: vilken politiska aura har vi där? Ja.
3: Men är inte hon mer västerut?
1: Inte Västerås.
3: Nej, utan mer västkust, okay, Göteborgs.
1: Vad är Moamsson ifrån då? Kan det vara Liberalerna?
3: Ja, i och för sig. Det skulle det kunna vara. Dubbla sats... Västerås!
1: In med... Vi kör den. Nej, det var inte Moan som vi pratar om heller.
3: Men ska vi spara
1: den? Får vi spara?
9: Ja, det får ni göra. Okay.
3: Ja, vi sparar den så länge.
9: Frega ni bara här, visst. Ja,
1: har Halmstad BK närmast hjärtat, vill se fler spontan idrottsplatser och prioritera jämställdhet och breddidrott?
3: Den var vag.
9: Och om ni nu tycker att det börjar bli liksom lite för blankt och utjämnat och inte tillräckligt tydliga resultat, så håller jag med. Idrottspolitiken är inte riktigt tillräckligt bra alltså hos de politiska partierna, så det är inte mitt fel.
3: Okej,
1: det vi har kvar att välja på är alltså Sverigedemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Socialdemokraterna och Vänstern.
3: Vänsterpartiet.
1: Det här blir inte
3: Halmstad. Lättare. Men sätter Moderaterna där då?
1: Jaha.
3: Eller?
1: Jag gör som du säger.
3: Ja. Vi måste ändå... Vi kanske byter lite platser sen.
9: Får man ändra sig efter? Jag tror inte det. Jag tror inte det.
3: Är det så?
9: Nej. Okay. Jag tror sådär. Mm. Nästa.
3: Ser IK Oskarshamns avancemang till SHL som livets stora ögonblick? Vill ha mindre överförmynderi inom läktarfrågor och skippar gärna integrationspengar till idrotten?
1: Eftersom du sa Oskarshamn tänkte jag på Håkan Juholt, men han är ju inte idrottspolitisk talperson. För
3: nej.
1: Men det här sista lät väl kanske som Sverigedemokraterna?
3: Kanske. Skippa, ja, men ska vi sätta den där så länge i alla fall?
1: Vi kör på Sverigedemokraterna på den. Oskarshamn. Ja,
9: okay. Är det här sista? Nästa. Nej, det är näst sista. Och sen har jag sparat den dessutom.
1: Ja, just det. Och det hade varit vårt bästa tips. Moan som väst, men det var ju inte hon, utan en liberal. Förälskade sig i Djurgårdens IF en solig sommarkväll 1999, det var ju ganska sent. Vill se en modern form av idrottsvärnplikt och oroas över att Barb är mer stillasittande. Du menar barn kanske?
3: Barn, ja.
9: Kanske inte riktigt.
1: Över att barn är mer stillasittande än pensionärer.
3: Okay.
1: Vem är Barb?
3: Okej, Djurgården 99.
1: Det måste vara en ganska ung person om man liksom inte har varit kär i ens klubb.
3: Nej, exakt. Vad har vi för då kanske inte...
1: 99 var väl Djurgården i Superettan dessutom.
3: Ja. Ja,
1: nåväl. Kan
9: välkommen
1: det här vara
9: till Sportextra.
1: Är det en vänsterparti-åsikt?
3: Möjligen.
1: Vi testar där.
3: Det stör mig att vi inte får ändra ordningen här, för vi har Västerås kvar också. Ser Umedalens IF som den självklara samlingsplatsen i ett samhälle där friskolor ska försvinna och satsa 50 miljoner på elitidrotten för att inte, då citat här, bara människor från rika hem eller med tunga plånböcker ska kunna satsa på sin sport.
1: Ja,
3: det här tycker jag.
1: Det blir Socialdemokraterna. Ja. Och så skickar vi in den som vi har sparat på Liberalerna.
3: På Västerås då, hamnar på Liberalerna.
9: Vill ni ha facit nu eller ska vi suga på karamellen?
1: Du kan titta på facit här tycker jag.
3: Du har ju den framför dig.
1: Är vi inte...
3: På vår fina...
1: Nej, vi har inte rätt.
9: Ni har många rätt.
1: Har vi det?
3: Ja, vi har
9: ni har faktiskt. Ni har väldigt många rätt. Men ni har också ett par riktiga fel.
3: Okej.
9: Vänsterpartiet, där är det Vatsili Tsouplaki som är idrottspolitisk talesperson och det är hennes favoritklubb som är Västerås SK. Ja,
3: okay.
9: Så den blev fel där nere. Och där hade ju ni sagt Djurgårdens IF. Ja. Men det är ju moderaten Jesper Skalberg Karlssons favoritlag. Så där får ni ju byta. Och sen...
3: Är det ganska många som börjar byta plats direkt.
9: Men ni har rätt på att IK Oskarshamn är SD-politiken Mattias Bäckström Johanssons favoritklubb. Och nu har ni också sett rätt där på att moderaten Jesper Skalberg Karlsson gillar Djurgårdens IF.
3: Ja.
9: Ni har rätt på att det såklart är Jakob Forssmed som älskar HV71.
1: Men vad sa du, Liberalerna var inte Västerås?
9: Nej, Liberalernas Malin Danielsson, hon är född och uppvuxen i Halmstad och älskar Halmstad BK.
3: Då så.
1: Det blev ju hälften rätt bara.
9: Ja, men nej, det är väl ändå rätt bra. Centerpartiets Anneli Sjölund, hon älskar Kovlands IF, breddföreningen där. Mm. Amanda Lind är ju som är från Luleå och som har glatt sig åt Luleå Hockos SM-guld. Och så har vi Socialdemokraten helt rätt där, Björn Wiechel, som älskar breddklubben Umedalens IF där han själv har varit aktiv och där hans barn har varit aktiva. Och så har det rätt där nere på Vänsterpartiet också som vi har dragit. Så att hälften rätt. Allt vunnet skulle jag vilja säga. Jag tycker ändå att ni står starkt genom det här quizet.
1: Hoppas det här var klargörande att ni bestämde för hur ni ska rösta.
9: Ja, just det, ni som tvekade på vad ni skulle rösta, ni vet nu.
3: Vi gör väl så att vi också lägger ut en bild på den här tavlan så man får se hur det har sett ut när vi har klistrat här i studion.
1: Just det. Och den bild vi lägger ut var ju så vi gissade, det vill säga helt rätt, alla rätt. Vad kul att du kom, Malin Lindfors, underbart. Om en kort stund, då är det tennissnack som gäller här i Sportextra.

0: Nu ska vi snacka tennis ett tag, för pågår just nu, gör US Open. Martin Hedberg, Radiosportens tennisreporter. Det har varit en del stora rubriker kring en viss grek. Vad handlar det här om?
1: Ja, det är Stefanos Tsitsipas då, som glädjande för honom äntligen vann en match i Grand Slam-sammanhang. Han var ju storstjärna tidigare, har sjunkit tillbaka. Men det stora snackisen var vad han sa på presskonferensen efter matchen. Och det var ju att han gick till attack då på en fråga kring Nick Kyrgios, den australiensiska skandalspelaren, som tidigare har gått ganska hårt åt Tsitsipas då. Kyrgios har också varit ganska kaxig på presskonferenser mot spelare, i sina sociala medier också, ganska hårt, gått hårt mot Swiatek och Jannik Sinner, som har fått dopningsavstängningar och tycker att de borde få strängare straff. Och sen visade det sig nu i augusti att han själv åkte fast och han hade kokain i ett test och sådär. Så att nu passar Tsitsipas på att slå tillbaka. Karen Khachanov också tycker att han har, som man bäddar får man lägga. Och även Andy Roddick då, den tidigare US Open-mästaren amerikanska som har en podd. Han gick riktigt hårt åt då, den här Nick Kyrgios, att det är hyckleri det han håller på med. Så att det där är stora rubriker. Trots att Nick Kyrgios alltså inte är med i US Open, så är han rubrikernas man.
0: Det är många som tycker att han ska få smaka på sin egen medicin, eller?
1: Det är precis så det handlar om, att det är just hyckleri då. Just Nick Kyrgios ska man veta att han är ju alltså en fantastisk tennisspelare. Att se honom spela tennis, det var, eller kanske fortfarande är då, en ynnest. Alltså det är så roligt att se honom spela, en sån artist på banan. Man vet aldrig vad som ska hända. Men som person då, utanför banan, så verkar han vara lite mer problematisk.
0: Om vi ändå då är inne lite grann på herrturneringen, så måste vi ju prata om det faktum att turneringens gigant, alla turneringars gigant, Novak Djokovic, redan är utslagen. Vad var det som hände?
1: Ja, men det var ju en helt otrolig skräll som kom från ingenstans. Novak Djokovic, alltså 39-årig Novak Djokovic, har ju inte förlorat en match i en första omgång i en Grand Slam-turnering på 20 år. Och ingen trodde att han skulle förlora då mot den här ganska okända argentinaren Marione Navone. Men i det femte setet, stort underläge, så börjar ju Novak Djokovic till och med gråta på banan, för att han känner att han ska förlora det här. Och det är, man märker att det är liksom på något sätt skrämmande och läskigt för honom, den känslan, att det är så otroligt oväntat för honom också.

0: Och det är ju det är lite historiens vingslag här. I 20 år har han varit med och dominerat herrtennisen. Har ju vunnit flest Grand Slam-titlar på herrsidan, och så här 24 stycken. Han jagar den 25:e Grand Slam-titeln som skulle göra honom helt unik då. Han delar ju 24 med Margaret Court, då, en tidigare damspelare. Så det är, frågan är om den här inte kampen kanske är över nu. Att han, det har gått för lång tid. Han är 39 år. Tiden kanske är över för Novak Djokovic. Men apropå åldermän då. Gael Monfils, fransmannen, artisten, apropå Nick Kyrgios, Gael Monfils är en annan spelare som är otrolig artist på banan, desto mer jovialisk och trevlig verkar han vara, sympatisk. Alla gillar Gael Monfils. Han, på första gången på 40 år som en person som är äldre än 40 år, vann en match på sin 40:e födelsedag. Så vann han sin match i den första omgången. Så att för första gången sedan Jimmy Connors 1992 så vann en 40-plussare en match i US Open singelturnering.
1: Men vad gäller Novak Djokovic, syns det tydligt i hans spel att han inte riktigt har det längre?
0: Han, med Novak Djokovic så är det ju, han har ju fortfarande ett väldigt bra spel, men det är ju hans huvud som har varit hans otroliga styrka. Att han är så mentalt stark så att han har brutit ner motståndarna. Och jag tyckte man kände det i den här matchen, att den där förtrollningen lite grann som man har haft på banan, att den är bruten nu.
1: Dessutom en annan rubrik, det har snackats en del om Naomi Osaka, men inte hennes spel utan hennes kläder.
0: Precis, hon spelar bra, hon gick vidare från första omgången, men det alla snackade om, det var hennes entré. Mm-hmm. Som en catwalk med en otrolig klänning. Alltså jag vet inte hur man ska förklara den. Någon slags grov ihopsydd grå sak med huva som var hur stor som helst. Och det ingick då en hyllning till NBA-stjärnan, Philadelphia basketspelaren Allen Iverson var det. Med svart och rött var också pannband och armband och sådär. Hon var ju, dominerade ju damtennisen kring 2020. Sen blev hon mamma och så vidare och haft det lite svårt att komma tillbaka i den absoluta toppen, samtidigt som att hon har kört, försökt vara en stilikon, kommit in med olika dressar på banan, men så länge hon inte var så bra så var det liksom nästan lite cringe, många tyckte. Men nu har hon kommit upp på en väldigt hög nivå, hon börjar komma långt igen i Grand Slam-turneringar, och då känns det som att hon kan pära upp de här otroliga kreationerna. Så det blir intressant att se nästa match då vad hon har på sig när hon går in på banan.
1: Om vi ska gå in på det sportsliga då, det är ju tidigt i turneringen så här långt. Om vi börjar med damsidan som vi är inne på, vilka står som favoriter där? Är Osaka en av dem?
0: Det är hon absolut, men det finns ju en superfavorit, och det är ju Arina Sabalenka, belarusiskan. Hon har ju vunnit 2 år i rad, 2024, 2025, och bara förlorat 2 set sammanlagt på de 2 turneringarna. Hon älskar den här arenan i New York. Väldigt mycket ska till för att någon ska kunna rubba Arina Sabalenka på damsidan.
1: Och på herrsidan?
0: Där är det ju 2 namn som står ut då. Novak Djokovic var ju en av dem. Han har ju gått långt i Grand Slam-turneringar hela vägen i år, men nu tog det stopp då. Det är ju Carlos Alcaraz som är tillbaka, spanske toppspelaren som är regerande mästare också, men som hade en handledsskada i våras, fick nobba, missade både Franska Öppna och Wimbledon, gör comeback nu. Så Carlos Alcaraz och sen Alexander Zverev då, den på nytt födde tysken som vann Franska Öppna, hans första Grand Slam-titel. Han är uppåt snart 30 år. Alexander Zverev var i final i Wimbledon, så att Alcaraz och Zverev på här sidan.
1: Vi pratade ju nyss om Arina Sabalenka, men det är ju en person där det också kommit en del rubriker kring.
0: Ja visst, man ska veta med Arina Sabalenka, hon har inte varit i final sedan mars, så det har varit en liten snackis. Så det var en journalist som tog upp det på en presskonferens nu, lite grann hur hennes status var nu en bit in i turneringen, och så fortsatte reporten med formuleringen förra veckan inför turneringen, mycket fest och kul och sådana grejer för dig. Då lackade Sabalenka till och kallade pressgänget på plats där för ett skämt.
2: Lots of parties and fun and stuff like that.
3: You party. Guys are like a joke. Just because I posted like some activities with brands and you think that I've been fighting, not training.
2: I'm not suggesting that you're partying.
3: No, like, but look at the question. Like, Perhaps. Oh yeah, I wasn't serious before that. Next question.
0: Hon menade att bara för att hon lägger upp lite bilder i fina kläder med sponsorer och sådär, så tror alla att hon är ute och festar och inte tränar och så. Och sen försökte reportern rädda upp det där och det var inte så jag menade och så, och försökte ställa en ny fråga. Men då näpsade Sabalenka av honom och ja, sa nästa fråga, tänk innan du säger saker.
1: En av favoriterna till att ta hem US Open. Tack så mycket, Martin Hedberg.
0: Tackar.
4: Och resultatmässigt från dagen så kan vi konstatera att den före detta världsettan Naomi Osaka med visst besvär lyckats ta sig vidare till den tredje omgången. Det krävdes, som hon själv sa efteråt, ett badrumsbesök där hon fick chans att samla sig för att hon sen skulle kunna ta hem det sista setet och besegra tjeckiskan Katarina Siniakova med 2-1 i set. En annan före detta världsetta, Iga Świątek, fick en lättare resa fram till den tredje omgången. Polskan vann över argentinskan Nadia Podorowska i 2 raka set. Podorowska som ligger först på en 449:e plats på världsrankingen. I fotbollsallsvenskan så besegrade Djurgården Mjällby med 2-0. Vi ska få kommentarer därifrån alldeles strax och reflektera över matchen tillsammans med 2 stycken, Jakob.

0: Elton John och Britney Spears, Hold Me Closer.
1: Och tidigare under kvällen så besegrade Djurgården Mjällby herrarnas fotbollsallsvenska med 2-0 på bortaplan.
2: Jakob Une, tredje raka. Det sades mycket att det skulle vara svårt för Djurgården att ta tre raka segrar under Janni Honkavaara. Hur lyckades ni?
3: Genom ödmjukt hårt jobb. Det gäller att anpassa sig en sån här dag när kanske inte... Så här, vi visste på förhand att vi kanske inte skulle bedriva exakt samma passningsspel som vi gjorde på Tre Arena i förra matchen. Och då får man anpassa spelet efter det och lägga ner jobbet som krävs. För att Mjällby är ett skickligt lag, även fast de har det lite tungre självförtroendemässigt nu, så är det alltid tufft att komma till Strandvallen. Så jag är superstolt över laget, över att vi är så kompakta och så disciplinerade. Och sen, som alla ser, det stämmer inte 100% i passningsspelet, men har du liksom grunderna, hårt jobb, vinna andra bollar, då kommer du ganska långt med det.
2: Nu är ni ju definitivt inblandade i toppstriden. Hur ser du på resten av, det är väl 11 matcher kvar, va? Hur tätt kommer det bli? Vad kan ni förbättra och så för att verkligen hänga med det?
3: Nej, men det är väl kontinuiteten i våra prestationer. Jag vet inte riktigt om vi är helt mogna för att hänga med i en toppstrid. Det får väl tiden utvisa. Idag var väl första tredje raka matchen vi vinner. Eller ja, du förstår vad jag menar. Och det är lite väl sent på säsongen att det kommer kanske. För att man ska kunna vara med i en toppstrid. Men nu är det bara tack och ta emot att vi är med i någon form av topp i alla fall. Och försöka förvalta det på bästa sätt. Men det ska bli spännande att se här kommande veckor och månader. Hur vi kan förvalta det läget vi försatt oss i själva nu.
2: Vilka kommer du stå emellan?
3: Jag vet inte. Alla har väl tänkt att det ska stå mellan Sirius och Hammarby. Men nu får vi se om sista målen. Men det är väl inte helt otroligt att det står mellan dem.
2: Ni då?
3: Jag hoppas ju såklart på oss, men jag är liksom jag är inte där i huvudet än att vi är en toppstrid, för att jag tycker inte vi har presterat bra nog för att förtjäna att vara där, men man får börja tänka i de banorna nu.
0: Det får Jakob Une i Djurgården absolut börja göra efter den där segern. Glada miner där, dystrare för hemmagänget.
2: Jakob Bergström, förlust på hemmaplan mot Djurgården med 2-0 för ditt Mjällby. Vad var det som inte funkade ikväll?
4: Det var ju bättre försvarsmässigt till en början första halvlek. Men vi ger dem lite lägen där i början kanske. Men vi var ändå i alla fall med i matchen den här gången jämfört med där uppe i Stockholm. Men sen så vinner de bollen på och gör ett mål där. Då blir det tungt och sen gör de ett mål till och... Ja, då har vi inte så mycket att sätta emot i dagsläget. Så vi är för dåliga helt enkelt.
2: Det är ett väldigt tufft spelprogram ni är inne i. Hur trötta är ni?
4: Mer att vi spelar dålig fotboll skulle jag säga. Än att vi är trötta. Så, ja.
2: Finns det något ni kan göra? Eller vad tycker du att ni ska göra?
4: Det är grunden. Vi måste bli bättre på varenda grej. Allting. Alla individuellt, som lag, offensivt, defensivt, det är liksom alla saker i fotboll måste bli att steppas upp, många stepp.
2: Ni var ute och pratade med supportrarna efteråt, vad snackades de?
4: Nej, men de är besvikna givetvis, de lägger ner tid och pengar och allt för Mjällby liksom och se det här, det är inte så kul kanske, men nej, vi kan bara gnugga på och ändra på det.
2: Är du orolig för att ni ska bli inblandade nere i kvalstriden?
4: Jag är alltid orolig för varje år. Tills vi har 34 poäng så kan vi lugna ner.
1: Mjällbys Jakob Bergström där till reportern Andreas Mats. Mjällby som står på 20 poäng efter kvällens förlust. Man är bara 4 poäng över Degerfors som ligger på kvalplatsen. Men man har också en match mindre spelad än sina övriga bottenkonkurrenter. Djurgården är kvar som tabelltrea men är nu bara en poäng bakom Hammarby som är 2.
0: Och på tal om Hammarby.
5: Tufft slag för Hammarby i den fotbollsallsvenska guldstriden. För nu har klubben kommit med officiellt besked kring storvärvningen Amin Budris knäskada som han ådrog sig i derbyt mot AIK.
6: Sen gör det ju lite ont i kroppen att se någon som inte riktigt kan bromsa med knät utan han haltar varje steg.
5: Det är nu osäkert om det blir mer spel för Amin Budri i höst. Klubben skriver att han inte kommer vara uttagningsbar till match under en tid, men målet är att han ska bli tillgänglig för spel under hösten. Bodri, som nu påbörjat sin rehabiliteringsträning.
0: Reporter här Martin Hedberg. Tufft besked idag också för en klubb på västkusten.
7: Jesper Jansson lämnar IFK Göteborg. Efter bara 1,5 år som fotbollschef i klubben har han sagt upp sig. Till IFK Göteborgs hemsida säger Jesper Jansson att det är ett beslut som vuxit fram och inte grundar sig i en särskild händelse. Jansson fortsätter jobba för Blåvitt säsongen ut och klubben har inlett sökandet efter en ersättare till Jesper Jansson. IFK Göteborg har under säsongen sparkat huvudtränaren Stefan Billborn.
1: Rapporterade Jonas Enarsson.
0: Idag har också beskedet kommit att såväl skid-VM som de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år med undantag när det är OS. Det här har Internationella skid- och snowboardförbundet FIS beslutat.
1: Ska vi ta också blicka fram lite mot det som händer imorgon?
8: Blir det en superduell igen i stavhoppet? Inför morgondagens Diamond League-avslutning i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst.
9: Making sure that I'm the last man standing or that I'm the person that's gonna be at the top.
8: Efter den senaste tidens tuffa tävlingar utmanad av greken Manolo Karalis konstaterade Duplantis på en presskonferens för en stund sedan att det nog krävs minst tävlingsrekord 6-11 i Bryssel för att vinna imorgon.
9: A meeting record I would say here just to be able to win that.
1: En läcker duell som väntar alltså Bryssel imorgon, Diamond League, och Sportextra sänder förstås. Redan från 19 bland annat och med Superettan fotboll. Norrköping som är tabelletta möter då i Chile öster mot Nordic United.
0: Och från och med idag så är hockeysäsongen igång. Förra säsongens SM-finalist Rögle fick dock en väldigt tuff start på Champions Hockey League, CHL, och föll med 0-4 borta mot tjeckiska Pilsen. Övriga tre svensklag, regerande CHL-mästaren Frölunda, Skellefteå och Växjö, spelar sina premiärmatcher imorgon.
1: Men huvudbeskedet alltså, kvällens huvudmatch, det var allsvenska fotbollsmötet Mjällby-Djurgården. Det slutade med Djurgårdsseger 2-0. I redaktionen den här kvällen, tekniker Lotta Linderar och Mariette Parling. Digitala och sociala redaktörer Lina Hof och Andreas Lundin. Och sällskapet här i studion Martin Marlo, Selma Jennevall och Malin Rimfors. Senast nytt alltid förstås i appen. Och så hörs vi igen från Sportextra-gänget imorgon kväll. Men nu, tack för idag. Slut för idag.

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra hur du överkom din rädsla. Numret är 020 22 10 30. Var femte svensk är rädd för tandläkaren, visar en undersökning som Region Västernorrland har gjort. Men rädslor är ju något som kan gå över. Så vad hände när du blev av med din? Fick du en chockterapi när du mötte en snäll boaorm? Eller har du som lyssnar kanske kommit över den där rädslan för tandläkaren? Hur då i sådana fall? Alla är vi ju rädda för något. Och så kan den faktiskt försvinna av någon anledning. Vad hände hos dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. Om när du överkom din rädsla.

0: The Wayris med Celine Dion i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om vad du var rädd för, men sen överkom den rädslan. Numret är 020 22 10 30. Vi ska inte så långt ifrån Kalmar, där ju jag sänder ifrån, nämligen till Lycke i Karlskrona. Hallå, Ann-Marie Magnusson.
1: Hej och god kväll från Lyckeby. Ja.
0: Från Lyckeby.
1: Ja. Ja.
0: Det där by missade jag. Du, Ann-Marie, vad var du rädd för?
1: Jag var rätt så sent på bollen med att inte resa, men att flyga. Så jag var, vi ska se här nu, jag var nog 38, 39 var jag första gången jag flög. Och då skulle jag flyga ifrån Kristianstad med ett rätt så välkänt bolag till London. Mm-hmm. Jag gick en treårig gymnasial utbildning på ett år. Och det var min engelska lärarinna som bjöd med oss några stycken. Och så gjorde vi London en vecka.
0: Ah.
1: Ja. Och då flög jag första gången. Och jag var så rädd när jag satt på denna lilla flygplats. Och jag, benen skakade och jag, allt kan du tänka dig. Och jag kom med de mest tankar jag kunde få upp. Att jag hade Gud velat att vi skulle flyga så hade han gett oss vingar. Och det ena med det andra kom jag på. Men det gick ju bra fram tillbaka. Men jag satt ju och grät hela tiden.
0: Men du, Ann-Marie, alltså, du var alltså 38 år när du flög första gången.
1: Ja, Annika, det var jag.
0: Men för innan dess, alltså, minns du när du började tänka att så här, flyga kommer jag aldrig göra? Alltså, vad var det som gjorde från början att du var så rädd för det?
1: Jag tror att det var... Ja, jag kan tänka mig, min mamma och pappa var ju inte... De hade ju aldrig tid att ut och resa och ingen budget för det heller i för sig.
0: Nej.
1: Men så hade jag en äldsta syster som hade flyttat till USA. När jag var lite yngre, jag var väl 15-16 någonting när hon flyttade med. Nej, 14 var jag. Och hon flyttade till Texas och hon har aldrig varit rädd för att flyga eller någonting sånt.
0: Nej.
1: Hon älskar det. Men ingen av oss andra i familjen vad jag kan komma på. För vi var rätt så många syskon då när jag var så ung. Vi var 6 stycken syskon.
0: Oj.
1: Och... Då när jag var 38, då hade jag fått min, eller 39, då hade jag fått min lilla sladdis. Och när min lärarinna då frågade om jag ville följa med till London, då var ju ett solklart ja. Jag tänkte ju inte på hur jag skulle ta mig dit, för att jag flyttade dit 1977 och bodde i London och arbetade där.
0: Okej.
1: Arbetade på Svenska skolan. Och... Jag trivdes jättebra. Men då åkte ju jag båt ifrån Göteborg och över till Southampton då.
0: Ja, ja, du hade ju åkt båt tidigare. Men alltså, ja. Du sa du grät hela den här flygresan.
1: Ja, ja, det gjorde jag. Och grät hela vägen hem. Och mina kompisar då, vi var ju vuxna allihop, ju bråmogna höll jag på att säga. Och de satt ju och skojade, de äldre killar, alltså killarna i min ålder, satt och skojade med mig. Och nu, Ann-Marie, nu ristade. Och nu, alltså de var ju inte speciellt psykologiska.
0: Nej, det låter inte som.
1: Men sen så, men det gick ju bra och jag var ju jättestolt att jag hade flygit och så. Det var ju en fantastisk upplevelse för lilla mig. Och sedan nästa gång jag flög, det var 2005 och då arbetade jag, hade utbildat mig och då jobbade jag inom psykiatrin i min region och då skulle vi på studieresa till Bergen i Norge.
0: Aha.
1: Och då flög vi från Kastrup. Var bara detta, att när vi gick ut på plattan så var det ett sånt här propellerplan.
0: Oj, alltså,
1: ja, du vet, propeller som sitter på vingarna liksom, så va, typ va.
0: Mm.
1: Och de, mina arbetskamrater sa, och helst de äldre gubbarna, de sa, det här är ingenting, Ann-Marie. Åh, oh, det är så bra att flyga med såna här små plan. Mm. Och jag bara såg döden framför mig.
0: jag
1: tänkte, öppna inte det fönstret, Ann-Marie, öppna inte det fönstret. Och så var det några som hade skojat med mig innan. Och sa det att, ja, nu kan du komma ihåg att du får absolut inte gå på det fönstret som är på golvet. Där man ser rakt ner, säger ju några till mig. Och du vet, dum och naiv som jag var så gick ju jag på det. Nej, tänkte jag, får inte gå på det fönstret. Varför har de ett fönster i golvet?
0: Men alltså, du har ju inte varit omringad av psykologer när det kommer till att lära dig flyga.
1: Nej, jag ändå jobbade vi i psykiatri.
0: Det var, ironiskt.
1: Ja, men i alla fall så åkte vi det här lilla planet då, och det gick ju jättebra till Bergen. Och när vi ska åka hem, då hade just denna modellen stöttat.
2: Nej!
1: Det var ett svenskt märke. Och de bygger också ubåtar här i Karlskrona och andra saker. Och de skulle tas ur bruk, men det var inte riktigt klart än. Men tror du inte jag fick åka ett sånt, flyga ett sånt plan hem?
0: Nej, men alltså, sen det efter kan ju vem som helst bli flygrad av ju.
1: Sen var det 2 incidenter med just denna modellen efter. Då tog de bort alla. Och det var SAAB och sen var det modell 340. Och där skulle jag flyga hem. Och när jag sitter där på planet, Annika, så sitter min bästa arbetskamrat. Och jag gråter. Och tårar, inte storgråter så alla hörde det. Men tårarna rann. Då är det en karl som sitter några rader framför mig, snett framför mig. Så vänder han sig om och så tittar han. Har du PMS eller? Säger han.
0: Lever han idag? Alltså, överlevde han den flygresan?
1: Du, det var nära alltså. Jag hade slängt ut honom från plan. Men du, PMS, du har inte mens. Är det därför? Och jag bara, alltså jag tänkte jag sopa till honom. Men
0: du, Ann-Marie.
1: Ja, men jag måste komma till detta.
0: Ja, förlåt.
1: Sen, ursäkta, men sen så tänkte jag, kan ju inte ha det så här. För jag såg ju underbara resor framför mig. Ja. Och hur fort gick det inte upp till Bergen. Och sen några år efter det, eller 2006, då flög jag till Turkiet. Jag var lika rädd. Och sen flög jag till Turkiet igen och jag var lika rädd. Men sen 2011 flyttade min dotter och hennes sambo upp till Bromma i Stockholm.
0: Uh-huh.
1: Och Bromma har ju en flygplats.
0: Just det.
1: Och det bästa med Bromma, det var ju Ronneby Bromma. Det tog liksom 40-50 minuter upp.
0: Just
1: och då tänkte jag att jag måste ju fixa detta.
0: Uh-huh.
1: Så jag tänkte, hur ska jag göra? Så jag tänkte, det här kognitiva, jag måste koppla bort hjärnan. För det första så gick jag inte på något KBT eller någonting sånt.
0: Nej.
1: Utan jag tänkte det. Så jag tog med mig en tidning med korsord. Så när planet startade så satt jag fastspänd. Men med ansiktet ner i en korsordstidning.
0: Oh.
1: Och löste för glatta livet.
0: Men så smart. Och alltså vad starkt av dig. Att bara så här, nu ska jag övervinna min egen hjärna typ.
1: Ja, jag tänkte det. Alltså, för att rädsla är ju en sak. Alltså det finns ju inget sunt förnuft i denna rädslan egentligen, va? Och jag tänkte att kan jag koppla ifrån vissa saker och koncentrera mig på någonting? Och jag brukade vara duktig på korsord.
0: Ja.
1: Så jag tänkte, där är någonting jag kan pyssla med.
0: Ah.
1: Och det slutade med, och jag reste ju nästan alltid, flög ensam upp till Stockholm då, va?
0: Ja.
1: Och det var ju ingen annan distraktion heller runt omkring mig som kunde liksom, när de såg att jag var rädd så tyckte de det var roligt att skrämma upp mig lite.
0: Mm. Men
1: så
0: alltså,
1: jag har tagit bort min flygresa eller flygrädsla genom korsord.
0: Riktigt snyggt gjort tycker jag, Ann-Marie Magnusson i Lyckeby, Karlskrona. Just det där att övervinna
1: där
0: sin egen hjärna liksom.
1: Så ska vi snart, när jag blir frisk, så tror jag vi tar en vända ner till Kap Verde igen.
0: Åh, det gör du helt rätt i, Ann-Marie. Du, stort tack för att du bjöd på din rädsla och hur du överkom
1: tack
0: den.
1: Tack så mycket själv för att ni hörde av er. Och jag ska bara säga, all styrka och mod till alla som ringer in ikväll.
0: Mm.
1: Ni har i alla fall en människa med er och det är jag.
0: Så sant. Så fin pepp. Tack, Ann-Marie. Ha det bra nu.
1: Ja, tusen tack, Annika.
0: Hej,
1: hej.
0: Hej, hej. Vilket bra exempel på att ha en stark rädsla och överkomma den. Hur gjorde du som lyssnar för att övervinna din rädsla? Ring och berätta 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

Mauro Scocco är med Allt just nu i Karlavagnen, där jag vill höra om din rädsla och hur du överkom den. Hallå, du kanske har telefonskräck. Då är det väl dags att övervinna den just den här torsdagskvällen. Ring 020 22 10 30 så övervinner vi en rädsla i direktsändning. Eller så har du genomgått en terapiform eller på annat sätt fått möta din rädsla och sen överkom den. 020 22 10 30 är numret.

0: John Lennons Imagine. Karlavagnen fortsätter efter Ekot med rädslor och hur just du överkom din. Ring och berätta 020 22 10 30. Men nu är det dags för Veronica Mitrevska som börjar i politiken.
1: Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT säger Åkesson att partiet inte känner till uppgifterna.
2: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Kvinnan, som är anställd som politisk sekreterare av Sverigedemokraterna, arbetar nära politikerna i konstitutionsutskottet och är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Enligt tidningen Expo har kvinnan spridit prorysk propaganda under flera år. Hon har bland annat delat musik som hyllar den ryske presidenten Vladimir Putin. Och två år efter den ryska annekteringen av Krim så skrev hon att Ryssland inte har som mål att kriga. Däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen. Kvinnan är också aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet som enligt Expo har kopplingar till ryska statsaktörer. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, säger att uppgifterna är graverande.
4: Det här handlar om vem som har fått tillgång till vilka slutna rum, vilka uppgifter och vilka politiska processer. Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
3: Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, tycker också att uppgifterna är problematiska.
5: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: I ett mejl till Ekot skriver Sverigedemokraterna att alla sekreterare och tjänstemän i regeringskansliet genomgår en säkerhetsprövning. Till SVT säger Jimmy Åkesson att partiet ska analysera uppgifterna i Expos granskning.
2: Och försöka förstå vad det är som faktiskt har sagts och skrivits och sen göra en bedömning av hur allvarligt det är.
1: Reporter Ida Svansbo. Ukrainas president Volodymyr Zelensky säger att amerikanska sändebud väntas till Kiev de närmaste dagarna för samtal om hur Rysslands krig ska kunna få ett slut. Det kommer att ha möten i både Kiev och Moskva, säger Zelensky i sitt dagliga tal. Trumps sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner har besökt Moskva vid flera tillfällen, men hittills har de inte rest till Kiev. Panamakanalen begränsar nu antalet fartyg som får passera, och det är på grund av väderfenomenet El Niño. Med oss nu är Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Vad är det som gör att El Niño får så stora konsekvenser för just Panamakanalen?
6: Ja, det handlar om hur Panamakanalen är konstruerad. Det är inte som Suezkanalen till exempel en rak kanal mellan två hav, utan består av olika slussar och en artificiellt skapad sjö som alla fartyg måste gå igenom då på passagen mellan Stilla havet och Atlanten. Och det är framförallt den här sjön som nu, vars vattennivå börjar sjunka rejält på grund av mycket mindre regn än vanligt de senaste månaderna. Och det har då lett till att Panamakanalen tvingas begränsa antalet båtar, antalet fartyg som kan passera kanalen. Nu säger man först då ner från 36 till 34, men man säger samtidigt att i mitten av september kommer det ner till 32 och varnar för att man kommer behöva minska ytterligare under de kommande månaderna i takt då med att El Niño väntas bli allt värre.
1: Och vilka effekter får de här begränsningarna för världshandeln?
6: Ja, under den förra krisen när man också tvingades begränsa antalet fartyg som kunde passera kanalen 2003-2024 så fick det väldigt stora konsekvenser för ekonomin och för helt enkelt därför att varors det skapade inflation och ledde ju till att framförallt USAs östkust drabbades hårt just på grund av att fartyg mellan Asien från Asien till USA inte kunde passera kanalen, och det i sin tur ledde till högre priser för konsumenterna och inte minst då även för Panama väldiga konsekvenser eftersom Panamas ekonomi är helt beroende av inkomsterna från kanalen.
1: Är det här ett tillfälligt problem eller ett tecken på ett större klimatutmaning för regionen?
6: Nej, det är många som pekar på att det här är ju det faktum att vi nu kommer se troligen då enligt FN den värsta El Niño på, om inte på flera decennier, så El Niño är ju ett väderfenomen som återkommer med jämna mellanrum, men en så här stark El Niño som väntas i år har vi inte sett på väldigt länge, och det förknippar ju väldigt många forskare med klimatförändringarna och allt mer extrema väderhändelser.
1: Sa Lotten Collin, Latinamerika-korrespondent. Idag kom beskedet att företaget Studsvik har valt leverantör för att bygga 4 nya kärnkraftsreaktorer i Sverige. Planen är att det ska börja leverera el om bara några år. Carl Tidén är vd på Studsvik.
7: Våra tidiga estimat är att vi ska kunna ha den första reaktorn som levererar el någon gång i andra halvan av 2030. Men det är ju tidiga estimat.
8: Studsvik meddelade idag att man har valt GE Vernova Hitachi som leverantör av 4 nya kärnkraftsreaktorer som ska byggas i Sverige. Det handlar om små modulära reaktorer, så kallade SMR, som tillsammans kommer kunna producera 1,2 gigawatt el. För bygget har Studsvik valt sydkoreanska Samsung Construction.
7: Nej, men det är väldigt mycket att reducera risk. Och då, när vi tittar på lättvatten SMR-teknologi, så den enda som har det under konstruktion idag i västra världen, det är G.
8: Studsvik har däremot ännu inte valt någon plats för var reaktorerna ska byggas. Valet står mellan Nyköping och Valdemarsvik.
7: I Nyköpings kommun har vi vår existerande kärnkraftsanläggning. Där har vi tillstånd för att göra det vi gör nu. Och i Valdemarsvik så har vi rättigheter till marken. Så får vi se lite grann vilket som är bäst och när vi börjar göra ännu mer detaljerade miljöstudier och så vidare.
8: Men mycket återstår ännu innan det faktiskt blir något bygge. Tillstånden för ny kärnkraft är inte på plats. Och dagens besked ska inte ses som något investeringsbeslut från Studsviks sida. BD Carl Tidén igen.
7: Nej, det är inget investeringsbeslut. Vi är fem partners nu och vi ska diskutera vilka roller vi ska ha, både tekniskt praktiskt men också finansieringsmässigt.
1: Reporter Filip Ramqvist. 12 fall av mässling har nu bekräftats i Region Stockholm. Det skriver regionen på sin hemsida. I 9 fall handlar det om smittspridning under festivalen Urkult i Västernorrland. De andra 3 fallen är smittade av personer som varit på festivalen. Årets vinnare av Ig Nobelpriset har utsetts ikväll och 10 forskarlag har prisats för vetenskapliga upptäckter som får människor att skratta och tänka till. Ig Nobel är ett pris som hyllar det ovanliga, uppfinningsrika och som lockar till intresse för vetenskap.
9: The Ig Nobel Olfaction Prize is awarded for collecting evidence that babies smell wonderful to their parents. But teenagers do not.
10: Årets Ig Nobelpris för luktsinne gick till upptäckten att bebisar luktar gott enligt deras föräldrar, men att tonåringar inte gör det. En av de vinnande forskarna i den gruppen är professorn i psykologi Ilona Croy, som har forskat i Sverige och Tyskland. Kemipriset gick till upptäckten att mjölkproteiner från kackerlackor innehåller 3 gånger mer protein än mjölk från kor. Teknikpriset handlar om att myggors snablar kan användas som munstycken för högupplösta 3D-utskrifter. Och ekonomipriset gick till forskare som bevisat att det är högst sannolikt att personer från överklassen stjäl godis från barn. Sammanlagt 10 vetenskapliga resultat prisades under en lekfull ceremoni där 4 tidigare Nobelpristagare i bland annat ekonomi och fysik stod på scen. Och publiken deltog genom att på givna signaler kasta pappersflygplan. Ig Nobelpriset instiftades 1991 i USA, men från och med i år har prisceremonierna flyttat till Europa. Det har blivit för osäkert för gästerna att resa till USA enligt grundaren Mark Abrahams, som driver företaget och tidskriften The Annals of Improbable Research, krönikor över osannolik forskning.
11: There's holmium and helium and hafnium and erbium and phosphorus and francium and fluorine and terbium and manganese and mercury.
1: Reporter Margareta Svensson och mer om Ig Nobelpriset i Studio 1 kväll efter sporten i P1. Så vädret för imorgon. Götaland får först mycket moln med regn på flera håll, men fram på dagen en del sol. I Svealand först en del sol, men efterhand ökad molnighet följt av en del skurar. Över Norrland växlande molnighet och uppehåll, men över de norra delarna en del skurar. Temperaturer i söder 15-20 grader och i norr 12-18 grader. Du har hört Ekot klockan 10 som producerades av Emil Östman, i studion Veronica Mitrevska.
12: Sporten med fotboll, för Djurgården har på allvar tagit sig in i den allsvenska guldstriden efter att ha besegrat Mjällby under kvällen med 2-0.
13: Christian Lien gav Djurgården ledningen med sitt 15:e mål för säsongen. Han går därmed upp i delad skytteligaledning. Inhopparen Jeppe Ockels fastställde sedan slutresultatet. Därmed så har Djurgården gjort totalt 6-0 på Mjällby i veckans två möten. Segern gör att Djurgården befäster sin tredje plats i tabellen och är nu bara en poäng bakom tvåan Hammarby och 7 poäng bakom serieledande Sirius.
14: Adam Ståhl, Djurgården vinner borta mot Mjällby med 2-0. Den där förbannelsen att ni inte kan ta tre raka segrar är bruten. Hur skönt är det?
15: Nej, men jätteskönt. Under Janis tid så har vi nog inte fått tre raka, men ja, nu fick vi det. Tre raka, kaffekaka. Så...
14: Varför vann ni då?
15: Vi har byggt på någonting under en... De senaste veckorna som verkligen vi har fått ut på planen. Efter derbytorsken så har vi gått in i detalj med saker som vi måste fixa. Och det gjorde vi, och det var högt i tak och folk fick säga vad de kände. Och sen kommer alltid någonting bra ifrån någonting dåligt, och det är alla resultatet.
12: Reporter Andreas Lundin och Andreas Mats. Skid-VM och de alpina världsmästerskapen kommer i framtiden att avgöras varje istället för vartannat år, med undantag när det är OS. Sveriges skidförbunds generalsekreterare Pernilla Bonde om beskedet som kom idag.
16: Jag har nog snarare upplevt att våra aktiva, om man frågar dem i alla fall, har nog tyckt att det har varit ganska bra med ett mästerskapsfritt år för att kunna ställa om, kanske testa lite nya upplägg och sådär. Men det har inte varit någon stor fråga för oss i Sverige, vad jag känner till.
12: Blir du förvånad över att beslutet är fattat?
16: Nej, vi har ju hört att det skulle kunna komma och sådär, men ingenting som vi har lagt så mycket kraft på från Sveriges sida.
12: Och reporter här Malin Rimfors, det avslutar sporten.
0: Och det här är ju Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta hur du slutade vara rädd. Numret är 020 22 10 30. Skrämde det dig att be andra om hjälp, men så blev du tvungen att göra just det? Jag själv var rätt så mörkrädd, tyckte det var obehagligt att vara utomhus tills jag flyttade till Nordnorge. Ja, men du fattar. Polarnatten botade mig. Många rädslor finns ju av en god anledning, va? Men ibland så begränsar den livet. Så vad hände när du slutade vara rädd för kanske råttor eller prata framför en publik? Ring och berätta på 020 22 10 30 om hur du övervann din rädsla.

0: Alex Warren med Fever Dream. Karlavagnen drar till Malmö. Hallå, Elsebeth Richthoff.
1: Hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, det är rätt bra. Jag är snart på väg till mitt lilla hus i Jämtland.
0: Ja, oj, det är en ganska bra bit.
1: Ja, det är 120 mil.
0: Hoppla! Det var nästan en underskattning det här med en bra bit. 120 mil. Kör du bil eller hur tar du
1: det? Nej, det får jag inte för jag har fel på ögonen. Men jag ser mössen i alla fall.
0: Mössen? Men... Ah, ja, ja, nu ska vi snacka rädsla alltså.
1: Mm.
0: Och du är rädd för möss?
1: Ja. Och jag blir aldrig befriad från det. Jag brukar faktiskt, ja, någon gång när jag har råd till det så tar jag in på hotell och så går jag till mitt lilla hus på dagen.
0: Det är på den nivån alltså att du inte vill sova i huset?
1: Ja, precis.
0: Men här låter det inte riktigt som att du, Elisabeth, har övervunnit den här rädslan.
1: Nej, jag har inte det. Men jag tänkte, man kanske kan ringa till han Jonas på Skansen. Så kanske man kan anmäla sig till en kurs där.
0: Ja, varför inte? Men hur skulle den kursen kunna se ut då?
1: Ja, då får man väl lära sig att ta på djuren helt enkelt.
0: Ja.
1: Du har inte, ta dem i hand.
0: Du har inte testat att så här närma dig mössen där i stugan?
1: Nej.
0: Nej.
1: Det har jag inte.
0: Vad känner du när du ser en mus?
1: Ja, jag är rädd för dem. Jag gör som alla. Går upp och ställer mig på en stol.
0: En riktig klassiker.
1: Det har jag svårt för nu har jag brutit lårbenshalsen.
0: Alltså jag skrattar inte åt att du hade brutit lårbenshalsen utan mer manövern. Ja.
1: Det förstår jag. Men så nu vågar jag inte kliva upp på någonting utan nu får jag nästan sätta mig istället någonstans eller gå ut.
0: Men du, när jag pratade med Radiosportens Selma så nämnde hon att hon hade varit väldigt rädd för spindlar när hon flyttade in i en källare. Och vet du vad hon gjorde?
1: Ja, det hörde jag. Hon gav dem namn.
0: Hon gav dem namn?

0: 90 års ålder att jag behöver icke vara rädd för dem. Om, när min son är där och det råkar finnas en påse med kakor och så och mössen går upp där, han säger nu får ni gå ut, ni får inte vara här, så tar han dem i handen och släpper ut dem. Han slår ju inte ihjäl dem, det gör han inte.
1: Nej. Det gör han
0: inte. Det skulle vi inte göra.
1: Ja, men precis som du är inne på själv, att möss, alltså de behöver man ju inte vara rädd för. Bits de ens? Usch, jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte. Men de springer över golven, förstår du?
1: Ja,
0: det. Jag har sådana kontakter i vägen, men det hjälper ju verkligen inte.
1: Vi gör så här, Elisabeth Richthoff i Malmö. Du som lyssnar, som har överkommit rädslan för möss, får väldigt gärna höra av dig. 020 22 10 30, så att du, Elisabeth, kan fara upp. När är du ska fara upp till stugan?
0: Ja, jag har ändrat tiden nu, men jag måste åka upp innan hösten. Jag åker den 19 september.
1: 19 september, och då ska du väl för 17 kunna sova över i stugan också.
0: Ja, jag tycker det.
1: Ja, vi håller tummarna. Du, tusen tack för att du ringde och bjöd på din rädsla.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ha det bra nu.
0: Tack, hej så länge. Hej.
1: Ja, jag tar numret igen. 020 22 10 30. Om du har tips på hur man blir av med rädslan för möss. Eller om du har en helt annan rädsla som du har övervunnit. Flygrädsla har ju nämnts här ikväll, men du kanske har varit maniskt rädd för att ringa i telefonen. Alltså ringa upp till någon, och så är du inte det längre, utan kan ringa just Karlavagnen ikväll och berätta hur du övervann det. Eller någon helt annan rädsla. Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Perón.
1: My Silver Lining med First Aid Kit. Hallå, Elinor Sundberg i Bollnäs.
2: Hej!
1: Hej, vad pysslar du med den här torsdagskvällen?
2: Jag var inne i stan en sväng och så handlade jag lite på vägen hem och så slog jag på Karlavagnen och då hörde jag om att man skulle berätta om rädsla om man har blivit befriad ifrån det då.
1: Ja, vad var du rädd för?
2: Jag var väldigt rädd för att åka över höga broar och då pratar jag inte bara om sådär lite nåbro utan verkligen höga broar som är, ja, då kände jag mig så liten och skakig så jag tänkte, jag överlever inte ungefär men jag var tvungen att åka över ibland då.
1: Ja. Vet du varifrån rädslan kom då från början?
2: Nej, jag har ingen aning om det. Utan det bara, jag bara kände att det här är liksom så hisnande på något sätt. Jag åkte över Ölandsbron, men då var jag riktigt ung. Men, och jag tyckte inte att det var trevligt, men den här rädslan, den kom någon gång sen. Va? Och sen har inte jag åkt över den och mer, men jag bodde inte. På den tiden bodde jag i Stockholm, men nu bor jag ju ovanför Bollnäs.
1: Ja.
2: Och då skulle jag ju upp till... åka över Höga Kustenbron som ligger ja, uppåt ovanför Härnösand.
1: Ja, det är ju en rejäl bro kan man säga.
2: Ja, det är det. Och jag åkte ensam i bilen och jag hade fika med min bil. Men jag kunde inte fika före bron för jag tänkte, tänk om jag inte överlever ungefär. Jag klarar inte att fika.
1: Oh.
2: Så att, jag väntade och åkte över bron. Jag darrade och så jag bara stirrade rakt fram. Jag vågade inte titta åt varken höger eller vänster. Och tänkte, då kör jag i broräcket alltså. Det är liksom en fin utsikt egentligen. Men jag vågade inte släppa blicken på vägen framför mig. Så kom jag över där då och åkte en bit. Och då hjärta bultade ju oerhört alltså. Så tänkte jag, ja, men jag överlevde.
1: Mm.
2: Och det gjorde jag ju då som sagt. Och då stannade jag lite längre fram på en parkeringsplats där och fikade det jag hade med mig. Och det kändes väldigt bra. Ja, och sen skulle jag ju vara där uppe, var uppe till Hoppets stjärna. Sån här, ja, Star of Hope heter det också på engelska då. Mm.
1: Ja.
2: Och där var det en kristen konferens som jag skulle vara med på. Inte medverka på något sätt utan var bara en vanlig besökare.
1: Okej.
2: Okay. Och så var jag där några dagar och så kom då dagen jag skulle åka hem. Och då började ju rädslan direkt dyka upp att hur ska det här gå? Och jag måste ju över bron, det fanns ju ingen annan väg liksom.
1: Nej, du började tänka på bron liksom redan innan du hade börjat köra.
2: Mm. Och då sa jag det till en kvinna där, jag är så fruktansvärt rädd för att åka över höga broar och nu ska jag över Höga Kustenbron. Ja, hon skulle ju också över den fast inte den dagen, så hon visste ju precis vad jag pratade om och hur det var. Men sa hon, då ska jag be för dig. Okej, sa jag. Så stannade jag till. Och så la hon sin hand på min axel och så bad hon en kort bön till Jesus om att jag skulle bli befriad ifrån min rädsla. Och så tackade jag för henne för det. Och så började jag min resa. Och lite spänd var jag inför när jag skulle komma fram till bron. Men jag bara åkte. Jag fikade före bron.
1: Ja.
2: Det är ju ett stort hotell och restaurang där precis vid brofästet.
1: Ja.
2: Och då stannade jag där och fika och tittade på bron liksom på håll där och tänkte, här, ja. Sen åkte jag över bron och bara, det bara kändes bara så här, wow, alltså det här är nästan inte sant, men det var ju det. Och,
1: då gick det bra alltså?
2: Ja, det gick jättebra. Och sen, jag tycker inte att det är världens roligaste att åka i höga bron, men jag är inte rädd alltså, utan det går väldigt bra. Och egentligen så är det ju... Ja, man säger, det är ju en väldigt fin utsikt från en hög bro över vatten och så, men jag har aldrig vågat titta något riktigt på det, utan, men det vågar jag nu. Så nu, då tänkte jag, men då ringer jag och berättar om min rädsla för höga broar.
1: Ja, men du Elinor, tror du att det var alltså själva Jesus-grejen som gjorde att du kände dig tryggare, eller att det var en person som bara kanske hade sett dig i den där rädslan? Du fick uttrycka den och så, jag tänker på dig genom den här bönen, vad tror du själv?
2: Hon såg nog ingen rädsla, så det var jag som berättade för henne.
1: Ja.
2: Och så det var absolut Jesus alltså, för jag tror på det och att han svarar på bön. Han är god. Mm. Jesus är god.
1: Mm. Ja, men jag tänkte mer så här, du vet, att man berättar för någon kan ju också kännas som att rädslan så här lättar lite. Kanske en kombination av någonting.
2: Ja, fast då just då tyckte inte jag det.
1: Nej. Men alltså, hur känner du nu då när du kör över broar?
2: Ja, det går bra.
1: Går det helt bra liksom?
2: Ja, det gör det.
1: Ja,
2: nu vågar jag titta, släppa blicken också liksom, alltså korta stunder, man måste ju koncentrera sig såklart, men
1: ja.
2: Men, det Jo, men det går jättebra. Jag berättade det för henne sen. Jag träffade henne i ett annat sammanhang.
1: Ah.
2: Ja, det var inte direkt, det var inte ens samma år tror jag, utan det var någon gång senare. Och då berättade jag för henne. Hon var ju såklart glad att det löste sig.
1: Ja,
2: så
1: men
2: att säga.
1: Såklart. Mm. Elinor Sundberg i Bollnäs, som alltså nu för tiden kan fika innan du åker över bron.
2: Precis, jag kan fika före bron.
1: Tack för att du var med i Karlavagnen.
2: Ja, men tack snälla.
1: Ha det bra nu.
2: Ja, tack samma. Hej då.
1: Ja, det är en väg att bli av med sin rädsla, det vill säga en gudstro. Du som lyssnar kanske har ett helt annat exempel på vad du gjorde för att övervinna din rädsla. Och vad var det för slags rädsla? Var det kanske mörkret, tala inför publik? Den är ju tuff alltså. Eller kanske hundar. Hur kom du över din rädsla? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Stella Lefty med Boston och du lyssnar på Karlavagnen. Där jag säger hej hallå till Lea i Stockholm.
1: Hej!
0: Hej, hur är läget Lea?
1: Jättebra, Jag ska sova snart.
0: Snart är det dags för sängen, men du först så vill jag ju höra vad du var rädd för.
1: Ja, jag var jätterädd för kräks.
0: Åh, för kräks, för att du själv skulle kräkas eller andra?
1: Båda två, jag tyckte det var jätteläbbigt.
0: Vet du varifrån det kom? Varför du blev rädd från början?
1: Jag vet inte, men det har alltid varit så här, jag kan inte motstå det liksom.
0: Nej. Ja, det här är ju inte en ovanlig rädsla.
1: Nej.
0: Utan det här är många som är rädda för. Men du Lea, hur kom du över det då?
1: Jag behövde bara tänka så här, jag måste leva mitt liv. Jag kan inte vara rädd för det här. För liksom, man kan inte gå runt och tänka, tänk om jag blir magsjuk. Det är fel. Så jag behövde bara andas och tänka på att det kommer gå bra.
0: Men du, hur gammal är du?
1: 12.
0: Alltså, snacka om att vara klok och ta tag i den där rädslan så tidigt.
1: Tack så mycket, vad glad jag blir.
0: Fick du hjälp av någon?
1: Ja, jag gick till en psykolog som sa liksom saker som kunde hjälpa, tankesätt, som att vad är det värsta som kan hända och att det går över och att det är en vanlig reaktion från kroppen.
0: Just det. Alltså vilken bra hjälp du fick där.
1: Ja.
0: Men du Lea, är du rädd för något annat?
1: Spindlar är också läbbigt.
0: Kan du använda det där på spindlar också?
1: Ja, typ vad är det värsta som kan hända? Och att jag är större än spindeln.
0: Ja, där har du ett övertag alltså.
1: Ja.
0: Hur är det för dig att prata i telefon då, så här i radio?
1: Jag tycker det är ganska mysigt.
0: Ja. Vissa andra kan ju tycka att det är lite läskigt.
1: Ja.
0: Men
1: jag
0: alltså,
1: skakar faktiskt typ.
0: Ja. Men du Lea i Stockholm, vad modigt av dig att ringa in och alltså snyggt jobbat att komma över din rädsla.
1: Ja, tack så mycket.
0: Och tack för att du var med. Sov så gott nu.
1: Detsamma.
0: Hej då. Wow. Snacka om att ta tag i saker i liksom rätt tid. 12 år och förstå att nej, men det här måste jag ju fixa. Så här kan inte jag leva mitt liv. Du som lyssnar, vad hände när den där vändpunkten kom för dig? Att nej, den här rädslan, den kan inte kontrollera mig längre. Nu gäller det att jag tar tag i det här. Vad var du rädd för och hur tog du tag i det? Ring och berätta. 020 22 10 30. Lea alltså. Wow.

0: Rod Stewart och Tina Turner med It Takes Two. Vi drar till Gävle, för där finns Carina Alsén. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Jag förstår att du hörde Elisabeth som var rädd för möss, Carina.
1: Mm, ja, precis. Och då är ringde.
0: Du har också varit rädd för möss.
1: Ja, gud. Livrädd.
0: Vad var du rädd för då?
1: Ja, men de där som springer omkring. Nej, fy vad rullar.
0: Det är de där snabba rörelserna.
1: Ja, ja, så och svansen och
0: Hade du många eller?
1: Ja, det är massor som jag träffar på, men tack gode gud så har jag liksom bott på inte på bottenvåningen som jag gör idag och har gjort 5 år innan.
0: Okej. Men du, Carina, hur kom du över den här rädslan då?
1: Jo, saken är, jag har ju 3 katter.
0: Ja.
1: Och jag jobbar nätter. Och då har jag min altandörr öppen så katterna kan gå in och ut.
0: Ja.
1: Mm. Och hur många möss har inte jag plockat när jag kommer hem på morgonen? Och plus att jag har ju dörren öppen och när jag leder går sover också.
0: Ja. Så,
1: ja, och så när jag vaknar på kvällen då kan de ju komma in.
0: Och då tar ju katterna med sig mössen in i munnen då?
1: Ja,
0: eller?
1: Ja, de ska ju visa mig vad duktiga de har varit.
0: Ja, visst,
1: och då kan, kan de komma med en sån här mus i munnen. Och jag liksom skickar ut dem. Ut!
0: Lyssnar de på det kommandot?
1: Ja, de är ju tvungna för att jag sjasar ut dem.
0: Men alltså, men jag, har det här gjort...
1: Nu känner jag liksom att jag kommer in en sån där springande som... Det kommer mig inte längre.
0: Ja, men okej. Så katterna hjälpte dig inte då bara med att mössen försvann, utan att du såg på dem lite närmare. Och är det det som har hjälpt dig?
1: Det som, ja, liksom att, ja, jag vet inte. Men jag var så van att de kom in med de där små sakerna. Tyvärr så tog de liv av dem.
0: Ja.
1: De äter dem inte, utan de leker med dem, sen dödar de dem.
0: Ja, exakt. Det, ja. Jag vet ju inte om man kan kalla liksom en djurart för osympatisk, men det är ju lite osympatiskt det katten håller på med.
1: Ja, men det är väl samma sak om du tittar i naturen på savannen.
0: Verkligen. Så det var, ja, jag flaggar
1: alltså,
0: för det.
1: Det är ju naturen.
0: Det är ju naturen, är. Ja. Men okej, okay, så dina 3 katter...
1: De har hjälpt mig att komma över
0: det här. De hjälpte dig med det.
1: Nu får du komma ut hur mycket möss som vill.
0: Carina Alsén i Gävle, tack för att du var med.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej, hej, hej, hej. Och vi drar vidare mot Göteborg. Hej Maria.
2: Ja, hej, hej.
0: Ska vi snacka rädsla eller har du tips på hur man botar sin rädsla?
2: Ja, inte bara rädsla. Alla sorters känslor som man inte vill ha. Och okay. Det kan vara många andra med rädsla naturligtvis också. Det är en psykiatriker som inte lever längre som hade arbetat fram en metod där man kan bota sig själv på nolltid. Han har skrivit en bok som heter så, hur du kan bota dig själv på nolltid också.
0: Och den här har du läst, den här boken?
2: Jag har läst och jag har den och det var en artikel i tidningen som jag blev tipsad om boken. Och då stod det där, Johanna blivit av med flygrädsla på nolltid. Och så köpte jag den tidningen och så blev jag tipsad om boken. Och man kan, alltså den finns på nätet också nedskrivet. Innan han dog så hann han med det också. Han kallade det för EE-metoden.
0: EE-metoden?
2: Ja, det är en förkortning från engelskan. Jag kan inte engelska, men sopa bort känslor, eller vad heter det? Ja, sudda ut dina otrevliga
0: kanske
2: känslor.
0: Erase emotions eller något sånt där?
2: Ja, något sånt, ja.
0: Men okej, hur gör man det?
2: Och där ska finnas instruktion på nätet. Om jag vet inte, jag är synskadad, så jag har ingen aning om vad som finns på nätet.
0: Ah, men du Maria, var det någon rädsla som botades hos dig när du hade läst den boken?
2: Jajamän, mycket oro och rädsla för döden, för jag miste då min äldre bror och det har spökat i mitt liv på olika sätt. Och så satte jag mig ner och följde instruktionen och stannade kvar tillräckligt länge i den känslan. Och då försvann den. Så man behöver inte komma ihåg händelsen. Bara man vet vilken känsla man vill be av med.
0: Okej.
2: Och det kan vara precis vad som helst. Även positiva känslor om man vill be av med dem. Ja. Det vill man inte.
0: Nej, det kanske inte.
2: Det här är superintressant metod får jag säga. Jag har tipsat radion tidigare om den i olika sammanhang. Även på Karlavagnen i många år tillbaka. Och den är effektiv och den är jättebra.
0: På vilket sätt förändrades ditt liv när den där rädslan för döden?
2: Ja, jag blev av med oron och rädslan. Så jag var inte orolig för mina anhöriga när de reste och bad inte dem att de ska höra av sig. Och sådana här saker som de inte gillade till exempel. Va? Men sen idag i den här konstiga världen vi lever i så finns det väldigt mycket som vi är rädda för.
0: Mm. Just
2: och det kan man också sätta sig, koncentrera sig på det som han sa och känna in ordentligt då-känslan och nu-känslan och stanna kvar i den. För när man går i psykoterapi och vill bli av med någonting, då är det just det som händer. Om den här psykoterapeuten är så skicklig att få klienten att stanna kvar i sin känsla tillräckligt länge så löses den upp.
0: Så det handlar inte om att undvika själva känslan?
2: Nej, det är det som är. Vi försöker undvika det vi är rädda för. Och, eller vilka andra känslor som vi inte vill ha. Och då försöker vi hitta på både mediciner och metoder. Och så säger man, tänk inte på det för då målar inte den på väggen. Det är precis tvärtom som Berner Schildersen kom fram till. Att man ska stanna kvar i den, då löser den upp i det undermedvetna och försvinner.
0: Maria,
2: det är rena mirakelmetoden.
0: Hur du kan bota dig själv på nolltid, vad titeln?
2: Då heter boken, ja, den finns väl inte att få tag på, förstår jag. Men som sagt, på nätet så har vi metoden kvar.
0: Maria.
2: Ja, och då kan man följa. Och man kan göra om det hur många gånger som helst. Inga biverkningar.
0: Ja, man kan
2: och är
0: göra
2: man
0: det.
2: Inte säker på, som jag inte var då när jag gjorde detta. Redan när jag hämtade den tidningen och sa till mig, jaha, ska jag placera den i min högra hand? Den känslan då. Och så ny känslan i vänstra och hålla kvar dem. För jag tänkte, men det här funkar inte. Hur ska jag veta om det har funkat? Jo, vid nästa gång jag fick, mina anhöriga skulle resa till Australien och så tänkte jag, nu blir jag orolig. Men det var jag inte. Så tänkte jag, vad konstigt att jag inte kan känna det där oron och den rädslan.
0: Alltså vad häftigt Maria att du övervann den här rädslan och den här oron.
2: Jajamän.
0: Och tack för tipset ju.
2: Hur enkelt som helst.
0: Du, tack för tipset och ha en fortsatt fin kväll nu.
2: Ja, detsamma.
0: Hej då på dig.
2: Hoppas jag kan hjälpa andra på det sättet.
0: Ja, visst. Det tror jag säkert. Okej, hej då Maria.
2: Ja, hej då.
0: Hej. Ja, att läsa en bok och lära sig om hur man identifierar en känsla och kanske till och med rida ut den på något vis. Det hade Maria gjort. Du som lyssnar, vad var du rädd för som du faktiskt lyckades bota? Ring och berätta 020 22 10 30.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Miles Smith med Heaven. Och vi stannar kvar i Göteborg men sladdar in hos Anette Abrahamsson. Tjena det.
1: Hej, hej.
0: Hej.
1: Sladda var ett bra ord för att jag sitter i bilen.
0: Jaha, ja, det var ju passande ju. Du Anette, vad var du rädd för?
1: Hundar.
0: Hundar. Varför var du rädd för hundar?
1: Alltså, från början är det väl för att jag blev biten av en hund när jag var barn.
0: Mm, klassiker.
1: En snäll hund, sätter jag nu innan situationstecken då. Ja. Det var en hund som jag älskade faktiskt, som bet mig. Utan att, det var ingen som egentligen vet varför jag gjorde det. Så det började väl där, tror jag. Att när folk säger liksom, när hundar kommer, åh, men den är inte farlig, så kände jag, nej, jo, det kan det visst vara. En snäll hund kan också vara farlig, ja, så kände jag.
0: Det låter inte jättekonstigt att du blev rädd efter det.
1: Nej, det är ju helt rimligt, eller hur? Men det blir ju ett hinder liksom, när man går och så folk har vänner och så har hundar. Och hundar är ju glada och kommer springande och jag bara gallskriker upp med händerna. Och då tänker de, åh, någon som leker. Och så börjar de hoppa och så blir det ännu värre.
0: Ja, visst.
1: Alltså det var verkligen så här panik. Och det absolut värsta var när jag var ute och gick liksom i naturen eller utomhus liksom. Och det kommer en lös hund springande.
0: Ja.
1: Mot mig. Alltså, vad ska jag göra? Liksom? Jag får panik.
0: Gud, det tycker jag också är läskigt i och för sig.
1: Jag tycker också det är väldigt oförskämt. Och så kanske man säger, den är inte farlig, säger de oftast då.
0: Men hur ska man veta det?
1: Inget ont om hundägare, men liksom, om man har panik. Jag får nästan puls nu när jag pratar om det, för så rädd har jag varit. Liksom.
0: Ja. Och jag menar, hundar, Anette, de finns ju överallt.
1: Ja, de gör ju det. Och de är ganska ofta lösa. För jag är väldigt mycket i skogen och går och sådär. Och ute vid havet och så här, ute i naturen helt enkelt. Och då är det ju väldigt ofta att de har dem lösa.
0: Men du, hur kom du över den här rädslan då?
1: Ja, men då var det så att jag var hos en kompis. Och hon älskar hundar. Hon hade en hund. Alltså när jag väl har lärt känna hundar, kompisars hundar, då funkar det.
0: Mm.
1: De förstår, jag förstår dem och de förstår mig. Jag känner direkt om det är en hund som jag inte vill ha nära mig eller om det är en hund som jag kommer lära känna.
0: Uh-huh.
1: Och det är jätteinstinktivt och det har verkligen stämt. Det är något linne som jag känner bara så här. Så hon hade en hund som var helt knäpp, men det funkar med den.
0: Uh-huh.
1: Men det var ändå så att jag fortfarande var rädd för främmande hundar. Och då hade hon en granne som var polis.
0: Uh-huh.
1: Och han hade en jättehund, jag kommer inte ihåg vad det är, den rasen hette, men den var grotesk stor. men den var ju otroligt väldresserad. Han hade ju full pli på den och liksom, den gick ingenstans. Vare sig den hade koppel eller som inte han sa.
0: Nej.
1: Och då berättade jag väl det. Vi pratade om det och så sa, men nu ska vi träna. Så. Nu ska vi träna på det här, för det är så här, kan du inte ha det. Ja, och jag bara, ska jag gå ut och gå med?
0: Med bjässen.
1: Jag kommer släppa kopplet om den vänder sig mot mig. Men då sa han, ja, men nu ställer du det här i köket och så diskar du.
0: Uh-huh.
1: Så kommer jag släppa hunden att den ska gå igenom köket. Och jag bara kände pulsen, hjärtat bara slå liksom. Och nu ska du bara strunta i hunden, bara skita i honom, bara fortsätta diska, titta inte på honom. Bry dig inte, bara du diskar. Liksom. Det råkar komma en hund förbi.
0: Uh-huh.
1: Och den hunden kom och du vet, mitt hjärta det slog. Jag vet också att hundarna kan ju känna sånt där. Liksom, om någon är rädd eller... Uh-huh. Ja, i alla fall så inbillar jag mig det. Jag,
0: nej, kan, men de kan det. Jag är också helt övertygad om det.
1: Jag uttalar mig om det. Det var någon som sa någon gång att om de känner att du är rädd och då kan de komma till dig för att de vill skydda dig. Det hjälper inte mig, jag blir inte glad för det.
0: Nej, och vad logiskt förresten.
1: Men då stod jag där och diska och så kom ju den här stora hunden och gick förbi och jag bara fortsatte diska och lalalala, diska och hjärtat slog. Och sen så stod den där och jag började nosa på mig och bara, gud, nu dör jag.
0: Mm.
1: Men så bara gick den iväg. Och det var så himla skön känsla, bara det bara gick.
0: Oh.
1: Jag struntade i det. Tänkte, nej men det kan inte stämma det här liksom. Alltså vi fick träna flera gånger liksom, när jag fick utsatte mig mer och mer i och med att det funkar, så tänkte jag, men då fortsätter vi liksom. Så tränade vi några gånger, jag fick gå och den kom emot mig, för den var ju intresserad av mig för att jag inte var intresserad av den liksom.
0: Just det.
1: Men han stoppade den också när jag var, nej nu får jag panik, så då stoppade han den
0: liksom. Det här var verkligen liksom en KBT situation.
1: Ja, det var det verkligen. Mm. Det var verkligen så här, man ska utsätta sig, men och sen så tänkte jag så här, men nu ska jag testa det här då. Så jag har ju testat det liksom genom åren.
0: Och det funkar det här, eller?
1: Det funkar väldigt bra. Alltså det är fortfarande så, när det kommer några rusande, att jag vill lyfta på armarna och skrika. Ja. Det är min instinkt. Men jag har liksom, jag tittar bort. Och ofta så går jag med min gubbe då, så då kanske tar han i armen och så bara. Och så tittar jag åt ett annat håll liksom, stenhårt bort bara, precis som jag skiter det fullständigt. Och jag ser ju liksom i ett öga så här, så man ser ju liksom åt sidan där att nu kommer den, herregud. Och så står den där och sen går. Men de går vidare. Oh. Det är alltså sant att de gör det. Om inte jag är intresserad, så är det inte så. Det har faktiskt inte varit så att någon har stannat kvar och envisats.
0: Nej.
1: Utan de har faktiskt. Det funkar, men det är inte så att jag älskar hundar mer för det, eller tycker att det är jättekul när de kommer utan. Det gör jag inte. Jag vet.
0: Nej, men det här, Anette Abrahamsson i Göteborg, handlar ju om att möta sin rädsla och försöka bara fokusera på något annat. Och dessutom precis. Då via att öva på en stor hund. Du, stort tack för att du var med i Karlavagnen och berättade om när du överkom din hundrädsla.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu, kör försiktigt.
1: Ja, tack, hej.
0: Hej.

0: Benjamin Ingrosso och Olli Alexander med Kite. Nu ska vi få Ekot med Veronica Mitrevska. Sen fortsätter vi i Karlavagnen och snacka rädslor och hur du övervann din rädsla. Numret är 020 22 10 30. Men nu är klockan 23 och vi börjar med politik.
1: Jimmy Åkesson kommenterar nu tidskriften Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman med koppling till riksdagens konstitutionsutskott. Tjänstemannen anklagas för kopplingar till ryska statsaktörer och för att ha spridit proryska budskap. I en intervju med SVT säger Åkesson att partiet inte kände till uppgifterna.
2: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Kvinnan, som är anställd som politisk sekreterare av Sverigedemokraterna, arbetar nära politikerna i konstitutionsutskottet och är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som har en central roll i Tidösamarbetet. Enligt tidningen Expo har kvinnan spridit prorysk propaganda under flera år. Hon har bland annat delat musik som hyllar den ryske presidenten Vladimir Putin. Och två år efter den ryska annekteringen av Krim så skrev hon att Ryssland inte har som mål att kriga. Däremot har Ryssland intresse av att skydda sitt land och intressen. Kvinnan är också aktiv i en teaterverksamhet i Stockholmsområdet som enligt Expo har kopplingar till ryska statsaktörer. Teresa Cavallo, Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson, säger att uppgifterna är graverande.
4: Det här handlar om vem som har fått tillgång till vilka slutna rum, vilka uppgifter och vilka politiska processer. Det handlar om risken för rysk infiltration på statsministerns kansli.
3: Gunnar Strömmer, moderat justitieminister, tycker också att uppgifterna är problematiska.
5: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: I ett mejl till Ekot skriver Sverigedemokraterna att alla sekreterare och tjänstemän i regeringskansliet genomgår en säkerhetsprövning. Till SVT säger Jimmy Åkesson att partiet ska analysera uppgifterna i Expos granskning.
2: Och försöka förstå vad det är som faktiskt har sagts och skrivits och sen göra en bedömning av hur allvarligt det är.
1: Reporter Ida Svansbo. I det spanska parlamentet stod premiärminister Pedro Sánchez idag fast vid att Marocko inte är ansvarigt för den gränskris som uppstod i den spanska exklaven Ceuta för en månad sedan, då tusentals migranter tog sig över till Spanien.
6: Lo cierto y la verdad es que a día de hoy
7: en politiskt pressad Pedro Sánchez ger nu sin bild av migrantkrisen i Ceuta då 72 000 personer togs över gränsen under ett dygn. Han håller fast vid regeringens linje. Det fanns inga förhandsuppgifter om att Marocko medvetet låg bakom krisen. Istället tackar Sánchez marockansk polis för hjälpen med att föra tillbaka migranter och stoppa nya organiserade irreguljära gränsövergångar. Hade det funnits bevis, hade Spanien agerat, slår Sánchez fast.
6: Por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia.
7: Men uppgifterna motsägs av en ny rapport från spansk polis. Enligt den ska civilklädda marockanska poliser ha guidat migranter över gränsen under det kritiska dygnet, bland annat via vattnet. Cecilia Blomberg, Paris.
1: I Frankrike var årets sommar den varmaste som hittills uppmätts sedan mätningarna startade år 1900. Det uppger landets miljöminister, skriver nyhetsbyrån AFP. Uttalandet kom i samband med att ministern presenterade en klimatrapport för perioden juli till augusti som präglats av värmebölja, torka och skogsbränder. Nu på måndag testas för första gången ny teknik för VMA-larm med ljudlarm i mobilen. Och nu varnar Riksförbundet för kvinno- och tjejjourer ROX för att det här larmet kan innebära livsfara för personer som skaffat en hemlig mobil till skydd från till exempel en våldsam partner. Adine Samadi är ordförande för ROX.
8: Vi vet att det är en jättestor risk för henne att ha den där telefonen. Och att i det läget det kommer komma ett tjutande från samhället på telefonen, trots att den är på tyst läge, kan ju då vara livshotande.
3: Den 7 september skickar Myndigheten för civilt försvar ut ett meddelande och ett ljudlarm på högsta volym till alla uppdaterade smarta mobiler och mobilklockor i Region Stockholm och Gotland. Och att det här både kan vara skrämmande och innebära en risk för vissa grupper, det är Myndigheten för civilt försvar medveten om, säger verksamhetschef Henrik Larsson.
9: För testen kommer ju gå till alla och det kan vara en 12-åring där som kanske inte riktigt förstår vad det innebär. Eller det kan ju vara andra svaga i samhället, menar jag, som har mobiltelefoner också.
3: Den som behöver kan stänga av larmet i mobilens inställningar. Och inför testet har myndigheten varit i kontakt med polisen för att varna poliser som jobbar under täckmantel och har en hemlig telefon så att inte den plötsligt börjar tjuta. Men det är svårt att informera alla grupper i samhället, säger Henrik Larsson.
9: När det gäller exempelvis kvinnor med skyddad identitet, då är det ju betydligt svårare att nå ut.
3: Nu testar myndigheten larmet för att se vilka konsekvenserna blir, säger han. Men Adine Samadi på ROX tycker att myndigheten borde analyserat riskerna för våldsutsatta innan de testar larmet.
8: Man skulle ju kunna ha beaktat det och se till att täppa igen de hålen som riskerar kvinnors säkerhet.
0: Reporter Jenny Hallberg. Regeringen har nu beslutat att tillsätta en skoldådskommission. I utredarens uppdrag ingår att kartlägga och analysera det allvarliga våldsdåd som skett i skolmiljö de senaste 15 åren. Utredaren ska också bland annat utvärdera och förstärka skolornas säkerhetsarbete, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Utredningen ska vara klar senast 31 maj 2028. Vädret imorgon, där får Götaland först mycket moln med regn på flera håll, men fram på dagen en del sol. I Svealand först en del sol, men i efterhand ökad molnighet följt av en del skurar. Över Norrland växande molnighet och uppehåll, men över de norra delarna en del skurar. Temperaturer i söder 15-20 grader. I norr 12-18 grader. Du har lyssnat till Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska. För fler nyheter och program från Ekot, lyssna i appen Sveriges Radio.
10: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar rädslor och hur du övervann den. Ring och berätta på 020 22 10 30. Jag pratade med Lea som bara 12 år gammal kommit över sin kräkrädsla genom att ta kontroll över sina känslor. Och så Annette som fick öva på att ignorera en polishund och använder det nu när hon möter lösa hundar. Använder du en särskild metod för att sluta vara rädd? Eller försvann rädslan för att du kanske var tvungen att komma över den? Ring och berätta om när du övervann rädslan. Numret är 020 22 10 30.

0: Every little thing she does is magic. Med The Police. Du hör den i Karlavagnen där vi ikväll snackar rädslor och hur man övervann sin rädsla. Numret är 020 22 10 30. Hallå, Hans-Olof Svensson.
1: Hej på dig.
0: Hej, du finns i Trollhättan och är faktiskt den första mannen som är med ikväll.
1: Ja, men jag tänkte det förut, det var väldigt många damer som har ringt.
0: Ja, vad, tror du att det är en slump eller vad beror det på?
1: Ingen aning.
0: Nej.
1: Nej.
0: Vi går vidare, för nu har ju du faktiskt ringt och är med. Vad var du rädd för, Hans-Olof?
1: Ja, men jag har jobbat som musiklärare i många år och också varit ute och turnerat. Jag var under några år ackompanjatör till en solist från Kalifornien.
0: Aha.
1: Och vid ett tillfälle så skulle vi sjunga på en stor konferens i Helsingfors med 10 000 deltagare. Och när vi stod i logen under scenen så började jag bli nervös, för jag visste att det var en jättestor kör och en fantastiskt duktig pianist.
0: Vad spelade du för någonting?
1: Förlåt?
0: Vad var det du spelade?
1: Jag spelade flygel där då till, till kompa den här solisten då.
0: Okej, okej.
1: Men för att göra en längre historia väldigt kort så diskuterade jag med mig själv. För jag tänkte att så här nervös kan jag inte vara när jag går upp på scenen. Och då sa jag till mig själv så här till slut att har de bett mig spela, då får de skylla sig själv.
0: Har de bett mig spela får de skylla sig själva? Ja.
1: Ja, och det har jag använt som mycket pep talk till många av mina elever inför olika musikframträdanden på de skolor som jag har jobbat.
0: Ja.
1: Som musiklärare.
0: Alltså 10 000 i publiken, Hans-Olof. Det var ju inte konstigt att skräcken kom krypande.
1: Nej, Olympiastadion där i Helsingfors. Det var mäktigt, så det var stort.
0: Men alltså, du måste ju möta, precis som du nämner här, en hel del rädsla hos dina elever i samband med musikframträdanden.
1: Ja, det har jag gjort många gånger. Och försökt att gå den här balansgången mellan att coacha och peppa lagom utan att pressa för mycket då.
0: Mm, mm. Svår balans eller?
1: Så det har jag många anekdoter från, men det tar inte nu.
0: Varför inte det? Kan du inte dra någon som där kanske någon övervann sin rädsla?
1: Ja, men okej, en dag. Mm. Det var en tjej som var med, för jag har haft skolkörer också på de olika skolorna och vänortsutbyte med Danmark och Norge och så vidare. Och en tjej som jag upptäckte, hon sjunger väldigt bra. Så kan inte du ta solot på den här? Och det var en Whitney Houston-låt.
0: Okay.
1: Och hon sjöng. Och sen så tvärstannade hon. Och sa, nej, jag kan inte ta den här tonen. Jo, men det vet jag att du kan. Mm. Vi försöker igen. Ja, och kören stod ju runt henne och sådär. Och sen hon tvärstannade igen. Och sen skulle vi sluta. Och när hon skulle låsa dörren till musiksalen, då satt hon bakom en dörr och grät. Mm. Och så tänkte jag, nej, nu har jag pressat för mycket här. Så jag kände mig som en stor stövel. Mm. Och sa, förlåt mig att pressa för mycket, men gå hem nu och vila och så pratar vi mer om det imorgon. Och så nästa dag kom hon tillbaka och var strålande glad. Och sa att jag tränade framför spegeln hemma och jag kunde. Ja, men det visste jag. Så det är ett exempel på det här med att gå balansgången mellan att coacha och att pressa då.
0: Ja, verkligen. Och där var det ju du som hade bett henne sjunga.
1: Ja, precis. Och sen vet jag, hon efter avslutad grundskola så sökte hon in på en operalinje uppe i Dalarna.
0: Mm.
1: Så att jag har mycket sånt där.
0: Vad häftigt alltså att se en sån resa. Från att hon satt och grät bakom dörren till att faktiskt sjunga opera.
1: Ja.
0: Men alltså, det där...
1: Jag har haft ett rikt musikaliskt liv på det sättet.
0: Ja, men det låter som det. Och också hjälpt andra med... För alltså, den där rädslan för att ställa sig på en scen, Hans-Olof, det är ju inte en konstig rädsla, tänker jag.
1: Nej, det är det inte. För man är lite mer utlämnad så, och för många elever var det ju första gången kanske man stod på scenen och skulle sjunga inför en publik.
0: Uh-huh.
1: Så att där har mina erfarenheter varit en hjälp för en del i alla fall.
2: Ja, ja, visst. Såklart. Ja. 10 000 människor, det skojar man ju inte bort. Alltså.
1: Nej, men det gick ju bra. Men det var ju intressant här. Det hjälpte mig då, liksom, att har de bett mig spela, då får de skylla sig själv.
2: Hans-Olof Svensson i Trollhättan, stort tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv.
2: Ha det fint nu.
1: Ha det gott.
2: Hej.
1: Hej.
2: Och vi rasslar vidare faktiskt. Till Jan Fors i Hammarö. Hej.
3: Hej och god kväll. Härligt att höra er i eten.
2: Ja, men och härligt att höra dig, man nummer två. Jag försökte ju pressa Hans-Olof om det var en slump eller om det var någonting där med män och prata om rädsla. Har du någon teori?
3: Ja, jag har faktiskt haft en liten rädsla. Alltså, detta stod i GP. Alltså, jag bor på Hammarö men jag är göteborgare. Vågar du bada bland purajer, stod det.
2: Mm-hmm.
3: Mm. Och så hade de ett stort jätteakvarium i Göteborg då, för vi skulle ner på en resa ner till Göteborg,
2: uh-huh.
3: där jag är född, 63. Och då stod det i GP, ta med badbyxor om du inte hörs. Och så sa jag till min fru Anna, ja men det är klart, jag ska bada med purajer.
2: Men var du rädd för purajor innan detta eller? Hade du tänkt på det?
3: Jag har ju läst mycket om purajor och jag badade ju, ja, jag är uppvuxen på västkusten och jag kollade efter hajar när jag var, du vet man har sett hajen.
2: Ja, alltså.
3: Ja,

0: bra reklam.
1: Okej.
0: Okay. Och så åkte vi in på det här. Det var ett stort sån här seminarium på Eriksberg. Alltså de har byggt om där.
1: Aha.
0: Så de hade massa ormar, spindlar och så var det här stora akvariet på en släpkärra. Kan du tänka dig?
1: Ja.
0: Ett jättestort akvarium med, ja, kan det ha varit en 40 pirajer?
1: Men alltså inte för att vara sån, men är det inte en bra grej att typ undvika pirajor?
0: Ja, men rädslan ska man liksom övervinna, va?
1: Jo,
0: ska man inte göra det? Tycker du inte det?
1: Jo, absolut. Men vadå,
0: de var jättestora. Jag stod och tittade och så var en stege upp. Och så var en stege ner liksom i akvariet, om du förstår liksom.
1: Uh-huh.
0: Steg upp och så sa han till mig det att ja, det viktigaste är att du går ner framifrån. När du går upp så går du, vänder du om och så går du ner och viftar bort dem här. För de åker runt i akvariet, va? Deras revir nu då, va? Så när man skulle gå ner i vatten så skulle man röra med händerna. För han menar på att om en ko går ner och dricker vatten snabbt, va? Då står han där och dricker. Och så åker det en pyraja fram och dötter lite på benet, va?
1: Ja.
0: Nu snackar jag lite norskt också, men det får inte bli en grej. Han buttar lite på benet. Och så gör inte ko någonting. Då åker han bort sina 30-40 kompisar och säger, du, han gör ingenting. Eller hon.
1: Let's go.
0: Utan han är ko eller, ja, let's go. Och så börjar de. Det var därför man skulle liksom vifta med händerna. Gå bak. Och så viftade jag så här. Och alla la sig en klunga längst in i akvariet, va? Och så tittade jag ner och tänkte, det här är ju faktiskt läskigt faktiskt. När jag gick ner. Jag glömde det.
1: Nej.
0: Och så hade jag bara ett cyklop på mig, va?
1: Mm.
0: Och så stod min fru på utsidan och skulle ha ett kort på mig. Så att jag måste gå under med hela kroppen och även håret. Det jag har på övrigt. Under vattnet och skulle jag göra tummen upp den och sen så skulle jag gå upp då.
1: Mm.
0: Och då sa han till mig att när du går upp då måste du vända om och gå väldigt fort upp för att de kan komma och nafsa lite bara.
1: Alltså John, jag hade aldrig gjort det.
0: Ja, men man måste ju, man lever bara en gång. Och jag överlevde den här gången, va? Men jag var livrädd och tittade ner när jag stod upp och så tittade jag ner och då stod allt folk bara titta på mig ungefär som att vad håller han på med? Då kan ju inte jag bara bryta utan, nej, men jag fortsätter. Jag har sagt det så jag har gjort mitt äventyr, va? Leva eller överleva.
1: Ja.
0: Så jag gick ner och viftade och jag såg dem, de la sig en klunga där borta. Och jag gick ner och så gjorde jag tummen upp och så vände jag mig om och så tittade jag mig omkring lite och de låg ju kvar.
1: Ja.
0: Och så snabbt upp som mattan och så lyckades jag slå i mitt knä.
1: Nej.
0: På kanten så det bara blöd lite. För jag var ju livrädd efteråt också. Så jag tänkte, kommer de nu ta mig en helsena? Så det är inte roligt. Men jag gick ner och så upp och så gick jag ner. Och så glömmer jag aldrig, jag tog av mig cyklopet. Och så gav jag en liten pöjk, cyklopet, va?
1: Ja.
0: Han bara stod och stirrade på mig, började skrika och bara gråta. För han pekade på mitt knä för det blödde. Och då sa han, det är ingen fara. Han bara tog ett litet bett. Så, ett lite smart.
1: Okej, och den grabben har sedan dess varit livrädd för att bada.
0: Så berättade, så ryktade det gick ju, va? Att är det verkligen sant det att han har bara bland pirajer? Och då kom ju NVT, och nu, ja, det var två tidningar här i Värmland.
1: Ja, då kom du med NVT.
0: Ja, då kom jag med NVT och VF. Och radion kom med också, men det var ju på 90-talet, va?
1: Jan Fors i Hammarö. Tack för att du
0: inte
1: berättade om.
0: Inte rädd för pirajer längre.
1: Inte rädd för pirajer längre.
0: Får jag ta en rolig fråga till dig?
1: Okej. Okay.
0: Vad heter de bästa tanterna i Göteborg?
1: Oh, here we go. Är det Göteborgs skämt? Bästa tanterna?
0: Ja, det är klart.
1: Dam, kvinnor, tjejer. Nej, jag vet inte.
0: Kontanterna.
1: Kontanterna!
0: Brr. Och så vill jag hylla polisen också.
1: Okay.
0: I Göteborg, för de älskar jag. Vet vad de har mest roligast i Göteborg?
1: Nej.
0: På Liseberg.
1: Såklart, ja. Jag får först, jag tycker vi rundar här, va?
0: Jajamän.
1: Det var mycket du fick in där, både pirajor och göteborgsskämt. Det tackar jag för, Jan. Ha en fin kväll nu.
0: Jajamän, jag önskar detsamma till er och hela... Ja, jag säger hela världen.
1: Ja.
0: Ni är det bästa programmet som finns.
1: Ja, och du är bäst för att du lyssnar. Ha det bra, Johan.
0: Karlavagnen. Jag älskar det programmet.
1: Underbart.
0: Ha det så gott.
1: Hej då på dig.
0: Hej då. Kram, kram.

0: Let's go. Och vad avlägset det känns med de ljusa sommarnätterna och fotbolls-VM. Men musiken lever kvar i alla fall. Shakira och Burna Boy med Die Die. Inte alls långt ifrån Kalmar där jag sänder ifrån ligger Nybro. Och där finns ingen sköld. Tjena!
1: Ja, det finns så. Hej, tjena!
0: Hur är läget?
1: Du, det är bra idag. Jag går på cytostatika behandling så att jag sovit det mesta av dagen. Så nu håller jag på att äta väldigt sen middag och sen är det en kolpudding som ska göras samtidigt.
0: Ja, jag fattar Inger. Jag förstår. Yes. Men ja. Du, fint att ha dig med. Vi snackar ju om rädslor den här torsdagskvällen.
1: Yes, jag vet.
0: Vad har du varit rädd för?
1: Att ta körkort.
0: Varför var du rädd för det?
1: Därför att jag har växt upp med äldre föräldrar på landet. Ingen hade körkort och ingen av dem hade ens tänkt på att ta körkort, tror jag. Jag är uppvuxen då i ett föräldrahem som ligger mellan Orrefors och Kosta. Mm. Så då, därifrån är det 3 mil till Nybro. Så att skulle vi någonstans och handla till Nybro så var, då tog vi den taxin som då fanns i Gullaskruv eller var de någon annan kunde köra. Och sen efter när de hade dött så hade jag kvar det här som enda barn, så blev det ju mitt arv så att säga.
0: Uh-huh.
1: Och då hade jag den mannen som jag har min dotter med, nu är 47. Och sen fick då min sambo stroke, och innan han hade diabetes och det ena med den andra. Och vi bodde då i Nybro. Jag flyttade in dit 76.
0: Ja.
1: Till honom, och som bodde hemma med sin lillebror och sina föräldrar. Och då var jag ju mitt i Nybro. Jag började jobba som hemsamarit och då får man ju runt som en cykel överallt med skulle jag säga.
0: Ja.
1: Då är man ju inte beroende av bil.
0: Nej, just det. Så men, då behövde du ju inte ta körkort heller.
1: Nej, för då hade jag ju alltså en person som körde.
0: Mm.
1: Sen tog ju min dotter körkort då. Och efter när han fick sin, nu kommer jag inte ihåg vilket år hon tog, men alltså körkortet klarade jag av, och då är vi alltså 2005.
0: Hur gammal var du då?
1: Jag var 47.
0: Alltså, det är
1: eller
0: så...
1: rättare sagt, det var året jag fyllde 47.
0: Okej, okay, så du var 46?
1: Ja, får vi säga, för jag är född 23 december. Så att, och jag tog körkortet den 5 juni 05. Mm. Och därför, om man säger att jag inte hade vågat köra med min sambo, dels efter då stroken så fick han ju inte övning köra med någon.
0: Nej,
1: så att säga. Och min dotter hade inte haft körkort så länge så att hon fick vara co-driver så att säga.
0: Ja.
1: Däremot så var hon, när jag skulle prova överhuvudtaget komma in i en bil och få igång den och allting, och då var vi ner på parkeringen vid Åkra Hällskolan i Nybro, gymnasiet.
0: Mm. Mm.
1: Och det gick ju så där. Det var väldigt många motorstopp och väldigt mycket konstigheter. För jag var ju överhuvudtaget inte van att köra bil.
0: Nej.
1: Och då var det här ju ingen automat, utan det var växlar man skulle hålla reda på.
0: Visst. Det är rätt mäckigt i början alltså.
1: Jag får bara säga att nu har jag ju en automat.
0: Ja,
1: det är ju... Så att jag tog körkort på en körskola här i Nybro med en kvinnlig körlärare. Min dotter hade tagit körkort där. Och varnade mig att den här kvinnan, ja, hon gör allt för att stressa när man är och kör. Liksom. Hon drar upp och ner rutan och hon hojtar och hon har sig. Det hade hon gjort när min dotter tog körkort.
0: För att vänja liksom, kör, den som kör, ja, och bli distraherad typ?
1: Nej, det är plus att jag är inte den som liksom kan koppla bort sånt heller. Men... när jag körde med henne, hon var så lugn och snäll och ingenting sånt.
0: Så hon hjälpte dig, Inger?
1: Jo, det hjälpte hon ju på det viset. Alltså.
0: Ja.
1: Jag kände mig fullkomligt lugn med henne, om man säger.
0: Oh.
1: Och jag klarade teorin har jag aldrig varit rädd för jag har klarat mig bra på den kanten, om man säger.
0: Ja.
1: Jag hade två fel. Och det var man ju godkänd på.
0: Wow,
1: Sen kom vi till övningskörningen då. Jag har inte räknat ut hur mycket pengar jag la på det här. För det var ju oväsentligt.
0: Ja.
1: Det väsentliga för mig var att få ett körkort. Och veta att jag behövde inte be om hjälp för att köra. För jag har aldrig klarat av att be om hjälp egentligen. Det är skitsvårt. Jag har hjälpt alla andra.
0: Mm.
1: Och då har man svårt att vara på fel sida så att säga.
0: Mm.
1: Nej, så att när jag körde upp sen då, det var onsdag alltid här då man körde upp i Nybro. Och ja, ibland så har man ju en annan elev också då som sitter i baksätet, och vilket jag hade då. Manlig, ja vad det nu heter, trafiklärare, han heter ju någonting annat förstås den, som jag övning körde med. Jag gjorde 2 fel om man säger, så att jag fick köra upp en gång till då.
0: Okay.
1: Och där jag bommade så var det, och om man säger där, vad fan nu gatan heter, Transtorpvägen som går för, den går ner i paradiset. Där i alla fall så var det då 50 eller om det var 40 i alla fall, så höll jag 10 kilometer över.
0: Okej.
1: Okay. Fick man inte heller.
0: Nej, va? Det får man inte göra, nej.
1: Det vet jag ju då. Och missade, vad heter det? Inte fram och inte backspegeln, sidospeglarna.
0: Sidospeglarna.
1: Bommade jag och hålla koll på också.
0: Ja, ja, ja.
1: Så att jag fick ju bakläxa och fick köra upp igen då sen. Då klarade jag det.
0: Men du, vad kände du när du parkerade bilen och de sa att du hade blivit godkänd?
1: Ja, jag fattade nog egentligen inte, och sen började jag säkert gråta också.
0: Ja.
1: Nej, alltså det hon sa, nu kommer jag inte ihåg om det var han som sa det eller om... Ja, det var nog kanske, ja, skitsamma vem som sa det, i alla fall att du ska nog undvika att parkera på, om man säger, som varuhus som har en parkering på taket eller någonting, där du måste kunna parkera snabbt om du har någon som också vill in och något sånt här.
0: Okay.
1: Så att, men jag har rätt det, om man säger, och... Jag blev ju också ensam, men innan rättare sagt jag blev ensam. Den första gången jag egentligen körde själv och skulle ta mig hem själv, det var när jag körde in min sambo då till en behandling på Länssjukhuset i Kalmar.
0: Ja.
1: Skulle köra hem därifrån själv, och han sa precis liksom, ja nu gör du så och så och det, och så smällde han igen dörren. Och det gick bra hem. Det jag blev då när jag parkerade på... Inte den stora parkeringsplatsen utan en nere vid en förskola. För då såg jag att vägen upp som jag skulle köra då för att komma fram till huset och plocka ut vad jag nu hade. Så vid borta, nej de satt vid parkeringen på, om man säger, vad heter det? Staket, det som är framför, om man säger, om...
0: Framför parkeringsplats, alltså framför själva parkeringsplatsen.
1: Ja, jag har haft i skallen så jag har svårt att hitta rätt ord.
0: Ja, men det är inga problem. Ja. Men
1: skitsamma. Så jag vågade ju inte parkera där, för jag tänkte, där satt 2 ungdomar då, eller vilken ålder vet jag inte, men jag tänkte, jag vågar inte parkera där när det sitter folk. Ifall jag inte fixar att parkera, eller det dum som man är.
0: Nej.
1: Så jag parkerade ju ner vid förskolan, för där var det ju inga folk runt omkring.
0: Perfekt ju.
1: Sen tror jag ramlade ju inte ihop i en liten hög när jag kom in. Alltså, men jag fattade ju fortfarande hur jag hade kommit hem och hur jag körde.
0: Nej, men det är ett stresspåslag de första gångerna man är ute och kör, alltså efter att man har tagit körkortet.
1: Det var det.
0: Det är det ju.
1: Den känslan jag hade, om man säger sen när jag hade tagit det, så var det enda stället där jag mådde bra. Det var i bilen när jag körde, för jag bestämde var jag skulle ta väg någonstans. Det var ingen annan jävel som sa det.
0: Vilken frihet, ingen sköld i Nybro. Alltså.
1: Ja, men just nu har hon ingen frihet, för jag har gråstarr.
0: Så du kan inte köra längre?
1: Nej, jag får inte köra.
0: Men jag tycker längre. I alla fall att det är sjukt imponerande att ta körkort vid 46 års ålder. Hatten
1: det
0: av alltså.
1: Det tycker jag också.
0: Ja, den ska du ha, Inger. Du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Ha det fint nu.
1: Jag hoppas att det är någon annan som i alla fall, det är ju många både herrar och damer som har tagit körkort när de är 80 plus.
0: Ja visst!
1: Så på det viset är jag
0: säkerligen har du inspirerat någon, Inger. Ta hand om dig nu.
1: Jag lovar det. Ha en bra kväll.
0: Detsamma. Hej hej!
1: Ja, hej hej!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Teddy Swims med Lose Control i Karlavagnen, där vi snackar rädslor och hur man övervann den. Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Mattis Välmet.
1: Hej.
0: Du finns i Gävle. Hur är läget med dig den här torsdagskvällen?
1: Jo, men det är bra tycker jag. Precis kommit hem från jobbet i mörkret.
0: Vad jobbar du med?
1: Jag jobbar som skogsmaskinist med Stora Enso.
0: Okej. Trivs du?
1: Ja, jag trivs väldigt bra faktiskt. Flyttade upp hit till Gävle på grund av det. Jag tänkte här nu i somras efter jag gick ut gymnasiet.
0: Förstår. Men du, då är det inte mörker du har varit rädd för, va?
1: Nej, det är det inte.
0: Vad har du varit rädd för, Mattis?
1: Jo, det var så i tvåan på idrotten så skulle vi paddla kanot. Mm. Och jag var, när läraren berättade det så blev jag så fruktansvärt rädd. Nästan så det stenade i kroppen, typ.
0: Vad var du mest rädd för med kanoten?
1: Nej, men det var just hur det skulle gå, liksom, paddla över. Vi skulle paddla över till andra sidan sjön. Mm. Och det var just de här rädslorna. Ska man kapsisa? Hur djupt är vattnet? Och så vidare. Sådana liksom, orosmoment, liksom.
0: Ja, och ganska naturliga grejer att vara rädd för, ju.
1: Ja, precis.
0: Ja, men vad hände då? Gav du dig ut ändå, eller?
1: Först så ville jag verkligen inte. Det var liksom tvärnej. Men min kära lärare då hittade något sätt att liksom lugna ner mig. Att få mig att inte tänka på alla de här orosmomenten som jag haft.
0: Mm-hmm. Minns du någonting vad läraren sa?
1: Jag minns att hon sa att jag skulle gå in i liksom min egna lilla bubbla och tänka bort allt som är liksom runt om mig. Och försöka vara inne i mig själv, liksom, att det skulle gå bra.
0: Så du klev ner i kanoten?
1: Ja.
0: Satt du själv eller var du med någon mer i kanoten?
1: Nej, det var en. Jag satt med en i klassen också, så jag var inte helt själv som tur var.
0: Hur kändes det då när ni drog ut från land?
1: Jo, men oväntat nog så kändes det faktiskt rätt bra. Vilket jag blev väldigt förvånad över, men det kändes faktiskt väldigt bra. Och vi hade ju paddlat i kanot fler gånger sen på lektionerna, och då gick det hur bra som helst, liksom. Den rädslan var ju som bortblåst.
0: Vad häftigt det är, Mattis. När man bara är rädd för någonting och sen plötsligt så gör man det ändå.
1: Ja, precis. Det var främst det jag gjorde, och det är jag väldigt glad över mig själv på faktiskt.
0: Är det nästan så att du längtar till nästa gång du ska paddla kanot?
1: Ja, nästan lite så faktiskt. Hoppas att det tillfället kommer någon gång.
0: Ja, men du, det hoppas jag med. Alltså, kuriosa här är att jag har också varit jätterädd för att paddla kanot. Ja. Det var faktiskt en incident som hände vid en klassresa när jag gick i sexan. Så blåste det upp och så blåste vi ut med kanoterna. Och sen, alltså nu drar jag värsta historien här, hoppas att det är okej. Okay. Men sen så skulle jag då i direktsändning när jag jobbade på P4 Uppland ge mig ut i en kanot och sända radio. Och fick fullkomlig panik i sändning.
1: Oj.
0: Det var riktigt jobbigt. Var det.
1: Jag förstår det.
0: Men då hade jag också en person som var med mig i kanoten som lyckades liksom lugna ner mig. Men då fick jag möta rädslan i direktsändning. Det kanske inte var riktigt planerat. Men...
1: ja.
0: Men Mattis Välmet i Gävle, vad fint att din idrottslärare kunde hjälpa dig där så att du fick uppleva det där.
1: Ja, verkligen. Jag är väldigt tacksam för.
0: Mm. Lycka till fortsatt med jobbet och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket för ett bra program.
0: Hej!
1: Hej.
0: Ja, du som lyssnar, var det någon särskild person som hjälpte dig igenom rädslan? Eller var det en sån där situation där du bara var tvungen att nej, men nu måste jag ju lyfta bort den här boaormen för att komma vidare i djungeln? Eller jag måste faktiskt sätta mig på den här bussen fast jag är rädd för att åka buss. Det finns ju massa olika rädslor vi människor har. Hur övervann du din rädsla? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Det har kommit en hel del kommentarer angående rädslor och hur man övervunnit dem. Martina Persson skriver så här. Jag var på den nivån att jag ringde hit min pappa vid en spindel i hemmet. Sen skaffade jag en tevagganshane och strax därpå Kerstin på bilden. Hon är en ung Vitalius chromatus. Och kära du som lyssnar, bilden föreställer alltså en enormt stor hårig spindel. Och Martina berättar, har jag spindlar som husdjur så kan jag ju inte få panik vid besökare utifrån. Jag låter dem vara kvar tills de tröttnar och drar vidare bara. Enda regeln är att de inte får vara i sängen. En regel de flesta följer utan problem. Så ja, jag skaffade det jag var rädd för som husdjur helt enkelt. Och de är ju jättesöta. Kerstin gillar att ha vattenkrig. Hon leker med vattenstrålen när jag fyller på hennes vatten. Alltså jag är ju inte något maniskt rädd för spindlar va, men... det här var ju kanske att ta i, eller? Ja, vi har faktiskt med en lyssnare nu. Hallå, Erol Morina, sa jag rätt nu?
1: Ja, hej!
0: Tjenare! Hej, hej. Du finns ju i Byxelkrok, det är inte heller långt från Kalmar. Ja, en bit i och för sig.
1: Nej,
0: inte så långt.
1: Ja, jag är faktiskt på väg hem från Borgholm, så jag har varit i Borgholm och jag håller på med någon sport som heter bowls nämligen. Så jag har varit och tränat lite.
0: Bowls, vad är det?
1: Det är en brittisk sport alltså, som har börjat faktiskt sakta men säkert nu sprida ut sig upp i Norden också. Så vi är ju i Sverige har vi närmare 25 klubbar och i Borgholm är det väl, eller Öland är vi störst i hela Sverige. Vi har ju 7 klubbar på bara Öland så det är fantastiskt. Det är en sport alltså man rullar ovalklot genom en hinder på en matta som är 15 meter lång och sen är den brett 1,75 tror jag. Och det är ju någonting mellan curling och bocka och ja, det är ju en besläktad sport. Sporten är väldigt gammal och sen är väldigt känd i bland brittiska länder eller öarna då.
0: Låter kul ju.
1: Ja, det är superkul. Det är fantastiskt roligt. Och nu har vi snart SM i Färglanda och sen efter det så är det i Borgholm SM, singel-SM. Man spelar ju singel, tvåmanna, tremanna och fyrmanna då. Så det är väldigt social sport. Det är väldigt trevlig sport ska jag säga.
0: Vad roligt! Då fick man lära sig något nytt här, trots att vi pratar om rädslor ju. Men för Aaron, vad har du varit rädd för?
1: Höjder. Jag har haft fobi för höjder. Det har varit extremt. Alltså, jag kunde inte ens liksom, stå på en meters höjd. Det har varit enormt.
0: Varifrån kom den rädslan, tror du?
1: Jag tror när jag var liten... Vi var väl en del kompisar som vi skulle ut och ja det var varmt på sommaren och så jag skulle ju bara på en å. Mm. Och då skulle vi hoppa det var kanske 2 meters höjd och som man är liksom i den åldern 10-12 års åldern vet du det var då ja alltså grupptryck och så att man var rädd och tänkte jag skulle göra det. Men det som hände då när jag hoppade så jag hoppade med benen eller med fötterna först givetvis och så jag sjönk hyfsat djupt. Vattnet var inte liksom djupare än 2 meter men jag fastnade i ytan.
0: Längst
1: i botten. Så jag kämpade. Jag tog ju bara ljuset uppe liksom och sen såg jag liksom massa med runt omkring som simmade och badade och hoppade men ingen hade koll liksom riktigt på mig.
0: Nej men gud vad läskigt.
1: Och jag vet inte. Jag kommer inte ihåg riktigt hur jag lyckades att komma ut på något sätt. Och så var det väl någon till slut. Jag tror det var en av mina kusiner som så fick syn på mig.
0: Ja.
1: Och tog tag i från nacken och jag vet inte. Jag kommer inte riktigt ihåg.
0: Men loss kom du. Men därifrån kom då rädslan för höjder.
1: Och då... Där var det liksom, sen där med höjden var det, nej. Jag hade mardrömmar, oftast man drömde liksom att man faller från något jättehöjd och vaknar. Liksom. Det är mardrömmar, alltså riktigt, riktigt. Men det roliga är att idag Idag faktiskt, jag hanterar höjder jättebra och det är tack vare en av mina bästa vänner som jag har jobbat med jättelänge. Han gick bort tyvärr för 3 år sedan.
0: Ah, okej, okay. Men han hjälpte dig eller?
1: Han hjälpte mig för vi jobbar ju ja, nu blir det snart 20 år har vi jobbat tillsammans i Norge. Och det var ju mycket inom oljeplattformar och kranar och allt sånt där.
0: Det är mycket höjder ju.
1: Absolut. Det, och jag var liksom aldrig intresserad av egentligen jobba på höjder eller någonting. Så man var liksom oftast nere på kaj eller i hamnen där som man var sysselsatt med olika saker.
0: Ja.
1: Men helt plötsligt så var det väl, vi var i Norge och så var det en av våra chefer som fick syn på mig och han ville att jag skulle börja liksom träna och köra kran.
0: Okej.
1: Jaha, tänkte jag. Hur ska det här gå till? Jo, nu har vi bestämt oss och vi kommer att investera för vi har ju massor med jobb och vi behöver ett kranförare, sa han.
0: Mm.
1: Och då var det den här bästisen jag hade, Petter. Och han sa till mig att du kommer att klara det här. Nej, sa jag, aldrig i livet. Det här går inte, sa jag. Det funkar inte. Du vet ju att jag är livrädd för det. Jo, men vi kommer att träna. Vi kommer att fixa det här, sa han. Och i hamnen så, på varvet, så fanns det 4 kranar. Och den högsta kranen var det väl, tror jag det låg på närmare 90 meter.
0: Oj, oj, oj. Det är högt.
1: Ja, och sen hade vi lite korta, liksom, lite lägre kranar som var kanske på 50-60 meter höjd. Men det är fortfarande högt.
0: Men alltså, började du i etapper där, eller hur gjorde du?
1: Ja, det var faktiskt etapper. Och det var ju tack vare Peter, för han var ju väldigt pedagogisk och väldigt liksom så här. Han hade liksom någon form av, som jag sa, pedagogiskt sätt att liksom få bort den här rädslan. Så han övertalade mig, så vi gick ju dagligen, och då gick vi först kanske upp till 5 meters höjd. Och så stannade vi där och så tittade vi rakt ut i horisonten och tittade ut mot havet och så här. Och så gick vi ner och sen nästa dag så gjorde vi 2-3 gånger igen. Och sen nästa dag så gick vi upp till första plattan, alltså som man kommer upp i, alltså som en plattform då, upp i kranen. Då. Och då var vi uppe i 10 meters höjd och sen då sa han till mig efter det, ja, nu kan du fixa det här själv. Nej, så jag kan inte, du måste vara med.
0: Mm.
1: Men då ska vi gå lite högre då. Vi måste klara oss inom 2 veckors period, så vi fick ju liksom tid på det här och jag skulle träna. Och jag minns ju sakteligen, vi kom ju högre och högre och högre och till slut så bestämde vi att jag skulle komma ända in i hytten på en kran då, som var ju 65 meters höjd. Och jag minns ju, det här var ju när vi kom, det var nästan sista 5 trapporna vi skulle komma upp på den plattformen och sen ska man in i hytten.
0: Så att jag blev lite kall om fötterna.
1: Då tog det stopp. Och han var framför mig. Och då gick det, nej, varken upp eller ner, så det var helt...
0: Du bara låste dig eller?
1: Ja, det låste sig fullständigt.
0: Åh, vad otäckt.
1: Och så sitter jag där, eller stod där, och så kan inte titta ens ner, bara ryggen på Petter. Och då säger han, men sätt handen på min rygg och sen bara titta på min rygg och så går vi sakta och säkert. Jo, då börjar jag liksom fantisera, ska en helikopter komma och hämta mig? Eller hur? Det gick inte liksom.
0: Nej.
1: Hur ska jag komma? En sak var att komma upp, men sen ska jag komma ner.
0: Ja, visst. Men alltså, ni lyckades övervinna det här tillsammans, du och din vän Petter.
1: Ja, alltså det är mycket tack vare honom, för vi tränade dagligen. Och sen, det var en bra grej var det att han kom på en annan grej som var liksom mycket mer effektiv, så han, första du gör nu, de 10 meterna på trappan, gå så fort du kan och spring, i princip. Inte springa full fart, men att du springer någorlunda så att du kommer. Och det var så, och så kunde man liksom stanna och titta rätt ut i horisonten.
0: Och det hjälpte och alltså. Det är
1: så vackert.
0: Errol Morina på väg då mot Byxelkrok. Tiden rinner ifrån oss lite, men alltså, vilken fin vän och vad pedagogiskt han gjorde det.
1: Ja.
0: Och grattis att du övervann din höjdrädsla.
1: Tack
0: för att du var med.
1: Tack själva, tack.
0: Hej!

0: The Beatles med For No One. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker och Molly, digitalredaktör Filippa Kolstrup. Musiken valde Rita Järnqvist ut. I Slussen satt Maja Kling och Stefan Garryd. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Peter och Lisa. Där ska det handla om att lyfta. Men först nu ska vi få senaste nytt från Ekot. Klockan, den är 12.
1: I Tyskland har Volkswagen beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer att försvinna de kommande åren. Volkswagen har runt 650 000 anställda och är Europas största fordonstillverkare. Den för världshandeln så viktiga Panamakanalen, alltså mellan Stilla havet och Atlanten, begränsar nu antalet fartyg som får passera. På grund av väderfenomenet El Niño är det brist på vatten i kanalen, vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin rapporterar.
2: Panamakanalen är inte som Suezkanalen till exempel en rak kanal mellan två hav utan består av olika slussar och en artificiellt skapad sjö som alla fartyg måste gå igenom då på passagen mellan Stilla havet och Atlanten. Och det är framförallt den här sjön som nu vars vattennivå börjar sjunka rejält på grund av mycket mindre regn än vanligt de senaste månaderna. Och det har då lett till att Panamakanalen tvingas begränsa antalet båtar som kan passera kanalen i takt då med att El Niño väntas bli allt värre.
3: Och vilka effekter får världshandeln?
2: Under den förra krisen, när man också tvingades begränsa antalet fartyg som kunde passera kanalen 2003-2024, så fick det väldigt stora konsekvenser för ekonomin. Framförallt USAs östkust drabbades hårt just på grund av att fartyg från Asien till USA inte kunde passera kanalen, och då även för Panama väldiga konsekvenser eftersom Panamas ekonomi är helt beroende av inkomsterna från kanalen.
1: Lotten Collin i samtal med Veronica Mitrevska. Havsvattnet runt Svalbard, alltså mellan Norge och Nordpolen, var i juli över 3 grader varmare än normalt. Det rapporterar NRK. Enligt det norska havforskningsinstitutet påverkas vattnen kring Svalbard allt oftare av marina värmeböljor längre söderut. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.

0: Say My Love med Tygo, Khalid och Griffin i Vaken med Peter och Lisa Frida.
1: Förlåt, jag är lite sen till jobbet.
0: Ja, men det gör ingenting, Lisa. Du, igår var du lite, du var on fire kan man säga, och det lät så här i programmet.
1: Vet du vad, du är den mest heterokillen jag känner som är gay.
0: Men vadå? Jag sa
1: du
0: att
1: är du beter dig som min pojkvän. Det där är typiskt pappa och
0: hetero.
1: Jag är helt brunett. Jag bara, alltså du, jag tänker så här, han är gay så han kommer ta det. Han kommer inte bete sig som de andra, de här heterokillarna som inte ser. Alltså min pappa, jag kunde färga håret lila när jag var ung. Och han bara, har du gjort något med... Har du läppstift? Och du var också så att du bara, du har läppstift på dig. Jag bara, nej Peter, jag... Alltså,
0: tänkte du hade ju jättekraftigt.
1: Jag hade inte.
0: Jo, du hade väldigt
1: jag har det som jag alltid
0: kraftigt.
1: Har. Men jag ville bara...
2: Nu drar jag på en låt.
0: Ja, det blev lite hetsigt i studion.
1: Som det kan bli mellan oss två.
0: Och du kallade mig den mest heterosexuella gayman du känner. Lite senare under programmet också.
1: Vilket är liksom inte en komplimang för dig, antar
0: jag. Nej, det är inte. Och jag inser ju då att det här är ju inte okej. Det här måste jag försöka göra någonting åt.
1: Bli mer gay.
0: Ja, alltså jag vet inte hur jag ska ta, vad jag ska göra. Alltså för jag håller ju, alltså om man tittar på vad jag pysslar med om dagarna, alltså det är inte jättegayiga saker som jag gör. Alltså det är väl, jag vet inte, jag känner bara jag behöver hjälp. Och då frågade internet och hittade en påstådd nyhet på sociala medier. Mm. Jag hittar inte evidensen, Lisa, jag vet att du gillar sånt. Ja. Men jag antar att man får ta vad som ges. Mm. Ny forskning påstår då att varje bloss av en vape gör dig 0,8% mer gay.
1: Ja, här hade jag ju verkligen velat haft forskning som det
0: jag
1: handlar
0: vet.
1: Om något som är så farligt som... Mm.
0: Enligt inlägget på Instagram kan det här sägas, och det kan också vara sponsrat av branschen i fråga, ingen aning.
1: Det kan vara sponsrat av sådana som du vet, så här, är väldigt politiskt anti-gay-rörelser.
0: Ja, det kan komma från var som helst det här. Men jag har hittat det i alla fall. Jag tyckte det, ja, mer gay,
1: du...
0: positivt.
1: Så du börjar vejpa.
0: Och jag är ju emot att röka och sådär, så att jag, det är ju verkligen inte min grej det här, överhuvudtaget. Men jag har räknat på det, vad som skulle krävas då att bli 100% gay. Mm. Och då hittade jag också på internet en uträkningsmodul, hur många vape-bloss man måste ta. Och det är jättemånga. Fast inte så liksom orimligt många. Om varje bloss ökar ditt värde med exakt 0,8 procentenheter av totalen blir ekvationen enkel. Antal bloss 125 stycken. Mm. Så 125 bloss gör dig supergay. Om man istället vill ha en sån det här var den linjära ökningen. Om man tar en exponentiell ökning, då är det liksom 0,8% på den nuvarande nivån som då är noll. Mm. Så om då varje blås gör mig 0,8% mer gay än vad man är precis innan, alltså typ noll, då behöver jag ta 578 blås.
1: Var väldigt osnubbigt av dig att göra liksom alltså uträkningar och statistik på ett problem.
0: Eller hur?
1: Väldigt.
0: Du är också ogay. Väldigt. Det är som att effekten jag skulle vinna av att börja vejpa försvann nu.
1: Nu alltså,
0: det spelar ingen roll vad jag gör.
1: Nu drog in matte i det hela. Så är du tillbaka på hetero.
0: Jag ger upp. Eller kan du ringa och säga det till min kille?
1: Att ni gör slut?
0: Nej, alltså... Ja.

0: Teardrops med Womack and Womack i vaken med Peter och Lisa. Ja, jag var ju lite ovetenskaplig och snackade ju nyss om sånt som inte har någon evidens. Vi ska bli lite mer vetenskapliga nu, Lisa. Mm. För 36:e gången delades det så kallade Ig Nobelpriset ut här under gårdagskvällen. I Zürich i Schweiz handlar om forskning som får oss att både skratta och tänka till. Och med oss nu från Vetenskapsradion har vi Lena Nordlund. Hallå på dig, Lena.
1: Hallå.
2: Då vill man ju veta de här på prispallen av de här priserna i år. Om du fick välja ut några, vilka fastnade du för?
1: Ja, men det är ju många, det är 10 priser, men jag väljer först kanske fysikpriset. Det är något som vi har tagit upp i Vetenskapspodden faktiskt tidigare. Det handlar om en urinoar som det ska skvätta så lite kiss från som möjligt. Och då är det viktigt vilken vinkel man har på urinstrålen när den slår emot den hårda ytan.
0: Aha.
1: Och då ska det helst vara en sån liten vinkel mellan strålen och urinoarväggen som möjligt, högst 30 grader.
0: Oj.
1: Och idag i de som finns idag så kissar man liksom mer rakt på så att det kan liksom vara en 90 graders vinkel nästan.
0: Ja, det där är inte det lättaste, det kan jag ju säga. Jag har ju använt en annan i mina dagar.
1: Ja, och jag har suttit på golvet bredvid en gång när, ja, på en David Bowie-konsert när det var så lång kö till toaletten. Och då kan jag säga att det skvätte.
0: Ja. Så det gjorde inte om?
1: Nej, fy. Nej.
2: Men nästan så att man hade kunnat komma på det här själv, att det skvätter ju högre upp.
1: Ja, men de har konstruerat de optimala och då tänker man, om man ska tänka efter då vad det här innebär, förutom att man får skvätt på byxor och sådär, så blir det ju också mindre städning och då blir det ju miljövänligt. Det går upp mindre rengöringsmedel och sådär. Så det, ja, det är ett favoritpris. Sen var det också ett som handlar om priset i ekonomi som gick till forskare som undersökt om rika personer eller personer från högre samhällsklasser är mer benägna att vara oetiska, att ägna sig åt oetiska beteenden än de från lägre samhällsklasser. Mm. Och då har de testat det i fältstudier. De lämnade personer från olika samhällsklass ensamma med en burk godis som enligt uppgift då var avsedd för barn. Och när de sen kom tillbaka, forskarna, då hade personer från de högre samhällsklasserna försett sig med nästan dubbelt så många karameller som de från de lägre samhällsklasserna. Och sen hade de hade också tittat på de i dyra bilar, om de oftare trängde sig vid korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen och kommit fram till att så var det. Och då konstaterar de att strävan efter egen intresse är ett mer grundläggande motiv bland samhällets elit. Även om det förstås finns många undantag.
2: Ja, jag är ett undantag. Jag äter upp mina barnskolor hela tiden och jag är inte alls rik. Så de får dubbel
1: loss. Jag kände mig också lite som en av dem.
2: Skönt.
0: Men jag tänker, bidrar det här till så genuin vetenskapliga liksom intressen? Eller liksom, är det mer underhållning?
1: Jag kan tänka mig att det bidrar till att man tycker att forskning är lite kul. Att det också finns liksom humor och lite så här saker som man gör med en glimt i ögat. Och jag tänker mig att särskilt bland forskare själva är ju det här ett pris som är väldigt uppskattat, liksom, som man tycker är roligt att höra om. Och som forskare själva blir stolta över att få, faktiskt. Även om det kan vara ett litet löjets skimmer över en del. Ja, inte det är så att man tänker åh, vad viktigt. Men jag tror att den där urinoarforskningen, den kommer ju folk att tänka på.
2: Liksom. Ja,
1: man tänka på när man står vid pissoaren nästa gång.
2: För alla som städar de toaletterna. Så är det jätteviktig forskning.
0: Ja, och till oss som använder dem. Alltså, hoppas, nu är det här public service, det finns ju många pissoarer, men vi hoppas att alla utvecklas åt rätt håll. Prisceremonin har alltid liksom varit i USA, men flyttade ju det här året till Europa på grund av liksom säkerhetsläget. Vad har det beslutet fått för reaktioner?
1: Jag läste att de i Harvard, där det har varit i 35 år, att de var lite ledsna. Och det kan man väl förstå. Men annars är det väl... Ja, mycket. Det är ju inte så stort som Nobelpriset, så det är liksom inte lika stora reaktioner om det blir förändringar. Men allt som har varit en tradition, när det förändras kan ju en del bli lite ledsna. Mm. Men de kör på samma sätt med samma lite tramsiga studentikosa ceremoni, fast i Zürich den här gången då. Det är någon liten 8-årig flicka som avbryter pristagarna om de drar över tiden. De får inte bli för långtråkiga, och det kastas pappersflygplan, och det är mycket sånt här rätt studentikost som fortsätter även i Schweiz. Mm.
2: Alltså jag tänker, forskning ska väl i början grunda sig i lekfullhet innan det blir så där allvarligt. Jag tänker, några av de här grejerna kanske är ett start för att det tas vidare till att bli större, viktigare saker för liv och hälsa, eller?
1: Ja, och jag tänker också att en hel del av det här är ju sånt som kanske forskarna gör lite på sidan om för att få lite energi, för att få använda sig av humor. Det är inte så att alla de här lite roliga projekten har fått stora forskningsanslag, utan det är något som de gör kanske när de liksom har någon paus i sin vanliga forskning, för forskning kan ju vara tungt och mycket motgångar och sådär, och då kan man behöva lite humor och lite lättsamt ibland också. Så tänker jag att mycket av den här forskningen har gått till.
0: Få ha lite kul och tänka på den perfekta vinkeln.
1: Ja, precis. Och sen är det ju roligt med nyfikenhet. Man går ju liksom och tänker på de här priserna. Det är många som jag har hört om som fick för många år sedan som jag tänker på ofta. Mm. Så att, ja,

0: Bara mellan oss med Oskar Lindros.
1: Mm. Igår när jag sände radio så var det någon som störde sig på mig, som man ju gör. Alltså jag stömer ju jätteofta på mig själv. Ja. Så jag förstår, jag ömmar för dem och det är okej. Okay. Mm. Jag känner så varje dag.
0: Mm. Nej, men det kan man ju verkligen skriva under på.
1: Ja, ja. Och jag sa kidsen istället för barnen. Jag pratade om de här barnen i skolan. Mm. Som, jag vet inte om jag sa så här, alltså jag tänkte nog så här nere med kidsen. Alltså det är lite lättare att slänga sig med kidsen när man ska säga, alltså de coola ungdomarna tänker man då, än att säga så här, nere med barnen. Låter ju konstigt.
0: Det säger ganska mycket när du säger nere med kidsen. Det blir som att du ger oss ett annat sammanhang.
1: Kidsen är ju så här, kidsen idag är ju så här, det är ju ungdomarna, det är liksom mer en genre av män. Alltså det är ett annat ord typ som inte finns på svenska riktigt, och då brukar jag ta till de det. Där. Det gör nog ganska många, tror jag.
0: Jag skulle inte kunna säga det.
1: Men vad skulle du inte kunna säga kidsen?
0: Jag tror inte jag skulle använda kidsen.
1: Om du ska säga liksom de här, att du hänger med. Är det så här, ungdomarna?
0: Alltså skulle jag säga så, ja, de ungdomarna.
1: Men
0: det,
1: nu var det ju barn. De här var ju barn. Mm. De var ju inte tonåringar.
0: Nej.
1: Men om vi fortfarande pratade om valet, så då blev det liksom kidsen idag.
0: Ja.
1: Men skitsamma, vi släpper det. Jag fattar att man stör sig på när engelska ord smiter in och ersätter svenska, när det finns svenska bra ord.
0: Ja.
1: För då är det helt onödigt. Men ibland så saknas det ord, tycker jag.
0: Precis.
1: Men nu ska vi då ge ett sånt kallat ragebait för alla då som stör sig på engelska i svenskan. Mm. Och ragebait är ju något som används också. Det är ju ett provokationsbete. Mm. Det har jag aldrig hört på svenska användas.
0: Man slänger ut ett bete med någonting som folk ska bli irriterade på.
1: Som man vet folk kommer vara.

0: Nästreaktioner.
1: Ja. För P4 Göteborg rapporterar att tågutropen på centralen har blivit international. The 1110 train to
0: Trollhättan, Uddevalla Central, Strömstad.
1: Trollhättan. För nu översätts alla stationers namn till svengelska. The 1110 train to
2: Trollhättan, Uddevalla Central, Strömstad. Det känns internationellt.
3: Kjell sitter på centralen i Göteborg och väntar på ett tåg till Stockholm. Han har inget emot det svengelska uttalet som infördes på järnvägsstationer över hela landet under tisdagen.
1: Känner du till det här?
0: Nej, alltså jag hade 100% tänkt att titta på liksom almanackan. Är det 1 april?
1: Jag vet. Det här är
0: världens
1: sinnes
0: roligaste aprilskämt. Men det är som att vi är i typ en brittisk förort och ska vänta på tåget.
1: Men så
0: alltså
1: varför?
0: Tåg som tar oss till Sverige. Destinationen är Trollhättan. Då säger den, next train to Trollhättan.
1: Men varför inte bara säga Trollhättan? Alltså, varför Trollhättan? Alltså, jag undrade verkligen varför.
0: Ja. Ja.
4: Under flera år har vi liksom tagit ut det i flera stationer och vi har sett att det funkar väldigt bra.
3: Daniel Mossberg är presssekreterare på Trafikverket och förklarar att det här ska hjälpa engelsktalande resenärer.
4: Det handlar ju just om det här med igenkänning. Att de läser på sin biljett att det står Mölndal eller Katrineholm och då kan de förstå bättre också.
0: Men vadå, ska de ta bort våra Ö och Ä?
1: Nej, men för det här är till, de finns ju också. Men det här är till för då, alltså det ska finnas också. Jag vet inte, eller så är det bara.
0: Så, då säger de så här, säger de både på svenska och på svengelska?
1: Det utropet här var ju på engelska. Ja. Så jag antar att utropet på svenska är kvar på svenska. Så okay. Du kan lugna ner dig.
0: Ja, okej. Okay. För nu kände jag att det där ragebait funkade på mig. Jag hade kunnat ringa in till Trafikverket. Eller vem det nu är som bestämmer om det här.
1: Andas. Men det är konstigt hur de nästan under den intervjun själva, alltså de behöver ju inte säga Katrineholm när de pratar om det nu. Det är konstigt att de också, de kan ju bara prata om fenomenet.
0: Ja.
1: Så här, ja, men då är det lättare att, att man säger Katrineholm med ett engelskt uttal än att han bara, då är det är som Katrineholm i intervjun. Det är alltid bara så upp och ner. Och reporten åker också på det här.
5: Men till exempel då Alingsås, finns ju ingen som säger, blir det verkligen lättare då?
4: Jag tänker för de turisterna som kanske inte ska lära sig svenska och som inte kan det svenska uttalet så blir det nog ändå lättare för dem.
0: Alingsås.
1: Jag kan bara säga en sak. Det var först också Erika Latberg, nej hon heter säkert inte så, det står fel. Anna Hasselberg, P4 Göteborg. En sak. Jag kan sätta min ena njure på att det här hade inte hänt i Frankrike.
0: Nej. Du kan nog satsa båda njurarna på
1: alltså,
0: det hade aldrig
1: att de skett. Skulle liksom att de skulle låta utropen ske inte på, alltså där skulle de inte ens ha, de har väl inte ens engelska. Det är bara så här, du får lära dig franska, punkt.
0: Ja, ja, ja.
1: Typ. Medan vi i Sverige är så himla,
0: de kan
1: så
0: här, ha på engelska i vissa displayer, på vissa displayer,
1: ja,
0: tror jag.
1: Men knappt.
0: Ja.
1: Men medan här är vi så här, vi vill att alla ska ha det bra och alla, men då kanske de som är turister här, då kanske de inte förstår Alingsås, då måste vi säga Alingsås. Så jag vet inte, Peter.
0: Alltså jag blir så glad nu att vi inte har någon tågstation i Piteå längre. För
1: Piteå.
0: Hur hade det låtit om han hade...
1: Piteå.
0: Next train to Piteå.
1: Piteå.
0: Piteå. Eller Piteå. Piteå.
1: Uppsala.
0: Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala.

0: Sound of the Underground med Girls Aloud, där i Vaken med Peter, Lisa och nu också Leif Näslund från vår ekoredaktion. Välkommen in, Leif.
1: Tack.
0: Du, det har väl firats på trafikredaktionen, antar jag?
1: Ja, men det har ju verkligen. De talar till och med om att de har blivit dubbade till riddare och adlade när den klassiska trafiktutan har blivit varumärkesskyddad hos Patent- och registreringsverket. Så att nu ska den bevaras i vinnerlig tid, hoppas man. Vi kan ju lyssna på den gamla tutan lät och låter nu igen.
0: Det där känner vi igen.
1: Jag tror att många gör det, faktiskt. Men att den var så älskad bland lyssnarna, det kanske... Ja, inte Sveriges Radios ledning i alla fall hade räknat med. Utan de tyckte att P4 skulle få en mer enhetlig ljudbild.
0: Ja. Mm.
1: Så vi kan lyssna på deras förslag till den nya tutan som kom förra året.
0: Ja, den som byttes ut. Tog bort den gamla. Okej, okay, ja. Jag hade helt glömt av den hur den lät. Okej, okay, lyssna nu då. Ja, just det. Alltså,
2: den finns ju kvar lokalt. När de gör överlämningar till trafiken, när det inte är akut, har de kvar den, eller hur?
1: Ja,
2: för den de delar
1: upp det där mellan, ja. Men sådana har ju inte samma energinivå.
0: Nej.
1: Och den kan ju liksom inte ersätta den.
0: Så det som är kvar är tutan vi just hörde och den används när det är akuta rapporter som går ut?
1: Ja,
2: Det är som att ha, det är som två olika, för det är ju ändå akut, det är ju lite så här larmsignal. Jag tänker folk som har sånt här larm som är så här, och så byter man det till någon sån här.
0: Märker man ingenting?
2: Nej, då vaknar man ju inte.
0: Nej.
1: Och det var ju också kanske den främsta anledningen till att man bytte tillbaka. Och det här skedde ju, man tog ju bort tutan i början på juni, förra sommaren. 2 veckor senare var det nästan midsommar och då valde man att gå tillbaka. Och vi ska höra Simon Karlsson, medarbetare på bland annat trafikredaktionen, förklara varför det skedde just då.
3: Man då närmade sig en stor trafikhelg, midsommar, mycket bilar ute på vägarna. Och det här ljudet vill man ju nå ut med, för att det är ett ljud som folk känner till, och när reaktionerna blev så kraftiga, då hade Sveriges Radio inget alternativ och då fick man backa.
4: Så om det då blev en ilsken folkstorm när akuttutan togs bort, hur blev reaktionerna från lyssnarna när den kom tillbaka?
3: Ja, det blev ju en på nytt födelse, en ny renässans för akuttutan, och den blev hyllad ända till kyrkan, Växjö domkyrka till exempel. Vi kan väl höra hur det lät.
0: Älskar detta.
1: Där kan man snacka om att man har influerat och gjort ett avtryck hos folket och andra institutioner också.
2: Det var kul, så nu är den varumärkesskyddad.
1: Ja.
0: Cool. Och trafikredaktionen är adlad.
1: Och de är adlade och dubbade till riddare.
2: Hörrni,
0: känner de själva i alla fall.
2: Det här är ju verkligen så här ett liksom typexempel på... Man saknar inte kon förrän båset är tomt.
0: Exakt. Bra sagt. Exakt. Men du, Leif Näslund från Eko, tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Jennifer Brown med Tuesday Afternoon är vaken med Peter, Lisa och den nyadlade Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Ja. Välkommen in i värmen, Lasse.
1: Ja, jag hörde det. Tack så mycket. Det var du som berättade att jag blev adlad.
2: Mm. Var det kronan?
1: Ja, den...
2: Spiran.
1: Den får vi ta med oss nästa gång och försöka fixa en.
2: Måste vi säga Sir Lasse Lindell?
1: Ja, eller
0: Herr.
1: Lord kanske. Jag
2: Lord.
1: Vet inte. Jag vet inte vad...
0: Men du, Lord Lasse från Trafikredaktionen. Vad har dina undersåtar? Hur har de skötts ute på vägarna?
1: De har skötts perfekt, sån här som på en bil. Det var bilen stannade helt enkelt på E18 mellan Karlstad och Kristinehamn för en stund sedan. En timme sen snarare. Och det bildade lite köer där, men nu såg jag precis när jag gick från redaktionen att den hade kommit därifrån, så att nu går det att åka där igen från Karlstad mot Kristinehamn. Annars var det jättelugnt början på natten här, så att storstjärna, guldstjärna.
0: Mm, bra. Mm. Om någonting skulle ske så kan man ju ringa Trafikens tipstelefon. Du och din kollega svarar på den här natten.
1: Just det. Alexander Weimer har jag som nattkollega idag. Och det ska väl kunna gå bra, tycker jag.
0: Mm. Telefonnumret?
1: 020-999-444.
2: Sir Weimer.
1: Sir Weimer, ja. Sir Wes.
0: Det här är i alla fall Bruno Mars och Risky Tålar i vaken med P3 P4.

0: Risk It All med Bruno Mars i Vaken med Peter och Lisa. Du Lisa, när man är på café, sitter själv och det bara är unga människor runt omkring en i de andra borden och bakom disken. Om man sitter där och väntar på någonting gott och har lite tid och liksom lyssnar på vad de säger, så lär man sig saker. Och när jag skulle äta frukost idag så kunde jag inte vara hemma, så jag var tvungen att gå till ett café och satt och drack en kaffe och väntade på min gröt. Då överhörde jag två ungdomar som stod bakom kassan. Det var bara jag och de här två som jobbade där kvar i det här kaféet, för de serverade gröt till klockan 15 eller något sånt där. Så jag var där typ 13.30. Älskar gröt.
1: Ska inte fastna vid det, men nej, unikt att beställa gröt på ett café.
0: Ja, men det är. Alltså, det kan ju, när man, kafégröt på ett grötställe är som en annan dimension. Alltså, det är så gott så att man bara, jag kan gå och längta efter det.
1: Men du menar inte att det är overnight oats eller något sånt?
0: Nej,
1: det är
0: utan
1: gröt.
0: Det är typ havregrynsgröt som de kokar på.
1: Och tar liksom typ 1 miljon kronor för. Och du
0: Ja, men okay. det är också typ, du vet här, att man får skivad banan och jordgubbar och frukter och
1: ja,
0: sådär.
1: Ja, det är så jobbigt att skiva bananen själv.
0: Och så kommer de med varmt mjölk som man häller på.
1: Ja, så svårt med att göra varm mjölk hemma.
0: Och det är också
1: det den varma mjölk.
0: Jag vet.
1: Men, och skiva banan, det är så alltså, avancerat, så det är klart man måste gå och köpa det.
0: Ja.
1: Förlåt. Det är klart du ska unna dig det där. Jag är bara retig.
0: Alltså, det är så nice ibland när man äter ute och det är så gott. Du vet, det är så perfekt som man vill ha det. Alltså, typ, jag skulle inte kunna göra det så där gott själv. Hur som. Det kanske jag skulle om jag engagerade mig lite grann. Men då hör jag hur de pratar om hur töntigt begreppet borda är. Och jag bara, what? Alltså de bara, vi har bordat på Berns.
1: Och då stiger till land, för att man borda, det gör väl typ båtar, eller?
0: Ja, eller hur? Man bordar
1: lägger
0: en båt.
1: Lägger an heter det kanske,
0: ja.
1: Eller?
0: Men då var jag tvungen att läsa mer om det här.
1: Borda.
0: Och att båda då... kan vara ett slanguttryck bland unga i festsammanhang som innebär att man tränger sig in på en fest eller efterfest utan att vara bjuden. Alternativt att krascha ett privat bord på en nattklubb.
1: Men vänta, när man bordar, det är ju när man går på flyg.
0: Ja, man bordar, eller man kan också borda en färja till Finland.
1: Okej, precis. Ja, men
0: man går på liksom.
1: Man går på, ja.
0: Och det här har jag aldrig hört. Och då kollar jag vidare på det, och då finns det lite, alltså allting kan ju ha så många olika begrepp. Alltså frågar man en AI så får man ett svar, och frågar man ett sökfönster på internet så får man ett, alltså det är liksom, det finns ju olika alternativ. Men det kan också vara att man tydligen har ett bord på en fancy restaurang, alltså vi har bordat på Berns, då kan det betyda att man har tagit ett drinkbord. Så jag förstår inte riktigt om det är liksom så, två helt olika saker. Jag tänkte att du kunde hjälpa mig. Vad är vad alltså?
1: Alltså nu sitter de här som hatar engelskan och bara kokar, för att vi är det enda vi pratar om engelska ord. Men borda antingen att man har ett bord på typ en nattklubb.
0: Att man tar ett bord.
1: Eller att
0: du vet,
1: man...
0: ett drinkbord som folk betalar typ så här 10 000 för.
1: Eller att man går på.
0: Alltså man, att man kraschar, alltså att vi har bordat på barn.
1: Och de sa det är så töntigt att, vad sa de?
0: Varför säger de? Alltså, att de tyckte liksom, vi har bordat på barn. Så då fattar det som att de tycker liksom så jävla töntigt att liksom ta sig in utan att betala. Det var så jag tolkade det sen när jag hade sökt på internet.
1: Ja, det är svårt utan kontexten runt omkring. Att de bara säger att det är töntigt, det kan ju vara både och. Det kan ju vara töntigt att ha ett bord.
0: Det var ju att man var ute och festade. Alltså de, och då, och då, som jag förstår, det betyder att man då är... De har bordat på det utestället, och då är man där hela natten. Alltså det är liksom, det är där vi är. Vi kommer inte hoppa runt, utan vi är här.
1: Jag tror också att det kan vara töntigt. Att liksom, för jag minns på den tiden jag var på nattklubb mycket runt Stureplan, så var det ju många som hade bord. Det är ju att man förbokar ett bord och så har man ett drinkbord där man liksom beställer väldigt mycket drinkar. Och det kanske, det ansågs väl coolt när det var inne att vara en sån här kallestropp typ. Medan nu så ska man ju oftast klä sig som, ja, men det är så här, alltid lite mer
0: Pretentiöst.
1: Alltså, opretentiöst, man ska vara lite coolare och ha lite mer distans.
0: Det är inte lika
1: distans.
0: Mycket Stureplans backslick som
1: Nej,
0: det var
1: exakt.
0: När vi var
1: och det är kanske det de gör narr över, för de, ligger, alltså de tycker kanske att vissa av dem där har fastnat i 2000-talet kanske. Ja. Så kanske så jag skulle tolka det, men vad vet jag är en tantaluring jag också, eller hur?
0: Ja, tack, nu fick vi bevis för det.
1: Ja.
0: Nu är vi två i den här studien, inte bara en. Och det här det är Mauro Scocco. Han känns som han har bordat på både det ena och det andra stället. Alltså tagit ett sånt här bord med drinkar.
1: Ja.

0: allt just nu är du vaken med Peter och Lisa.
1: Det är ju val snart. Igår pratade jag om barn som hade liksom lärt sig om valet och demokrati och sådär i skolan.
0: Ja.
1: Vi hörde William som hade varit intresserad av politik i 2 veckor. Det var väldigt gulligt och kul.
0: Jättegulligt.
1: Och också, inte bara inte förminskande gulligt, utan gulligt, och de var ju väldigt man blev ju väldigt imponerad av dem också.
0: Ja.
1: Så jag vill inte säga det på gulligt så här, åh gulligt, för det är ju, du förstår vad jag menar.
0: Ja, jag förstår precis.
1: Kan låta lite, men nu ska vi till något som faktiskt är jättegulligt. Vi ska ännu längre ner i åldrarna,
0: ja,
1: på den invånarskalan. För på bibliotek i Vadstena har ett gäng gosedjur hjälpt de allra yngsta på förskolan att lära sig om hur demokrati fungerar. Och Emily Paulsson på biblioteket då, hon hoppar in som gosedjursvalarbetare.
2: Alltså hela processen har ju varit väldigt roligt, att åka ut med gosedjuren till förskolorna och liksom promota vad de står för, och sen nu får de komma och rösta. Och förhoppningsvis så kommer de ju också på den här aktiviteten som det här gosedjuret, det vinnande gosedjuret då, ska ha. Så det känns jätteroligt faktiskt.
1: Mm. Så varje gosedjur har fått stå så här för någonting.
0: Ja.
1: Och så har de fått rösta och så har de haft en aktivitet. Mm.
0: Typ fred, bra miljö, god
1: inte.
0: Ekonomi.
1: Jag vet inte vad det har varit. Nej. Det gick de inte in på. Men, eller jo, lite kanske. För vad stod de för? Vi ska se i alla fall vad det fanns att välja på och hur en röstare tänker. Gosedjursvalet stod mellan
3: panda, gurka, hund, triceratops.
4: Ja, det säger Hugo som precis varit och röstat i valet mellan gurkan Gurra, hunden Majid, triceratopsen Beatrice och så djuret som Hugo röstade på.
3: Pandan.
5: Man behöver inte berätta vem man röstade på, men varför tyckte du om pandan så mycket?
3: För jag tycker om att det var på bio.
0: Åh, gullig.
1: Han sa också reporten. Ja, man behöver ju inte berätta vad man röstar på. Det är så fint.
0: Ja, det här var sött.
1: Oj, nu sa han att han röstar pandan. Det blir kontroversiellt
0: jobbigt,
1: sen när jag ska
0: jobbigt.
1: Sända ut där. Men också att det var så kul att de som hade de här gosedjuren för vad de stod för och sådär. Sen hans motivering till varför han gillade pandan var bara, för jag gillar det på bio. Han menar ju typ kung för pandan.
0: Ja, ja, ja.
1: Alltså, han valde det på grund av Disney.
0: Ja.
1: Han sket ju i alla argument.

0: Austin med Dash här vaken med Peter och Lisa.
1: Jag håller på att göra om Peter till en icke-gay kille som har bra hud och slutar med
0: sötningsmedel.
1: Ja. Det är som att jag formar dig.
0: Du påverkar mig så mycket.
1: Jag gör det som alla heterokvinnor gör med sina pojkvänner. Jag är liksom klar med mitt projekt. Alltså jag har varit tillsammans med min kille i typ 14 år. Ja. Så att liksom, det finns inget mer att göra.
0: Du har gjort det man kan göra med en soldat.
1: Ja, så att det är liksom klart där. Så nu går jag liksom vidare och bara, jag tar den här gaymannen.
0: Annan man jag kan forma.
1: Så bara sätter jag mina klor i dig och får dig att ändra hela din livsstil på massa saker.
0: Alltså mitt hudvårdskonto har ju gått från den här feta blåa krämen för 80 kronor per halvår. Faktiskt köpte jag i Danmark för 80 spänn typ en halv liter. Till att nu har vi, vad är det? Det där är ju en förmögenhet månaden.
1: Nej. Men
0: de naturliga preparaten.
1: Ja, men det är väl jättebra att din hud mår bra, att du inte använder alltså dålig skit i ansiktet. Mm. Det får man göra som man vill med. Mm. Ditt fritt land. Mm. Och ett fritt face. Mm.
0: Men vi får se hur det går med sötningsmedlet. Jag är ju lätt beroende av det. Alltså, jag älskar ju att äta sockerfria godisar. Alltså, jag älskar fake vinigums. Alltså bara suger in i tänderna. Jag vet att jag kan äta det här utan att...
1: Men det som... Genet, jag tycker att man inte... Och nu menar inte jag att folk ska sluta äta det. Det är bara att du äter liksom varje dag mycket. Mm. Och då sa jag
0: alltså
1: att...
0: inte bara... Alltså jag äter ju olika sötningsmedel varje dag. Men det är ju saft varje dag. Eller
1: det är
0: godis varje dag.
1: Det är halstabletter. Det är choklad, det är bars. Ja. All glass du äter är sånt sötningsmedel.
0: Ja, absolut. 100%.
1: Då tror jag att det är bättre ibland att bara äta lite vanligt hedligt. En vanlig kanel. Bulle. Vad är fel på det?
0: Men det äter jag ju också.
1: Inte ofta, Peter.
0: Inte ofta. Nej, men på helgen. Vad präktig jag lät nu. Nej, men jag måste tänka över mitt liv. Jag fattar ju det. Nu har du suttit här i en och en halv timme och pratat sötningsmedlets faror. Och jag känner att, okej,
1: det finns det som inte var skrämma
0: värst,
1: upp folk.
0: Det som var värst var inte det här du sa att hjärnan krymper och man förlorar minnet. Det värsta var att du sa att man blir hungrig av det. Och att det faktiskt skulle kunna förklara varför jag alltid går omkring är hungrig.
1: Vi måste nyansera. Det krymper inte hjärnan och förstör inte minnet.
0: Nej.
1: Alltså det finns belägg för det. Men det är ju det att du äter det varje dag hela tiden, som jag sa. Passar det lite.
0: Nu! Mats Karlsson Lennart.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: En tjänsteman i riksdagen anställd av Sverigedemokraterna anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och ska under flera år ha delat proryska budskap i sociala medier. Det skriver Expo, justitieminister Gunnar Strömmer.
4: Vi vet att Ryssland är det största säkerhetspolitiska hotet mot Sverige och att i det ljuset har förstås proryska åsikter ingen plats i partier som vill vara med och ta verkligt ansvar.
5: Kvinnan är sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som beskrivs som en av Tidöavtalets huvudarkitekter. Hon har också gjort en egen karriär inom partiet, är idag anställd som politisk sekreterare. Samtidigt så ska hon enligt Expo under flera år spridit prorysk propaganda från statliga organ som mediebolaget RT och nyhetstjänsten Sputnik. Justitieminister Gunnar Strömmer säger nu att SD måste gå till botten med frågan.
4: Det framstår ju som att en lämplig åtgärd skulle vara att medarbetare som hyser sådana uppfattningar, om det då stämmer i det här fallet, också måste lämna sitt jobb.
3: Och till SVT säger SDs partiledare Jimmy Åkesson så här om Expos granskning av tjänstemannen.
6: Ja, om det stämmer så är det ju en hel del av det där som vi ser allvarligt på.
3: Och reporter här var Mattias Pleijel. I Sydafrika stäms nu staten om några av dem som överlevde massakern i Sharpeville 1960, då minst ett 70-tal obeväpnade svarta demonstranter sköts ihjäl av polis. Över 70 överlevande vill nu ha kompensation för sitt lidande, men de som överlevde Sharpeville vill också att lagarna ska ändras så att apartheidoffer i högre grad kan få ersättning och att Sydafrika ska göra öppna för att göra upp med apartheidtiden. Det var Ekot.
0: Tack så mycket för det, Mats. Vi fortsätter här i Vaken. Vi ska bland annat tävla i Nattjakten Deluxe. Men först, Meghan Trainor. Could you

0: Ja, du är vaken med Peter och Lisa. Vi ska tävla i nattens tävling Nattjakten, ja. Deluxe.
1: Jag vill bara, ja? Jag får lite så här public service ångest. Jag vill bara nyansera.
0: Ja, du menar att det du sa till mig off air.
1: Nej.
0: När jag sa det i sändning så tyckte du att
1: hallå, jag vill säga exakt så som det var nu.
0: Ja.
1: För du förvränger saker.
0: Ja, ja,
1: jag stör
0: absolut
1: mig på det. Jag sa till dig att du kanske ska variera lite och inte bara äta sockerfria drycker och läsk och tuggummin och allting, utan så här, kanske äta, för mycket av allt kan vara dåligt. Så det finns studier som visar på att daglig intag kan, de har inte belagt det, men det kan påverka minne och typ av vad det är mer, hunger. Men det är inte så här, om du dricker en lightläsk så blir du dum i huvudet och hungrig. Så sa jag inte. Mm. Men att jag vill vara lite mån om det. Och då när jag sa det, så här, det finns forskning som tyder på, men man vet inte.
0: Men
1: då var,
0: du, också,
1: så här, då var du så här, jag måste sluta med det här nu direkt.
0: Nej,
1: och det var
0: vet,
1: lite kul.
0: Jag,
1: att du blev...
0: jag kände så bara att jag har väl haft det här på känn. Och jag vet också att Livsmedelsverket och de har ju, det här är ju ändå godkända preparat,
1: ja,
0: som är de här,
1: ja,
0: godisarna och allting. Och de bedöms ju liksom som säkra att använda inom fastställda gränser. Och det, frågan är om de där fastställda gränserna har överskridits just för mig.
1: Det var ju faktiskt
0: det som du...
1: Ja.
0: Du sa.
1: Jag menar bara att det kan bli för mycket av det goda även om det är sockerfritt.
0: Mm.
1: Men nu skiter vi i det. Och jag vill bara inte att någon,
0: jag vill bara att
1: inte någon där ute sitter och tror så här, oj, är det farligt med sockerfria grejer? Och då, för att eftersom det ändå är public service vi pratar om, och vi skämtade lite, men det kan ju också vara så att folk lever med hälsoångest och andra saker.
0: Mm.
1: Och då är det jobbigt att höra folk som sitter och skämtar om ganska allvarliga saker.
0: Så ja.
1: Med det sagt, nu är det deluxe.
0: Mm, nu lämnar vi det.
1: Men
0: jag ska faktiskt ta det till mig. Jag får se om jag kan börja äta lite något annat än
1: man behöver
0: bara
1: inte äta
0: sånt.
1: Något hela tiden.
0: Jag tycker det är bäst jag vet.
1: Jag vet.
0: Äta något gott och laga någon god mat.
1: Jag vet, och det får du göra. Det får du göra.
0: Ja, det ska jag göra.
1: Nu ska vi se här. Oh, va?
0: Okej. Okay. Nattjakten deluxe nu. Och då är det 10 stycken ljud. Och det är på ett tema. Vi ska lösa dessa 10 ljud. Och
1: det är så kul.
0: Frida, va?
1: Ja, det är skördetider. Alltså, hur visste hon att vi hade skördevecka den här veckan? Hon gjorde ju den här långt innan.
0: Ja, hon har gjort den för flera veckor sedan.
1: Ja, hon är synsk.
0: Ja, ja.
1: Och inte minst äppeltider.
0: Oh.
1: I Sverige odlas över 300 olika sorters äpplen. Och i natt ska ni hitta 10 av dem.
0: Nej!
1: Jo, vänta, vilka kan du på rak arm? Ingmarie? Nej.
0: Åkerö äpple.
1: Okay.
0: Sånt har jag på landet. Jag bor ju på Åkerö, så då har jag köpt ett Åkerö äppelträd.
1: Är en äppelsort reklam? För jag vill säga min favorit.
0: Det är inte reklam. Det finns olika det finns olika fabrikörer av Åkerö äpple. Absolut.
1: Men just min, menar jag. Pink Lady.
0: Ja, det är nog reklam.
1: Okej. Okay. då har jag andra också favoriter. Vad bra public service-ingång det här blev.
0: Du räddar på ena halvan och raserar på den andra.
1: Det. Jag går hellre vatten där, men samtidigt så skjuter jag ut aceton åt andra hållet. Förlåt, anmäl inte mig nu. Det var dumt.
0: Men det finns ju andra äppelsorter. Just nu kommer jag inte på något, men...
1: Men ser du inte att jag har rosa på mig också?
0: Ja, du har ofta rosa.
1: Jag vet, jag älskar rosa.
0: Ja.
1: ja, men 10 ska vi hitta då. Äppelsorter, jag kan typ bara dem. Ingmarie, finns det inte någon som heter så?
0: Ja, jag har faktiskt
1: den
0: det också. Jag har Ingmarie och Åkerö.
1: Och sen finns det ju, vet du det, Frösvi tror jag är något sånt där. Det är något som vi har. Vad spännande, jag kunde ingen fler. Då blir det...
0: Crips Pink heter det, Pink Lady äppelträdet.
1: Du får inte googla nu.
0: Nej, men jag ville bara public service-mässigt säga att det heter Crisp Pink.
1: Okay.
0: Att det är det som är sorten.
1: Men nu får du inte googla mer.
0: Nej.
1: Nu lyssnar vi på, för vi har inte hört ljudet där, men ändå.
0: Okej, okay, då kör vi. Det här om 10 ljuden.
1: Du glömde väl att vi höll på med deluxe, var det så?
0: Ja, ja.
1: Kognitiva förmågan har
0: precis,
1: redan påverkats av sötningsmedel.
0: Jag har så mycket sötningsmedel att jag bara, vänta nu.
1: Vad är det vi gör?
0: Jo,
1: du bara, vi hade en ingång om äpplen, nu går vi vidare. Ska vi öppna deluxe-pappret nu?
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer 2.
4: Play it, Sam. Play as time goes by.
3: första kärlek.
4: Nummer 3.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
4: Nummer 4. Nummer 5.
6: Jag är en förrädare.
4: Nummer 6.
7: Om det grymma landet utanför.
4: Nummer 7.
8: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
4: Nummer 8. So let's do it like they do on the... Nummer 9.
9: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
4: Nummer 10.
1: Alice Cooper med Poison på slutet.
0: Ja.
1: Förlåt, jag började skriva i ditt dokument. Vad skrev jag här?
0: Red Red Wine.
1: Just det, på första. Du. Första var ju Red Red Wine bland annat.
0: Men Ingrid Marie var ju med. Mm,
1: vadå?
0: Det hörde vi.
1: Vilken låt var det då?
0: Först så hörde vi Ingrid Bergman. Mm. Och sen Marie Fredriksson i Roxette.
1: Vilken nummer menar jag?
0: Jag tror det var trean.
1: Okej.
0: Okay. För du skrev precis när jag skrev.
1: Jag vet, hur
0: och då
1: jag skriva?
0: Försvann det jag skrev.
1: Förlåt, vi var inne i ett samma dokument och håller på.
0: Eller du var inne i mitt dokument.
1: Ja. Mm. Okej, förlåt.
0: Rätt ska rätt.
1: Ja.
0: Ja, men det här var spännande. Jag älskar äpplen.
1: Ja.
0: För att de går att äta. Nej, men man kan göra så mycket gott med det. Frågan är bara vilka sorter då? Det är 10 stycken äppelsorter som vi söker i natt. Vi behöver er hjälp. Mm. vakensnabla@sverigesradio.se, mailadressen och sms-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag. Förklara jättegärna varför ni till exempel tror att trean är Ingrid Marie. Skriv då att det är Ingrid Bergman och Marie Fredriksson. Man kan ringa också på 020 99 55 00.
1: Alltså Mio med Mio. Finns det något äpple som heter Mio med Mio eller?
0: Astrid.
1: Va? Vad menar du?
0: Bara spåna.
1: Jaha, Astrid Lindgren, ja.
0: Mio, min Mio. Vad heter hon som sjöng den låten?
1: Det är någon sån här Gemini eller något sånt där. De som har gjort den riktiga. Ah. Det är den här gruppen.
0: Ja, ja, ja.
1: Mina barn lyssnar jättemycket på den.
0: Men det är väl de...
1: Eller så
0: är
1: tänk,
0: eller
1: så är det typ...
0: Glenmark? Vilka Karin? Är det, som... är det hon som är sångerska? Vad?
1: Nej, inget.
0: Nej.
1: Vilka är det som spelar i den? Det är ju Christian Bale. Finns det någon sån? Finns det något äppelsås som heter Bale? Det är lite långsökt kanske. Då har de haft ett ljudklipp på när Jum Jum pratar. Jum Jum.
0: Jum Mio.
1: Ja.
0: Finns det ett äpple som heter Mio? Det tror jag inte.
1: I Mio Mio så finns det ju ett gyllene äpple som han tappar ju. Det är det äpplet som han får från... Han köper ju ett äpple, eller han får ett äpple från hon i butiken. Vill du ha ett äpple? Bo, Wilhelm, vill du ha ett äpple?
0: Ja, det här blir spännande.
1: Är det äpplet?
0: Men är det en sorts äpple då?
1: Men det kanske är en sån här golden. Det kanske finns ett äpple som heter golden eller någonting.
0: Gold, golden. Det måste väl finnas?
1: Ja, golden. Alltså jag kan inte sorterna, jag kan bara säga vad jag tänker.
0: Jag äter så mycket sötningsmedel att jag har ju typ noll närminne, noll långtidsminne. Det är mest smaker som jag liksom minns.
1: Mm, så blir du så hungrig när vi pratar om äpplen nu.
0: Jag tror jag måste gå och ta en liten macka.

0: Rapper's Delight med Sugar Hill Gang här i Vaken med Peter och Lisa. Ska vi ta och lyssna på ljuden innan vi drar vad vi tror? Vad som kommit in, eller vill du först?
1: Jag tänker att det är snyggare om vi berättar vad vi har låst nu och sen lyssnar på ljuden för att vi ska hjälpa de andra.
0: Okay.
1: Så att vi inte får massa sms på de grejerna vi har fattat nu.
0: Okej, okay, då vet vi att vi har Ingrid Marie.
1: På trean.
0: Mm.
1: Sen fick vi ju... Kia skrev att det var Hasse Aro ju på nummer 9.
0: Ja, jag tycker det var så smart.
1: Och sen är det ju, för vi har ju till ljuda, det är ju den här Ma Baker-låten.
0: Ja!
1: Ma Baker.
0: För Andreas från Hässleholm skriver så här, kan det vara Aroma? Det var Hasse Aro plus någon musik som jag dock inte vet vad.
1: Ja,
0: men
1: det är ju,
0: med Ma,
1: det är ju
0: då
1: Ma
0: blir det
1: Baker.
0: Ju det.
1: Det är ju hon som de sjunger om, vad heter
0: ja,
1: de?
0: Ja, ja.
1: Du vet.
0: Mm.
1: You know
0: Ma
1: the
0: Baker.
1: Gun. Ja, så då är det Aroma. Den kan vi ju låsa.
0: Och sen hade vi fått någonting gällande tionde, Alice Cooper var. Och då fanns det tydligen en äppelsort som hette Alice.
1: Mm.
0: Det var ju coolt.
1: Sören skriver också det. Och sen Thomas skriver de att det ska vara Discovery på åttan. De slutade prata precis när det skulle vara Discovery. Så då har vi...
0: Och då är det ett äpple?
1: Ja, Discovery är ett äpple. Ja. Det faktiskt känner jag igen när jag hörde det. Och sen är det många som är inne på... Det är några som säger att Mio är en äppelsort. Sen är det andra som tycker att Golden Delicious är en äppelsort. Och att det är ju i Mio så får han ju ett äpple av guld. Det är ju liksom väldigt starka, det är en väldigt känd scen. Äpplet han får där, som blir till guld.
0: Alltså jag har förträngt den scenen.
1: Va?
0: Ja.
1: Alltså i början när han bor i Stockholm. Och
0: ja,
1: så
0: men
1: går
0: jag
1: har någon...
0: förträngt det. Så det var min favoritbok.
1: Du måste sluta med sockerfritt. Jag skojar.
0: Jag säger det bara och tänker att Frida har nog inte missat det.
1: Alltså det är som att missa ringen i Sagan om ringen. Lite.
0: Ring?
1: Okej. Okay. Jag tar bort hans läsk nu.
0: Jag fattar.
1: Inget mer.
0: Okej, men då var det ju det bra. Men då tror jag på Golden Delicious. Jag har aldrig hört om
1: eller,
0: något äpple sen till
1: Mio. Jag tänker att vi behöver inte...
0: Golden Delicious har man ju typ... Vi vet ju precis hur det smakar till. Det är gult.
1: Jag tänker att vi har 40 minuter på oss, 30 minuter på oss. Om det är någon som kan bekräfta att Mio är en äppelsort så kan vi vara

0: Nummer 8. So let's do it like they do on the... Nummer 9.
1: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
0: Nummer 10.
2: Där var de 10 ljuden. Nu behöver vi hjälp med dessa.
3: Det är tvåan som är Ingrid Marie.
2: Ja, precis.
3: Inte trean. Nej. Trean är förödarna. Förrädarna.
2: Nej, det är femman.
3: Okej.
2: För trean är Frida, vår kollega.
3: Aha, är det
2: som
3: det?
2: Står och pratar om ett hörn hon fick ställa sig i. Aha. Någon gång. Hon var med
3: Frida
2: i radio.
3: Äppelsort.
2: Har jag och du haft med henne någon gång?
3: Ja, det var VM. Hon ställde sitt hörn,
2: ja.
3: När det var fotbollsmatch.
2: Ja, på en
3: England bar. Spelade väl?
2: Ja.
3: England, finns det inte någon England?
2: Hon stod på Södermalm på en bar. Det var knökfullt.
3: Mm. Kanske är Frida.
2: Det är den i...
3: Finns Frida som äppelsort så är det ju det. Eller så är det något med England. Jag tror att England spelade mot Sverige. Eller? Mötte vi England? Nej. Jag kommer inte ihåg. Gud, jag ska också sluta med sockerfritt verkligen. Du vet
2: det. Vi blev utslagna av dem eller något.
3: Sen fyran Santana
2: va. Eller var det någon som slog ut oss?
3: Santana va.
2: Var det fyran?
3: Mm.
2: Santana. Är det en äppelsort också?
3: Du, jag vet inte. Jag vet bara att det var Santana som.
2: Ja.
3: Eller var det det?
2: Jag...
3: Nej, det var inte Santana. It was a hur går den låten?
2: Nej, jag kan inte riktigt placera vad det är för låt.
3: This life ain't good enough. Vad är det för låt? Jag känner igen det jättemycket. Inte. Change my life, better suit your mood. Girl, you're so smooth, smooth. It's just like the ocean under the tree. Jag måste jag göra bort mig så här? Jag ångrar mig redan. Kan du klippa bort det här?
2: Det är live radio. Nej, det här var inte lätt.
3: Men det alltså, låter lite smooth. Är det Santana som...
2: Alltså Angela, hon har hört av sig och hon skriver, det finns en äppelsort som heter Frida. Även Mio är en äppelsort.
3: Ja, men då är det Mio istället för Golden, eller?
2: Supermånga som tror att Frida är en äppelsort.
3: Frida på trean. Men du, om det finns en
2: och
3: äppelsort...
2: Vi har fått en bild på en Mio-äpple. Det är rött med vitt innanmäte. Gott.
3: Jag skriver det, rött, vitt innanmäte.
2: Jag skriver nog att Frida är äppelsorten om det inte finns någon brittisk historia.
3: Pedagogisk hoppning där från sexan till trean av dig.
2: Ni vet, det är sån jag är.
3: Då har vi Ingrid Marie på tvåan, Frida på trean, på sexan Mio. Aroma.
2: Eller Golden Delicious.
3: Nej, varför skulle det vara Golden Delicious när det finns en sort
2: men
3: som heter...
2: Men det är ett gyllene äpple i Mio, min Mio.
3: Men om det finns ett äpple som heter Mio...
2: Citat min bästa kollega,
3: ja,
2: sa, det är en central del. Det är som att om man inte liksom är medveten om det gyllene äpplet i Mio, min Mio, det är som att man inte har sett ringen i Sagan om ringen.
3: Gud, har jag PMS? Eller, jag vet inte, jag blir så jättearg på dig. Jag vill sparka dig under bordet. Spelar du trög eller liksom... Gör det med flit för att provocera mig. Jag sa det och så sa jag, det beror på om det finns en äppelsort som heter, ska vi lugna oss lite och kolla om det finns en äppelsort. Och så gör lyssnarna exakt det jag ber dem om. Utan, så de är golden. De skriver in och bara, det finns det. Och du bara, men du sa ju att det var golden där. Så nu sätter på en låt, jag ska gå och dra dig i örat. Jag ska komma och nu ska mamma rycka dig i örat så du skärper dig. Jag behöver hjälp.
2: Golden Delicious.
3: Jag behöver hjälp. 722-50 inledningen ska vara vaken.

0: Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Och det är väldigt svårt det här med äpplena, måste jag säga.
1: Mm, vi har alla förutom ettan.
0: Alltså, vi har fått veta att det finns äppelsorter som heter till exempel Santana. Thomas skrev det. Det är en modern holländsk äppelsort som är känd för att ofta tålas av personer med äppelallergi.
1: Jaha.
0: Så det var ju inte ett trevligt äpple.
1: Kul att ni skriver mer så man lär sig någonting också.
0: Ja,
1: det är
0: sånt där
1: verkligen...
0: gillar man. Så här skriver Trasseltuss. Jag har kollat upp och detta är svenska äpplen. Katja är en äppelsort, Frida är en äppelsort, Mio är en äppelsort och den är döpt efter Mio, min Mio.
1: Va? Gud vad kul. Ja. Men du, då blir det trean Frida som det är Frida Tranvik. Femman Katja är som att det är Katja.
0: Fyran Santana.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi pratade om de här svenska sorterna nu,
0: ja, okay,
1: som du precis läste upp här innan. Så, Frida skrev dem om en svensk episod. Katja är ju Katja Mosley från Förrädarna.
0: Ja.
1: Så Katja är, och så Mio på sexan. Så låser vi de tre nu. Vad vill du säga om Santana? Berätta.
0: Nej, men bara att Santana skriver på fyran.
1: Var det någon som hade skrivit det, eller?
0: Ja, Thomas.
1: Och vad sa han då?
0: Att det var ett modernt och
1: holländskt. Men är det Santana då som sjunger den låten?
0: Du sa att det var Santana.
1: Jag tror det.
0: Ja.
1: För jag, det är den här,
0: märker du vilken tilltro jag har till dig?
1: Like
0: du sa ju att Golden Delicious, att det var ett gyllene äpple. Då tror jag det. Då går jag från Mio och tror på dig. Inte ens du tror så mycket på
1: du
0: dig som
1: inte.
0: Jag tror på dig. Jag tror på dig, 100%.
1: Ja, men då vill jag att du lyssnar på vad jag säger.
0: Jo, men när du ändrar dig för grupptrycket
1: inte.
0: Till Mio, min Mio, då känner jag att...
1: Nej, det tillkom fakta som gjorde att...
0: Jag tror att sexan kan vara en sån här fuling. Alltså att hon försöker lura oss.
1: Nej.
0: Att det ska vara Golden Delicious.
1: Nej. Alltså så här är det. Om det finns ett äpple som heter Mio, då vinner det över ett äpple i filmen som är gyllene.
0: Ja, det får stå för dig. Men vi har väl egentligen alla utom ettan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så rödluvan på sjuan är det många. Det är en kille som skrev att det är det enda äppelsorten han har i sin trädgård. Så han
0: Jaha,
1: är så säker
0: men då
1: på det.
0: Är det ju, då har vi en verifierad källa helt enkelt. Men kan vi lyssna på ljuden då? Och då får vi helt enkelt fokusera på ettan.
1: Jättebra.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam. Play as time goes by.
3: Nummer tre.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer fyra. Nummer fem.
6: Jag är en förrädare.
3: Nummer sex.
7: Sjung om det grymma landet utanför.
3: Nummer sju.
8: Åh, farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer åtta.
9: So let's do it like they do on the...
3: Nummer nio.
10: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
9: She was the meanest cat in our Chicago town.
3: Nummer tio.
0: Där var de 10 ljuden.
1: Mm. Du ska, nu ska jag retas med dig.
0: Ja.
1: Rödluvan har vi fått bekräftat att det finns något som en äppelsort som heter.
0: Mm.
1: Men jag blir lite nu.
0: Aha.
1: Vem är det som har långa armar? Mormor, va? Granny Smith. Jättekänt äpple. Granny Smith. Sug på den karamellen.
0: Det är ju jätte...
1: Ja, så nu vill jag ha folkets röst. Är det Rödluvan eller Granny Smith på den nummer sju? Och ettan, hon bara, it's so too early for your so-called...
0: Trouser economy. Jag försökte lyssna. Hon säger, it's too late for your trouser economy.
1: Mm-hmm. Och sen är det red, red wine.
0: Eller någonting med common, trouser.
1: Vilka är det som sjunger red, red wine? UB40, va?
0: Ja.
1: UB40, Red Red Wine och sen något filmklipp, eller hur? Det där är någon 90-talsrulle eller någonting. Hjälp oss tänka nu. Röd, ja. 40, UB. Jag tror att det är röd. Någonting med
0: Too
1: röd.
0: Late
1: äpple.
0: For your comedy. Trouser icon eller trouser economy eller icon. Jag hör inte riktigt vad hon säger. Sen, it's too late for your comedy.
1: Jag tror att det är ett känt klipp från någon film. Så jag tror det är filmens titel kanske vi ska ha. Men frågan är... jag tror att det är en, om folk kan
0: finns
1: hjälpa
0: ett
1: oss...
0: begrepp som heter trouser economy. Trosekonomi.
1: Jag skriver upp det.
0: Det låter så.
1: Om folk kan hjälpa oss att hitta liksom äppelsorter med rött, så kan vi kanske höra vad andra kan vara.
0: Ja.
1: Så skicka in alternativ på röd, äppelsorter som har ordet röd. Röd, eller red.
0: Ja. vakensnabelasare.se. Ja, det står helt still. Jag känner att vi behöver lite tankepaus. Ska vi lyssna på Justin Timberlake?
1: Mm.
0: Och så försöker vi fokusera på det där.
1: Det känns ändå bra. Nu, Rödluvan var det som ställde till det, men annars känns det väldigt tryggt just nu.
0: Ja, alltså Granny Smith skulle ju kunna vara också. Ja, lika mycket som Rödluvan.
1: Är vi säkra på att Rödluvan är en sort? Ja, det har ni skrivit faktiskt. Jag litar på er. Ja. Jag litar på er. Okay. Det är Rachel Bisson från Prayer från tv-serien The. Och där heter hon Summer. OC heter hon väl Summer, eller? UB40 sjunger Red Red Wines. Summer Red. Finns en äppelsort som heter Summer Red? Det kan det ju vara då.
0: Finns det verkligen?
1: Ja, Summer Red finns det någon som heter. Ja, då vet vi det.
0: Hon heter Summer.
1: Ja, i... alltså.
0: Det där kändes vagt. Kan vi få någon annan som kan verifiera
1: alltså,
0: det här?
1: Om det är Rachel Bilson, då spelar ju hon Summer i OC. Du har ju sett OC, eller?
0: Ja, det var ju så länge sedan. Att
1: alltså med Misha, ja. Hon?
0: Barton.
1: Ja, och Company.
0: Mm.
1: Och hon heter ju Summer i den serien. Och om det är hon som pratar där, och sen Red.
0: Mm-hmm. Kanske. Ja. Ska vi lyssna på ljuden en gång till?
1: Ja.
0: Vi gör det.
1: Mm.
6: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam. Play as time goes by. För ännu doftar
3: kärlek. Nummer tre.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer fyra. Nummer fem.
11: Jag är en förrädare.
3: Nummer sex. Sång om det grymma landet utanför. Nummer sju.
8: Åh, farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer åtta. So let's do it like they do on the... Nummer nio.
10: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
3: Nummer tio.
1: Ja, Cohen är ju...
0: Too early for your so-called comedy.
1: Mm. Hon säger ju... hon säger hans namn, ja.
0: Cohen.
1: Toserit Cohen... It's too early for your so-called comedy.
0: Ah, tack för den översättningen.
1: Det är Christian som skriver in.
0: Jättesnällt av honom.
1: Så Summer Red på ettan. Då är det bara faktiskt om vi ska ha Rödluvan eller Granny Smith på.
0: Mm.
1: Vad tror du?
0: Men var inte han snygg? Red Delicious har kommit in som gissning också.
1: Blev du, grattis, du blev gay igen i alla fall.
0: Ja, äntligen hittade jag någonting som gjorde mig lite mer gay. Och det var Nattjakten Deluxe som Frida hade gjort åt oss. Tack så mycket för det, Frida. Ja, alltså det var ju lysande det där. Frågan är ju då hur vi gör med Rödluvan. För det känns ju som att Granny Smith är kul.
1: Mm. Alltså jag vill ha det mer bekräftat att Rödluvan är en liksom sort som är etablerad. Att det finns liksom. Och annars tror jag att det är Granny Smith nästan.
0: Men Summer Red på första då. Det har vi bestämt. Och så sen så bestämmer vi då att sjuan, antingen Rödluvan eller Granny
1: Smith. Jag tror fan Rödluvan.
0: Tror du det? Mm. Men vi lyssnar på den Justin-låten och så sen bestämmer vi oss och kör facit efter den här. Okej? Okay? Mm-hmm. Om du vill. Mm.

0: Rock Your Body, och här hade rockats. Och ja, jag vet inte om vi har ändrat så mycket, men vi har väl alltså fördjupat oss i kunskapen om äppelsorter och de klipp som vi har att till hjälp att försöka få fram 10 stycken olika. Vi vill ju vända oss till nummer 7. Där vi har någon som pratar om farmor som har långa armar. Och vi känner båda att det skulle kunna vara Granny Smith. Äpplet, farmor Smith skulle man ju översätta det då till svenska. Och då har du en tes om varför det inte är rödluvan äpplet.
1: Har jag?
0: Ja, du sa, ska jag ta din tes? Eftersom jag känner som att jag är din största
1: Nej, alltså jag är bara, jag har ingen tes alls, utan jag bara så här, jag vet inte, jag kan inte innehållet i rödluvan, men ska hon inte till mormor eller ska hon till farmor? Jag vet inte det.
0: Nej.
1: Det är 50-50 för mig. Och sen, har de verkligen långa armar?
0: Precis.
1: För en varg har väl inte långa armar, Nej. Utan den har väl så här,
0: vilken
1: långa
0: näsa du har.
1: Vilken stor mun och sånt där. Ja. Så frågan är, ska rödluvan till farmor, och säger de att de har långa armar? För annars, i klippet så är det farmor.
0: Ja, och då blir det ju granny.
1: Och då kanske, det kan vara ju rödluvan också, men jag tror inte det.
0: När du sa det här till mig så känner jag känner inte igen att rödluvan pratar om långa armar.
1: Alltså vi fattar att rödluvan...
0: För jag menar, en varg och farmor har väl lika långa armar? Det är inte med i rödluvan.
1: Vi förstår nu att rödluvan är en sort. Men frågan är det hon är ute efter?
0: Vi tror inte det längre. Jag tror
1: jag
0: på
1: vet,
0: granny Smith.
1: Jag tror både och. Jag är 50-50 på det här. Jag är inte övertygad om. Det här behöver hjälp. Jag behöver motivering.
0: Ja.
1: Så ni behöver inte skriva att rödluvan är en äppelsort. Vi har fattat det. Men frågan är det rödluvan som hörs i klippet? Eller är hon ute efter farmor här?
0: Ska vi höra klippet igen?
1: Nummer 7 är det.
0: Okej, då kör vi.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer 2.
4: Play it, Sam. Play as time goes by. För ännu doftar
3: kärlek. Nummer 3.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
3: Nummer 4. Nummer 5.
6: Jag är en förrädare.
3: Nummer 6.
7: Sång om det grymma landet utanför.
3: Nummer 7.
8: Åh farmor, vilka långa armar jag har.
3: Nummer 8. So let's do it like they do on the... Nummer 9.
9: Hjälp oss hjälpa polisen. Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
10: Farmor, vilka långa armar du har.
1: Jag tycker att Peter har en jättebra argument. Att det borde vara rödluvan, för annars hade hon lagt upp det som en rebus med granny och sen Smith i två ord. Och det här, där har han faktiskt en poäng jag inte hade hjärnkällor att tänka ut själv.
0: Gunilla skriver, hej, äppelsorter. Nej, nej, nej. Inte Granny Smith. Du ska vara rödluvan.
1: Jag tror också det.
0: Ja, Hans just det. Långa armar. Långa armar.
1: Nej, nej. Men släpp.
0: Skriver någon
1: här. Okay. Hej, tack, hej. Långa armar har jag bara för att jag ska kunna krama dig bättre. De säger så i rödluvan. Ja, nu när de säger det. Ja, långa armar har jag bara för att jag ska kunna krama dig bättre. Och det är då...
0: Ja, nu ändrar jag mig.
1: Ja.
0: Det är rödluvan. Okej, okay, ska vi köra då? Ska vi köra våra 10?
1: Våra lyssnare är bäst.
0: Jag vet. Fast jag såg den där grejen som kom in gällande 10:an.
1: Äppelsorten
0: Snövit. Poison med Alice Cooper. Onda drottningen gav Snövit ett förgiftat äpple.
1: Ja. Men vet
0: det
1: du
0: finns
1: vad?
0: En svensk sort som heter Snövit.
1: Jag vet, men vet du vad? Vi får rätt för Alice också.
0: Okej.
1: Okay. För att om man har Alice Cooper som, och det finns en äppelsort som heter Alice, då måste man faktiskt kolla upp det innan.
0: Och... om det skulle vara Snövit så skulle man vara tvungen att ha en rebus.
1: Nej, för det är en rebus då.
0: Ja.
1: Då är det ju poison, alltså giftiga äpplet och vad heter det. Men det är lite långsökt ändå. Jag tror faktiskt Alice där.
0: Jag känner också att jag ville bara säga att jag tror att det skulle kunna vara Golden Delicious också.
1: På Mio.
0: På Mio. Men med det sagt...
1: Alltså jag vill putta dig nu.
0: Jag vill bara säga att jag hade skrivit in det om jag var själv i den studion. Men nu är jag ju inte det. Så att jag tycker att vi presenterar nu våra...
1: Du kanske är själv nästa gång i nästa studion.
0: Det går
1: att ordna, Peter.
0: Stämningen går att ta på. Lyssna nu då. Det här är vad vi tror.
2: Trouser it, Cohen. It's too early for your so-called comedy.
3: Nummer två.
4: Play it, Sam.
0: Och så Ingrid Marie.
4: Play as time goes by. För ännu
2: doftar kärlek.
3: Nummer tre.
5: Till slut så fick jag ställa mig i ett hörn.
1: Frida.
3: Nummer fyra.
0: Och här tror vi Santana.
3: Nummer fem.
1: Och här tror vi Katja.
0: Och här på sexan tror vi
1: Mio.
0: Mio. Jag ville ha Golden Delicious.
1: Men Mio. Vi är ett lag.
0: Ja, jag vet, vi är ett lag som har sagt Mio.
8: Åh, farmor. Vilka långa armar.
0: Och här tror vi på Rödluvan.
1: Ja.
3: Nummer åtta.
1: Här tror vi på Discovery.
3: Nummer nio.
9: Hjälp oss,
0: här tror vi på Aroma.
9: Tillsammans gör vi våra grannskap lite tryggare.
0: Hasse Aro, hörru. Aroma. Matt Baker.
3: Nummer tio.
1: Här tror vi på Alice. Det är ju hans dotter Emilia Aro som är P3s politikerreporter. Tycker jag är lite kul.
0: Ja, framt. Okej, Lisa sprättar facit som Frida lämnar till oss. Och vi kan säga att ettan trodde vi Summer Red. Vad var rätt svar?
1: Det stämmer. Vi har karaktären Summery O.C. och en byt och låten Red Red Wine.
0: På tvåan trodde vi Ingrid Marie.
1: Ja, först var det Ingrid Bergman i filmen Casablanca, sedan Marie Fredriksson med Henne doftar kärleken.
0: På trean trodde vi på Frida.
1: Mm, det var Frida.
0: Härligt. På fyran trodde vi Santana.
1: Det var Santana.
0: Härligt. På femman trodde vi Katja.
1: Ja, vi hörde Katja Mosley när hon vann första säsongen av Förrädarna.
0: Och vi har nu fem rätt, gå vidare till sexan, där vi trodde Mio.
1: Mm, det är Mio. Med Mio, med Gemini.
0: Har hon skrivit inom parentes Golden
1: Nej,
0: Delicious?
1: Ingenting om det.
0: Nej, det har hon inte gjort. Okej, vi har sex rätt, gå vidare till sjuan, där vi trodde på Rödluvan.
1: Det var Rödluvan.
0: Inte Granny Smith.
1: Nej.
0: Nej. Härligt. Vi har sju rätt, gå vidare till åttan, där vi trodde Discovery.
1: Mm. Discovery.
0: Och på nian trodde vi Aroma.
1: Det stämmer.
0: Och på tian så trodde vi Alice.
1: Och det stämmer. 10 av 10.
0: Ja, men vad är det här?
1: Men du, hur var det nu om du skulle sitta själv i den här studien? Vad var det du skulle sätta på?
0: Ja.
1: Du hade sagt,
0: jag
1: hade du hade sagt
0: 5 av 10.
1: Du hade sagt trousers på ettan. Du hade satt gyllene äpple på sexan, farmor på sjuan, Snövit på tian.
0: Absolut.
1: Och sen Aro bara, för du hade skippat det här med Ma Baker, för du hade missat låten. Du hade bara, ja, Aro är det.
0: Eller, så hade jag tänkt att Hasse. Finns det inget ämne som heter Hasse? Jag tyckte det känns som att det var för mycket kvinnliga äppelsorter.
1: Ja.
0: Att det var lite diskriminerande.
1: Nu har feminismen verkligen gått för långt. Nej, det är för mycket äppelsorter som heter kvinnliga namn i Sverige.
0: Ja.
1: Stopp! Stopp, säger vi. Vart är alla manliga namn på äppelsorter?
0: Ja. Santana är väl ett efternamn? Kanske. Vad vet jag?
1: Nej, jag vet inte.
0: Det kunde vara både och. Hörrni, kära
1: Mio
0: vänner.
1: Mio är ett killnamn då.
0: Ja, fast det finns tjejer som heter Mio.
1: Jo, men så kan man säga med alla namn, tror jag. Inte Peter kanske.
0: Nej. Hörrni, det här var jättekul. Jag tackar så jättemycket för hjälpen. Jag vill tacka svenska folket som har lyssnat. Och jag vill tacka Lisa som har...
1: Men gud, det slog mig nu. Alice Cooper, han heter ju Alice. Det är ju ett tjejnamn. Fast det är, är det ett killnamn på engelska? Alice.
0: Alice. Ja.
1: Är det det?
0: Ja. Det är.
1: Wow.
0: I alla fall när han står på scen.
1: Mm.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me är vaken. Peter nu som blivit ensam i studion. Det ska vara ett tag till, i några timmar tillsammans med dig som lyssnar. Tusen tack alla som var med och hjälpte oss. Vi fick ju 10 av 10 i nattens tävling Nattjakten Deluxe. Och varför fick vi det? Jo, för att ni hjälpte till och för att Lisa styrde upp mig. Men Summer Red var ettan till en sort. Ingrid Marie på tvåan, sen kom Frida. Fyran, det var Santana, sen kom Katja och sexan, det var Mio, en äppelsort som också finns. Rödluvan på sjuan, åttan var Discovery, nian Aroma, tian Alice. Och jag har ju sagt innan att jag har Åkerö äppelträd på min tomt. Men jag har faktiskt också Ingrid Marie, men det trädet har typ dött, så det ger ingen frukt. Ett rådjur har lekt med det.
1: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
2: Varenda tant och handskar och peruker.
1: Riktiga häxor.
2: Friksan kommer fort in under sängen.
3: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Eva Dahlgren som under hösten drar på turné med musiken som hörs från Rival och andra låtar. Vi har ju tävlat en nattjakten deluxe. Vi fick 10 av 10 000 tack till alla som var med och tävlade. Jag kommer att öppna upp programmet här efter klockan 2 nyheterna. Då ska vi snacka om när man liftat. Om du har plockat upp en liftare eller liftat själv. Hur var det och vad hände? Det är frågan. Och adressen är vakensnabelasverigesradio.se. På Vakens Instagram i vad det hände så kan man i en timme, en och en halv timme till rösta på veckans artist. Hur vill du att jag ska avrunda veckan? Vill du att jag ska spela Could Have Many Colors, Jolene, Island in the Stream eller I Will Always Love You? Jag kan säga att det är riktigt, riktigt jämnt. Många har röstat och många tycker olika. Vi får se hur det slutar. Nu är Mats här, nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson tonar nu ner sin tidigare uppmaning till Tidöväljare att inte stödrösta på Liberalerna om partiet inte når upp till 3,5% 10 dagar före valet, vilket var igår torsdag. I en intervju med Dagens Nyheter säger Åkesson att han vill invänta fler mätningar. I en Novusundersökning i veckan för TV4 fick Liberalerna 3,3% och en mätning från SVT igen 3,0. Till Expressen säger Åkesson att trenden är tydlig och att om att den håller i sig så finns det en chans för Liberalerna att klara